မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့စီအောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ online ကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှာဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: Pelo ma tencho mia, pelo ma tasi mia, kai ma renga do ye san da, se ma ne dimo pres.
1: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လိုင်းနဲ့မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: စီယူတာမှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေဟာတောက်တာနေကစပိန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကစီစဉ်ပေးထားတဲ့ရိုက်စကန်မှာနေရာရဖို့အတွက်အလူရက်ပြေးလွှာခဲ့တာကြောင့်ရုံးရင်းစံခတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတတိပီးပြစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။မွန်လဲပိုင်းမှာတော့လူရနေချီနေရာရခဲ့ပါတယ်။ဒေတာကန်ရှေးရိုးဆဲအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့စပိန်အစိုးရကတော့ဒီနေရာချထားရေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဝန်ကြီးအော့စကာလိုပက်စ်ကဒါဟာအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကွန်ဆာဗေးတစ်ပြည်သူ့ပါတီခေါင်းဆောင်အဲဘာတွန်နူညက်ဖီဂျိုကတော့ဒုက္ခသည်တွေနေရာရဖို့ပြေးလွှာနေရတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာစီယူတာမြို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုလုံးဝလွတ်ကင်းသွားပြီဆိုတာကိုပြသနေတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ရမျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားနေဆက်လုံးချုံရေးကိုမဖြစ်မနေထိန်းသိမ်းရမယ်လို့လည်းသူကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။စီယူတာမြို့ရဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူများအရေးဟာလာမယ့်နှစ်စပိန်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းတွေမှာအဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တစ်ခုလုံးပေါ်မှာလည်းရိုက်ခတ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်ပိုင်နဲ့တဲ့ဒုက္ခသည်9000ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရာစွန်ပါတီတွေအတွက်ထောက်ခံမှုပိုတိုးလာစေခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကပြောပါတယ်။တရားမဝင်ဒုက္ခသည်ဝင်ရောက်မှုကိုတားဆီးဖို့မကြသေးမီကသဘောတူထားတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာထိရောက်မှုရှိနေပြီလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကဒါဟာဥရောပသမဂ္ဂအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်တွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းမျဉ်းတွေကတကယ်ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်အများစုဟာရောက်ရှိပြီးမကြမီပါပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပြီးစီယူတာအာနာပိုင်တွေရဲ့ခက်မှန်ချက်အရလက်ရှိမှာဒုက္ခသည်13,000နီးပါးကျန်ရှိနေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: ရောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကအရှေ့ဘက်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်ထဲကိုတာဝဲပြည့်ပဲထင်းဒုံးကျည်နှစ်ဆင်းပစ်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒုံးကျည်တွေကို3နာရီနီးပါးချပြီးတီးကြားစီပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ကအတည်ပြုထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားစစ်ဘက်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပထမဒုံးကျည်ကိုဒေသစံတော်ချိန်မွန်းလွဲ3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်ဆန်ဒေသကနေပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂျပန်ပင်လယ်လို့လည်းခေါ်ဆိုကြတဲ့အရှေ့ပင်လယ်ပြင်တွင်းကိုကီလိုမီတာ450ခန့်အထိပြန်တန်းရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယဒုံးကျည်ကတော့ကီလိုမီတာ600ကျော်ပြန်တန်းသွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယား၊အမေရိကန်နဲ့ဂျပန်အာဏာပိုင်တွေဟာဒီဒုံးကျည်ပစ်လွတ်မှုတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမျိုးသားလူကြွေးကောင်စီကဒီပစ်လွတ်မှုကြောင့်ရေးပေါ်စီဝေးခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒုတိယမြောက်ဒုံးကျည်ဟာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးဇုန် EEZ တွင်ကျရောက်ခြင်းရှိမရှိကိုအတည်မပြုပါသေးပါဘူး။ဂျပန်ဆိုရကတော့ဒီလိုပစ်ခတ်မှုတွေကိုကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လူကြွေးရေးကိုချိန်ချောင်နေကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကျော်ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွင်တာဝန်ပြည်ဒုံးကျည်အများပြားပြစ်လွတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အရင်နောက်ပိုင်းအခုလိုထပ်မံပြစ်ခတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီဒုံးကျည်ပြစ်ခတ်မှုတွေဟာပျုံယန်းရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းမာမှုတွေပြန်လည်မြင့်တက်နေခြင်းနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တွေကိုရပ်တန့်ဖို့ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်ရေးဖွဲ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နေကြောင်းလည်းအခိုင်အမာပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့မြင်ကွင်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရေကြီးမြေပြိုနေစဉ်အနောက်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲစက်တင်ဘာ26 29ရက်နေ့တွေကစလို့ထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းဘန်ကောက်မြို့တော်အပါအဝင်ရေကြီးစီတဲ့လီပီးယားနဲ့ရဝမ်းရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရက်ဆက်မိုးတီထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်တရင်းတိုင်းတိုင်းတဝဲခရိုင်တွေကလောင်းလုံးမြို့နယ်တရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြိုပြီးလူသေးဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေဒါဇင်နဲ့ချီရှိနေခြင်းစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကလူစီကားတဲ့ဈေးကိုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေရင်တွေကဘုံနှလုံးကျဲချရမှာဘုံတံနဲ့မိလောင်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေ50နီးပါးရှိပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်း60ဦးဝန်းကျင်ရှိလာကြောင်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြို့ကလဒံမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးဥတီတဲ့ကစ်ပနဒီတရအနီးကအိန္ဒိယဈေးလိုအမည်ပေးထားတဲ့ဈေးကိုနေကင်း12နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေကပုံကျဲခဲ့တာဖြစ်လို့တရားပေါ်ဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့ခရီးသွားအချို့လည်းထိခိုက်သေးဆုံးရရတာရှိတယ်လို့အိန္ဒိယဈေးမှာတော့ဘုံတံကြောင့်လူထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေအပြင်ပုံကျဲခံရပြီးမိလောင်မှုကြောင့်သေဆုံးသူတွေများပြားခဲ့ပါတယ်။ကြောင့်လူထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေအပြင်ပုံကျဲခံရပြီးမိလောင်မှုကြောင့်သေဆုံးသူတွေများပြားခဲ့ပြီးသေဆုံးသူအရေအတွက်50နီးပါးအထိရောက်

0: လိုလူစီကားတဲ့ဈေးနေရာကိုနေခင်းမွန်းတဲ့ချိန်လောက်စီကားနေချိန်မှာလေချောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့လို့အသေးပြောက်များပြားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုံကျဲခံရပြီးနောက်မှာမီးလောင်ကျွမ်းတာတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားတာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေမီးလောင်မှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရတာမျိုးလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတည်းကမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတာသတင်းတွေထဲကြားသိနေကြရတာပါ။မြအုပ်မျိုးကဆေးရုံကျောက်တော်လူနေရပ်ကွက်စာတင်ကျောင်းလိုရခိုင်အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရရဲ့တပ်နေရာလူမျိုးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ULAA အနေနဲ့စစ်တွေမန်အောင်နဲ့ကြောက်ဖြူကလွဲလို့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတန်တွဲခွားမြို့နယ်တွေအထိသိမ်းယူထားနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးကိုပေါ်ဆောင်နေတာကိုမတိမငြိမ်ဖြစ်အောင်နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပေးယူလို့ဆွေးနွေးလာအောင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်လာလို့အကဲခတ်သူတွေကကောက်ချက်ချကြပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကစစ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုဘလောက်အတိုင်းအတာထိထိမှန်စေတယ်လဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့အရသားတွေနေထိုင်နေတဲ့နေအိမ်ဆေးရုံစာတင်ကျောင်းနဲ့ဈေးတွေလိုနေရာတွေကိုလည်းမကြာခဏပြစ်မှတ်ထားလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအရသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ဆေးရဆွေးမှုဖြစ်တာတော့သိကြပါတယ်။အခုကြောက်တော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်သူတူချင်းစီကိုထိုက်တန်စွာအပြင်းအထန်လက်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့အာရဂန်အာမီကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လေကြောင်းပုံကျဲမှုများတွင်အမိန်ပေးသူအမိန်ကိုလိုက်နာပစ်ခတ်သူနှင့်ပတ်ဝန်းပတ်သက်သူအလုံးကိုအထူးမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတူညီပြီးထိုက်တန်သည့်တုံ့ပြန်မှုကိုမနှေးမကြာလက်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကြောက်တော်မြို့လူစီကားရနေရာကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲနေတဲ့ရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတင်းသားအတိုင်းကလောင်းလုံးတရချောင်းရေပြူတောင်ပိုင်းနဲ့တဝဲမြို့တို့မှာရေကြီးမြေပြိုပြီးလူနေအိမ်တွေကိုရွှွန့်နဲ့တောင်ပြိုကျတဲ့မြေသားတွေဖုံးလန်းကလူတွေဆုံးမှုတွေရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့တွေမှာဒဝဲခရိုင်တွေကလောင်းလုံးမြို့နယ်တွေကကျေးရွာ20နီးပါးလောက်မှာရေကြီးမြေပြိုပြီးလူတွေဆုံးမှု10ခန်းကိုကျော်လွန်လာနေတာတွေ့ကြရမှာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်လျက်တနင်္လာနေ့တိုင်းကန်ယူရန်ဒေတာတချို့မှာရေကြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပျက်နေပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ဖြစ်ပျက်ရနေရာတွေကိုကုညီကယ်ဆယ်ရေးဆေလွတ်တာခုရပိုင်းထိမမြင်တွေ့ရပါဘူး။တနင်္လာနေ့တိုင်းအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဒဝဲမြို့ရေကြီးတဲ့နေရာအချို့ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့သတင်းဓာတ်ပုံတွေ့ရတာကလွဲလို့လောင်းလုံးမြို့နယ်တရချောင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေစီတွားရောက်တာသို့မဟုတ်အစိုးရရဲ့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးဖြစ်တဲ့မိသက်စစ်တပ်စတဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လှုံ့ဆော်ခြင်းမရှိဘဲ PDF နဲ့မြင်ဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နှုတ်ဆက်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စာဖြစ်တဲ့ညကနေနှစ်ရက်ကျော်လွန်လာခြင်းအထိအစိုးရမဟုတ်တဲ့ရပ်ဘက်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပဲလောင်းလုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတေဆုံးသူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုတနင်္လာနေ့တိုင်းအစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူနေရပ်ကွက်တွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးမှုခံရသူတွေကိုသာရွေးပြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုံ့ဆော်ခြင်းဟာအတော်လေးရုပ်ဆိုးတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲခရိုင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးကာလူသေဆုံးစေခဲ့တဲ့အားကောင်းတဲ့မုံတိုင်းငယ်ဟာတနင်္လာနေ့တိုင်းကနေမြောက်ဘက်နဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့ပြီးမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းလာလေပြင်းတိုက်တာတွေဖြစ်ပေါ်စေပြီးဖြတ်တန်းနေချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အတူအချို့သောဒေသတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖြစ်ဟာလည်းတဘာဝဘေးရန်ရဲ့ကြားရမှုတွေထက်အာဏာနဲ့နေမြေထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကသာအဓိကထားတဲ့အနာသိစစ်တပ်ရဲ့အတွင်းသရုပ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြသလိုလည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်မှာတောမီရှုသူတဲ့တရားမဝင်တောင်ယာမီရှုခဲ့သူလို့တန်တရားရှိသူ90ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအခုနှစ်အတွင်းတောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တစ်တော့ area hectare 1000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတန်တရားရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်တောရှင်းမှုနဲ့တောင်ယာမီးရှို့တာမျိုးကုန်ကြစည်တက်တာတဲ့နီးလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီကနေတောင်ယာမီးရှို့တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လောင်စာစီဘုံတွေကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကာလာတာရှီမိုးကောင်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အန်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တောမီးလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလာတဲ့မှာလည်းမီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာ 9,000 ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကထက်ဆယ်ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရတဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတောင်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ရီပိုင်းတွင်းမှာပဲရဟတ်ရင်တွေနဲ့မြင်းငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ရတဖွဲ့ဟာဒီမီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတောင်ရှိသူ

0: ငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံစုံစမ်းနေပါလေ။သမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုကတော့ဒီမီလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါလေခင်ဗျာ။ဒုက္ခကောင်ဒုက္ခကောင်ငွေပွေးလိုပဲအကောင်လိုက်ပေါက်တဲ့ကောင်ဥကောင်ခွန်တဲ့ပြက်တာတွေကြီးပဲလက်ညှိုးညွန်ရာပြက်တာတွေကြီးပဲငရဲပြုံးကမျက်လုံးထဲမှာနေသားတကြမထုဇက်ထဲမှာမိုးခါရီမျောသွားပုံဟာမလှမပအကုသူကအကျိုးပေးသန်းနေမှာတော့အကုသူတွေနဲ့ပဲမိုးတိမ်များပါမှာအုပ်စုဖွဲ့ပေါဒုက္ခရိပ်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာဟာမိုးခိုလဲမိုးဆူခန်းနေရပါလေ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: ဒီနေ့ဘာသတင်းမှမထူးသေးဘူးဒုက္ခကောင်းဟာအတောင်ပေါက်လာလေအောင်မလားနိုင်မောအောင်သွင
3: ်မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမီးနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမီးကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့စီအောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10$သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ online ကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြဆရာစောဝီကြပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင
4: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကန္နာမှာဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီချစ်သူများတို့ဆိုတဲ့တယောက်တည်းနေစီမှာရှိနေကြတဲ့ကျမတို့စီဒီအန်ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်ဒီစာသားလေးကကိုနဲ့မင်းကဘဝတူတွေပါလို့လဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခုတချင်းလေးကကျမအတွက်တယောက်တည်းနေစီပါပဲအဆဆာရာရာအစင်မပြေနိုင်တဲ့လူဘဝကြီးမှာတခါတည်းရန်တယောက်နဲ့တယောက်အမိတဟဲပြုဖို့လိုအပ်လာတာကြက်ပါတယ်ကျမအတွက်တော့မိခင်ကြီးမရှိတော့တဲ့ကာလမှာစလို့တယောက်တည်းနေထိုင်တတ်ဖို့မိမိကိုယ်ကိုသင်ကြားပေးခဲ့တာပါအခုတော့အသက်ရွယ်ရရောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယူရင်းပစ္စည်းမှုတွေကတခါတည်းမှာငွေကြေးထက်ညီကိုမောင်နှမဆိုတဲ့မိသားစုဘဝလေးကလိုအပ်လာတယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ဖြည့်ဆည်းဖို့လည်းလိုအပ်လာပါတယ်မြမပြည်တွင်းမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ဆုံဖို့မလွယ်လှတဲ့အနေအထားမှာငွေကြေးသည်လည်းနေရာဒေသအလိုက်ကုန်ကြမှုအသွင်သဏ္ဍာန်ကလည်းအမျိုးမျိုးပါဤသည်ကလည်းတောနေလူထုအတွက်ကုန်ကြစရိတ်သက်သာခဲ့သလိုမြို့နေလူတန်းစားများမှာတော့အစဉ်စင်သောသဲယူစရိတ်တွေကြောင့်ကိုယ်စဉ်နှုံးကအဆမတန်ပါပဲတောနေမြို့ယနေ့ချိန်မှာဘာကွာလဲလို့မေးရင်တောမြို့လေးတွေမှာတော့ကုန်ကြစရိတ်ကသက်သာတယ်လို့ပြောရမလားပဲကျမအတွက်တော့အမေမွေးခရဲကကြီးပင်းခဲ့ရတဲ့မြို့နေလူတန်းစားလို့ဖြစ်နေတော့မြို့ကြီးပြကြီးများရဲ့အခြေအနေကိုတည်ထားသူပါခုဆိုရင်ကျမနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့တောမြို့လေးတွေရဲ့အလေတို့ပြောရမည်လူနေမှုဘဝကစားလို့ပညာရေးကျမရေးစီးပွားရေးတို့ကိုကျမထဲထဲဝင်ဝင်သိလာခဲ့ရပါပြီဘယ်နေရာမှာပဲနေနေတယောက်နဲ့တယောက်လိုအပ်ချင်ရောက်လာရင်ကျမတို့အနှစ်သက်ဆုံးနေရာလေးတွေကိုစွန့်ထားခဲ့ရတာလမ်းစရာတော့အလွန်ကောင်းလှပါတယ် ကျမနေရာဆိုသည့်ထက်ကျမရဲ့ကလေးလေးတွေကိုထားခဲ့ရတာတော့စိတ်မကောင်းဆုံးပါပဲ။နိုင်ငံကြီးကမတည်ငြိမ်တော့လူဘွားတွေကလည်းမတည်ငြိမ်တာအရှိတရားပါ။မျိုးမျိုးသောဆုပ်ယုပ်မှုအောက်မှာပျက်စီးသွားရတဲ့မိသားစုဘဝတွေကအများကြီးပါ။အိုးပြစ်အိမ်ပြင်ဘဝတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့နိုင်တဲ့ခရီးများလဲသွားနေကြရသလိုမဆုံနိုင်တဲ့ဘဝတွေအဖြစ်ကဝေးကွာသွားကြရတယ်။ဒီလိုနဲ့နေမျိုးမှာဆိုရင်ကျမအတွက်ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတွေနဲ့ပျော်ရွှင်ခဲ့ဘူးတာကိုအမြဲအမတ်တရားရှိနေတတ်ပါတယ်။တို့တူပါပဲဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီပမာနေထိုင်နေကြတဲ့မိထားခဲ့တဲ့တန်ရုံးစိန်ကျိုးလေးကအသက်တွေရလာတော့တယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်လာကြတယ်။ကျမညီမလေးပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကိုလည်းအမြဲအမှတ်ရနေမိပါတယ်။အချိန်တန်ရင်အင်ကြီးတိန်ထဲမှာမောင်နှမတွေပြန်ဆုံကြပြီးအတူနေထိုင်ခွင့်ရကြမယ်ဆိုတာလေးပါ။မောင်နှမတန်ရုံးစိန်ညီမတန်ရုံးစိန်ဆိုတာဘယ်တော့မှဖြတ်လို့မရတဲ့ဂျူတစ်ချောင်းပါ။နေမကောင်းမကျန်းမာသည့်အချင်းဆိုပိုလို့တောင်တယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်ကြပါသည်တည်းတစ်ခါတခါကြတော့မိသားစုအစုဖွဲ့လေးတွေကြားမှာငွေကြေးကုန်ရာထူးကုန်တွေကလွှမ်းမိုးသွားတာတွေလည်းရှိတာပေါ့လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်လာပြီဆိုရင်မရှိမဖြစ်ဆိုသည့်ထက်မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝလေးကိုခဏစွန့်ကျင်လဲစွန့်ရမှာပေါ့ပျော်ရှင်ခြင်းသည်လဲဘဝရဲ့ပြားရည်တစ်စက်နဲ့ပင်ပန်းမှုတွေကိုမျောချနိုင်ဖို့ဆိုတာကျမတို့ပြင်ဆင်ထားမယ်လောကဏ္ဍတရားပါဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီကတော့ဘဝဒူးရဲမှုဘာကိုပဲလှုပ်လှုပ်ပန်းချောက်လေးတွေကိုတော့တတ်တည်အဖြစ်ထားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်အခုတစ်ဖက်ကျမရေးသားခဲ့တဲ့ဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီပမားဆိုတဲ့စာသားလေးကတော့တော်လန်ရေးအောင်မြင်မှုအလှကဘာကဏ္ဍလေးမှာတစိတ်တသေးသားပိုင်းကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေမှာပါဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီလိုပဲဝေးကွာနေကြတဲ့ကျမတို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေရင်မှတ်ချင်းတူတူတွေအမြန်ဆုံးပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပါစေကြောင်းဆန္ဒပြုရင်းအခုတစ်ပတ်ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
5: ်မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့မြင်တွင်အထူးတိုင်းစစ်ဌာနလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းနဲ့သတင်းအချက်အလက်ပေါက်ကြားမှုအရှိလေပိုင်းစစ်တိုင်းနေရာပြောင်းရွှေ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နေကင်းပိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာအနီးမှာရှိတဲ့မြူသားညီမျိုးရေးအစိုးရရဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေ့မောလွဲပိုင်းမှာပဲလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့သတင်းဌာနအသီးသီးကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါသည်။လေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းဖော်ပြကြရမှာဘယ်သူဘယ်ဝါထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းအထူးစစ်တိုင်းဌာနရဲ့စခန်းတည်နေရာနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖော်ပြမှုတွေပါဝင်တဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ follower များသူတချို့ကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းမီဒီယာဖော်ပြမှုကြောင့်ရန်သူဘက်ကစီရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုသိရှိစေကုန်တော့မဲ့သဘောမျိုးတော့မီဒီယာတွေကိုသတင်းပေးတဲ့ဖွဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုကြတာတွေ့ရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအဆိုပါဖြစ်ရဖြစ်ပေါ်တဲ့နေ့ကလေးကအားလုံးကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံပိုင်းအတန်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလူသိများသူ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထောက်ပံ့ရေးလုံနေသူတဦးကစကားပြောဆက် walkie talkie တွေကိုကြားပြတ်ဖမ်းယူရာကနေရာပေါက်ကြားတာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဘုံကျဲခံရပြီးတဲ့နောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေအထက်ပါဝင်တဲ့ CDM ဘုံမှုတင်လင်းအောင်ရဲ့ social media မှာနေစဉ်လိုလို public အနေနဲ့ဝေမျှနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကလုံခြုံရေးစည်းကိုကျိုးပေါက်စေတာလားဆိုတဲ့တန်တရာဖြစ်မှုတွေလည်း social media သုံးဆွဲသူတွေအကြားဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့စီရေးလှုပ်ရှားမှုတည်နေရာစတဲ့အချက်တွေလုံခြုံမှုရှိစေဖို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းလိုက်နာဖို့ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေထုတ်ပြန်ထားသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဘုံကျဲပြီးတဲ့နောက်တစ်ရက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဘုံကျဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာတာဝန်သိပြည်သူများနဲ့ PDF အဖွဲ့တွင်ရှိအတွင်းလူတချို့ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်များကိုစနေတကြစီစစ်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့အစိုးရတွေအနေနဲ့တုံ့နှုံနဲ့တာဝန်သိပြည်သူဆိုတဲ့အတုံးတော့ဟာဝါဒဖြန့်နေကြအတုံးနှုံတစ်ခုဖြစ်နေလေရှိတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ပါတာဝန်သိပြည်သူဆိုတဲ့အတုံးနှုံနဲ့ပတ်သက်လို့အများကယုံကြည်လေမရှိကြပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာ လီဒက် CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်အောင်ပြီးဆုံးခဲ့ကြောင်းနဲ့ CDM ဘုံမူတင်လင်းအောင်နဲ့တိုင်းကုတ်ကဲရီမူအောင်ဆန်ရှားတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်6ရက်အကြာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာတော့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဘုံကျဲခံရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာရန်သူရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့မိမိတို့ရဲ့ရဲဘော်များအဓမ္မစစ်ကြောမေးမြန်းစဉ်ရရှိတဲ့ထွက်ဆိုချက်များကိုအခြေခံပြီးတော့သတင်းပေါက်ကြားမှုဖြစ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းဌာနအချို့ကတော့တပ်ပြေးတွေနဲ့နှုတ်ထွက်သွားသော PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးခံရတာလို့ဖော်ပြရေးသားနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသတင်းဖော်ပြမှုတွေအရနားလည်ရတာကမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတက်ကထွက်ပြေးသူတွေဒါမှမဟုတ်နှုတ်ထွက်သွားသူတွေရှိနေတဲ့အထိပ္ပယ်ဖြစ်ပါတယ်။ NUG အနေနဲ့မိမိတို့တည်ရင်တက်ဖွဲ့တွေတဲကခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်သူတက်ကိုဆုံးခွာသွားသူနဲ့ရန်သူထံလက်နက်ချသွားတဲ့သူတွေရှိနေတဲ့သဘောလဲနားလည်ရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာစခန်းရဲ့တည်နေရာအင်အားစတာနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ရမယ့်အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခိုလံမြို့မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အရှိအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရလာခကိုကရင်နီကရားပြည်မျိုးတော်ဖြစ်တဲ့ Royal မျိုးကိုပြောင်းလဲအခြေစိုက်ဖို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကစီစဉ်နေကြောင်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလိုတရားဝင်ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အလဲပိုင်းလိုဖြစ်နေတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်တိုင်းဌာနချုပ်ကိုကရင်နီကရားပြည်ကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းမြောက်ရှမ်းအရှိနဲ့ကရင်နီကရားပြည်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးအနေအထားတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းတည်တာစွာပြောင်းလဲသွားတာကိုမိမောင်းထိုးပြတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှမ်းပြည်နယ်ဟာနယ်မြေအကျယ်ဝန်းအားဖြင့်အကြီးဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးစုအများဆုံးနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းအများဆုံးရှိတဲ့ပြည်နယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်မှာစော်ဘွားတွေကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာပေးထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာ1950ခုနှစ်ကျော်ကာလတရုတ်ပြည်မှာကွန်မန်တန်တပ်တွေစစ်ရှုံးလို့မြန်မာနိုင်ငံထဲဝင်ရောက်ပြီးတရုတ်ပြည်ကွန်မြူနီအစိုးရကိုပြန်တိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတဲ့တရုတ်ပြည်ကျူးကျော်မှုကာလမှာရှမ်းပြည်နယ်ကိုဗမာတပ်မတော်တပ်ရင်းတွေရောက်ရှိခဲ့ကာတရုတ်ပြည်တပ်တွေကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ဖို့တိုက်ခိုက်ကြရာကဗမာတပ်မတော်တပ်ရင်းတွေရှမ်းပြည်နယ်မှာအခြေချခဲ့ကြတာလို့ရှမ်းနိုင်ငံရေးသမားတွေကပြောဆိုကြတာကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ရှမ်းစော်ဘွားတွေအတင်းကျပ်အာဏာစွန့်စီပြီးတော့ပြည်မကရှမ်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုထိန်းချုပ်လာရာကရှမ်းပြည်မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ထွက်လာပြီးတော့1960ကျော်80ခုနှစ်တွင်မှာဗမာပြည်ကွန်မြူနီပါတီရှမ်းပြည်နယ်ကိုဗမာတပ်မတော်ရဲ့အင်အားထက်ဝက်ကျော်ပို့ဆောင်ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ကြီးမားခြေပြန်ဆုံးစစ်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တာပါဒီအခြေအနေတွေကရှမ်းပြည်နယ်မှာစစ်တပ်အင်အားစစ်တိုင်းဌာနချုပ်အရေးအတွက်တစားတစတိုးပွင့်လာရတဲ့တမိုင်းဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပါတယ်1988ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နဲ့ရှမ်းတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှစ်ခုသာရှိရာကနေရွှေတွီကန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထပ်မံတိုးခဲ့ရာကစတုဒ္ဓမြောက်စစ်တိုင်းဌာနချုပ်အဖြစ်အရှိအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုခိုလံမြို့အခြေစိုက်ပြီးတော့2010ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အခုရှမ်းပြည်နယ်အလဲမှာရှိတဲ့ခိုလံမြို့ကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုကရင်နီကရားပြည်မြို့တော်လိုက်ကော်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းအရှိနဲ့ရှမ်းမြောက်အနေအထားကကြီးမားတဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာဖို့တက်ကရင်ဒီကရားပြည်ဘက်မှာစီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေပုံမှုရှိလာမဲ့သဘောလို့ယူဆစရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်မှာ TNLA MNDAA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရထားတဲ့နောက်နေမြင့်အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးရှမ်းတောင်ဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ကရင်ဒီကရားပြည်ကတော်လိုင်းလက်မှတ်ကန်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားမဲ့လက္ခဏာအဖြစ်နှမ်းစာကြည့်ရပါတယ်။ကရင်နီကရားပြည်ဒေသမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေစေစုနှစ်များစွာကလေးကရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆီအာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအရှိန်အဟုန်နဲ့လူအင်အားနေမီထိန်းချုပ်နိုင်မှုတွေမှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့လက်ထလောမဟာဗျူဟာအနေနဲ့ကရင်နီကရားပြည်ကိုထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့ဖန်ဆာချက်တွေပေါ်ထွက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒီမျိုးသမီးဟာပလေယောဂာနဲ့တည်ဆုံးတာမဟုတ်ရင်ဘာယောဂာနဲ့တည်ဆုံးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာစိုက်ဘီးရီးယားတက်ခွဲကန်းဝန်ထမ်းတူတည်ဆုံးခဲ့ပြီးမှတစ်ကဘာလုံးကထက်ခါတလဲလဲမေးနေတဲ့မိကွန်းပါအသက်28နှစ်အရွယ်ဒါရီယာရှီဘလိုဗာဆိုသူမျိုးသမီးဝန်ထမ်းဟာ
6: တခွဲကန်းဖံပြုံတစ်ခုကွဲသွားပြီးရပ်ပိုင်းကြမှာအဆုတ်ပလိယောဂါနဲ့အော်တိုဘာလ၂ရက်နေ့မှာတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတခုကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့ဒါဟာကောလာဟလတွေနဲ့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့ဒီတခွဲကန်းဝန်ထမ်းတည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြသိနိုင်ဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းဟာအန်ဒီအလွန်ကြီးတဲ့တခွဲကန်းတခုမှလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုတက်ခွဲကန်းတွေဆိုတာဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီးမြင်စည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီယောဂဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထုတ်နယ်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါတွေကိုသိကြနေတာပါ။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စကိုဘက်ကပုံပွင့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်လဲခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ American Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand Paul က Fox News ကိုပြောကြားရမှာရုရှားဟာပလေယောဂါကိုလျှို့ဝှက်ဇီဝလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့လုပ်ကင်တာမျိုးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။1980 80ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာရုရှားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသူတို့ဟာပလေယောဂါကိုလက်နက်ဖြင့်တုံးချဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတာပါလို့ Rand Paul ကပြောဆိုပါတယ်။ဗိုလ်ဒူးနေက
7: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ lambda နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: အင်ပြူတော်မှာသမရထရန့်ကိုဒီပလေယောဂါကရုရှားရဲ့ဇီဝလက်နဲ့လာလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူးမကြခင်မှာဖြေကိုသိရမှာပါသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဖြေချခဲ့ပါတယ်သမရပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောဆိုဖို့လည်းရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်လက်တွေပေးလိုက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိရုရှားဘက်က WHO ကိုပြောကြားထားတာကတော့တေဆုံးသူမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ200ကိုတီးခြားခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတက်ခွဲကမ်းမှာလှုပ်လှုပ်တဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတို့ကလည်းအဆုတ်ရောင်ယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်း WHO ကစုံစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ
8: ။မြန်မာ News Chronicle အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မြင်ကွဲထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေတဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံးပေါ်လာတဲ့ဒဝဲဒေတာရေးကြီးမြေပြုံမှုစတမလနာမိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခိုင်နယ်ကလောင်လုံးတရက်ချောင်းမြို့နယ်တွေမှာစိုးစုံခံစားခဲ့ရတဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုရဲ့ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေတဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံးပေါ်လာနေပြီးသက်သေဆုံးရတဲ့သူရေအတွက်တွေတရက်ထက်တရက်မြင့်တက်လာတယ်လို့လူနေအိမ်သက်မိုးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းလမ်းတရာရစစ်ထံအားပေးဝေမှုနဲ့စာတင်ကြောင်းဘာသာရေးဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့များပြားလာနေတာကိုသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့ပရာဟိတအကူအညီပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကဝေမျှထားတာတွေမှာတွေ့မြင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာ၁ရက်နေ့နောက်ပိုင်းသိရှိရတဲ့သတင်းချက်လက်တွေရလဝဲဒေသကရေကြီးမြေပြိုမှုကြောင့်သေဆုံးသူရေအတွက်42ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါသက်ဆုံးရှုံးရသူ42ဦးနဲ့31ဦးမှာလောင်လုံးမြို့နယ်ကဖြစ်ပြီးကျန်10ဦးကတရချောင်းမြို့နယ်နဲ့တဝဲမြို့နယ်တို့ကဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကဖော်ပြပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကရက်ငယ်ထိန်ချေးရွာတရွာတွေမှာ15ဦးသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒိုင်ဘာများစွာရေတွေစက်တိုက်သွန်ချတယ်လို့ရွာသွန်းတဲ့မှုကြောင့်တောင်တွေကမြေပြိုကျလာရမှာရေနဲ့မြေကြီးတွေကချေးရွာတွေကလူနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားဖျက်ဆီးလိုက်တာမြေတွေဖုံးအုပ်သွားတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စက်တမ26ရက်နေ့ညကစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုမှာနေအိမ်တွေကိုများပြားလွန်းတဲ့မိုးရေအကြောင်းပြိုကျလာတဲ့မြေကြီးတွေကဖုံးလန်းသွားကြရမှာအိမ်အပြက်စီးနဲ့မြေကြီးတွေအောက်မှာဖုံးလွန်းခရရဲ့သက်ဆုံးရှုံးတာနိုင်ငံများသောသူတွေကထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အနေအထားနဲ့အကူအညီကယ်ဆယ်သူတွေတွေ့ရှိကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်းဆွယ်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့လောင်လုံးမြို့နယ်ဟာတောင်နှင်းမြောက်ရှီလျားစွာတည်ရှိနေပြီးဒဝဲမြို့ကလာတဲ့ကားလက်ကကျွန်းဆွယ်ရဲ့မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုအလျားလိုက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး မြေပြုံမှုတွေကြောင့်တခုတည်းသောကားလမ်းပေါ်ပေနဲ့ချီရှိတဲ့ရှင်နေတူတွေဟုန်လန်သွားပြီးရေကြီးမြေပြုံမှုဖြစ်ပွားပြီးချင်းခြေရွာတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေမတော်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မြေတူတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ကားလမ်းကိုရန်ရဆက်တွေနဲ့ဖယ်ရှားတာကိုအစပိုင်းရက်မှလှုံ့ဆော်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလတွေမှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းဆူရအနေနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်တာဆူရဖွဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဆင်မြောင်းဌာနတို့လိုမှရှိတဲ့ဆက်ရဲနေရတွေအသုံးပြုဖို့လှုံ့ဆော်တာတွေမတွေ့ခဲ့ရပဲ။နောက်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်နှမြို့နယ်လုံးရဲ့ကုညီကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဆူရမဟုတ်တဲ့ကုညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေကသာလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒဝဲမြို့နယ်ခြေဆိုင်ဇဘူသီရီလူမှုကယ်ဆယ်အသင်းဟာပထမဆုံးကုညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးနောက်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေကိုကုညီဖို့ခြားဒေသကလာရောက်ကြတဲ့ပရာဟိတအသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဇဘူသီရီကုညီကယ်ဆယ်အသင်းရဲ့ထောက်ခံချက်ကုညီမဲ့ဖြစ်စီစဉ်ပါဝင်တဲ့ရင်ရန်နေရာလိုမျိုးပါဒဝဲမြို့ကနေနောက်လုံးမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့စစ်အစိုးရစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာပြသဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အောက်တိုဘာ၁ရက်နေ့မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဇဘူသီရီလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းကတော့၎င်းတို့ထောက်ခံချက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာမမှန်ကန်ကြောင်းအသင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းထားပြီး၎င်းတို့အနေနဲ့ကုညီကယ်ဆယ်မှုလုံဆောင်တဲ့အခါတင်ပြတဲ့စီရင်ချက်လက်တွေရဲ့နမူနာလိုမျိုးကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကတောင်းခံရတာနားလည်မှုလွဲတာလို့ဖြည့်ရှင်းတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရည်ကြီးမြေပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒဝဲဒေသကိုတနင်္သာရီတိုင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့မွန်ပြည်နယ်ပြင်ပြည်နယ်တို့ကကုညီကယ်ဆယ်အသင်းအချို့လာရောက်ကုညီကယ်ဆယ်နေကြတာရှိပြီးအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဘက်ကတော့တိသာထင်ရှားတဲ့ကုညီကယ်ဆယ်လှုံ့ဆော်မှုခုချိန်အထိမြင်တွေ့ရတာမရှိသေးပါဘူး။ကုညီကယ်ဆယ်မလှုံ့ဆော်တဲ့ပြင်ရည်ကြီးမြေပြုံမှုတန်းခန်းစားရတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တရချောင်းမြို့နယ်ကကြေးရွာချို့ကိုအော်တိုဘန်လ၁ရက်နေ့မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်လဲကြားသိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကြေးရွာတွေဘက်မှထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အချိန်ခုလိုလောင်းလုံးနဲ့တရားချောင်းမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြုံမှုကွယ်ဆယ်ကူညီလုပ်ငန်းတွေလုံဆောင်နေကြတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်တဲ့အဖြစ်ကရုံဆိုးလုံးနဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံးမြို့နယ်နဲ့တရားချောင်းမြို့နယ်တို့မှာရေကြီးမြေပြုံမှုဖြစ်ပွားနေပြီးရက်အနေငယ်ကြာမှာတနင်္သာရီတိုင်းကတောင်ဘက်အနေငယ်ကြားတဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာလည်းရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးသက်ထန်မှုကြောင့်တနင်္သာရီမြို့ရင်မြင့်တက်လာရတာကကြေးရွာချုံမှာရေနှမြုပ်တာတွေရဲ့ဆိုင်ကျုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံးမြို့နယ်ဟာရေလုံငန်းနဲ့စပားနဲ့ခြံဆိုင်ပြိုတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ကြတာဖြစ်ပြီးဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းမှအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ထင်ရှားပါတယ်။အနာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လောင်းလုံးမြို့ကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကြံကြေးရွာတွေမှာဒေသ PDF တွေကအားကောင်းတဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတခြားလုံးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျဝင်းနေထားရကျွန်းဆွဲတဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတောင်မြောက်ကာလန်တလန်နဲ့ရှိတာက PDF တော်လိုင်းအားစုတွေဖို့အသာစီးရတဲ့အနေအထားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လောင်းလုံးမြို့နယ်ဟာဒဝဲမြို့နဲ့အနီးဆုံးမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အနာသိဆေးဆိုရအနေနဲ့စုံမနိုင်ခြင်းမရှိပဲလောင်းလုံးမျိုးကသာထိန်ချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။စူပါစီးရေးနေထထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ခုလိုရည်ကြီးမြေပြုံမှုတွေဖြစ်လာခြင်းမှာလော်လင်းလက်နက်ကင်တွေထိန်ချုပ်ထားတဲ့အနေမျိုးဖြစ်နေကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေမလုံဆောင်တဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချရပါတယ်။ရည်ကြီးမြေပြုံမှုကြောင့်ဒါဇင်နဲ့ခြေတဲ့သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသလိုပျက်စီးသွားတဲ့လန်ဟန္တာလျှက်စစ်တာ business စာတင်ကြောင်းနဲ့တမွေးဆောင်လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ထူထောင်မှုအတွက်ချိန်ကာလတစ်ခုလိုအပ်တယ်လို့ဗဏ္ဍာရေးမှုငွေလဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူပေမဲ့လက်နက်ကင်ပြပခနယ်မြေလို့သတ်မှတ်ခံထားတဲ့လောင်းလုံးတရချောင်းမြို့နယ်ရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှအနာသိစစ်ဆိုရအနေနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေမဲ့လားလာတွေပဲမြင်တွေ့နေကြတာဖြစ်ပါလို့ရှင
9: ်ဒံယာများနှင့်တောင်တန်းရှစ်ကြေခွဲကြည်နူးပွဲဝေဘူးလားမောင်လုံးဝေးဟာရဲဘော်တူနဲ့အတူ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာနှချောင်းကထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။နှချောင်းရွာရဲ့တောင်ဘက်နှချောင်းဝေဘူးလလမ်းအတိုင်းချင်းတောင်ကိုစတက်ခဲ့တယ်။ချင်းတောင်ကိုစတက်တာနဲ့အခွေးကောက်လမ်းတွေတောင်းနေရံတွေကျောက်ကဘာတွေကိုမြင်ရပါလေ။မမြင်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ရှုခင်းတွေမို့မောင်လုံးမွေးစိတ်ကိုလန်းဆန်းစေပါလေ။မိုးရသည်မို့ကောင်းကင်ကအုံမိုင်းနေတယ်။မိုးရသည်မိုးဆက်တွေအားကိုးနဲ့သစ်ပင်တွေကျဲပါနေတဲ့တောင်တွေဟာအစိမ်းရောင်ဝေယုံကိုကောင်းကောင်းကြီးထုံထားနိုင်ကြပါသည်လေမနက်ဆယ်နိုင်ဝင်းကျင်မှာဝေဘူးလမျိုးလေးကိုရောက်ပါတယ်မျိုးနီးဝင်းကျင်မှာတိမ်နေဝန်းရံနေတဲ့ဝေဘူးလရဲ့ရှုခင်းဟာဆွတ်ပြန့်ကြည်နူးပွဲကောင်းပါတယ်ဝေဘူးလမျိုးလမ်းမကြီးရဲ့အောက်ဘက်မှာဝေဘူးလစာတင်ကျောင်းလေးကိုတွေ့ရတယ်တောင်ပေါ်မှာဘောလုံးကွင်းတကွင်းစာမြေပြင်ကြီးပေါ်မှာတစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်လေးကိုတွေ့ရတယ်ကွင်းပြင်မှာကစားနေကြတဲ့ကလေးချို့ကိုလည်းမြင်ရတယ်တောင်ပေါ်မှာကလေးတွေအတွက်ဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားလို့ရတဲ့ကွင်းပြင်နေရာကများများဆားဆားမရှိပါဘူးဝေဘူးလားမျိုးထက်တန်းကြောင်းဝင်းကိုလမ်းကြီးပေါ်ကနေခြေပြီးမောင်လုံးမွေးဟာစစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုကိုချက်ချင်းသတိရမိတယ်။ဝေဘူးလားမျိုးကဒီကြောင်းဝင်းနေရာမှာ2023ခုနှစ်ကသွေးစွန်းခဲ့ဘူးတယ်။2023ခုနှစ်အေဘီလ10ရက်နေ့မနက်7:00ဝန်းကျင်မှာ
6: အာနာသိန်းစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့စာတင်ကျောင်းဝင်းတဲ့ကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ကျောင်းအောင်ဆရာကြီးတို့ဇနီးမောင်နဲ့ကျောင်းဆရာမတူခရီးရန်တရားဟောဆရာတူနဲ့ကလေးနှစ်ဦးအပါအဝင်၉ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဝေဘူးလာမျိုးစာတင်ကျောင်းကိုပုံကျဲတဲ့အိဘီလာ၁၀ရက်နေ့ဟာဖလန်းနဲ့ဝေဘူးလာမျိုးသားကဘားတရာကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာဘားရွာစခန်းကိုချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ CNDF ထံကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဘူးလာမျိုးကချင်းပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတက်ဖြတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးဆိုင်ကေဘော်ကနေဆော်ကစားနေကြတဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကြည်နူးလာတယ်။အဲဒီနောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်လာတယ်။သွေးစွန်းခဲ့တဲ့နေရာသူတို့တစ်မျိုးလုံးတောတောင်တွေထဲထိပြေးပုန်းခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာသူတို့ကစားနေကြတယ်။မြည်သည့်လူမျိုးဖြစ်နေပါစေလူအများစုဟာကို့ဇာတိမြည်ကနေထွက်ခွာနိုင်ခွင့်မရှိကြပါ။ဒါမှမဟုတ်မထွက်ခွာနိုင်ကြပါ။တောင်တန်းကြီးတွေပေါ်မှာအောက်ချင်းငတ်တို့ရဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့နေထိုင်ကြတယ်။သွေးနဲ့ချင်းတောင်တန်းကြီးရဲ့သမိုင်းကိုရေးနေကြစေဖြစ်ပါတယ်။ဝေဘူးလာမျိုးအထွက်ရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာမှာစိုက်ကယ်ကိုခဏရပ်ပြီးပဝင်းကျင်ကိုငေးမောမိခဲ့ပါတယ်။မိုးမရွာပေမဲ့လည်းတိမ်နေတဲ့နီးလွန်းတဲ့အတွက်မိုးဆက်ဖွဲဖွဲလေးတွေလမ်းပေါ်ကိုကျနေပါတယ်။အောက်ဘက်ရှုခင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်အောက်ကိုမမြင်ရပါ။တောင်နှလုံးကြားမှာတိမ်တိုက်တွေကခံထားတယ်တိမ်ပြူပြူတွေဘေးမှာစိမ့်များနေတဲ့တောင်တန်းတွေရှုခင်းတွေဟာတကယ့်ကိုနှစ်လိုပဲကောင်းလွန်လာတယ်။ရာသီဥတုကအနှဲငယ်အေးတဲ့အတွက်မောင်လုံးမွေးအနှွေးတဲ့ပါပါကိုဝတ်ထားရတယ်။လမ်းမကြီးဘေးရေဘွက်အိုင်ငယ်လေးတစ်ခုထဲမှာအသက်၄နှစ်ဝန်းကျင်ရွယ်ချင်းလူမျိုးမိန်းကလေးလေးတစ်ယောက်ဟာဖနှက်မပါဘဲရေထဲရှောင်နေတယ်။ရေတွေကိုခြေထောက်နဲ့ကမ်းပြီးဆော့နေတယ်။ဘောင်းမီတို့နဲ့အင်ကြီးအပားနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူချမ်းပုံမရပါဘူး။လမ်းပေါ်မှာဆော့နေတဲ့ကလေးလေးဟာသူ့မွေးဖွားရာချင်းတောင်မှာဘာတွေဖြစ်နေတာကိုမသိနိုင်သေးပါအခုချိန်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးလေးဟာလင်းရင်တန်တွေကိုနားဆင်ရင်စာတင်နေရတော့ပါပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါစေလို့သာမောင်လုံးမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ဝေဘူးလာမျိုးကနေထွက်လာတော့လမ်းကအဆင်းဖြစ်တယ်မနိပူမြစ်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့ဘားဒရာကိုရောက်တော့ခဏနားကြတယ်ဘားဒရာမှာ CNDF ဂိတ်ရှိတယ်ကားတွေကိုစစ်ပေမဲ့လည်းစိုက်ကယ်တွေကိုစစ်ဆေးခြင်းမရှိပါဘူး။လမ်းမေးဆိုင်မှာထမင်းဝင်စားကြတယ်။ပြီးရင်ခရီးဆက်ကြရမယ်။ထမင်းစားနေစဉ်တွင်မောင်လုံးမွေးနဲ့စာတင်ကြားရေးလုပ်ဖို့ကံပတ်တူဖြစ်ခဲ့သူကိုမထင်မှတ်ပဲတွေ့ရတယ်။သူကစီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်သူကဘော်ဒါဆောင်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးကားထောင်ကကိုယ်တိုင်ကားမောင်းနေတာဖြစ်ပါလေ။ဆရာကလည်းဗျာကိုယ့်ဟာကိုစာတင်ပြီးနေရမှာလို့မချင်မရဲဆိုကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပါလေ။တပင်းစားပြီးတဲ့နောက်မောင်လုံးမွေးတို့ထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့အနေနဲ့စစ်တပ်တပ်ကုန်းရှိတဲ့ဖလန်းမြို့ကိုဖျက်လို့မရပါ။မြို့ကိုရှောင်ကွင်းပြီးမှသွားရမှာဖြစ်တယ်။မောင်လုံးမွေးရောမောင်လုံးမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ရောလမ်းကိုကောင်းကောင်းမသိပါ။တပင်းဆိုင်ရှင်ကိုမေးတော့လေသူလည်းကောင်းကောင်းမသိပါ။လမ်းမှာကလူပြက်ပါလေ။မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်လမ်းမတွေ့ပဲတညနေလုံးရွာလဲနေပါတော့တယ်။ဖလန်းမျိုးတွေကိုနည်းနည်းဝင်ပြီးမေးမြန်းကြည့်တယ်။မရပါဘူး။မောင်လူမွေးကတော့မျိုးတွေကိုဝင်ရတာလန့်နေပါလေ။လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကမျိုးတွေကိုစစ်တပ်ကမဝင်လာဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လည်းကြောက်ပါလေ။လမ်းညွန်လိုက်တဲ့နှက်ချောင်းကသူတွေစီဖုံးဆက်ပါလေ။ဆက်သွယ်လို့မရပါ။ထင်ရလမ်းကိုတွားကြည့်ကြတယ်။မှားပြန်ပါလေ။လမ်းမှားနေတဲ့ထင်ရင်နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတေးကြတဲ့နေရာမှာပဲအိပ်ပါလို့ဆိုတဲ့ရဲဘော်ဖိုးခွားရဲ့အမှားစကားတိုင်းဘားဒရာကိုပြန်ဆုတ်ခဲ့ရပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
10: ဒီဆေးရုံရဲ့နေရံတွေမှာအမည်မသိရုပ်လောင်းတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကတ်ထားပါတယ်ဆွေမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေကြပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကလေးကပျောက်ဆုံးနေတဲ့မောင်လေးကိုလိုက်ရှာနေတဲ့မျိုးသမီးငယ်တစ်ယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်ကျမသူနဲ့ဖုန်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်ညကျရင်ပြန်ခေါ်မယ်လို့ပြောခဲ့တာပါသူကရေးပြီးဖုန်းချသွားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒါကျမတို့နောက်ဆုံးစကားပြောခဲ့တာပါပဲ။သူ့အတန်ကိုနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လောက်တက်ကြားချင်ပါသေးတယ်။ဆေးရုံတိုင်းကိုလည်းသွားရှာပြီးပါပြီ။စီရင်တွေအကုန်ကြည့်ပြီမဲ့သူ့နာမည်ကိုဘယ်နေရာမှာမှရှာမတွေ့ပါဘူးလို့သူကပြောပါလေ။စိတ်ရောလူပါပင်ပန်းနွမ်းနေနေတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးငယ်ဟာသတိလစ်သွားခဲ့ပါလေ။ရင်ခွဲရုံထဲမှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာမိသားစုဝင်တွေကိုမှတ်မိသွားသူတွေဟာရုပ်လောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်အတည်ပြုနိုင်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြပါလေ။ဆောင်ဆိုင်နေသူတွေထဲမှာစုံနဲ့လဲပေါင်းဝင်ပါတယ်။
6: သူဟာတရုတ်နေပေါ်နေဆက်ကလွေမှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိဖြစ်သူအသက်42နှစ်အရွယ်သူ့ရဲ့အကူကိုရှာဖွေနေတာပါကျွန်တော်အကူကရေကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေကလေးကပျောက်ဆုံးနေတာပါသူတည်ဆုံးသွားခဲ့ရင်တော့ရုပ်လောင်းကိုပြန်ရချင်ပါလေသူအသက်ရှင်နေအောင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တော့မရှိတော့ပါဘူးရုပ်လောင်းသာပြန်တွေ့ရင်နောက်ဆုံးဝိပုမှုတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်မှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်ဒီနေရာမှာထားရှိထားတဲ့ရုပ်လောင်း64လောင်းထဲမှာ6လောင်းကိုပဲအတည်ပြုနိုင်ပါသေးတယ်ဆရာတူဖြစ်တဲ့ဘီရှုံးကတော့ရေအားလက်စစ်ဆက်ရုံမှာလုံလုံတဲ့သူ့ရဲ့တူဖြစ်သူကိုမှတ်မိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာပိုင်နေဘက်ကတော့တရားဝင်အတည်ပြုချက်ရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘီရှုံးအနေနဲ့ DNA နမူနာပေးရမှာဖြစ်ပြီးတိုက်စစ်ကြည့်တာကိုစောင့်ဆိုင်းရမှာပါ။ကတ်မန်နူမျိုးကဆေးရုံတွေကိုနောက်ထပ်ရုပ်လောင်းတွေထည့်ရောက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုအသက်ရှင်ရပြန်တွေ့နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ကတော့မင်းမိန်လာနေပါတယ်။လက်တလောဆင်းတွေရတည်ဆုံးသူ 1,129 ဦးရှိနေပြီး 4,850 ဦးဟာပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ခင်ဗျာ
11: NASA ရဲ့ Roman အာကာသမှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မဲ့9နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်က
12: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
11: ်ဒီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy ဒုံးပျံနဲ့ကမ္ဘာမြေကနေကီလိုမီတာတစ်သန်းခွဲအကွာအဝေးထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေပြောလာတဲ့စက်ကြဝဠာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းကိုစက်ကြဝဠာကြီးပြောင်းလဲပုံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလာပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကြယ်တွေရဲ့ပလန်တွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုသစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုကြောင်းရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စက်ကြဝဠာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လားဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါ။ယူဝဗီရာပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းနဲ့ပုံမူလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနှစ်ခုဟာစက်ကြဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစားပေါင်း1000ကျော်ပိုမြန်ပါတယ်။ Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီရိုမန်မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အကျဲအကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် Web နဲ့ Hubble မှန်ပြောင်းတို့နဲ့အတူပူးတွဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမဲ့အချက်လက်တွေဟာစက်ကြဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါလေ။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါလေခင်ဗျာ။
13: အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကခေါင်းချင်းဆက်အမွှားငင်မနှစ်ဦးကို2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမစ်ဆိုရီပြည်နယ်မှာအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခွဲစိတ်မှုဟာစီးပညာလောကမှာအရှုပ်ထွေးဆုံးတဲ့အရှာပါဆုံးခွဲစိတ်မှုတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အသက်2နှစ်အရွယ်ဟီယက်နဲ့ဝါဟပ်တိုတို့ဟာခေါင်းချင်းဆက်မွေးဖွားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဥခေါင်းပိုင်းကိုအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးနှစ်ဦးဟာနှစ်နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည့်နိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလေးတွေရဲ့အသက်ရှင်တန်ရေခီးစဉ်ဟာအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမက်ဆူရီပြည်နယ်ထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေဟာအုတ်နှောက်ပိုင်းကိုခွဲထုတ်ဖို့ 3D printing နည်းပညာနဲ့ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြသလိုအေးပြားဆွဲဆန်တာအပါအဝင်ပြင်ဆင်မှုတွေကို6လကျောင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကလေးနှစ်ဦးရဲ့သွေးပြန်ကြောတွေကိုခွဲထုတ်ရတာဟာအခက်အခဲဆုံးအပိုင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးလိုအပ်တဲ့သွေးပြန်ကြောကြီးတွေကိုခွဲထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ခွဲစိတ်မှု5ချိန်ထိပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အချိန်25နာရီကြာမြင့်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးခွဲစိတ်မှုမှာဒေါက်တာမာစီနဲ့ဒေါက်တာကမ်တို့ဦးဆောင်တဲ့ဆေးအဖွဲ့ဟာပါဝင်ခွဲစိတ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့ရေရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေကိုတော့လောလောဆယ်အတိအကျမသိရသေးပေမဲ့အခုလိုခွဲထုတ်လိုက်နိုင်တာကြောင့်ကလေးတွေထိုင်တာမတ်တည့်ရတာလမ်းလျှောက်တာနဲ့စော်ကစားတာစတဲ့ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုစတင်ပြုလုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတော့ဆေးရုံဘက်ကကလေးတွေပြန်လည်ကျန်းမာလာချိန်ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာမှတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
11: လက်တွေ့ဘဝမှာ
6: တကယ်ရှိတဲ့ Odyssey အိမ်ပြန်ဇာလန်တပုတ်လို့ပါပဲ။ဒီကတော့ကမ္ဘာတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါလေ။ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခြေလျင်ခီးကီလိုမီတာ 5,000 ခီးနှင့်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။အခုခမည်းတော်မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပါ။အသက်58နှစ်အရွယ်အရင်ကလေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါ။ချီလီနိုင်ငံ Ponte Arenas မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမှမသုံးဘဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေရင်ရှိရာ Hull ကိုရောက်အောင်ခြေကျင်သွားမယ်လို့ကြေပြူခဲ့ပါတယ်။သူ့ခီးစဉ်ကို Goliath စူဇန်ရဲ့ခီးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြောကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ Call ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူးရေလည်းမကူးတတ်ပါဘူးရေချိုးကန်နဲ့ပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်ကောင်ရေကူးသလိုပါပဲရည်စရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုဆိုးတာပါကောင်းဟာသူ့ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခီးစဉ်အတွင်းနိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရုရှားဆိုရကအစပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ကိုဗစ်ကာယောဂါကြောင့်သူ့ခီးစဉ်ကိုရပ်နှားထားခဲ့ရပါတယ်သူ့အတွက်နောက်ထပ်ဆင်ခွန်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
14: အိန္ဒိယနိုင်ငံဥတ္တရပရဒေ့ရှ်ပြည်နယ်မှာတောက်ချာနီကစပြီးမိုးသီးတံဆွာရွာသွန်းကရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ရေကြီးမှုတွေကြောင့်၃ရက်အတွင်းလူ82ဦးသေဆုံးပြီး62ဦးဒဏ်ရာရရှိထားပါတယ်။ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံတွေကတော့ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘယ်သွားရမလဲဆိုတာမသိတော့ပါဘူး။ကျမတို့အတွက်စားစရာနဲ့တောက်ရည်စီစဉ်ပေးထားတာတွေလည်းမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ရေဒီပိုတက်လာပြီးအာနာမိုင်တွေဘက်ကလည်းဘာမှအရေးတူလှုပ်ဆောင်ပြတာမရှိပါဘူး။ဒီမြေကမ်းနားမှာတက်တော်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ Uttar Pradesh ပြည်နယ်ရဲ့မြို့ပြဒေသတွေမှာလည်းမကြသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုတန်ကိုခန်းစားနေကြရပါတယ်။ဒေသခံတွေကိုရေကြီးနေတဲ့နေရာတွေဘက်ကိုမလိုအပ်ဘဲသွားလာခြင်းမလုပ်ကြဘူးအာနာမိုင်တွေကညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကြည့်ပါဦး။ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ပါရက်သွားပါပြီ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တနည်းနည်းနဲ့တော့ဖြေရှင်းချက်ရှိရမှာပေါ့လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယနိဗောနိုင်ငံကခရိုင်အများစုမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကတေဆုံးပျက်စီးမှုတွေများခဲ့ရတဲ့ရေပြည်တံကနေပြန်လည်ထူထောင်ဆဲဖြစ်တဲ့နိဗောနိုင်ငံမှာအဓိကမြေကြီးတွေနဲ့မြေလက်တက်တွေရဲ့ရေမြင့်တဲ့ပြင်တွေဆက်လက်မြင့်တက်နေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
15: တန်လွင်ရိုးဘေးကကလောင်တပုံဆံမရေဒီစာကိုရေးဖို့စိတ်ထဲမှာပြန်ပေါ်လာတာခောက်ထုတ်ခောက်ပြန်အချိန်ချင်းပါပဲအခုတော့လဲလက်ကကြီးဖို့ပေါ်ရောက်သွားပြီးစလုံးတွေအစီရင်ခြာရေးဖြစ်လိုက်တော့တယ်ဒီလိုမှမရေးလိုက်ရရင်ကျွန်တော်ရင်ထဲကလက်ပြတတ်နိုင်တော့မှမဟုတ်လို့ပါဆံမရေအဲ့ဒီနေ့ကဆံမနဲ့မကင်းမကွာဆုံလိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းဆံမရဲ့မျက်လုံးတွေပြောခဲ့တဲ့စကားသံတွေဟာအခုချိန်ထိကျွန်တော်ခေါင်းထဲကရောမျက်လုံးထဲကပါနင်းနေမှမထွက်သေးပါဘူးဆီယမအိုအဲ့ဒီနေရာဝမ်းသာအားရတုံ့ပြန်ပြီးဟဟပပမနှုတ်ဆက်မိခဲ့တာစကားတွေအများကြီးပြန်မပြောမိခဲ့တာကိုစိတ်ထဲမှာအခုထိမကောင်းနိုင်သေးဘူးဆီယမရဲရဲဝံ့ဝံ့လာနှုတ်ဆက်ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့တွန့်ဆုတ်ဆုတ်ဖြစ်သွားရတာလဲဆိုတာကိုလည်းဆီယမအိုအပြေဝနားလည်စီခြင်းပါလေအခုလိုခေပြက်ခေဆိုးကြီးထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေသလဲဘယ်လိုဘွားမျိုးနဲ့ရှောက်လန်းနေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ကဆီယမကိုရှင်းမပြလိုက်ရဘူးမပြောပြခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဆီယမရေအမှန်တိုင်းပြောလိုက်ရင်တခုခုစကားကြုံသွားခဲ့ရင်ဆီယမရောကျွန်တော်ပါတခုခုဒုက္ခရောက်သွားနိုင်လို့ဘေးအန္တရာယ်ညစ်တွေသွားနိုင်လို့ဗဇက်ကိုတင်းတင်းစိတ်ပြီးမျိုးသိမ့်ထားခဲ့ရတာပါတကယ်တော့ကျွန်တော်ကသဘုံတယောက်ဖြစ်နေပါပြီဆီယမဒါပေမဲ့တနက်ကင်တဲ့သဘုံတော့မဟုတ်ဘူးစာရွက်နဲ့ကလောင်ကိုကင်ပြီးမတရားမှုကိုတော်လန်းနေတဲ့ကလောင်တပုံတယောက်ပါကျွန်တော်စီမှာပြစ်ခတ်เสียတာနဲ့မရှိပေမဲ့အမှန်တရားအတွက်ရေသာထုတ်ဖော်နေတဲ့ကလောင်သွားဟာကျွန်တော်ရဲ့လက်နက်ပါပဲဆီယာမသူငယ်တန်းတို့ကစာစတင်ပေးခဲ့တဲ့နှစ်ချေးထူတပည့်လေးဟာအခုဆိုမတရားမှုကိုဘယ်တော့မှကောင်းမငြိမ်ပဲကလောင်နဲ့ယဉ်ပြီးတော်လန်းနေတဲ့တပုံတယောက်ဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒီနေ့ကဆီယာမကျွန်တော်ကိုမြင်တော့အော်ဝမ်းသာစွာနဲ့လာပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့တာကိုမှတ်မိနေတော့မှအသားတွေဖြူလာလိုက်တာတရုတ်ပေါကြီးကြာနေတာပဲလို့အာရပါရပြောခဲ့သေးတယ်မို့လား
16: ပြီးတော့မှစိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ငါတို့တိုင်းကဒလန်တိုင်းလူသူများတွေဝိုင်းပြောနေကြတယ်ကွာအဲ့ဒါနေရထိုင်ရတာဓမျိုးကြီးပဲအဲ့ဒီလိုပြောတာကိုလက်ပြမတန်းတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ဆီယမတပြင်းချရင်ပြောခဲ့တာတွေကျွန်တော်နားထဲမှာအခုထိမပြောင်းသေးပါဘူးဆီယမကျွန်တော်ကိုအာရဝမ်းသာစကားတွေဇက်တိုက်ပြောရင်းနဲ့လမ်းဘေးကတင့်မြင့်တဲ့ခလုတ်တိုက်ပြီလို့ရိုင်းတော်ရိုင်းသွားသေးတာလေကျွန်တော်ဗန်မိမလဲဆီယမရေကျွန်တော်ကိုတပည့်ရင်းတယောက်လိုပြန်တွေ့လိုက်ရလို့ဆီယမအတိုင်းမသိဝမ်းသာသွားတာကိုကျွန်တော်သိတာပေါ့တကယ်တော့ဆီယမရေကျွန်တော်တို့လိုတပည့်တွေမသိမသာနှီးမျိုးစုံနဲ့တော်လိုင်းလုံးနေကြတာကိုဆီယမမသိသေးလို့ပါဆီယမတင်ပေးခဲ့တဲ့တပည့်တွေထဲမှာတောထဲတောင်ထဲရောက်ပြီးတနက်ကင်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယဉ်ပြီးတော်လန်နေသူတွေရှိတယ်လို့မထင်မရှားနေရအသီးသီးကနေနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့တော်လန်သဘုံလုံးနေကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါလေဆီယမရေဆီယမစီကိုတပည့်တွေသတင်းလာမပြောနိုင်တာသတင်းမပါလာတာဟာခွင့်မသာလို့ဒါမှမဟုတ်သတင်းအဆက်အသွယ်ပြတ်နေလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆီယမရဲ့လုံခြုံရေးကိုငဲ့ကွက်ပြီးတော့မှမပြောကြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေကျွန်တော်ပဲကြည့်လေဆီယမရေအရင်နေ့ကဆီယမလာနှုတ်ဆက်ချိန်တုန်းကဆိုကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေလဲဘယ်လိုတိုက်ပွဲဝင်နေလဲဆိုတာကိုအစကနေအဆုံးထိတန်းစီပြီးအားရပါရပြောပြချင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့မပြောခဲ့လိုက်ရအောင်ပြောပြချင်တယ်ဆိုတော့ကလည်းဆီယမကိုကျွန်တော်အတွက်ဂုဏ်ယူစေချင်တာပါတယ်လို့ကိုယ်တစ်ပည့်တယောက်မတရားမှုကိုခေါင်းငုံမခံပဲမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကရက်တီနေတာကိုသိစေပြီးပီတိဖြစ်စေချင်တာလဲပါတာပေါ့အခုတော့အချင်းတွေအကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့်စကားတွေမျိုးချပြီးနှုတ်ဆက်နေခဲ့ရတာစိတ်ထဲတော့တကယ်မကောင်းပါဘူးဆီယမရေဒါကြောင့်စိတ်ပြေရာပြေချောင်းလေးဖြစ်မလားဆိုပြီးဒီစာကိုချရေးဖြစ်တာပါတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်ကျွန်တော်ရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါဆီယမကိုကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ပြန်တွေ့ရပါအောင်မလားလို့စိတ်ပူမိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရွာကိုပြန်မရောက်နိုင်ပဲတနည်းအားဖြင့်မှအဖိတ်အစဉ်ဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့တွေးတွေကလည်းဝင်လာတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မနှက်ဖြန်ဆိုတာမသေးကြတဲ့ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာဆီယမစီကိုဒီစာလေးတစ်စောင်တော့ရောက်အောင်ချရေးလိုက်တာပါ။ဒီလိုစာရေးနေရင်လည်းကျွန်တော်ငယ်ဘဝပညာစတင်သင်ယူခဲ့တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုခဏခဏသတိရမိတယ်ဆီယမ။သတိရလိုက်တိုင်းကျောင်းကြီးရဲ့ဒီဇိုင်းပုံရိပ်တွေဟာမျက်စီထဲမှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပေါ်လာတတ်တာ။ဆီယမမှတ်မိအောင်ပဲထင်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့သူငယ်တန်းတက်တုံးကဆီယမတယောက်တည်းပဲသူငယ်တန်းလေးနဲ့သူငယ်တန်းကြီးနှစ်ခုစလုံးကိုတာဝန်ယူပြီးမနာတဲ့သင်ပေးခဲ့ရတာလေပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမတန်းရောက်တော့လဲဆီယမကပဲပထမတန်းမှာဆက်သင်ပေးခဲ့ရတာအဲ့ဒီတုန်းကအကြောင်းတွေကိုအခုထိမြင်နေတော့မှာပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်စာကိုးချတာဆီယမမသိခဲ့ဘူးမဟုတ်လားဘယ်သိမလဲဆီယမရဲ့ကျွန်တော်ကဆီယမဇပွဲနဲ့အနည်းဆုံးနေရာကိုရွေးထိုင်ခဲ့တာကိုဆီယမထိုင်တဲ့ထိုင်ကုန်းကမြင့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကကျန်းကင်းပေါ်မှာထိုင်တာဆိုတော့ဆီယမလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အနောက်ဘက်ကကလေးတွေကိုပဲပုံမြင်ရတာလေအနားမှာကတ်ထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုတော့ဘယ်သတိထားမိပါမလဲကျွန်တော်စာခိုးချတာအများနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးတင်းချချိန်တွေမှာပါဆီယမလည်းသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကတင်းချဆိုရင်အတော်လေးညံ့လာလေကျွန်တော်ဘေးမှာထိုင်တဲ့အောင်မျိုးသံကတော့တင်းချမှာဆရာကြီးပဲဆီယမရှိကနေပုတ်စာတစ်ခေါက်တွက်ပြပေးလိုက်ရင်သူကခဏလေးနဲ့အပြေထွက်အောင်တွက်နိုင်တာကျွန်တော်ကတော့ဆီယမရှိကနေ၃ခေါက်လောက်တွက်ပြပြီးအလွတ်ပြန်တွက်ခိုင်းရင်တော့မလို့မှအဖြေထွက်အောင်မတွက်တတ်တဲ့ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီတော့အောင်မျိုးသားစီကနေခိုးကြည့်ပြီးတွက်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ငယ်ဘဝကြောင်းပြောရင်မနက်တိုင်းဆီယမရဲ့စွဲချင်းကလေးကိုပြေးယူပြီးရတာကိုလည်းသတိရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဆီယမစွဲချင်းကိုအပြိုင်ဆိုင်လူယူပေးခဲ့ကြတဲ့မနက်ခင်းတွေလည်းရှိခဲ့တာပေါ့အခုခေါင်းထဲမှာမမတ်မိတော့တာကဆီယမစွဲချင်းကိုကျွန်တော်နဲ့အပြိုင်လူတဲ့တကယ်ချင်းကဘသူလဲဆိုတာပါပဲဆီယမရဲ့ဆီယမကတော့မှတ်မိကောင်းမှတ်မိနေဦးမှာပါ။အဲ့ဒီငယ်စဉ်ကလေးဘဝအကြောင်းနေတဲ့အတူကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုလည်းထည့်ပြောခြင်းနေတယ်ဆီယမ။ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့သူငယ်တဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ပုံစံကလဝကတ်တိုင်ပုံသဏ္ဍာန်မဟုတ်လား။ခေါင်းပိုင်းနဲ့လက်နှစ်ဖက်နေရာတွေမှာအဆင့်လေးတွေလှုပ်ထားပြီးတစ်သားကြမ်းကင်းတွေခင်းလို့ကလေးတွေစာသင်တဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ခြေဘက်ပိုင်းကတော့ညီပင်ဟောကြီးလှုပ်ထားတာအရှိကြီးပဲ။အာစရိယပူဇော်ပွဲဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲနဲ့ခရစ်စမတ်ပွဲတွေကိုအဲ့ဒီကျောင်းဆောင်ကြီးထဲမှာပဲစုပေါင်းလုပ်ကြတာကိုအခုထိမှတ်မိနေတော့မှာပဲအကြီးတန်းတွေရှိတဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးကကြတော့ E-shape ပုံတံကျောင်းဆောင်ကြီးလေကျောင်းဆောင်နှစ်ခုစလုံးဟာတစ်သားနေနေတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ရှေးကျောင်းကြီးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့သူငယ်တဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးနဲ့အကြီးတန်းကျောင်းဆောင်ကြီးကိုအုပ်လန်းလေးတစ်လန်းနဲ့ဆက်ထားတယ်အဲ့ဒီအုပ်လန်းလေးဘေးမှာတော့ကျောင်းမုံဈေးဆိုင်လေးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီမုံဈေးဆိုင်လေးမှာအပြူကြီးမဆန်းသေးရဲ့အုံးပီကီတွေကိုဝယ်စားခဲ့ရတယ်လို့အကြီးအုံးသွင်းရဲ့အတုံးစုံကိုဝယ်စားခဲ့ကြတာ
17: အခုထိရှာပေါ်မှာအရနာရှိနေတော့မှာပဲဆီမရဲ့ပဲမုံနိုင်နိုင်နဲ့တုတ်ထားတဲ့အကြီးအုံးသွင်းရဲ့အတုပ်ဆုံကိုတခါတခါပြန်လွမ်းမိတယ်သူရောအခုထိရှိသေးလားမသိဘူးနော်အပြိုကြီးမဆန်းသေးရတော့ရွာပြန်တော့ကတွေ့ခဲ့သေးတယ်အခုထိလည်းအပြိုကြီးပါပဲတဲ့ဆီမရဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဟာတစ်ချိန်လုံးကသဘုံတွေအဆောင်ချထားခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းဆိုတာဆီမသိမှာပါဒေါ်လန်ကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ចောင်းကနေစားခဲ့တယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်။တပတ်ကန်းကစစ်တပ်ကစာတင်ចောင်းကိုအမြောက်တွေတနက်တွင်နဲ့တိုက်ခိုက်လာမဲ့ရန်ကနေလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော်လိုင်းတပ်တွေကအလိုက်တင်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာလေ။ဒီចောင်းတွေကိုចောင်းမုံစီရောင်းခဲ့တဲ့အဖွားတော်ရင်မင်းမသေးခင်ကကျွန်တော်ကိုပြောပြခဲ့မှုတာပါ။ဆီယမတို့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကမဟုတ်ပါဘူး။ဒီចောင်းကြီးတစ်ចောင်းဆောင်နေမဖြစ်ခင်ဝါចောင်းဆောင်နေနဲ့ရှိခဲ့စင်ကပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတမျိုးနယ်လုံးမှာအလဲတန်းចောင်းဆိုလို့ဒီကြောင်မဲ့ရှိတာမို့မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာကျောင်းအိတ်ကျောင်းစားလာတက်ခဲ့ကြရတာလေ။ဆီယမ်မလည်းကြားမှုမှာပါ။အပြူကြီးမဆန်းတင်းနဲ့အကြီးအုံးသွင်းတို့ကျောင်းစင်းမရောင်းခင်တူဒီတော်ကျောင်းမုံစီရောင်းသူအဖွားတော်ရင်မီတယောက်ကရင်သဘုံတွေကိုသချင်းဆူပြခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုလေ။သဘုံလူငယ်လေးတွေကအဖွားတော်ရင်မီကိုသဘောကျလို့လို့မုတ်တွေဝယ်စားတဲ့ပြင်
18: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လိုင်းနဲ့မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီအစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပေးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
17: ။မုံဘူးပိုက်ဆိုင်တွေတော့အပူပေးသွားကြသေးတယ်။ဒါလည်းမကဘူး။အဖွားတော်ရင်မရဲ့သားတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားလို့လိုက်လံရွေးထုတ်ခဲ့ရတာတွေရှိခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးဟာအဲ့ဒီလိုတမိုင်းပြောင်မြောက်ခဲ့တာပါဆီယမ်မရဲ့ကရင်သဘုံတွေလုံကြုံရေးအဆောင်ချခဲ့ဘူးသလိုမြို့နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ပညာရေးအတွက်အဓိကအားထားရာကျောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ကျောင်းဟာအစတည်းကတော်လှန်ရေးအငွေးသက်တွေမကင်းခဲ့သလိုတမိုင်းအစင်လာကြီးမားခဲ့တဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုအခုနောက်ပိုင်းခေတ်ကလေးတွေဘယ်သိတော်မလဲဆီယမ်မရဲ့ကျောင်းဘေးကဘောလုံးကွင်းထဲမှာဆိုစစ်တပ်နဲ့ကရင်သဘုံတွေပြစ်ကြခတ်ကြတာခဏခဏပဲတဲ့နောက်ပိုင်းကျောင်းကိုအာနာရှင်တွေကပြည်သူပိုင်သိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးဟာအရင်လိုဂုံသိက္ခာနဲ့ပုံရိပ်တွေမရှိတော့တာဆီယမ်မလည်းအသိပါပဲ။တစ်ချိန်ကဘာတွေဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတော့တမိုင်းပုံရိပ်တွေကိုတော့အစဖြောက်ခံထားရတာမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒေသကိုတသက်လုံးတော်လိုင်းမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒလန်တိုင်းလိုသူများတွေလာရောက်သတ်မှတ်ခံရတာကိုဆီယမ်မအနေနဲ့နည်းနည်းမှမျက်နှာမငယ်ပါနဲ့။လက်ပြမတမ်းမဖြစ်ပါနဲ့ဆီယမ်မရဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတမိုင်းရှိခဲ့ပါတယ်။အခုလဲတော်လန်နေကြစေပါ။ဒီစာကိုရင်းနေရင်းနဲ့ငငယ်ကအကြောင်းတစ်ခုကိုပြန်သတိရမိတယ်ဆီယမ်မ။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာခရစ်စမတ်ပွဲလုပ်တုန်းကဆရာဂီးဆိုပြခဲ့တဲ့သချင်းလေးကိုအခုထိခေါင်းထဲမှာထွက်ဘူး။အဲ့ဒီသချင်းလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့တချို့သောအစိတ်ပိုင်းတွေမှာအခုထိရံမိုးထားစေပါပဲ။သချင်းနာမည်ကစီကန်။ကျွန်တော်သချင်းစာသားတွေနည်းနည်းလွဲကျင်လွဲသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မှတ်မိသလောက်လေးကိုတော့စာထဲမှာရေးပြခြင်းပါသေးတယ်။စာလုံးညတ်သက်စီဝတ်စာပေါက်စီကာကြီးမတ်သက်ကံဝတ်စာပေါက်ကံစီကံစီကံရှိရမည်စီကံရှိရှိစူးစားရင်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်မည်စီကံရှိရှိစူးစားရင်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မည်စီကံရှိရှိစူးစားရင်ဆရာဆရာမကြီးဖြစ်မည်စီကံစီကံရှိရမည်ဒီသချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဘုရားတစ်လျှောက်လုံးမေ့နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဆီယမ်မရဲ့ရွာကိုလွမ်းမိတဲ့အခါကျောင်းတော်ကြီးကိုသတိရမိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီသချင်းတန်လေးဟာနားထဲမှာပြန်ပြန်ပေါ်လာတတ်ပါလေကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီသချင်းနဲ့ရလို့ဆရာဝန်ကြီးလည်းဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအင်ဂျင်နီယာလည်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာဆရာမကြီးဆိုတဲ့နေရာကိုတော့
19: တချိန်ချိန်မှာရောက်ကောင်းရောက်နိုင်မှသည်တယ်လို့စိတ်ထဲတွေးမိပါတယ်။ကိုတက်ထားတဲ့အတတ်ပညာကိုယုံကြည်တဲ့အမှန်တရားတွေကိုပညာဒါနဖြစ်နေဖြစ်စေတင်ဒန်းတစ်ခုခုမှဖြစ်စေပြန်လဲတင်ပြဆွံ့ပြရတဲ့ဆရာတယောက်တော့တချိန်ချိန်မှာဖြစ်လာအောင်မှာမဟုတ်လားဆရာမရေဆရာမကိုတွေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေရာလေအလဲတန်းတော့ကကျွန်တော်တို့ကိုစာတင်ပေးခဲ့မှုတဲ့ဆရာဆရာမဇနီးမောင်နှံနဲ့အရင်ဆုံးဆုံခဲ့တာသူတို့ဇနီးမောင်နှံလည်းအရွယ်ရလာတော့ကျမ်းမာရေးဖြစ်စည်းနေကြဖို့ရပါလေဆရာမအမျိုးသားဖြစ်သူဆေးကုလိုက်အမျိုးသမီးဖြစ်သူဆေးရုံတက်လိုက်နဲ့ကျမ်းမာရေးဈေးတွေကြမှာဝန်ပိနေကြတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆရာမကတော့ခုထိကျမ်းမာရေးတောင်းတော်မီအောင်ကောင်းမွန်နေသေးတာကိုမြင်ရလို့ကျွန်တော်သိတ်ဝမ်းသာမိတယ်ဆရာမရေဆရာမမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းလိုပဲကျွန်တော်ကမျိုးကန်တွေရောမိတ်ဆွေတွေပါမကြာခဏလာမေးကြလို့ဖြေပေးခဲ့ရတာလည်းရှိပါတယ်ဆရာမကျွန်တော်ကသိတဲ့အတိုင်းရှေးဟောင်းနှောင်းပြေတွေကိုဆက်ဆက်စုစုလိုက်မေးထားဖို့သူဖြစ်တယ်လို့စာဖတ်ထားတဲ့အခန်းလေးရှိထားတော့ဘယ်နေရာမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုအတော်တန်တီးမိခောက်မိရှိနေတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးနဲ့တန်လွင်ရိုးဆိုတာခွဲခြားလို့မရတဲ့ဒင်္ဂါပြားတစ်ခုရဲ့ခေါင်းနဲ့ပန်းပါပဲတန်လွင်ရိုးအကြောင်းပြောရင်တစ်ချိန်လုံးကမြမတန်ရေဒီယိုကနေလွှင့်ခဲ့တဲ့ဇလန်တပုတ်ကိုတော့ပြန်သတိရမိသေးတယ်ကြက်ချီနီတက်ဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ကရင်းနှစ်နေတဲ့ကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်ကိုရေထဲဆင်းကယ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလန်လေးလေဒါဟာတန်လွင်ရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာဆွဲကြံနေတဲ့အမှတ်တရတွေတဲကတစ်ခုပေါ်ဆီယမရေကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘဝတုန်းကကျောင်းဘေးကဘောလုံးကွင်းထဲမှာဘောလုံးကစားကြတယ်ရှုံးပေါ်တည်ကြတဲ့ဘောလုံးလူကန်ပြီးတာနဲ့ကျောင်းကွင်းဘေးကတန်လွင်ရိုးထဲမှာတယုံယုံနဲ့ရေဆင်းချိုးကြတာတွေကိုပြန်တွေးရင်အခုထိမနေကလိုပါပဲတန်လွင်ရိုးကျောင်းပြောရင်အဲ့ဒီတုန်းကတန်လွင်ရိုးတစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်နဲ့ဒီဘက်ကန်းကတော်လင်းတပ်တွေမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ကြတာကိုလည်းခြံထားလို့မရပြန်ဘူးကျောင်းဘက်အချမ်းမှာရှိနေတဲ့တော်လိုင်းတက်တွေကိုတစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်ကနေလှမ်းလှမ်းပစ်ခတ်တာတွေခဏခဏရှိခဲ့တာလေအဲ့ဒီကျောင်းဘောလုံးကွင်းဟာလည်းတမိုင်းထောက်ထားတွေအများကြီးရှိခဲ့တာပါဆံမရေဆံမတို့ကိုရှေးလူကြီးတွေပြောပြခဲ့တာမျိုးရှိနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုမေးဒီမေးအဖိုးဖွားတွေကိုဆက်စုခဲ့လို့သိခဲ့ရတာပါဘောလုံးကွင်းထဲမှာစစ်တပ်ကလူတွေရောတော်လိုင်းတပုံတွေပါရောရောနှောနှောနဲ့ဘောလုံးအတူတူကန်ခဲ့ကြဘူးတော့ရှိခဲ့ဘူးတည်းအဲ့ဒီလိုဘောလုံးကန်ရင်းနဲ့တည်းအချင်းချင်းတနက်နဲ့ပြစ်ကြခတ်ကြတာတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအဖွားကပြောပြလို့ကျွန်တော်သိခဲ့ရတာပါဆရာမရေစာလဲအတော်ရှည်သွားပြီထင်ပါရဲ့ယင်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့သတိရချင်းတွေမပြောလိုက်ရတဲ့ဇကလုံးတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာကိုတော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပြရသည်ဆရာမရေဆရာမကျမ်းပါအောင်နေပါဂရုစိုက်ပါတနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်ရွာကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့ပြန်ရောက်ခဲ့ရင်ဆီယမရဲ့သူငယ်တန်းကတပည့်လေးတယောက်ဆီယမစီအရောက်လာပြီးစကားတွေအများကြီးပြောပြခြင်းမသေးတယ်ဆီယမကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေချစ်လှစွာသောတင်ချာညက်နဲ့တပည့်တူတာပလူ

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြန်ကွေမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဝါစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကြောင့်တချို့မှာယာယီနေရာချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ထောက်ထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နဲ့ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖန်စီခံရတာနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မို့သဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစည်းရင်းတွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်စိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပ

0: နေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျပ်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာအကန့်အသတ်လှုံ့ဆော်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကန့်အသတ်လာမဲ့အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်အတိုင်းလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်လိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးစော်အသံထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCD အမြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအစ်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချက်မစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့။ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးဆားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့ရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော့ရွှေကူကတာရေလန်းကျောင်းမှာ KI ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့တမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြင်းနဲ့မူတီယောဖာပုန် KI ကမမောင်မျိုးနဲ့မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတျော်ခန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်။

0: Bien, bu gudai nao chan tayo ri kia opo miu ne, o te gong miu ma le ki toa ri gu sa chi kao ni re, kong yin nan da song sita ke gu, pi tu ka gwe ta tui ga wun yao tai kai ke re lu su ma re. Sa te malah na sa koni ya mene li na I ka ma wun yao tai kai ke ra pi bi, na pa bian len pi ka mu ri bian ta ni ra jau, len mai nui bai su ni bi ki toa ka ri ya tan tayo re lu diya ba re shen. Salabi, homily in Zanabura, Mimbia,
1: ကျောက်တော်ကမ်ဘလနဲ့ရှာတော့မှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်ရဲ့ပုံစံတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတုံးသေးဆုံးတဲ့တဲ့ရင်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခကebook.momakha.com မှာအပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ခြိတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်
0: ဒင်ပြပေးကြပါမယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်းမလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ၂၆ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာဆီယုစုကဂျိုင်ကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။စူပါ စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံစံလုံးကတဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇူပါဘုံကျဲတက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တက်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်တမ်းရရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တက်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားရုံးမြို့နယ်ရှေချန်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့၃ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူး AR ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စတမလာ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆောက်ဆောင်အတွက်တက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညွန့်ထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆောင်ကုကာလမှာစီရေးအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ရွယ်လေးဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွေ့အထိအမှတ်တက်မှာပါတဲ့အဒီတာအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Ubu Town Anabani Hamadinga Mune Tencho Tare, Melly Muga, Java Sudugo, Town Loyo Mania, Baby Tamni Ocho Yenet, Sion Yelu Saya Lung and Rima, Don Chani de Lutiabare. Suma Java Usamne Osuha, Tenarisi Dwabi, Simu Tamanga, Pit and Show Yet Yamesure, Melon Baby Lila, Sion Nida Lupi Vianamga, the Bivare. Dabian Sisigan Ten Saya Uribo Marinet, Pit and Jack Kenya Durigo Siana by Nitta, Dawin Bian Tansa Musana Shimichi, Sienka Yumuri, Pilu Kere Lulepiovare, Edilu Samia Yama, Simutamu, the bomb at Dudurigo, Mula Sanigo Bian Lepo Sambi, the Wadun Yidurigo, Shade and Simeon Abindo, Selo Podra, Yai Sound and Matija Quetto Tarelu, Bivianam Gato Bianza Mapopia Tavare. Dipis in the Masse Ye Mupien, Sisigan Ten Day Saya Uribo Marinet, Zampamutapi, Uribo Mangas and Nidone, Town and Jack. ခံနေရတဲ့နိုင်ငံချင်းသားတအူးပါဝင်အချင်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတအူးကသဘောမတူလဲလို့ရက်စေးရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ကြောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဒီပြုတ်စုံစမ်းနေတာကြောင့်စတမလ၂၉ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ဘီဘီအန်အမ်ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နေလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နေလင်းကဒီပြုတ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်အာနာပိုင်တွင်နေတဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာနာဘေဘီကျင်းသားချင ောင်းနေတာလို့ PBNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာ၊ဆိုင်းယားဖိုက်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PBNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြူရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါဗျ။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့ Federal Union ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပိပီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့တီးကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေး Federal Unit အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေး Federal Unit အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြို့သား Democracy အဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေက Democracy ရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အနာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအနာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစာမနမူနာပြစတေးမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနဲ့အတိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်။မ New Dolan ne tu si anashin sanin a mye pye ye siman ne federal democracy pi naw su ti saw ye lo twe bon u ri jet chin tu ngi de khu lo chein ma myu tha democracy phwe chok ga kaung saung ni ne ye wo ri ye pyat ta de ye ti jet khai ma de tan nei than ni ha Dolan a su ri a lo twe khon a de ye phit si de lo a ti pe tha ba de Magwe federal unit a so ya ni ne ma tyan phan si thain thain khan tha ya de party okkatha lu lu kaung saung dong san su ji ne kaung saung mya ဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမျိုးစားဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လာမုံစားဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားဘွဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲတွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလာမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြွေဥတော်လည်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လည်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပြီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံးမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တွင်မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပရင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလို့သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့သတင်းအပဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငွေဥတော်လည်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်နွေဦးတော်လည်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါအဝင်တော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအတွင်းရင်းမှုမော်ပါမာဦးABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRE ဥဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအတီးဒီအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညီလာခံမှာ SRE ဥဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစိုးရကံစာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမူထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုတွဲဘက်အတွင်းရေးမှုတင်နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှုနှစ်တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ SRI တပ်ပေါင်းစုကိုစည်ရေးတီးတတ်မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စည်ရာဇုံမှုကျွလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ အစရိတ်တပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တည်ဆုံမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်တန်းကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံချဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးအရှိတ်ဘက်ပေါက်ကျုံးမျိုးနယ်ဒဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာအရခါတက်တော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေက
3: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
2: ယ်ပြောပါတယ်အော်တိုဘာလ၈ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့စစ်သည်မော်တွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သည်မော်တစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလေစစ်ကော်မရှင် Navy သည်မော်နှစ်စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပြီးမြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို speed boat တွေနဲ့အသေးခံကန့်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တွေမျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သည်မော6စီးအမြန်ရေရင်ဆဲစည်းကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိတ်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပီကျုံးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းကယင်ဒီအဆက်မိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကယင်ဒီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က90ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မိုးပြင်းနမ်းမေခုံလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖဲခုံမျိုးကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်သေဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမှန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်အထည်နာနေတဲ့အချမ်းပဲစစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Y-20 နဲ့အသေးခံ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီ။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါရီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းကြီးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Direct Set ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းကြီးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းကြီးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပည့်မှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနစ်ကြေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်တအူးနဲ့အဖိုးအူတအူးသေဆုံးက3ဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကာပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနစ်ရွာတဲကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝေယံဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ ဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွားခုနှစ်ကောင်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့စီကန်းနဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနယ်ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇုံးကြရွာကိုအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်လေးဦးအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကျေးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ကမှအချမ်းဘက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ပုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတဦးကိုတပ်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရီဘေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မတ်ချက်အရမြိတ်တဝဲခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအုပ်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရဲရဲဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တော်ဝယ်ခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီစစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတရချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမကြာသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းတည်းကလောင်းလုံရေပြူတရက်ချောင်းစတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါရီတနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရခြင်းစစ်ကြောင်းထိုးပုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္လာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြည်ဝ33တို့ကတတိပေးထားပါရီပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပြတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစင်းမြင့်နေပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအချင်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတန်မတ်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အကြမ်းမဖက်အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေးကံမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာလည်းစေအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတန်မှတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တန်မှတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တောင်းခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထဲပေါ်ရင်းနဲ့ပြည်ထန်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသက်ရည်လို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လေကုလဆိုင်ရာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂတတိပီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကျော်ဟာဆင်းရဲမွေးတည်မှုတန်ဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေတတိပီးလိုက်တာပါ UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအစီရင်ခံစာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ 18.6 တန်းကျော်ဟာပတ်ပေါင်းစုံဆင်းရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ 19.5 တန်းကျော်ဟာလည်းဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေရဲ့ 32.6 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့လူပေါင်း 18 တန်းနီးပါးဟာဆင်းရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ 19.5 တန်းဟာလည်းဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုတန်ခံနေရသူဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်ဒီဝစ်ကနာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိဆင်းရဲမွေးတည်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းဆင်းရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝကနာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါ။လူတိုင်းရှုံးနေနေရတာပါ။နိုင်ငံရဲ့အကြီးကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်အောင်စု 9,463 စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကြောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်။စည်ရနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတဲမှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစည်ရနွမ်းပါမှုအညွန်ကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်အစင်ကန်စာအရာဆင်းရဲနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာချိုးတဲမှုတွေတဲက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတင်းလျော်သောအင်အားတန်ရှင်းသောတောက်တုံးရီမိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်စုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာရီတိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနယ်ရေးကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လီတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစာနယ်ရိက္ခာဖျက်တောက်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတီကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြူစောတီတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတီတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတီအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်ဒဏ်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦး HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တအူးဟာစီအုပ်စုရန်တရားကိုဆုံးလွှတ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Harbinger of Death PDF ကအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ် HOD PDF တပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုးလုံဖို့ HODPDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီကျိုးစုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအကြံဖက်စီအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြားဖို့ကိုလည်း harbinger.death.pdf ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် harbinger.death.pdf ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြှင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခတ်ရေးတင်တန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခတ်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအေးအေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖန်စီအရေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတက်သေးကန်လက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖြတ်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလို့သမားကြီးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘလ9ရက်နေ့ကထိုင်းအောက်လွတ်တော်မှာရှိတဲ့အလို့သမားကြီးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CI စင်တာတွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်းနေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှ Surat Giri ကပြောပါရီဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အကိုင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရမှာပွဲစားတွေကတဦးကိုဘတ် 9,000 ကနေ 10,000 ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါရီလက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့သတင်းထွက်နေပါရီယခုတစ်ချိန် CI လုံးရမယ့် Bad Ethic လုံထားသူ4သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖူးနဲ့ဗီဇာကြေးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကကောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်အတော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါရီစီအိမ်ဆောင်ထုတ်ပြီးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့တက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ချင်နေတာဖြစ်လို့မြန်မာလူသမားတွေအနေနဲ့စီအိမ်မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ

နှင်ပါဝင်မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10$သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ online ကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြဆရာဆုံးဝီအပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်။

ဝင်နေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: တို့တို့ချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစကားစဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်လို့တဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ SCF ဆိုတာဘာလဲ ?SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ ?Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ campaign ကိုတင်လို့ရတယ်။ campaign မှာကူလို့ရတယ်။ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အားမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားပဲစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပန် STV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စကားစရဲ့မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကူချင်းတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့တဲ့ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ campaign တစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်သာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားစားရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိန်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်နေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နေမြရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF account ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်
1: မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဟိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုကူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေစရာမလိုချက်ချင်းတိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမှတ်တမ်း Certificate များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လဲ download ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကိုမျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟန္တာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေခြင်းပြီးဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fund တွေဦးလူလူရံမုံတွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအခြားလက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ် SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရက်တွေစီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင
2: ်ဘဝမှုပဲစီလို့ပြည်တမှုပဲစင်ခွန်ရအရှိခဲ MCDMကယာလီကေတနွေကူမီလာအရိယာယင်နဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငိုနပါဖာမာခူရင်နပရင်ဂလုလရိယာယင်နမှာအလိချစ်တနီတူတအမေရိကန်ချီကေညာချီကေပူစီနာရောနယူးယောက်ဖီမယူအန်ယောအဒူခူဘီဟန်ကြီးယင်နတထွချာအမိုရှင်နီတီတန်မတ်ဒူဦးချောမိုးထွန်းအရိယာယင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအလိချစ်တနီတီတအမေရိကန်ချီကေညာချီကေစီဘိုပလော့ဂျူနီဒူလူဖုန်နထနယူးယောက်ဖီမယUN Jo Adu Kobe Hanyi Yinu Tatucha Emotioni De Tan Amadu Ucho Mo Tho Phone Hinama Singini De Abesena Mya Thi Ke Kula Tamaka Tan Amadu Ucho Mo Tho Yina Ro Opahya Poni De Be Kula Tamaka Khali Yanye Pradumisi Yina Ro Tatucha Emotioni De Lu Be Satibale Shina Thangi Khali Phuna Pre Be Tatri Ku Yina Ma Pradumi Ku Tlo Du Twa Aung San Su Chi Yinu Le Umo So Beni De Yanye Gwe Sobe Chani De Phuna Thu ညာချီကေတမ်မတူဦးကျော်မိုးထွန်းအန်ယူဂျီခွေးအပလော့မူတီကေကလောအညေဖရချာကူမာဘူဖရချာကူတူဒေါ်စင်မာအောင်စီရနာရောယာချာဟိဘေတာဒီအဒီရီနီတူဖွနာပရင်အထင်နုလေတရီတရန်နီတူပွတ်တကြခုတေးစီရနာရောဒညာလီပရိုနီကတူကမ်ပိအရီကျာဖွနာထယာချာတူနီတူကေမူလော့ပလီအပလော့မူလော့ပလီစာပေစီတဟေစီနာရောအဘေစနာကမ်ပိဒီမတေတရာစီနုဒယာချာဒညာနီတူလူဖွနာဟီနမစင်ငီနီတူအလိမေနီတူဖရလူမြေတဲ့ထရချာပွဲခါလိယင်နညာတိခေဖုစီနာရောကုလသမကခါလိယင်နဂျာဥပဟယာပုနိတိတမန်ဒူဥချောမိုထွန်းအင်ညေအလိမေချိမေချိနီတူတိခေဖုလေအပလော့မူစီယင်နမတိခေကလောအပလော့မူစီနာရောဘေဥကံဘေနီတီအင်ညေကလိမေအပလော့မူဇေပရိုပြာဂျဲအကလကလိုယင်နလေဥလတုဘေနီချတဲ့အင်ညေတိခေကလောအပလော့မူစီနောလေမေချိုဘေနီတီအင်ညေအကွီချန်နီကတူဖုနောလေတရီတရန်နီတူပွဲတရှိရင်တော့အဟိကန်နီတေနာပရင်ဘေတတရီကူရင်တော့မှာအိုနီတူပေနယူးယောက်ဖေမူ NYCBC အပလော့မူရင်တော့အပိတရီမီနီတူဖုန်နထအလိချစ်တနီတူအမေရိကန်တီကေမြာတီကေဖူမြေချူဖူစီနာရောခါချာတေနီတူဖရလူမြေအရီကူခါလေဖုန်န NYCBC နာရောတက်ဆူစင်ငီနီတူဖွေဟိနမစင်ငီနီတီနာတရီတေကြရင်နာပရင်ကေယာလီကေကူဖရေဘေစီအညေအကောက်စီခူချော့ဆေရင်နအနုချာစနေဒီပရမောဂူတော်ဒူမူအန်ချန်လာအရိကယင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါဘေကယာလီကေဖေဘေစီအညေကောင်စီ KSCC ခူကြော့ခါလီယင်န အနုချာနီဒီပရမုတ်ကလော့ဒူဒပရပွန်နထအမေပလော့ဂျီခါခိဆာနီဒီတဖြစ်တမေအပလော့မှုစီဖွန်ဟိနမာစင်ငီနီဒီဘေးစတင်မာလေရှင်နာဒိုင်ကြီးအရှိခဲခါလီအစီလီမီနီဒီအပါချာနီရှင်နာညူဟူကောက်စီတဲကူခါလီယင်နခူချော့ခါလီဆေအငိကေယာလီကေပရမော့ဟဲရီအပလော့မှုစီနာရောအနုချာနီဒီမူအန်ဂျန်လာဖွန်ထငေဖရက်တဖရက်ခူချော့ယင်နာမာအိုနီဒီပေကေယာလီဖရလူမြတ်တတူချာထူချာအငိပါတီယကူခုထဲ့ဘူးရင်အခြေတာနီဒီလိုတတရားခုဖုန်ဟေနမစင်ငင်းနေတယ်နေတုတော့ခုတရားခါလိစီရင်ဖရမောနာဖရနာချက်ဘူးဟေရီအပလော့မှုစင်လာတော့အနုချန်နီဒီစာပဲခါလိစီတုတော့တဖြစ်တမေအပလော့မှုခါလိစေရင်အမေပလော့ချီကခေဆာနီဒီဖုန်ဟေနမစင်ငင်းနေတယ် KSCC ခုကြောအလေးဥအောင်ဆမ်းမြေရင်တော့အလေးချေကျန်နီဒီဩဂတ်စ်လေအငေးဆူရှိရင်ဒီလျာနီကတိဆဲဖွင့်လာတော့ခုညာခုကျော်ဆေအငည်အနုချာခါခေဆာနီဒူဖုန်ထတဖြစ်တမဲအပလော့မှုခါလိရင်အစီတရီတရာမေပရောဂျက်ခါခေဆာနီဒူဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနေတအလိမေမမေဂျာနီဒူခေါစီခါလိရင်ဖရပတရီနီဒူခါလိစီနမခုညာဖရနာချက်ဖူစီနာဖရမောအပလော့မှုစီနာအဘေကျာနော့တို့အတင်းနီဒူခါလိအနုချာနီဒူဖွင့်လာရောမိုးဆူမိုးဆဲနီဒူဖုန်ဒေါ်ဖူဆူဖူအပလော့မှုစီနာရောအဟိနီဒီဖွင့်လာပြန် KSCC အပလော့မှုရင်နမကရလီကေကိုလေပတရီနီအငဲလိမေနီဒူဥပတိအငဲလိမေနီဒူတုကလျတဖြစ်တမေအငိယင်းနမေထေတရီတရန်နီဒီအပလော့မှုတခုဖွေးနာရောခွန်ရကရလီကေအပလက်ကိုအရှိခဲလေပတရီနီဒီအငဲကောင်းစီ IEC နမာအိုလျာနီဒူပေ KSCC အပလော့မှုဖုန်ဟိနမာစင်ငီနီဒီနာတရီတေကြဖွေးနာပရယ်အလိမေဖြေဘဲနီကြဒူကလီမက်ကစဖောပေါ့ PDF ဒရောအပလော့မှုယင်းနအတိတာနိဒလူရှိယူအစီတဆောခါလေအရိကယင်းဟေဆုထေလူပဲစီပါအလေးဟာရှာပါနိဒူမကွေးဗီဒူမြိုင်ဗီမှုတွေးမတော်ခါလေကလီမက်ကစဖော့ MI17 ယင်းနပေါ့ဗီမှု PDF ဒရောအပလော့မှုစီနာရောအရှာပါဘဲနိကြလူဖွင့်နာရောအတိတာနိကြဒလူရှိယူစီတမတေတရားကနောတေမစီဖွန်ဖရလူမြစ်စတဲ့ပရောဂျင်းနိတီအငေခွေး NUG နာရောဒီလူထင်းနိဒီနာပရယ်ပိတတရီကူနာမအမေနီဒူပဲစက်တင်ဘာလအငင်းနီရှေဖုန်ထပရလူမီစစ်တဲပလော့ဂျူနီတီအငင်းခွေအန်ယူဂျီနာမကွေဖက်ဒရယ်ယူနီအပလက်ကိုအရှိခဲခွေအပလော့မှုစီနာရောအမေပလော့ဂျူနီဒူလိုဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီဒူတတရီကူနာမတီကီအဒူခုဒူဝါလရှိလာရင်နာရောအထရဖို့မူတာဟိပဲနီဒူဖုန်ထအလေးပိတတရီနီဒူပေါ့ PDF ဒရောအပလော့မှုတရားခုရဲဘော်ကူချမ်းရင်နာရောအတင်ညာလီပလိုနီဒီတခြားတပအရိကြစီဖွင့်တာပဲအထွန်းတိကပလော့ချူပြကြခုဒူမန်ဝဲခိုင်တန်းရင်တော့အဂျီတာနီကတ်ဒီလိုရှိယူရူအစီတဆောခါလီဖွနထအပလက်ကွယ်ရှိကေမကွေဗီဒူပြကြခုဒူဒေါက်တာရဲသွန်းစောရင်တော့အဂျီတာပူနီကတ်ဒီတမတတရားကနောတေမာစီဖွနဟိနမာစင်ငင်းနီတီတပရာပူအန်ယူဂျီပြကြခုမပူပြကြခုဒူဒေါက်တာဇော်ဝေဆူတတကောတကယ်ပဲနိတိအငေဖရချာခုဒူဥရှင်မောနာမကွေးယူနေငေဖရဖရဖရချာခုဒူဥချင်းဝင်းမောင်စီနာရောအထာဟိပေတာတီအဂျီရီနိတိနာပရအထနပေါ့ဗီမှု PDF တတခုရဲပေါ်နက်ခရင်နာရောအထာဟိပေဘုဒ္ဓရီဒါနိကတုဖုနအထတိကပလော့ဂျီဖရချာခုဒူမန်ဝဲခိုင်တန်နာတောက်တာရဲထွန်းစောစီနာရောအထာဂျီအဂျီရီဟိပေတာနိတုထဲတောက်ကုနိကတိတတရီစီဖွင့်နာပရခုံရတခြားတပအပလော့မှုစီအပလော့ချေချပါနီတို့ဖွင့်လာရောပရမေချေဖို့ကလီမန်အပလော့မှုစီကဆပ်ပေါ်ရင်အစီမပြေဘဲနီကြတို့ဖွင့်တော့ထတပဟျာကလီမန်အပလော့မှုစီအကလာမေခါလေးစီရင်အစပါပဟျာပူနီတို့ဖွင့်တော့ပါတဆူထီလူနီတို့ဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပရင်ညာချေကိရင်နာမအပေစင်နာလိမေတာတနီတို့တကူဖေဘူးအငင်းအစီလေးချူနီလူလူစီနာမအိုကီယန်နီတို့ဖွင့်လာရောတပိုင်ခုအထူလနိဒီလေးဆော့ပလနိဒီတကူပဘူးစီနာအလိမေချီနိဒီတကူပဘူးဒေါ်ဆုခလေးတကူဖုနအမေရိကန်ချီကေနာရောမြမမေတရာပဟယာပူနိဒီအရိယာယင်နဟစ်ဆုထေလူပဲစီပါညာချီကေနာမှာအဘေစင်နာလိမေတာတနိဒီတကူပဘူးအလိချူနိဒီလူစီနလိုခရိုမေဘဲနိချီအငေအိုကန်နိတို့ဖွင့်နာရောတပိုင်ခုအထူလနိဒီလေးဆော့ပလနိဒီတကူပဘူးခလေးစီနာအလိမေထေနီတူဒေါ်ဆုခါလီတကူဖုန်အမေရိကန်ခွီအပလော့မူရင်တော့အစီမေမမေတရားပဟယာပူနီကြတူဖွင့်တာပြင်အနာနီရီနေရှင်နယ်နယူနာရူရီယာနာအငေးအမေရိကန်ထီကေအတူခုရင်တော့အပေစနာလိမေတာတူနီတူတကူဖူဖူအငေးဘေးစနေပါလဲရှင်နညာငင်းနဒီလူထေနီတူဖုန်အခဲအစနီနီကြတူဘေးပလုပလုခါလီဖွင့်တာပြင် အလေးကြီးလူထင်းကြီးတဲ့အရိကြကူးနမှာအဒူလနီတဲ့အရိကြနဲ့အပနီတဲ့စကဖုန်ထမြန်ချီကအဖဂန်နစ္စတန်ဟေချီကအေဂျီယာချီကလာအိုချီကမက္ကဆီကိုချီကဖီယူချီကအပနီတဲ့သူတို့ချီကလော့ပလီနီရှင်နာစတီကယင်းအဒူလနီတဲ့လိမထေတကူဖေဘူခါလိစီနာအစီလစ်စူချီနီတဲ့ခါလိစီဖုန်မေမမေတျာနီကြတဲ့ရင်နာပဲဘီချီကနီရှင်နာစတီကကိုယင်းအပေစနာလိမေတာတနီဒီတခုဖြစ်ဘူးအလေးဂျူနီဒီလူတေမတေတရားစီနာတေတရားခုအကလကလိုစင်နလူခရမေဘဲနီတင်ညက်အစီအိုကီယာနီကတူဖွင့်နာရောအာဖဂန်နစ္စတန်ဘိုလီးဗီးယားညာချီကင်နာကိုလံဘီယားချီကိစင်နာမှာအစနုဂျာနီဒီဘေအမွေဖြစ်တရာကိုဖွင့်နဟိနာမှာစင်ရင်နေတူညာချီကိရင်နာမှာဂလမန်အပရော့မှုစီအဖြစ်ဖိတ်ချင်နီကတူဇီပရိုအလေးကူရင်နအလေးဆော့ပရနီဒီတခုဖိဘူးဘေးစီနာအလိမေထေနီတခုဖိဘူးစီနာမှာအစီမေတာသူဘဲတို့တုတ်တို့ညာထေကိရနာမှာအဒူလိုက်နီဒီလေဆော့ပလူနီဒီတခုဖိဘူးဘေးနာအလိမေထေနီဒီခါလိတခုဖုနအဒီလူထေနီဒီဘေးအစီလီလက်တရီကိုဖွင့်နာပဲခွန်ရဘေစနာလိမေတာသူနီဒီတခုဖိဘူးအငဲအလိချူနီဒီလူစင်နာတက်တရာခုအကလကလိုစင်နလူခရမေဘဲနီဂျီအငဲအိုကီယာနီဒီမာနာရောအမေရိကန်ချီကီအလိမေချူနီဒီစီနာမှာအိုကူချန်နီဒီမာနာရောညာချီကီဖူးစီအငဲလိမေချူဘဲနီဒီဖဲလူမြေစီနာဒီမိုကရေစီအငဲတဖြစ်တမေအကလကလိုစင်နအစီလိမေပဟျာပူနီဒီအငဲအမေရိကန်ချီကီဖဲလူမြေတရန်နီချာတတကောတကေဘဲနီဒီအငဲယင်နာမှာအမေရိကန်ချီကီအတူခုယင်နာရောအများခွဲနီဒီနာမှာအိုနီဒီဖွင့်နာပဲကလီမန်အပရော့မှုစီဖြစ်ဖိချူနီကြာဇီပရိုတပဟျာယင်နညာချီကီကိုယင်နာမှာအလိမေဆုနီတတိုကလျာစီဥပတိစီနာမဩပတောဖုနာထခေကခလိစီနာမအလိမေလာဟိုနီတရူစီနာလိမေနီတတကုဖေဘူးတရယာနီချာစီနာမအဒုပယာနီတဖုနာထညာချေခေဒီမိုကရေစီအငေတုတိုခြေကကလောနာဒေါ်ဆိုတေပေါ်ဆာအငေနာမအဒုလုံးနီတတမေရှိရှိတကုဖုနာအမေရိကန်ခရီနာရောအများချီနီတဖုနာဖရတိချေတဟေစီနာရောအဟေတာနီတဖွေဟေနာမစင်ငေနီဒီနာတရီတေကယာယနာပရေကိုညာဟိစုထီလူပဲစီ MCDM ကယာလီကေတနွေကူမီလာအရိကာယင်နထွနိကြတိပေဟောနိဒာနီတူပဝမဖက်စီလောပီအူမူရာကျွေအထက်စင်နီလောတူပိုနတ်တဖေပါနီဒေပွိတတရေ
3: အပါမန်ဝိုးဆက်တူနဲ့တူနေဆက်ရဲ့ညနေခင်းတခုမှာခေါင်းစဉ်မဲ့မှတ်တမ်းတခုရှိခဲ့ပူတယ်အပေါ်မန်နဲ့အပေါ်ကလူပေါ်သူကသူအပေါ်ကလူလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကလူတယောက်စီကိုကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီညနေဟာအမတ်တရားတွေအများကြီးခြံထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကမိုးရွာနေတယ်။မိုးရွာထဲမှာပဲအပေါ်ကလူရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့စိုက်ကင်နဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အိမ်ရောက်တော့အပေါ်ကလူကမြေဆိုင်မိဖို့ခန်းလေးထဲမှာဟင်းချက်နေတယ်။သူ့မျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကတော့အိမ်ပေါ်မှာမိဖို့ကြောင့်လည်းမလှုပ်ရှုပ်နေတဲ့အပေါ်ကလူကိုတယောက်ကဘာတွေချက်နေတာလဲလို့လှမ်းပြီးတော့အပေါ်ကလူကပဲချက်နေတာလို့ပြန်ဖြေတယ်။ပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်ပဲကိုကြိုက်တယ်။တယောက်ကပဲကြိုက်လားလို့လာမေးရင်ပဲကိုဘလောက်ကြိုက်ကြောင်းစာဖွဲ့ပြီးပြန်ဖြေမိမှာပဲ။ပဲဟင်းဆိုတာမိသားစုအသုံးစရိတ်ကိုစစ်စစ်စီစီချွေတာသုံးဆွဲနေရတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်ရိုးရှင်းပေမယ့်အဟာရရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပါ။တကားတလေမှာပဲဟင်းတအိုးဟာအစာအစာတစ်မျိုးထက်ပိုတယ်မိသားစုတစုရဲ့ညစာဖြစ်တယ်လို့မနှက်ဖြန်အတွက်ညှော်လင့်ချက်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုကရင်ဖြစ်ပြီးအညာသားတယောက်လိုပဲကြိုက်တတ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်လည်းနားထောင်နေလိုက်တယ်ငယ်ဘဝနေ့ရက်တွေတဲ့ဝါမြစ်ကိုနတ်မှန်အောင်စားခဲ့ရပေမဲ့ပဲကိုနတ်မှန်အောင်မစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြန်သတိရနေတော့ပဲအပေါ်ကလူလဲပဲကိုကြိုက်တာအကြောင်းရင်းတစ်ခုခုတော့ရှိမှာပါမီးဘိုကန်းတဲ့ကအိုးကိုမီးဘိုခွင်ပေါ်ကနေအသာချရင်သူကဟိုဘက်အဆောင်ကိုသွားကြမလားလို့လှမ်းပြောတယ်။အပြင်မှာတော့မိုးကမဆဲသေးဘူး။အပေါ်ကလူကပလတ်စတစ်အိတ်တစ်ထပ်၊ပိတ်သားအုပ်ထုပ်တစ်ထပ်ဆောင်းထားတယ်။ကျွန်တော်လည်းအပြင်ကလာကလေးကပလတ်စတစ်အိတ်ကိုခေါင်းဆော်လာခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့တူညီချင်းတစ်ခုကခေါင်းပေါ်ကပလတ်စတစ်အုပ်ထုပ်တွေပဲလို့ပြောလို့ရမယ်။သူညွန်ပြတဲ့အဆောင်ထဲရောက်တော့ပါလာတဲ့ပလင်းကိုထုတ်လိုက်ကြတယ်။အနာမအစင်သက်ရှိနေတဲ့ဂီတာကိုယူပြီးအပေါ်ကလူကသချင်းဆဆိုးတယ်။သူဆိုတဲ့သချင်းတွေထဲမှာ Sunday school မှာဆိုတဲ့တခြင်းတွေပါတယ်။အချက်တခြင်းတွေပါတယ်။ပြီးတော့နှစ်ကြော့သုံးကြော့ပြန်ဆုံးနေတဲ့တခြင်းတပုတ်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီတခြင်းကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့တခြင်းပဲ။ဒီရီမောင်မောင်ဇော်လက်တီးဆိုဟန်ထွန်းဂျီလက်တအိုတို့ဆိုထားတာ။အဲ့ဒီညနေကကျွန်တော်တို့တွေဘယ်သူကဟန်ထွန်းဘယ်သူကဂျီလက်ဘယ်သူကတအိုလဲတော့မသိတော့ပါဘူး။ကြုံတယ်လို့တွေ့ကြတာပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတခြင်းရဲ့အနတ်အဘယ်ကိုကျွန်တော်လက်လန်းမိသလောက်အနက်ဖွင့်ကြည့်တယ်။ဘဝမှာဘာတွေပဲကြုံတွေ့ရပါစေ။ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့အမှောင်တို့တွေပဲရောက်လာပါစေ။လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဟာသူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူတန်ဖိုးရှိနေတုံးပဲ။ဒါကြောင့်လောကထဲမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်းနေပြစ်သလောက်တော့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးအသက်ရှင်နေသင့်တယ်။စိတ်တက်ကြစရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေကြုံလာတိုင်းသိပြစ်လိုက်မယ်ဘာထူးမှလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုမတွေးပါနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့။ဘယ်နေ့မှဘဝဆုံးမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးလူတိုင်းဟာတနေ့နေ့မှဒီလောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလမ်းခွဲကြရမှာပဲဒါဟာသဘာဝတရားရဲ့မလွဲမရှောင်နိုင်တဲ့နေရာမှာတစ်ခုပါအေးစစ်စစ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘဝဆိုတာရရှိထားတဲ့ခဏတာတွဲမှာလည်းအမျက်ကြီးပေးနေပါတယ်အသက်ရှူနေရတဲ့တစ်ဆက်ကတိုင်းဟာမင်းဟာဘာမှမရှုံးနိုင်သေးဘူးဘဝဟာအသက်ရှင်နေရတာနဲ့တည်းတန်ဖိုးရှိပြီးသားပါ
1: မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။အမောင်တူကြီးတဲ့မှာနေထိုင်ရတဲ့အခါလမ်းပြပေးမဲ့အလင်းရောင်ဆိုတာအမြဲရှိနေမှာပါ။ဘဝရဲ့အမောပန်းတွေကိုပြေပြောက်စေဖို့အားပေးကူညီမဲ့သူတွေတန်ရောစင်ရဲ့အနွေးဓာတ်နဲ့မေတ္တာတရားတွေဆိုတာလဲတနေရာရာမှာရှိနေပါလေ။ငါတို့တွေဒီလောကကြီးမှာမရှိတော့တဲ့အခါကဘာကြီးကတော့ရက်တန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလူအစ်စ်တွေအဆက်နွယ်အစ်စ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးလဲပတ်နေ ਉ မှာပဲညှော်လင်းချက်အစ်စ်တွေကိုမွေးဖွားရင်အိမ်မက်အစ်စ်တွေကိုဆက်မတ်နေကြအောင်မှာပါတချင်းစာသားတွေကကျွန်တော်ရင်ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ရောက်လာတဲ့ဇကစုကတော့ဒီအမောင်နဲ့နေဖို့အလင်းရှိမယ်ဆိုတာပဲအဲ့ဒီနေရာကပြက်စင်ပြီးမရဘူးတောက်သုံးရင်ရဖို့တော့ခက်ခဲတဲ့နေရာပဲဒီအမောင်ထဲမှာအခက်ခဲတွေကြားနေထိုင်ဖို့အတွက်အလင်းရောင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်ကလူကအပြည့်အဝယုံကြည်ထားပုံရတယ်။ကျွန်တော်တို့သချင်းဝိုင်းရဲ့အလဲတက်တဲ့မှာဖျောင်းနိုင်မီးညွန်လေးကလေတိုးတိုင်းဟိုရင်ဒီရင်လှုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီမီးညွန်လေးဟာအဆောင်တစ်ခုလုံးကိုမလင်းစေနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အမောင်ထဲမှာအတူထိုင်နေကြတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုတော့မြင်ရအောင်လင်းပေးနိုင်တယ်။တခါတလေအလင်းဆိုတာမိုးကောင်းကင်ဘောကကြီးမားတဲ့နေမင်းကြီးမဟုတ်ဘူး။ဖျောင်းနိုင်မီလီတစပဲဟင်းတိုးဂီတာကျိုးတစ်ချောင်းအချင်းချင်းပြောလိုက်တဲ့အားပေးစကားတစ်ခွန်းလောက်နဲ့တည်းလူတယောက်ရဲ့ညကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းနိုင်အောင်လင်းပေးနိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုအလင်းမျိုးတွေကိုလူတိုင်းကကိုစီကိုစီတဲဆောင်ထားကြတာပါ။တချို့ကစကားနဲ့သဲတယ်။တချို့ကတချင်းနဲ့သဲတယ်။တချို့ကပဲဟင်းအိုးလေးတိုးနဲ့သဲတယ်။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီညကတချင်းစာသားတွေကအတိုင်းအမောင်ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အလင်းဆိုတာရှိကြောင်းသိနေခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသည့်ကိုအခြားသူတယောက်ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့ကတော့ခက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပေါ်ကလူနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်တနည်းအားစီလူချင်းကွဲကွာသွားကြတယ်။ Full screen ပေါ်ကနေပထမဆုံးဆက်သွယ်စကားပြောပြတဲ့နေ့မှာအပေါ်ကလူကသူ့တောင်းဝန်ကြနေတဲ့ကင်းတဲလေးပေါ်ကနေကျွန်တော်ကိုစကားလှမ်းပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့အပေါ်ကလူကိုအုတ်ကြီးလို့ခေါ်ကြတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့သူကအရင်တုန်းကကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းကျောင်းအုတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောင်းအုပ်ယာတို့ကိုသူကြာကြာမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။သူယုံကြည်ရာတော်လန့်ရေးနဲ့အမှန်တရားအတွက်စာတင်ကြောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းပိုးအောက်ကနေသူထွက်ခွာလာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာအချိန်ကြာကြာဖြစ်ဖို့အကြောင်းမပါလာလို့နေမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့သူကအဲ့ဒီစကားကိုသဘောကျတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။အရာတစ်ခုမှာအချိန်ကြာကြာရှိနေဖို့ကံတရားနဲ့အကြောင်းတရားမရှိတဲ့အခါတနည်းအားမဟုတ်တနည်းအားကိုထွက်ခွာသွားရတာပဲ။အပေါ်ကလူကတော့အဲ့ဒီလိုထွက်ခွာခြင်းကိုဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလို့မမြင်ဘူးယုံကြည်ရာအတွက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လန်တလန်လိုပဲမြင်ပုံရတယ်စကားပြောနေရင်ကနေသူကင်းဆောင်နေရင်လော်လီပော့ငုံထားတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဗဇက်တဲကအချိုလုံးလေးကိုအသာထုတ်ပြတယ်ကင်းတဲပေါ်မှာလက်နက်တစ်ခုကိုကင်ဆွဲထားရခြင်းမှတော့ကလေးတယောက်လိုအချိုလုံးကိုငုံထားနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ပေါ်ပါခြင်းကိုကျွန်တော်လှမ်းမြင်ရတယ်ဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အတိတ်ပဲရှိအောင်ဖန်တီးယူတတ်တဲ့သူပဲလို့စိတ်ထဲကပဲမှတ်ချက်ချမိတယ်။သူဂီတာတီးပြီးတချင်းဆိုတဲ့တချင်းစာသားတွေကစကလုံးက ပဲ့တင်ထက်နေတုံးပါပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအမောင်တဲနေဖို့အလင်းရှိမယ်။တာဘလူး

0: မူနီမမိုကိုဂါဒီနော်လောဘူနိုင်ရောပူတိုဖလော့ချန် MCDN ဖုန်ရှုမူလို့စတီနန်ဒိုလန်နော်လောမြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်လာစတင်းဘန်နီစီကတန်လန်မွဲတိခတ်ဘတ်စလုတ်စီယဂိုက်ထန်ချော့ခေါရှာဂိုက်တနူဒေရှာကမ္နလဖာဖန်ခုအနမ်ပါယောစပုစလန်လဖာခုတန်တုအဒုဒုဖောက်ချမာယောနီထောင်နီစီခူနီလာစတင်းဘန်နီစီနီတန်ဟိုပါတရာချမုမခါလိတာထိန်နော်နော်နေနွေးစီပြည်တိခတ်ဘတ်စတုဆက်လန်ဖိပါခန့်ပြန်တိခတ်ရောဒီထောင်နီးစီကနေလက်ခိုင်ဖွန်းတော့ကိုတိခတ်ဖာထာဘင်ယာနမ်ပါဝိတာလဲစတုဆက်ဖကောင်တိခတ်ဘတ်စတုဆက်ကိုက်ထန်ထော့တုတ်လန်အနိတယုဆောင်းမန်တို့ခေါ်ရှာခဲ့တနူလဖာရောထိုင်းလန်ဝိတာလဲတိခတ်ငယ်ခေါ်ရှာခဲ့တော့ပဒပါနော်လို့တိခတ်ဘတ်စတုဆက်ကိုက်ထန်ဝိတာကြောင့်စတုဆက်စရိရောအကိဒူ390ဒီအခုတန်အခုကလဖာဆဲခိုင်လဖာဒီမလူခွေခေါ်လောက်ပါတိခန့်ဖာစန်စအောက်ခိုင်စတုံးယောခေါ်ရှာခိုင်တနူပပါယောတုခုနာကလောဆောင်းမောင်းစထောင်းနိုင်လဖာဒီစပိလန်စခါလန်လူစခိုးတော်မှာဆက်တော်ကောကနိပါကနိကလာပါကလာခမင်းလဖာပါဒဆရာလည်းအနေဆဲအနေထံဝိတာဒီအန်အောက်စကဆခိုင်လဖာတော့ပဒပါနော်နော်ခံပြန်တိခန့်ခိုင်လန့်ဖာပါဒါစီယာလက်စကစကိုင်းလက်ဖာယောခံပြန်တိခန့်ဒိုနိပါစပေါ်ပလေးကောလန်ခိုင်စတော့ဖာဆာဂိုင်းအထုံတော့ပစိနေဝိတာနော်လို့တနုအမပါလက်ဖာခုတ်တာလက်ဖာယောတောက်လက်တင်ယူဆောင်မန်ဒစ်ပိုးစပါဖန်လာလန်ဝလက်ဖာလက်ကပါစပုံးထန်ခိုင်စုဖာတောက်လက်ဖာပုံထလက်မောခွန်းတော်လက်ဖာဖာစစ်လန်ပါဝိတာကောပါဒါစီယာလက်စကစကိုင်းလက်ဖာနော်လို့အိမပကဒုနေအတောင်းတော့ခါ UNAAA sponsor ပါဝန်တော်လက်မွဲ့လက်ခဆုခန့်တော်ရာတုခွေးစီလံမဝန်တော်လဖာယိုနီးနေဖောင်းခွေးပစ်တာအိုစပုံးထန်ခိုင်စုဖောက်ပူ sports ပါဖန်လာအဝန်တာလာနဲ့ခေါ်ရှာခဲ့အခုတားလဖာနော်ကိုစပုံးချဝန်တော်ခန့်ဆက်လဖာခံဖောက်ဝိတာကောင်းလက်ပါဝိတာနော်လို့ညောင်နီးစီတဲနေလား November ဖာ UNAAA တဲ့တုတ်ခေါင်းဆက်လက်ဖာကနီကန်စလုတ်ဆက်လက်ဖာကိုက်ထန်ထော့စားချံဝဒနောကလက်ခဆုကနောဖနောဘဆန်စအောင်တိတ်ခွေမီတူရှာတော့စပုစလန်လက်ဖာယောတုတ်စပုစပလာဝန်ဒါတဒူကဖနထခွင့်တဲ့တွန်းလွန်ဝိဒါလက်ထောင်းနဲ့အမောင်းလက်ဖာနောကဝိဒါအွန်လိုင်းချက်ကစီလီဝိဒါပပလာအောင်လက်ဖာကနောဖပေးဝိဒါနောကြောင့်အနေလက်ဖာကိုက်ထန်ဝိဒါနောလို့ဂိုက်ခေါစီလက်ခဆုနောဘတ်တုတန်ချလက်အမွဲ့စတက်စပလာဂိုက်စိုက်တန်စပုစလို့လက်ဖာတဲ့စိုက်တန်စပုစလို့အခုကလက်ဖာရောတုံချံရုပ်ထိခန့်စုဦးကနနစ်ပါတဲ့လက်ကစုခနော်ဖစစ်ဖနိတ်ထံကဆလဖာထူရောကုစင်းအနုလန်ဒ်စပိတ်မှာအခွင့်ရလဖာထိုင်းလန်ဝိဒါနောကဘာနာစီယာဝိဒါလက်ဆန်စီယာလဖာနော်လို့လက်ကစုခနော်ကစီလီဝိဒါဖတော့ဦးခိုင်မော်ဂီစဒုစီယာခိုင်မော်ဂီစပွန်စပလာခိုင်မော်ဂီပုံထာယောလက်အမွဲ့ယူအန်လေးအကစတုတ်ထံရောက်တိခတ်ခရစ်ပိုလစ်ဖနိစ်ပါယောကကဒူလဖတာကြောင့်ဖောင်းတော်မဝိတာဖနိစ်ဆက်လအိန္ဒိယခန့်ဆမ်မီဆိုရဆုခန့်တော်တော်လို့တခန့်ဆုခန့်တော်ဘဆိုင်ထံရောက်စပိုလဖတ်စတုတ်ထံရောက်မအောင်ခွင့်ရောက်ခဆုခန့်တော်အောက်ကဆက်အလို့စပိုလဖတ်အကြောင်းဖောင်းလဖတ်တော်လို့ယူအန်လေးအေတူဂိုက်ကောစစ်ပါဒုစဒုစီယာထော့အခါစုခန္ဓာခေါ်ရှာခဲ့ကံကောကလခွေကကလေးချံလေးထောင်ကဟုတ်တော်မှာဆက်နေပါနော်လို့တခါစုခန္ဓာလဖာရောလအဝိဒါနာနဲ့စပုံးထံခိုင်အခုကစုဖောက်ခိုင်ပါလဖာစပုံးထလံဘုကနာလဖာဖတ်စေဆဲအနေခိုင်ချံဝိဒါဒေကုစီလဖာအနေခိုင်ချံဝိဒါတဲ့စပုစလုနရှာဝိဒါဖာရောပါဒဆရာဝိဒါနော်လို့စကိုင်းခန့်တော်မခွေးခန့်တော်ကချံစုခန့်တော်တိုင်စုခန့်တော်တဲ့ကဲတော့မှတုတ်ခန့်တော်လဖာတို့ရင်းနှဲခေါတိခန့်တဲ့ခက်ဆစပနိဆက်ကဲပပေါ်ရဟုတ်တော်မှာဒီပါလုံးဝလဖာနော်ကိုစအန်နီလဖာရဲ့ထံဝိဒါလန်ရှာဝိဒါလဖာရောစတုစီယာဟုတ်တယ်ပဒပါနော်ပတိယပါလို့တုတ်လန်အနှစ်တင်းဆောင်မနလုံးဝလဖာပါကဲတော့လခစုခန့်တော်ဖို့တုတ်ထုတ်တုတ်လန်စပုစလုနစ်ပါအဖဘေဘာတို့တင်ခွေမိသူလဖာတို့အကဒုစပုစလဖာဖဘေဝိဒါနောပဒါပါနောလို့ကိုဝိဒါလည်းစုခဏဖတ်လို့လဲမွဲတခုံးမှတွေ့အရာဝီမကွေးပကူလဖာရောအတို့လောင်းဝလဖာဖတ်စစ်ခက်ဆပ်ပါ ตัวนายกเลมสปุสลุลพายุอันนี้เต็งวิดาพาวนิวิดาเดอันเกกุสีก็เพลังคุณดาจอตะโคมมาตุกระดองนิบิโดยตัววิดาลพาเพสตัวนายกที่ขั้นครอสปุสลุลพายุอันนี้ก็อาจทำวิดานอลยินเนฮาวที่ขั้นเพกุสีแยกหูกุบางหุ่นนี่เดซันสวะสกังสตุเซโยที่ขั้นเพอันซาเรวิดาเลอะกงนิสิตเตอร์ซินอลဘုနိုတိုယင်းနဲ့ခေါထိုက်တီကံဖအဟွေယုတ်ဒေတိလုတ်တလာလက်အကုတ်နီးစီသဲစီရောအစာဝိဒါလက်ပါအဟွေယုတ်အကုတ်ပြရပင်တော့ကြောင့်စစ်ပဒါပါပြရပါနော်နီးနီလက်အဖောင်းခွေစထံဝိဒါနောကောစဖနေယုတ်စပုစလုနုလမစရပထန်စမနေခိုက်ကဲထန်ယုတ်ခုနာခမီတီနောကောတို့ခုခုတို့ထုံနီရလကကခုကန်နာတဲ့ခန်းဆန်လဝလဖာဖာကန်နုလန်စာတော့စပုစလုလဖာရဖောင်းနီဝိဒါနောလို့နေယူချာကောက်ခွေကိုတုတ်လန်အနစ်တင်ရုပ်ဆောင်းမန်းတို့လက်မွဲဆက်လန့်ဖန်ဆက်အလိုက်တန်ခုတော်မှာဝိဒါနောကြောင့်တို့ခုတို့ထုံနီရလကဆိုဝင်နောခန်းဆက်ကောက်ပတူစပစ်ကိုပီတိုက်ကမီတီခုဒုနိဘာလနဲ့ခန်းဆန်လဝဖာတွန်လိုင်းစပုစလုလဖာရဖောင်းနီဝိဒါနောဟိုင်အဲချံဝိဒါနောပဒါပါနောလို့လက်ကနီတာကိုနေပြီးတော့ဘခုနမှာလက်အမွဲစိတ်လန်းအနုတဲ့ပါဆက်လက်စမားရုံစကန်ကမဟုတ်ဘသူခုနမင်းအောင်လိုက်ခြံဝိတာတော့ကောခါလန်လူရုပ်ရှေးဝိတာဖို့ဘူးကနာရိဖတပန်လူခွေခေါဘစခါလန်လူဖာတော့ကောခန့်ပြန်တီခန့်သူဘွေတာပဝေးဆန်းစောက်ကလခွေခန့်ကခုတော်မောင်းတာတော့ကစိတ်တဝိတာတော့လို့လောင်ရစခိုင်းလက်အမွဲခန့်ပြန်ဖူလဖာရုပ်အန်ရုပ်ဒေဆန်တူဒေတူအာချိုဝိတာကြောင့်ဒေဆန်ခွင့်ရုပ်မီတူတင်းနေတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5ဘီလီယံတဲ့ဘွေအကြောင်းဖောက်ဖအခွင့်လက်တဘီလီယံတော့အကြောင်း73ရုပ်မီတူပပါရောစမားကင်ဝိတာတော့ဂိုက်စပရာဖပဒါပါတော့လို့ရှာမနော်ဘူး73ရုပ်မီတူပပါရောခေါရှာဂိုက်ဂလေးထိုင်ကစကစကိုင်းအဝိတာတို့ခန့်ဆန်စပနက်စကိုင်းကစတီကန်ပစကိုင်းစပစ်မလဖာရဆဲလူလက်မွဲစပုစလူလဖာစတန်လနဖာဖာဘီစလဖာယောလီလမောက်ပါကနီဖကဒါဆရာလက်ခေါရှာကဲစလန်အယူစာဝိအောင်ဆစလန်အယူလဖာနော့တရားပါနော်စတုဖောက်ထန်လေးတာတိအနူယောဝတာခွေယောလောဘူပါကမလက်ဖိကဲဖိပါနမ်စီရန်ဖိုးရှုမှုနုစတန်လဖာမကဘာမရှုကိုဟာဒီလာစေ
1: တန်လီစွာပါအခုရှင်ရစားပြီးကေ MCDM ရခိုင်မာတာတပဲတော်တော်တော်တီကိုဖဲကရာတောင်ပြပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရီကျောက်တော်မရုပ်ကိုစိုက်တက်ကလီဂရောင်းတိုက်ခိုင်းမှုတီဆုံရီလူ49ဦးအထိရှိလာစိုက်တက်တာဝန်ရှိသူတွေကိုလာတုံးပြန်လာဖို့လို့အေးအေးထုတ်ပြန်ရေတတော်တီကိုပနာမတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်တော်မရုပ်ကိုစိုက်တက်ကလီဂရောင်းကနေပြီးကေဘုံကရီတိုက်ခိုင်းရေဖရိုက်ဆိုင်ကောင်တီဆုံရရဲ့အရေသားပြေသူအရေတော်လေးစေကူဦးထီရှိခါပရိကေဒန်ရာပရန့်ထရီလူတီအပါဝန်ငါစစ်ဆိုင်ဦးထီခိုက်ဒန်ရာရာလာရဲ့တော်ဇိုက်တက်တော်ဝင်ရှိရလူတီကိုလာတုံးပြန်လာဖို့လို့အာရာခတက်တော်အေးအေးကထုံပြန်ကြေညာလိုက်ပါရယ်အဂရန်ဖာဇိုက်တက်စောညာကစက်တင်ဘာ20ရက်ရနင်းခေါပိုင်းမှာကျောက်တော်မျိုးအိန္ဒိယစီအနာပင်ဝန်ချောင်းနောက်ဂိုက်စပါနဒီတန်ထားအနာဝင်ချောင်းကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံဂရေခါရီတော်ဇီရောင်ဇီဝေလုံးနေလူတိကုံတောင်ကုံရှားလောက်သားတိအပါဝံပြေသူတိအစူလိုက်ပြုံလိုက်တည်ဆုံခါရပါရီဒန်ရာရီလူတိထဲမှာပရွန်ထန်ဒန်ရာရာထရီလူတိလေးပါဝံရီတော်ကောင်တည်ဆုံရီလူဥရီထဲတိုးလာနိုင်ရီလို့အေးအေးကအသိပေးပါရီစိုက်တဲ့စောကျောက်တော်မျိုးကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံဂရေခါရီပိုင်တနင်းထဲမှာဘုံမန်ဘရာမုန်နီဆွင်ရီရာနောပန်တွေးမြို့ငပလီကန်ခရီကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံခရီတဲ့တော့အရေသာပြေသူကိုဦးဒန်ရာရာရှိခါရီပရိုက်ဆိုင်ရှိခါပါရီအေးအေးထုတ်ပြန်ရှာထင်းမှာဆိုင်ရာဇဝဲကောင်အဂရန်ဖာမအွန်လိုင်းနင်းတူအဂရန်ဖာရီဝန်ဦးလာထမလေးဆိုင်ရာဇဝဲကောင်ရာထူကိုလာဆန်ကန်ရာယူပြီးကလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဂျာတိုင်းလင်ရောအုပ်စုလိုက်အသုံးပြုပနာအဆူဝါဆွန်ရီဆိုင်ရာဆိုဝဲမှုတွေကိုအရှင်ရဟုံနော်တူမရလုံဆောင်နေရလို့ပေါ်ပြထားပါရီအဆိုဝါဆုံတော့ဆိုင်ရာဆိုဝဲမှုကျွလွယ်နေရစိုက်တဲ့ဤလုံးရက်ကိုအေးအေးကဘရွန်ထထဲကဲခွာထားပြီ လူနင်းထူထဲရစီစာတောင်းကြောင့်အိုအိမ်တိုက်တာအစာအုံတွေကိုပိုင်မဲ့ထားပြီးကလီဂရောင်းကနေပြီးကရေရေရှားရှိရှိတိုက်ခိုက်လို့အရေသာပြည်သူတွေအစိုးလိုက်ပုံလိုက်တီဆုံခါရရီပရိုက်ဆိုင်တီမှာဒိုင်ရိုက်တာဝန်ရှိရလူတီနော့အဖွေးတီကိုထီရောက်ရလာတုံးပြမှုတိမနှစ်မကရဘူးလောက်လာဖို့လို့လေညင်ညာထားပါရီစာလာပြည်ကကြောင်းတော်မျိုးလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ခံရဘရီရင်နောင်းနေမှာမလေးရှားကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဇိုင်းအုပ်စုပိုင်းဇိုင်းရင်ရောင်တင်တော့ပရန်ပိုးရီတဲ့တော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်တော်မျိုးကိုဇိုင်းတက်ကလီဂရောင်းကနေပြီးတိုက်ခိုက်ရတော့ ground အရဲသား49ဦးသေဆုံးခါရီပရိုက်ဆိုင်အဘရီမာနောက်တရအင်းနိစက်တင်ဘာ29ရက်မလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမြန်မာဇိုင်းတက်ပိုင်းဇိုင်းရင်ရောင်နော်နေရဲကိုပြန်ပို့မှုတိစာတွန်ခါရီလို့လူခွန်ရိဆိုင်ရာအာဆီယံလွှဲတော်အမေတီအဖွဲ့ EPHA ကထုတ်ပြန်လာပါရီမလေးရှားနိုင်ငံပီရက်ပရင်နေလမ်မတ်မြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံသား1500ခန်းကိုရေတဲဖွေးဤဆောင်ကရမှုတိနော့ဘက်စကာထာတီကိုတောင်ပရီကြီးမြန်မာဆိုင်တက်ပိုင်ဆိုင်ရီယွန်နှဆောင်စီရုံပေါင်ဖို့တစောင်းတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်မနာပို့ဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားရလို့ APHA ကဆိုပါရယ်ဒီအပွဲဆော့
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မလေးရှားနိုင်ငံလူဝါမွန်ဂရီဂရီထိန်သိမ်းရေးစခန်းတီမှာထိန်သိမ်းခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား1000ကျော်ထိခါပြိုင်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြန်လာခံဖို့တဖို့တူထားရီလူဦးရေ9000ထိခါပထမဆုံးပြန်မနာပို့ဆောင်ခံရတဲ့ဖွေလို့သိရပါရီ APHA ပူတွေဥက္ကဋ္ဌနောက်မလေးရှားနိုင်ငံကလမေးစန္ဒာနဲ့လွဲတော်အမဲဟောင်းကထိန်သိမ်းရေးစခန်းမှာရှိနေရီလူတယောက်အတော့လွဲလွဲလဲလဲရိရှိဆုံးဖရဲနိုင်ရေးဆိုဆိုမရှိပါအရှင်အကဲအသက်မရှိထိမ့်သိမ့်ခင်နေရာဆော့ကတဖာပရန်လာရာဆော့ကတဖာဆိုပြီးမိမိစင်တာအလျောက်ပရန်ဆော့လို့ခေါ်လို့မရာညွှန်းဆော့ဖေးဟာပိပရိကပရန်ခိုင်းဆော့နောက်တူပါလို့ပရော်ပါရီအခုနေရပရန်ပုံမှုဆော့ကျောင်းတော်မျိုးကလူစီဂရာစီကိုစိုက်တဲကလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံခရတိုက်ခိုက်ပြီးကအရဲသားပြည်သူအနေဆုံးလေးစစ်ကိုဦးတည်ဆုံးမနာခရောင်းစီလောင်းတန်ရာရာခပြီးကတရာအကရာမာစာတွန်ဆော့ဖရိုက်ပါရီနေရပြန်ပိုခင်ရာဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားတီအနေနော်အာနာသိန်းဆိုင်အုပ်စု၏အတောင်အကျဲစိုက်သားစုဆောင်မှုနော်ရောင်ဆိုင်ရာနေရီလို့ APHA ကထောက်ပြထားပြီးကစိုက်သားစုဆောင်မှုအနေနော်လူပေါင်းတသိန်း2000အထိဇိုင်းမှုထန်းစီဖို့စူးစောင်းခံထားရတယ်လို့လေထုတ်ပြန်ရှာမှဖော်ပြထားပါရယ်။စာလပိရဲ့မြန်မာဒေါ်လန်ရီတက်တီကိုဒရုန်းတောင်းတင်းပြရလို့ဆွဲဆွဲခံထားရတယ်။နိုင်ငံခရတာခွန်နိုင်ဦးကိုအိန္ဒိယကအာမခန်နောင်းအင်ပရန်ခွန်ပရူရီတောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကဒေါ်လန်ရီတက်ဖွဲ့တီကိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်ရင်းနှီးပညာတောင်းတင်းပြခရလို့ဆွဲဆွဲရှာနောက်ဖန်စီခံထားရတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးနောက်ယူကရိန်းနိုင်ငံသားခရောင်ဦးကိုအိန္ဒိယတရားရုံးကအာမခန်ပီပီကမင်းခေါင်နိုင်ငံတီပါကိုတလားဂရာအင်ပရင်ခွန်ပူလိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်အမေရိကန်မက်တန်ရိုရှွန်ဒါရက်တာမက်ထရူးဘန်ဒိုက်နာယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေကိုဘရီကာရီမက်ရှလာစေ3ရာနေမှာအိန္ဒိယအမျိုးသားစုံစမ်းစိုက်စီရီအေဂျင်စီ NIA ကလေဆိုင်မှာဖန်စီကားဆော့ပြိုင်ပါရယ်၎င်းရုခနိုင်ဦးစွာခွန်ပရူရှာမရှိပေအိန္ဒိယအရိဖာနေဆဲကနေပြီးကမြန်မာနိုင်ငံထိကိုတရမမွန်မွန်ရောက်ခပိကတော်လန်ရီတက်တီကိုဒရုန်းတက်ဆောင်နေသောစိုက်ဆောင်ရင်းနင်းပြူဟာတီလေးချောတောင်ကရာပိခရီလို့အိန္ဒိယဖာကဆွဲဆွဲထားပါရီယွန်အပရွန်ပိခရီဖေဗရူလီလ20ရက်နေ့ကကရှောင်ပရီနေမိုက်ကီနာလီဆိုင်မှာခရီးသေးတောင်လေယံတဆောင်ဒရုန်းနောင်းတိုက်ခိုက်ခံခါရရီပရိုက်ဆိုင်နောင်းလေးစားဆဲမှုရှိရလို့ NIA ကဆွဲဆွဲခါပါတင်ရင်အစောပိုင်းကအကရင်ဖောင်းမှုတိုက်ဖရရီပုံမတီနောင်းဖင်းစီခါကလေးရာပေါင်တရာရှိုက်စဲတော်မှာခိုင်လုံရီထောက်ထားမပရနိုင်ရီတော်ကောင်အကရင်ဖောင်းမှုဆွဲဆွဲရှာတီကိုပေးဖရာပီခါဆိုလေးဖရိုက်ပါရီရကလေးလူဝမှုကရီကရီဆိုင်ရာဆွေရှာတီဖရိုက်တဲ့နေစဲခိုးဝမှုနောင်းဗီဇာစီမရန်ရှိုးဖောင်းမှုတီကိုစာပနာဆောင်စင်းဆိုင်စီလာဖို့ပြိုင်တယ်လို့သိရပါရယ်လွန်ဂရင်းခွန်အာမခန်ရာရှိကလေးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဘန်ဒိုက်ဆော့ပ ဖန်စီခံထားရဆိုင်အတော်ကျမ်းမာရေးဆိုးဝါးလာမနာလာရှိမှာဘီတက်ကလထိုင်တော့လာလာနေရရလို့မင်းကားစုဝန်ဒီပါကတည်ရပါရီစာလာပိကအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းမှာရီဂရီမောင်ကလူရှိုက်စစ်တူဦးတည်ဆုံးတဲ့တောင်းတောင်းစားပြပါမယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဥတ္တပရဒေ့ရှ်ပြည်နယ်မှာဘောက်ဂရနင်္ဂစာရင်မှုသေထင်စွာရာသွန်ခါပြီးကရီဂရီရီရှင်မှုတိဖိုက်ပွားနေပါရီရီဂရီမှုတိကောင်၃ရာအတွန်းလူရှိုက်စစ်တဦးတည်ဆုံးခါပြီးကခရောင်းစစ်နှစ်ဦးဒန်ရာရှိထားပါရီဒေသန္တရအာနာပိုင်တိကကေဆရီလုံငန်းတိလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆိုကလေးဒေသခံတိကတော့ကကိုတိုင်ပရက်ရှာနေရလို့ပြောပါရီဇာလာရာပိုလစ်စောစောလေးမသိအကျဉ်ရိုးတော့အစစရာတော့တောက်ရီစီဆိုင်ပိထားဆိုလို့လည်းမရှိပါလို့ဒေတာခန့်ကပရော်ပါရီဒီနေ့ရီဒီပိုတာလာဘရီဂေအာနာပိုင်တေဖာကလေးတခုလေးအရိတယူဆောင်ရောပြီးဆိုမရှိပါဒေမရိုက်ကနမှာတောင်းတော်ရီဆောင်ရောမှုတိလုံပြီးဖို့လိုအန်နီမာရီလို့ဒေတာခန့်တူကပရော်ပါရီဥတ္တပရာဒေ့ရှ်ပြည်နေဤမရိုဘရာဒေတာဒီမာလီမကရာသင်းခွန်ကဖရိုက်ပေါ်ခါရီရီဂေမှုတန်ကိုခန်းစားနေကြတာပါရီဒေတာခန်တေကိုရီဂရီနေရနေတာဒီဖောက်ကိုမလို့အပေးလှလာခရောင်းမလုပ်ခဲ့ဖို့အာနာပိုင်တိကညွှန်ကြားထားပါရီဂရီပါကျွန်တော်ဆိုင်ကေပါရဲလာပါပဲဇာပွန်ဖရိုက်ပရိုက်တနင်္လာနေ့တော့ခါဖရီရှောရှရှိရာပို့ပေါ်လို့ဒေတာခန်ကပရော်ပါရီအင်းနီရှောနေပေါ်နိုင်ငံကခရိုင်အများစုမှလေရီဂရီရီရှင်မှုတိဖရိုက်ပေါ်လာနိုင်ခရေရှိရီလို့အာနာပိုင်တိကတတိပိထားပါရီလွန်ခါရီတလာကတီဆုံပြားစီမှုတိညခါရရီရီဘေးတန်ကနီပရင်ပနာထူထောင်စေဖရိုက်တင်နီပေါ်နိုင်ငယ်စောအဓိကမရိုက်ကရီတီနော့မရိုက်လာတာတီရီမရနာဘရွန်တီဆာလာပနာမရွန်တာနီစေဖရိုက်ပါရီအခုတောင်စာပိခါရီတရွန်တီကို MCDM တတောင်ထောက်တိကပြပိုထားစောဖရိုက်ပါရီ

dokona khitu ki kenyawe to bedone ba thakso ni lo thakso le ki kedati mi wenda dele kenyo po utasa depani ti ko ki thakdo tuku mu i asukdo de blo ma we ta ri ni lo yamanya federal ribato tasakara depa dokuru me thu hu we to dele kenyo po utasa depani ti ko ki thakdo tuku mu i asukdo de blo ma we da ni patinya ma ni lo တော်ဘာခမူဤဘာတမဝဲခိတော်အတော်ဘူးတော်လောရီဘကရူခိခာဘူးခဆတ်ဖာဟဲ့တော်ဝဲတာဝီတလကောဆဲဖက်ဒရယ်ကောက MSFC ပိုဒေါကလူဖက်ဒရယ်ကောက PNFC တော်ကညောသဆာဒဂရဂရူရူမဘွားခုနာတဖာနေကတိုဟီဟီဘတာလေယမညာဖက်ဒရယ် NRFF ထူထဘူဘဝဲတာနေလောလောမှုအပူတပဆရီဘတ်ဖာဘစကခောလဲနာဘလူတာတော်ကိုဥဒတနာလိုတာကလကလောဥဖိုစီကတောတကဝဲဝီတလကောဆေပူဆကတောခဲဤထိရကောဝေတလဲထောလဲထောတခောလဲဥတကဝဲဒာနီလောတကတိပါဆကတောခဲဤတပဆထိကောတတခုရမဲအပူသသတဖအတနပဖိုစီကတောတကဝဲဝီခါဆုညာကမတကောတာအဝဒါလောကဘာမဝဲတဖန်နေပါဖို့အဖို့တကူဝဲတာစီကောနေလို့ NRFF အတိုးစထောဖဲခိတုခိစီတန်နီနေဒလတနောတရေတော့ဒလတဝဲထိကောဝဲတာစီကတုတကူတဖာမဝဲတာအတိုးဘဒုန်နီပါတက်ဆောနေလို့တက်ဆောလို့ပါဖလာနေသူတဖိုင်နေဝိဒါဖဲနေလို့ယနာလကမလကိုဒီနောကတဲ့ကတမီပါလရတာပါဖလာတတဖိုင်ဖို့ခုနေတကေတပ်ဘူး

0: အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်ด้วยขนาด number ปกติเติลมีเอดิตาอันไกซินดาวตางยูทุนเอาอินอตูเวกินไทตนาอนาอิมีซีฟูร์เจมทะตังทกจานารัลดินมุนีอตูอาอินอซาวซางไทรอชังลามินรัลไมอันดานอร์ไทดินมุนอซีติอาซิมเจ้าผิวสิตุยปงนาจุนระไคมะกุยรัมรีระไคปะโกรัมรีระไคอียาวรีรัมรีปะเลวะระไครัมรีเลยะไคยูมาตลางกรวนมุนโปลารัลชังโปลินอตูอีอันมันมีท่าจางอาอินอัลเลตนี่อัลเลตตุมเตียงทันินเลยลำติลำวานลำทนวัยเลขาตานอร์ไทยดินมุนอสีเตียดาวตังยูทุนอาอินอสิมฟูร์เจมทัดตังอทอกจานะกะองนักอสาวสังไตดินกันซุมอตูระไครำกุลานัสเตียนอันกาบริเรานาน ULAAA ลำจุนกะออกนักทนมุนรำอกนักลำเละตุนดินสารนักนัดวนปอลคัลวัยเลขาตาอันตัวเตียไทยตำนาอันในด้วยขนาด number ปกติ tell me editor อันกาเวกินอุกอกนักลำขละปอลก้มชันินอันดินปนรำชันเสาหนักนัดวนปอลขลอันตัวจุงลำปอลขลดานทอนมิลินอันดินสวกนัดวนตู้ปอลีดินหุ่นไข่สันนักเละจูนมีจุงทารังอ่ะชันินอันตัวเรารู้ที่เทตนักอันไหนสิเมียมาเชียมกายบูร์ปอลดรอนเทรนนิ่งเปตีอันปูมีรำดังมีมินงปัสสริจูอินเดียอินอามาขันทอนอินทรุนอันเซียนทูเมียมารามีเชียมกายบูร์ปอลจูดรอนทอนรัลดาวดานเทรนนิ่งเปตีนปูอินอันไกมีอเมริกันรำมีประคัดเละยูเครนรำมีมินงปรกจูอินเดียทุเทนนักจงอินอามาขันนักทอนไม่รำมาทักขัดเจียร์อินทรุนเซียนนักอันเปตียเทซีอเมริกานี่ยุคชินดีเรคเตอร์เมโทรวันเดย์เล่ยูเครนรำมีปอลจูอัลยัมเจียมาร์ทานิเลย์ทุมเนียอินเดียเอ็นไอเออินเอร์โปต้าอันไกมีซีอันปัสสรีอินเซียนนักลาวินอินเดียรำนิสวานักรำรีลำมิสินเมียนมารำสงะดานลาวินอันลูติเชียมกายปอลจูดรอนบุนดานปอลจิรินรัลดาวดานปอลอันจิรติอาอินเดียรำมินอันปูซีจุลเฮียอัลยัมเจียเฟบรุอารีนิคุลเนียกัชินรำคุลมิจินาวันซัมตัวรอนะควรลองพูดวันสัมปคัดดรอนทอนอันเดามีจุมขละอันเปปาร์ตินเอ็นไอเออินอปุอัทกละมาชุนจะชุมมังปะบัลนักเซ็กชันทอนอันไกนานนิจาเลสอมเรียสุงะอเฟกมีทูลาอันหูไทยเลวร่วงะจะชุมมังตีอันปูนักขลอันปอมสักเลวซีอสินานอิมิเกรชันลำทอนเปปาร์ินอันปูมีรำรีอัทุบเตลุนักเละวีซาดานอันปะบัลมีจูอันจึงจอยเบ็ดดิงเตียอันซิมอตัวอามาขันทอนทลาซาเลนอันสินานอเมริกันรัมมีวันไดจูอันไกลายาอาหารดำนักอเบเซียรวงอตัวจุนฮุลเชอร์ทอนลองอเฟสุกซาวติอาอินสังปอลเนนิสินไทยสิมันซองลีลอนราชังปอลินอันกิลเฟสุกซาวอันคำทูแต่ดิมเป็งปีเดียบเจ้าเลนปอลิจังไวนักมันซองลีลอนไลตุยลีลอนจูราชังปอลินอันลากทูตัวซุงทุถังชัมปอลินอันสิมสิลีลอนจูราชังปอลิอันลากนูไลตุยเลนกลางลำจีนอันผิดรวงอ่ะควอลตรองสุกเสาอ่างอาชีเหล่าเตียไทยสิจุยลำจีนอันผิดรวงอ่ะควอลตรองสุกเสามีปีปอลจูไซจังกับเตลเลนกลางลำมิสินเฮลอัตุรวงอ่ะเฟซสุกเสาหัสนักตั้มเจ็ดอันตนทูตัวส่งมีปอลินอันสิมสิอปันหินากะมีดัดคดส่งนิสวานักละมะรัลช่างปอลินวานจามินบอมอันทักทูชินรำกุลมินดัดคดส่งนิสวานักละมะรัลช่างปอลินเซปเทมเบอร์ทานิกุลหลวนรุกซิมละมะเจ็ดไฟเตอร์ปังอาเลวอินทรัวลินบอมอันทักเตียตัวส่งมีเนนินไทยซิซิมลำนาซีปลีเลมินิสอมทุมินนาซีปังอาเลมินิสอมทุมรองอะเจราอุยสินจำสวกเจ็ดไฟเตอร์ปทุมินบอมปรกอทักมกุยสินจำสวกเจ็ดไฟเตอร์ปันนีอินวอยนีบอมปลีอทักมินดันอิสวานักลำโปละบอมอันทากก๊อกถอยนักจีนลำโปลขละอันทากเตลวัยทเวลจุนเจ้าทูและมินดัดรำรีโปลอันทากอาเซียตเบลมีที่เลเชียมตัวกิมจางเตนไทยสิริเลาเตียต tual sung mi pakhat chun asim liam cha september thani hleiro zan lam khala min jet nitlak nak lam chu ni piroin arazam mi jet fighter panni in bom an rak thak zau thong ni le kum kul hlon ruk kum mei thla chem lamin min jet khopia rao sang le tual sung siam kai ka ong nak an thok sali an ka ong nak khali rong arai zo si bamo khopi I rao sang khem pakhat kia e le dangrol polin an lak thu kachin ramkul bamo khopi Nampaki umral shrankem pakatu September tlanikul luanrua KIA le tangrol polin anlak tu tolsung tu thangsham polin ansim kema ral shrank poli BA series teng pol telin ral thom pol anlak tu theisi bamo peng sunga kaokna so sangjet September nikul luan sari I kaokna khala ral shrank polin vanzamin bom anthak pukpi khalin ankap rerautia tolsung tu thangsham polin ansim si Laukaya AA TNLA le MNDAA roi tu pol antonok tu Shanram kul saklam Laukaya MNDAA I hauhana kin Arakan Army AA Taang National Liberation Army TNLA le MNDAA I roi tu luban pol ton khom nak an nei tia thaisi September thani kul hlon nga I tuami tonok naka MNDAA hau tu phongte yin TNLA in chairman Tar Ekbong le vice chairman Tar Kulan, AA in Deputy Commander in Chief, Dr. Newton Ongpol Antel Tia Thaisi. Aliam Jia February Tha A Kut Khaing Khoa Uknak Thuthon Pe Parin, TNLA le MNDAA Lak, Boi Nak Arak Suak Da, Jumi An Boi No Thasari Nunga, An Tongok Mai Sabik Nak Asi. Mai Lam Chani, An Tua Ding Mi Real Tlan Nak An Nay Tia Thaisi. Tu Fang Hi Rakhai Ram Sunga Dong Nak Sao Sang Zati, MNDAA le TNLA Chu, Ral Shang Pol Thon, ka chot lungkim nak antua si so penga ral sang polin van zamin bom anthak numi panni nun nak liamin mi paruk riam antuar thu magui ram then kan ko pengkom so peng sungi nge chaung le chinlin khwa pol chu san lawin ral sang polin van zam mangin bom anthak ronga numi panni nun nak liamin nau hak telin minung paruk riam antuar tia tuar sungmi henin thai si September thani kul hluan sari simlam nazi pali ronga magui sin zamsuak jet fighter pakhatin bom voili athak ronga kumshami nauhak telin mi paruk riam antuar mipi pum khomok nak jiang mana umlo khosunga bom anthaki bolron kianga atla in khalasiat riam tuar pol ambese tuk lautia tolsung mi pakhatin asim sopeng hi chinram kul thlanglami tolsung mi pol ralklan nak hun pakhat asi Kalimiwa rao sang kut nuay piu soti polin mipi in pol, damya antay tu. Sakai ram ten kalipeng, ta si kwa nitlak nak lam lepang kong kwa I pungkitlong kiangi mipi in pakatsu rao sang kut nuay. Pitu sit piu soti polin kabay maytel pakat ton, September tlanikul luan li ni zan lama sumpay chetting zan hi damya antay tin, kalikomi pol nenisin thay si. Jumi lepang kong kwa ju ta si kwa nitlak nak lam, ral sang ke thon ahlat tuk lo nang muni khwa asi piu so thi polong ken mi ka bai mai thal pakhat keng mi mi pi ve ki ni puan su mi pathumin damya an tai mi asi tia thai si kali peng pakhat chun damya tai tu pol chu waki thoki pakhat khal chu tok muna an tan thu la jiang man kan thai bet lon lo ti an sim kali peng sungi ral sang kun noi piu so thi pol chu tol sung mi pi pol para sumpai dilin le mikain damya tai tibek chop le chop antwa re rautia ansimasi chawto khwa le ngapli mun polchu ral sangin jet fighter thon bom athak ruanga thilhau antam thu arakhan ramkul chawto khopi le tan tue peng ngapli mun polchu ral sang polin jet fighter thon tuini september thlani kul hluan riat ni sun nuwa van zamin bom athak ruanga mipi thilhau an umtia arakan army a in chan suasi tui sun sun nazi hlei ni le minute sha le hlei ni le minute hlei lia chawto khwa I kispa nadi lilon kiang kap le india bazar kiang kap chu ral sangin jet fighter pakhatin bom athak ronga jin pi I mi fe suk sau le bazar kai tu then khat thilo an umtia theisi chuwek thau thau in chun nu nazi lai ni le minute som thum le panga song khala tan tue peng ngapli muna ral sangin jet fighter pakhat thon bom voi ni athak betia theisi thu la chip chair chu cha kan swa le ding tia aae theiter nak lam chuan vo nei tu in cha an swa si atukan lothan mi thu thang polchu mcdm thu thang latu poli kwat mi si mcdm chin lai zau chan time pe tu du do minan jate para kan lung oi ngai ngai
2: mingla ba shin khu chain ga sa bi mcdm ye pi rin tadin ni ko phat cha tin pya pe twa ma phit par de di ka ni ma tin pya pe mae tadin ni ga do bamaw myu ne ga tai pwe ri ma sit commission tat phwe win cha u the song mi se u ko shin phan mi pha bon ka ma maung tai pwe ma sit commission tat phwe u khona u the song ne tadin homelin isna pura min pya chaot do kampalan ne sha ro ma chamat sit commission tat ye bon che tat khan mu jaw pi du thong u the song ne tadin စစ်တွေးကြောက်ဖြူပုံနှံပအဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပကိုးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတရှောက်မိုးကောင်ဆောင်ကုကာလာမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တွင်ဒဝဲမာရေးကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ၅ဦးထပ်မံတဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံတဲ့ပျက်စီးစားတဲ့တဲ့တွင်ပါဝင်ခြားတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပ Tabon Kama Mount Dipway Masikom Shin Dapway Kono the Sonet the Ringo Dimpia Bibame. Kitchen be never mom yunema. Sedimala Nasakuni any mana banga dipway drink succom shin to bagati guy the so mumyagebi. Lena Kayaniko they say ya me get a look ya in the yimitanga the yamare. Pomomu go see Osuga ye jangani ya pier demina by Pomo Dakato, Da Milo, Handene, Yaminda Dita reminds in yes at Dipwari Pientani de Lutsuvare. Degree your bargain at Dipwari drinks a commission to Paka, Chow the Songabi, say who a chimpanzee nine get the loo, Lena Selekulegi and Buam Daka, they say Yami get a look the Abare. Begare Ogulane Satimala drinkale, Pomo Shriku, Gata Yelanjama. Gayan Buam Tedriga, Javia Dakai Kerajo, sales we at the more senior second, yes, seen him yo keva did it. Laru Gimbine, Mudio Pabunkia, Kama Mamun Hemale Dolly into Query, yet I came without succumption to Pagacuno de Songerello, Gianu Mudio Kanga, Topian Tabare, said the Malana Sanga, yet Menekonaing as a Menekama, Kama Mamu drink out succumption day at Piagons a Kango, Gianelibu wanted to go out that Kerelu, Suare. So my dad wearing succumption to Paga, though they song Abbey, and me want the nut don't let Amy treat the Nadalane, K treat the nut don't let good, they say Ami Gerelu, the Yabare. Satamala Salayan at Sachaunita Borimales, a commission to Paga, Leo de Song Abbey, and we want the Nanala and we treat the Nadalanet Kayan to go, they say Ami Gerelu Suare. Siosu ha Papa Munigo, Pianle Tato Namu, Pientan to the Sene be met, Dolly and Dapa Winnie, Kugamuja, Tinabi, Pianle Soquania, Lu Diabare. Dabi, but good I now chant Diarica, Opo Mune, or they go Mio Malek, Hidorigo, Saji, County, Communion and Dazon, Sitakego, Pidugawe, Tatuiga, we out like Kai Kerelu Suare. စတမလာ၂၉ရက်မနေ့လေးနိုင်ကံမဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပြက်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှာတော်မှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးကြပါမယ် စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်းလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီဗန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ၂၆ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာဆီယုစုကဂျိုင်ခေါ်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတ ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ နှစ်မှာပုံစံထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝိုင်းထွဲလျင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့အထူးခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂီနီ
3: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: နေရှာရုံမြို့နယ်ရှိချင်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံချဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကူကာလာမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ ए दुतिया उगठा डॉक्टर न्यूटन आं दरी पेरे दरें को सलट टेंप्या पे बामे शें रखाई बीने रेंगा चाव फ्यू सिट्वे पौने जो म्यू नेरो पे रखाई बीने ससा निरे मकुए बको इयावरी चेंपीने प्लवा डिताने रखाई युमा दिशा मोगों सागुं काला मा ताई बोरी बोबी बें ठान लानाई नेलो आरखा डॉ ए दुतिया उगठा दे डॉक्टर न्यूटन आं गा दरी पे लाई पारे सदमाला नसा चाव ये थो रखाई म्यू दा फ्वे चो युएले ये पार्टी सासा ट्वेटे मट्टे मा पारे एडिटा आवोगा ने डॉक्टर न्यूटन आं गा कुलो दरी पे ब्यो सुलाई डावे फ्वे पारे मोनो काला ने सागुं काला मा सी ये चेने रे बोबी टेम मा लानाई बी सदभगा थू सी ट्वे बिलो लानाई ने चेने रे सी निरे लो सुबारे चाव फ्यू सी ट्वे पौने चो रखाई मगुई से रखाई बगु से रखाई एआरई टाइन से पलोंवा ये खाई से ने रखाई युमा टाउन ने डेटा रे मा सिटे हा लशी तो म्यू ने सी या थे नसा तो जा अठी टो म्यू बी ကြည်ရည်စစ်ကြောင်းတွေတပြားနဲ့အသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကကာလာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဒူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြားနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွေ့အထိအမှတ်တမှာပါတဲ့အရီတာအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမာနေရပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အစိုးရကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွှတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တွနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလွတ်မြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်တို့ဒုစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်အုပ်ထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ကြစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကတီးပြထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုများထောင်ရင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစစ်အုပ်စုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်တွင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တူနဲ့အမျိုးသမီးတူတပြားရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Tapian sedemala nasa kuniya mana bayi malay mienya yama dambi muda mampir pagi bi. Yudhmi itu dambi bi teman tu songgerelu tiabare. Yejimunya dambi ura niari ma muda lebian tak kaini raja. Kezailung anu ikhak kepih ni dulu. Langlung mione outbangu tuare kezai perile. Kemujur yani ma yejinilu sesa tuamia be bayi mini relu suware. Ibu kezailung anu dua zaman si komputer mahoute dijalul lete. Lumu kuniya per siri ne buang lu sambu tensi relu. Dua muda apa juga tipe tabarish. Aneri pawai Muhammad Dolan yang azur ini lalu di Federal Democracy pirausu disitu, cita tuan melu, jangan lama kui Federal unit suya sura dengan usulat yang biasa bama. Muda Democracy pujau aneri pawai Muhammad Dolan yang azumya, tainan hikuman mamya alun lalu di Federal unit 20 April semua piduroi dan ONC senkawai ini. เสียงอาชีพเสนอช่องยืนบินออกไปทางลามเป็ดเฟรดดี้มุกเรซีบินเอาสุดที่สี่ยาวไม่ใช่เมล็ดชีตต่อเมลุจากการละไม่กี่เฟรดดี้ยูนิสุยากันเบียวจ้าไล่ไปเสร็จมาแล้วนักสักคนนี้มาเจอเด็กมิวดาดิมุกเรซีพูดจบที่ทางเนี่ยต้องเสียชีวิตมีอาการน่าจะเป็นผู้เรียนวิญญาณการเนี่ยที่เบียวจ้าไล่ดับบ้างทางกูอยากเสียชีวิตคนนี้เสร็จมาแล้วนักสักคนนี้มาพอจะที่ทางเก็บบีเยี่ยมนั่งยืนทำไมเล็บยาวเนี่ยมาบิดูรูรูเนี่ยตัดตาเลยยัดดีกาดิมุกเรซีเ ဒုံးဆက်ရှင်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုကြားကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှရှိတဲ့ပြည်သူတရားလုံခြုံရေးအဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆမ္မနမူနာပြစတဲ့မှုတွေနဲ ဆရတွေဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာတော်လင်းအားစုတွေအလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝေများအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်တဲ့ရင်ကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းကြီးနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောင်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ကဋ္ဌဒါခူလန်နဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းကြီးနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကော်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်တဲ့အထည်နာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမတ်စစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား 1,486 ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လျင်မြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးချောင်းတချို့မှာယာယီနေရချထားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1456ဦးထဲမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနေပါကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နဲ့ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1456ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ကျော်မှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်ဆိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ်1500နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်အရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လျင်တိလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ဂျမ်းမာရီနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာကိုင်တွယ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့ကိုင်တွယ်လာမယ့်အလားလားလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်တိုင်လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီမင်းနေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမေအောင်လိုင်းကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမေအောင်လိုင်းကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးစော်အတန်းထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
4: မြန်မာနွေဥခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံး
5: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တမ်းမှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနွေဥတော်လန်ရေးမှကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူဒန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့ မင်းရင်ဖာရင်တော်ရင်တွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာဆုံးဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
4: ပေးမြို့နယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်တက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့ကစူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန့်ယာဖားကန့်ကားလန်ပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတဲ့တူပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန့်မြို့နယ်စူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတမမှုကဖားကန့်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိခိုက်သေဆုံးသူတဦးက KNDPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံဦးစောအောင်ကချင်အမည်ဒရုန်းစောအောင်ဖြစ်ပါ रे အစိုးပါစူပေါင်းရုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်အနေငယ်ကဖားကန့်မြို့နံမဖြစ်ကြီးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တူအထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါ रे ဖားကန့်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန့်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြီးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါ रे အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလန်းဟာဖားကန့်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေအရက်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိန်တယံဇာတာထွက်ရှိတဲ့ဖားကန့်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အေဗီလာနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန့်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29ဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေအများအပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်အခက်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန့်ဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယံဇာတအရင်မြစ်တွေအနံအဓိကကျတဲ့တယံဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိန်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန့်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်မြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလုံဆောင်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေတွင်တွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန့်ဒေသ၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည် KIA ကထိုင်းနယ်စပ်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအစရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့စ조사နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန့်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလောက်ဆောင်လာနေရတယ်လေဆိုတဲ့မိကွန်းရဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်မြို့နယ်တွေကချေးရွာတူရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကစက်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကင်ဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုတ်တလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရင်မြို့နယ်မူကန်ကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးသွားတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကြွေးပေးသူမူကန်ကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူချားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်ခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လန်ခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပြစ်ခတ်တက်ဖြက်ကငွေကြေးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လန်ခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တက်ဖြက်ခဲ့သူဘူချားရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်ခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတလက်ပြန်လဲရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါပြီ။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PKK တွေအများပြားရှိတဲ့တိုင်ပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေရဲ့ကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားလှုပ်ချံတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းရဲ့ကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့ဒီကြားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လှန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုလှုပ်ချံတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေလည်းမကြခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်တွေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါချိုင်ကြီးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့တရင်တပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားတရင်တပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူချားရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ခံလို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG, MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာခနှန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေခနှန်းအနေငယ်ကနေရာခနှန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမယ်။တီးကြားစီဖွဲ့စည်းကတီးကြားစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းဆုံးအညာဒေသအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေသရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာရေးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ၈ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာစစ်ကောင်စားမလေးရှားခီးစင်နဲ့တပ်တမန်ရေးအရွေ့အမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအရွေ့သဲလွန်စအော်တိုဗာရှင်းနေတဲ့တွင်တွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားတွေပေါ်တပ်တမန်ရေးအရွေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကမြန်မာလူလူမြန်မာသတင်းပရိသတ်ကိုအံ့အားသင်စေခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပက်ရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားမယောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ရှိရနေ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်အတွဲမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်စားမယောက်လိုင်းနဲ့စစ်ဆိုရအဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့မှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ်အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသေး၍နိုင်ငံရေးယာတုရယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းအဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမ္မတယာရုရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တနိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့ကကနဦးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးအဆိုပါနိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားတွေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ကျင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရကောင်းဆောင်တွေကိုတပ်တမင်ရေးအဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ3လနိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်5နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ် ဆီယနာတိန်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လန်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်အထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲကြံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကြံခိုင်ရေးကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခန့်ဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမ္မတနဲ့အစိုးရဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်အတည်ပြုပေးပြီးနောက်အိန္ဒိယအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လန်ကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလားလို့ဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဆန်းမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အဲခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ပဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်တည်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်၊ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလဆန်းမြန်မာရေးစစ်တပ်အစိုးရကိုအာမနာတဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေရှားနိုင်ငံနေနဲ့အရင်တခြားလုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လန်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဧည့်ခံတယ်လို့ခီးစင်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လန်အစိုးရရဲ့အကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတိမှတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံဖွဲ့နဲ့ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့လေရှားနိုင်ငံနေနဲ့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လေရှားမင်းကြီးချုပ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုလေရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ထားရှိတာပါ။ခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူ့ပြည်တွင်းမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူ့လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသမဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလို့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်တောင်းချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော်ဝင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲပြည်တွင်းစစ်တွေလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအာဓမစစ်မှုတန်းစုဆောင်တာတွေလုပ်နေတဲ့မြောက်လိုင်းကောင်းဆောင်နဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာရှီတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေအထားပါ။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိစ္စကိုမထိတွေ့မကင်တွေ့နိုင်သည့်တိုင်ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်တဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးကိုအခုခီးစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လက်ခံမဲ့တတိကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းမှတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုမြန်မာဘက်ကစီးရီရီတွေနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမိခင်နိုင်ငံကလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းအရမြန်မာနိုင်ငံသား36000ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သူတွေဘလောက်ရှိတယ်လဲတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောပါ။နှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်တော်လှန်ကြတဲ့ NUG ပါဝင်ခြားသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကောင်းစာမေးရလိုင်းရဲ့အစိုးရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ defacto အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ရှင်းနေ့မှာမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့မလေးရှားအစိုးရတို့ကြားဆက်ဆံရေးချိန်အပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အံအားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတထရန့်အစိုးရဖွဲ့ဟာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးတွင်ပထမဆုံးသောအမေရိကန်အစိုးရရဲ့စစ်မြေတာဝန်ရှိသူကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆွေရရဲ့လေယာဉ်ငယ်တစ်စီးနေပြည်တော်လင်စစ်ကိုဆိုက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ငယ်ဟာအမေရိကန်သက်တမန်ဆွေရအဖွဲ့ကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလေးရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်ကအမေရိကန်ဆွေရအဖွဲ့သုံးလေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေစစ်မှာပြည်ပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတဲလိုကိုပြန်လွှတ်ပြီးပြည်နယ်နယ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြန်မာပေါ်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်3-4ခုထပ်မင်းကိုအတည်ပြုပြီးဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်ဟာ ဖန်စီတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမှာ
3: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5219 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်ဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကထောက်လိုင်းရင်းနဲ့သူတေသနာဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံသားဝန်ကြီး Michael Vance ကနေပြည်တော်မှာ online ငွေလိမ်ခိုင်းတွေနှိမ်နင်းကိစ္စရေရှားတပ်ထုတိုင်းကိစ္စတွေထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတော့မြင်မဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကို American Trump ဆိုရအနေနဲ့ဟဲ့ချင်းမထားပဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်နာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်အမေရိကန်မှာသမရဘိုင်နဲ့တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမရဘိုင်နဲ့တက်တန်လေးနှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ပဲသမရထရမ့်အာဏာရယူပြီးနှစ်နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဆွေလကရန်ကုန်လင်းစိတ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒန်ကန်စတယ်လိုဟာသမရထရမ့်ရဲ့ Magar American ပြန်လည်ကြီးပွားရေးယူဆကိုမကန်ထောက်ခံသူတူဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်ဆိုရရဲ့ American ပြည်ထောင်စုမှာ Lobby ငှားရေးကိစ္စမှာလည်းဂျာကာဆက်သွယ်ပေးသူတူဦးလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဖရမ်ဆိုရဖွဲ့ဝင်ချုံးနဲ့ယင်းသူမကအုပ်စုတွေကတူဖန်စီခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကယ်ဆယ်ဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလားဒီလမ်းချမ်းကနောက်ဘယ်လောက်ထိဆက်သွားမလဲဘယ်အခြေအနေကိုဦးတည်သွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်လေးခုနီးပါဒီမိုကရေစီရေဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ဂျမားရေးကြောင့်တတ်တက်ကြွကြွမလုံဆောင်နိုင်ခြင်းအမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့မြမအရင်မှာအမေရိကန်ဂျိုးစီပွားတစ်ခုတည်းကသာကြည့်ပြီးခြားသောရှူထောင်းတွေကိုလစ်လျူရှူထားလိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထရန်လက်တန်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့နိုင်ငံသားရဲ့မူဝါဒတွေမမှန်ဆနိုင်လောက်အောင်ထပ်အောက်ဇောက်ထုံးမှုမျိုးဖြစ်နေခြင်းမြမရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးလူခွင့်ရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြမဆစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာပါ။မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အမေရိကန်စစ်မြေကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသတင်းတွေကမြန်မာနေဦးတော်လှန်ရေးဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုန်ခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တယောင်မှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့နွေဦးတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပြီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တွင်မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပရင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလို့သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့သတင်းအပဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့နွေဦးတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပဝင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်နွေဦးတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ အရခတ်တော် AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါဝင်တော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအတွင်းရင်းမူမော်ပါမာဦး ABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့SRE ဥဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညီလာခံမှာ SRE ဥဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစိုးရကံစာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှုထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုတွဲဘက်အတွင်းရေးမှုတင်နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှုနှစ်တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ SRI တပ်ပေါင်းစုကိုစစ်ရေးတီးတတ်မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စစ်ရာဇဝမှုကျွလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ SRI တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တည်ဆုံမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်တန်းကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံချဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးအရှိတ်ဘက်ပေါက်ကျုံးမျိုးနယ်ဒဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာအရခတ်တပ်တော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကော်မရှင် Navy သင်္ဘောနှစ်စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပေမယ့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို speedboat တွေနဲ့အသေးခံကန့်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တွင်မျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သင်္ဘော6စီးအမြန်ရေရင်စေစည်းကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိတ်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပြည်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က90ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မိုးပြဲနမ်းမြေခုံလမ်းမကြီးကိုထိမ့်ချုပ်ဖို့ဖဲခုံမျိုးကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်တိုက်ဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမှန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာနေတဲ့အချမ်းပဲစစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Y-20 နဲ့အသေးခံ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီ။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါရီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းကြီးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Direct Set ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းကြီးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းကြီးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရမင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနှစ်ကျေးရွာကို အကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပရမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တအူးနဲ့အဖူးအူတအူးသေဆုံးက၃ဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်၄တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ညနေ၅နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကာပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပရမော်တာ၃စီးဟာချင်းနစ်ရွာတွေကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်၁၂နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝေရန်ဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့နှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်၃ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9ကောင်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့စီးကန်းနဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီ။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနစ်ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်ဘက်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေ

0: ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးသင်တဲ့ရဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရသာတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းရေဘေးတန်ခံစားနေရတဲ့တရဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရသာတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တော်ခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ KNU အုပ်ချုပ်နေမြေတပ်မတ်ချက်အရမြိတ်တော်ခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရဲချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအုပ်ကိုရရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရည်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရရဲဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တော်ခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရည်။စစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကလည်းတရဲချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတအူးတည်ဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမကြာသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံရေပြူတရဲချောင်းစားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားပါရည်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးပုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြည်ဝ33တို့ကတတိပေးထားပါရည်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျင်းမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပြီးတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစင်းမြင့်နေပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအချင်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတန်မတ်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းမဖက်အာနာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေကံမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှတည်ဆုံးခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းစီအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိစနစ်တွေ၊ဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ၊လူအခွင့်အရေးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတန်မတ်ကြီးကပြောကြားထားပါရည်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရာကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တန်အမတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တောင်းခံမှု
1: မျိုးဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ရှိရေးလိုက်နာရမယ်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထဲပို့ရင်းနဲ့ပြည်ထန်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသက်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လေကုလဆိုင်ရာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3ပုံ2ပုံကျော်ဟာစီးရဲမွေးတည်မှုတန်းဒါမှမဟုတ်စီးရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေသတိပေးလိုက်တာပါ။UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့စင်ရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံစင်ရဲနွမ်းပါမှုအစဉ်ကန်စာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့18.6%တန်းကျော်ဟာပတ်ပေါင်းစုံစင်ရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ19.5%တန်းကျော်ဟာလည်းစင်ရဲနွမ်းပါမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါသည်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေ 32.6% ဖြစ်တဲ့

လူပေါင်း18တန်းနီးပါးဟာဆင်းရဲမွဲတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ 19.5 တန်းဟာလည်းဆင်းရဲမွဲတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲမွဲတည်မှုတန်းခံနေရသူဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲမွဲတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ 68 ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်နီဝက်နာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိဆင်းရဲမွေးတိမ်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေမြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်စီးရဲနွမ်းပါမှုပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝက်နာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါ။လူတိုင်းရှုံးနေနေရတာပါ။နိုင်ငံရဲ့အကြီးကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရကန်စာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အင်အားစု 9,463 စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကြောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်။စီရင်နွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတက်မှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစီရင်နွမ်းပါမှုအညွှန်းကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အစဉ်ကန်စာအရာစီရင်နွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာချိုးတက်မှုတွေတည်းက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုသင့်လျော်သောအင်အားတန်ရှင်းသောတောက်သုံးရည်မိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပရိပက္ခဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနယ်ရေးကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လီတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွတ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစားနပ်ရိက္ခာဖျက်တောက်ဖို့ရွေကျဲရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတီကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြူစောတီတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထီးခိုင်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတီတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတီအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်ဒဏ်ရိုက်တာတွေထက်လို့မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦး HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစေအုပ်စုလောက်ခံဒုရယရဲအုပ်တဦးဟာစေအုပ်စုရန်တရားကိုဆုံးလို့ပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီလူတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ HOD.PDF ကအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ် HOD.PDF တပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အကြံပေးစေအုပ်စုလောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်အလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုလုံဖို့ HOD.PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနွေနွေတူရီကျူစုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်အကြံပေးစီအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြားဖို့ကိုလည်း harbinger.death pdf ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်
ဟာပင်ကတော့ that PDF ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခိုက်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခိုက်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖန်စီအရေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတပ်သေးကန်လက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖြတ်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလို့သမားကြီးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘလ9ရက်နေ့ကထိုင်းအောင်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့အလို့သမားကြီးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CI စင်တာတွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်းနေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှ Surat Giri ကပြောပါရီဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အကင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရာမှာပွဲစားတွေကတအူးကိုဘတ် 9,000 ကနေ 10,000 ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါရီလက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့သတင်းထွက်နေပါရီယခုတစ်ချိန် CI လုံးရမယ့် Bad Ethic လုံထားသူ4သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖူးနဲ့ဗီဇာကြီးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကကောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်အတော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါရီစီအိမ်ဆောင်ထုတ်ပြီးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ချင်နေတာဖြစ်လို့မြန်မာလူသမားတွေအနေနဲ့စီအိမ်မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ဖူတော့ဒီလေခွေးစကား34ခွေးပူကမှန်ကြည့်ဖြူတယ်ဆိုတော့ Snow White ထဲကဆုံးမကြီးလို့ Mirror Mirror Who is the most beautiful ဖြစ်ပြီပေါ့
1: Wait a minute Who are you
0: ဆုံးမကြီးက Magic Mirror ကိုမေးတယ်လीလောကမှာဘသူအလှဆုံးလဲဆိုတော့အရှင်မပါဆိုသဘောလေးကြSnow White ပေါ်လာတော့လိုက်သက်ခိုင်းတာပေါ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုမှန်ပါရင်ไซโคပတ်ဒါမှမဟုတ် Ghost တွေပါတယ်ရုပ်ရှင်တိုင်းအယူမပါပဲမဲ့အယူတိုင်းမှန်ကြိုက်ကြတယ်မဟုတ်လားခွေးဆုံးကြီးကိုဖြူတော့အချိန်ပြည့်လက်မနှချောင်းကိုအဝိုင်းလုံးနေတယ်ဒါဟာငယ်စဉ်ကတည်းကထရမာကောင်းကောင်းရတာလေစိတ်တချမ်းပဲ့တဲ့လက္ခဏာလေငငယ်ကနိုင်ချင်းခံခဲ့ရရင်မိဘရိုက်တာရှယ်ခံခဲ့ရရင်ကြည့်လာတော့ကိုသေးကြပေါ့နိုင်တဲ့သူနဲ့ကို့စိတ်အစာကိုပြန်ဖြေတာမျိုးလုပ်တတ်ကြသူတွေလीငငယ်ကလူစင်မမီလူတော့မတွေ့ရင်လည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလူစိတ်ကြက်မပြည့်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့ Time Magazine ကအယူရောနှိပ်လိုက်တော့မှန်ကြီးသေးလာပြီကျွန်တော်အယူပါပြို့ဆိုပြီးထွက်ဥရတော့တာပေါ့မျက်နှာရွှင်လေးတန်လေးနဲ့ခင်ဗျားတို့စာအုပ်တွေဖတ်ပါတယ်ဖတ်နေကြပေါ့နော်ဆိုပြီးအတနစ်ကိုအသစ်ပြောထားတဲ့ခွေဆုံဂုံးအူရွတ်တော်ကြီးဟာခမည်းတော်ကထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်ရေးတယ်ဆိုပြီးဆွဲတော့ဆွဲလိုက်သေးတာ Time Magazine အမြဲဖတ်နေပုံမျိုးကြီးပြောတော့ဘလောက်ပေးပေးပါဆိုတဲ့မျက်နှာခြေလိမ့်ထားတဲ့အခွက်မျိုးကြီးနဲ့ What ဟိုလူကတော့ဒီလိုစောက်ပေါ်တရိတ်ဆန်နေနဲ့တွေ့နေကြဆိုတော့ရုပ်တည်ကြီးနဲ့နေတတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဟိုကအယူကိုတမူးတောင်အောင်လှုပ်ပေးတယ်အကွက်လीအယူဆိုတော့ဘုံမြောက်မှန်းမသိပဲချီးကြောက်ကောက်စားတော့တာအခွေးတော်ဖွင့်မင်းကြီးရဲ့ဥဒဏ်ကိုအမေရိကန်ကြားအောင်လှုပ်ပေးဖို့လာတာပါဆိုတော့တကြီးကြီးနဲ့အမြုပ်တစည်းစီထွက်အောင်ပြာပုံနဲ့လှိမ့်ရင်းဘူးလဲဟောင်ခွင့်ရလို့စိတ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပြီးတန်းဥတော့တာကလားအဲ့ဒါလို့အယူကြောနှိပ်ပြီးတာနဲ့အခွေးတော်ဖွင့်မင်းကြီးဟာตุนักขะตัดมาวุบวะเนอะจาจีคุ้ยมุท้านแกบีมาพู่บวะยောက်ลาတော့เอราโกเบลูမျိုးฉิ่งนี่หอมยะตะเลลูเมยอดาปยัตนาหมုပ်บ่บูจนเราคุ้ยดีโซราพู่กะนี่ซิ้นตัดลาดาบาพู่กะนี่มะซิ้นตัดเพเนดีโลမျိုးต้ายจีโกมวยติสုပ်เป็ดตัวออมะลุ่นไหนมาบูลูปုတ်ติงอู้ดิตู้ดอดาบอตะเกเรโรขะมยาโรมะติดาวาကျွန်တော်တို့ကဖုတ်ကဆင်းသက်လာတဲ့ခွေးဆိုပေမဲ့ကြမ်းအလုတ်ပါတပါးတည်းလုတ်ခဲ့ရတာလေခမရတပုံစရာတော့တော့ပါလေခွေးရဲ့ဖုတ်ရဲ့ကြမ်းရဲ့ပါတဲ့3 in 1 ဆော့ခွက်ကြီးကိုရအောင်ရိုက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အာမလုဒဘုံကိုအရင်ကဘယ်သူမှပေါ်အောင်မဖော်နိုင်ကြဘူးဗျာ
2: အ
0: ာမလုဒဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဗျာ
3: ဩဟုတ်သားခမရတို့ကမင်္ဂလာသုံးမတက်ဘူးတော့အာမလုဒဘယ်သိမလဲအသံဓမ္မဆိုပို့တော့သိမှာမဟုတ်
0: အာမနုဒ္ဒာဆိုတာလူမဟုတ်သောသူကိုပြောတာပါလူတော့လူဒါပေမဲ့လူစိတ်ပြောင်းနေတဲ့သူပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လူဖွတ်ခွေကြံ၃မျိုးဆက်တရားပေါ
4: ့ What
0: ဟုတ်ပါပြီအခွေးတော်ခမည်းတော်သူနာခဌာနမှာငိမ့်ချံခွေးဖြစ်ဖို့ဘာတွေလုပ်မလဲဒါတော့ရေးကြည့်တယ်မဟုတ်ရင်ခွေးမျိုးတုံသွားမယ်အကုန်လုံးကအစွဲကိုင်ပဋိပက္ခတွေရောက်နေကြတယ်တစ်ချိန်ကဖွတ်တွေကိုလိုနီပြုတ်ခဲ့ရတာစခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေပေါ့အခုအကိုက်ဖြက်ရစဲရေးစာချုပ်လုပ်ထားတယ်
2: ။ဟင်
0: ။လုပ်ပေမဲ့ဖွတ်တွေရောကြံ့တွေရောခွေးတွေရောဟာအသိဉာဏ်ပညာမဲကြတယ်မို့လား။ခွေးကတော့ပူဆိုးတာပေါ့။သရေနာအရင်သရေနာစားရမှကျွေးတယ်လက်လက်ကြိုက်လိုက်ရမှာ။အသိဉာဏ်မဲလွန်းတော့တော်တလင်းဆိုအဖေကသားကိုကြိုက်၊သမီးကိုခွ။တားကအမေကိုလိုက်အဖေကိုကြိုက်လွတ်။ညီမလည်းအလွတ်မပေး။အဲခွေးဟောင်းတန်နေကြမှာရင်းချမ်းခွေးဥတန်းကတိမ်မတိုးဘူးပေါ့ဗျာ။ခုဖွတ်တော်မှာခွေးဥပြင်းဖို့လုံနေတယ်ခွေးဥမပြင်းနိုင်ရင်တော်သလင်းဇက်ကခင်းနေမှာဆိုတော့ဘယ်ငိမ့်ညာခွေးပြတော်မလဲကျွန်တော်လက်ထက်မှာခွေးဥကိုမရရအောင်ပြင်မယ်ဂျိုကုံမူကြီးကသူ့ဥကိုပြင်မရအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ထလှုပ်ထကျွန်တော်ရအောင်ပြင်မယ်ခမည်းတော်ပြောဖို့ကြံနေတာတခုရှိတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဂျိုကုံမူကြီးယာတို့ကိုစက်ခံထားတယ်သူပါပဲကျွန်တော်တို့ကခွေးဆိုပေမဲ့နွားစိတ်အပြည့်ရှိသူတွေပါခွေးလိုကျေးဇူးကမ်းပြီးကျန့်လို့တချောင်းဆွဲဖြစ်တယ်လို့နွားလို့ခိုင်းတာအကုန်လုတဲ့သူတွေကြီးပါဒါမှလည်းအကုန်ဖွတ်ဖြစ်မှာမို့လားကျန့်ခွေးဖွတ် 3 in 1 ဆောက်ခွက်မှာ
3: ဂျိုးထွက်နေတဲ့နွားကိုလုံးပုံရအောင်ရိုက်နိုင်တယ်။ Time Magazine ကဓာတ်ပုံစရာကိုတော့ထက်ချီချီအောင်မယ်ဗျ။အခွေးတော်ဖုန်မင်းကြီးနေနဲ့သူ့နှခတိုင်းကိုအယိုးတွေပြန်လဲပေါများလာရေးအတွက်ဘယ်လိုဥမယ်မှန်းထားပါသလဲ။ဒါကတော့ခမရတို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗျ။ခမရတို့လူတွေမဲသားတွေစားပြီးပစ်ထားတဲ့အယိုးကိုခွေးမစားရရေးဒုအေးလောက်တာတော့ပြန်သုံးသက်သင့်ပြီဗျာ။အခုကလူတွေကဟိုတုန်းကလူလမ်းဘေးတို့ခြုံတဲ့တို့ရင်မလုံးအိမ်သာတို့မှနောက်ဖေးမသွားကြတော့ခွေးတံပေါက်လဲပြက်နေတဲ့အချိန်အယိုးကိုပိတ်ဆို့တော့ခွေးဝဲစားဖြစ်ကုန်ကြတော့တာဗော။ဂျိုးကုတ်တွေအတွက်လဲဆက်မှုလဲရပြောင်းသွားလို့ကောက်ရိုးကလဲမီးရှို့ဖြစ်ကြတော့စားရည်ရိတ်ခါခတ်နေတာကတမျိုးဖို့တွေတော့မပြောနဲ့။ဘာစားစရာမှမရှိလို့ကြံရမရတဲ့အဆုံးဖို့ဖို့ချင်းအမိပဲလိမ့်နေကြရတော့တာ
2: ။ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: ။ဟာ။ကြံ့တွေလည်းကန်းနဲ့ကောင်းကန်းခွေးတွေရဲ့ဂျိုးဖြက်ရောင်းစားတာခံနေရတော့တာလေ။အခုခွေးခွေးချင်းမှာရုရှားပို့ရောင်းစားရမလို့လှုပ်နေပြီ။ဟာကြတယ်ဖရန့်ကိုလည်းမခန့်တင်ရမလို့ရဲပါဘူးမစ္စတာကန်နီကိုလည်းအဖေဖြစ်အ мян သိမှတ်ပြူပြီးတေးဥကိုပလုတ်တုတ်ခေါက်လိုက်ပါမယ်မစ္စတာကန်ကသာအဖေဖြစ်ခံမယ်ဆိုအဲ့ဒီမဟုတ်တေးဥကောင်ကိုငရုတ်ဆုံနဲ့ထဲထောင်းပြစ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်တေးဥဆိုတဲ့အတိုင်းညီမျိုးစုံနဲ့အကြမ်းဖက်နေတာတွေကိုတားဆီးပေးပါပိတ်ဆို့မှုတွေကခမည်းတော်ကချန်ပြင်းထွက်ထွက်ဆွဲတာတွေကြောင်းသွားကြောင်းပြန်ကလေးတွေကိုလိုက်ကြိုက်တာတွေဖျားရင်မြင်ချီးတက်ပါတာတွေလမ်းမေးအလှဆိုင်ပန်းမီတွေကိုသေးပန်းတာတွေသူများအိတ်လို့တိတ်ဆိတ်နေချိန်တွေမှာမကောင်းဆိုးဝါးတွေထွက်လာအောင်ဥတာတွေတခိုးချိုးတွေကြအမိနဲ့ဖင်ရက်လုတ်တာတွေနွားတွေဆိုလဲသူများချမ်းသူများဆိုင်ခင်းအတင်းဝင်စားတာတွေဖွတ်တွေရလဲလူတွေမွဲအောင်ဆိုပြီးအိမ်တွေပေါ်အတင်းလိုက်တက်တာတွေကြောင်းလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအမူအကျင့်တွေကိုဘယ်လိုပြင်မလဲဒီကောင်တွေရဲ့အမူအကျင့်တွေကအမေရိကန်အထိမရောက်ဘူးလေဗျာတကောင်ချင်းလဲအမေရိကန်ကိုမရောက်ပါဘူးအမေရိကန်နေကြားရအောင်လဲကျွန်တော်တို့သူနာခတွေကို Facebook သုံးခွင့်မပေးဘူးလीကျွန်တော် 3-in-1 ဆောက်ခွက်ကြီးနဲ့ profile picture လောက်ခွင့်ရကျင်လိုက်တာမှဂျိုးတောင်ရတယ်အဲ့ဒါလေးလဲဖွင့်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဖင်မလုတ်တက်တော့တစ်တော့မှလဲ hip hop လို့မရခွေးပြတဲ့ဘဝတော့အနာဆုံးပါပဲဗျာခြေကားတက်ရင်တော့ပျော်နေရမယ်ဘဝပါဘင်္ဂလီတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းခွေးလို့ခွေးလို့တာပါပထမဦးတယ်နောက်ဟောင်းတယ်ပြီးတော့ထွက်ဆွဲတယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့ဗျာခွေးယူပြန်ဘိုးလေးထည့်ပေးတယ်ဒါခွေးလို့ခွေးလို့တာပဲလीဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ရှင်းတယ်တန်လျာရှင်းတယ်ဒါသူနခ crazy အတွက်ကာဝယ်စောင့်ရှောက်မှုတတ်သက်ပါယုံတွေရဲ့စကားနားထောင်ရင်တော့တရင်အမားတွေပဲရလိမ့်မယ်နော်ခုခမရတို့သူနခတွေဟာမြေခွေးတွေနဲ့ငါးနှစ်တာခွေးချင်းခွေးချင်းဆိုင်ရာပူပေါင်းဟောင်းဥရေးစာချုပ်ချုပ်ထားတယ်ကြားတယ
4: ်ဟေး
3: အဲ့ဒါကပူမျိုးနဲ့ပူမျိုးပူပေါင်းတဲ့သဘောပါဒီစီမံချက်ကိုပူပူဘူးလို့အထူးကောက်ခေါ်ပါတယ
4: ် What
3: ဒါကခွေးတို့အသံမိုးထက်ညံရေးအာကာသလုပ်ငန်းအကောင့်ထဲဖို့ရင်းနဲ့အမှုမျိုးပေါ့ဗျာဒါကလည်းအမှုနှင်းအမှုမိုးထီသွားဖို့မဟုတ်ပါဘူးမြူလောက်တယ်မှာစမောလေးပါဒါရီကိုသိတဲ့အတိုင်းပန်တာကအားမပေးတော့ညီခွေးနဲ့လုံးရတဲ့သဘောပါခမရခုတလောနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေတော်တော်များတယ်နော်အနားတော်မယူတော့သလိုပဲဒီခံနိုင်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့သိကျင်နေသူတွေတော်တော်များတယ်ဟာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းတရုတ်သွားတယ်တရုတ်ကြီးလည်းဟုတ်ပြီးတယ်သူလည်းလာလို့တယ်ဘာဘူးကြီးစီလည်းသွားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံရတာသာတော့ဗျာဆန်ဒွစ်လိုပဲလीပေါ့တယ်ဟုတ်တကယ်လုံးနိုင်ကြတဲ့သူတွေပါပဲဗျာ
4: ဟေးဘွား
3: ထိုင်းလေကတိုင်းနေဗျာလောက်တော့သွားစုကြီးဖြစ်နေတာနော်အပီဖတ်နှံတာကတော့ဗီယက်နမ်ဗောဗီလာရုနဲ့ရုရှားကတော့လုံတလားမမီးနဲ့ရုရှားဆိုမီးပွင့်ဖို့သာပြင်ထားအလူမျိုးအားသုံးမတဲ့အာကာသရောက်အောင်ပို့ပေးမတဲ့သူကလာလို့အုံးမှာခမရတို့အမေရိကန်တွေကလည်းလာလို့လीတရုတ်ကြီးလည်းလာလို့တယ်အိန္ဒိယလာလို့တယ်အလုံဆုံးကတရုတ်ကြီးဗောထိုင်းလည်းအများကြီးလုပ်တယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံဖို့အဲပူးလို့ဖို့ကတော့တကဘာလုံးကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လာလို့ကြပါအကျိုးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ခွင့်ပြုတယ်လာပါလာလို့ကြပါတရုတ်ကတော့အများကြီးကိုလုပ်တယ်အိန္ဒိယချင်းလည်းဖြစ်တယ်သွားတာလည်းလွဲတယ်အိန္ဒိယရဲ့မြို့နယ်မှုကလည်းအများကြီးပဲလေက ျွန်တော်မှပေါင်နှလုံးကြာအဲအဲလေပေါင်ပေါင်နှလုံးကြာကအသားကလေးဖြစ်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ဆက်ဆံကျင်တာကတော့အနောက်နဲ့ပ
4: ါနော်နီ
3: ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
5: ดูดอมีนูเลปาอุเลนาโปลนันจาเตน MCDM ชินไลโซโปรแกรมซินจะไปกันเลวบุกตุจานิซินจัดคัดสุงิทุทังหลอดคอมโปลกันนุนเลวทันดิงอามาสบีกะยามาทูลางหินเลวดิงินไลทลุนปุมปีอัทไทเตอร์ตูอาชิจิมอรัมเพรสิเดนจูเอ็กติงเพรสิเดนดูวาลชีไลน์ลุงออยทูซิมทูยามาทูลางหินเลวดิงินไลทลุนปุมปีอัทไทเตอร์ตูอาชิจิมอรัมPresident para alung oi thu NUG acting president Duwala Shilain asimasi Myanmar ram hin lo dingin leitlum pum pi athai tari Myanmar mi pi por adin pi tu ashi timoram president Jose Ramos Horta chu Myanmar ram mi por pare adin pi nak sang khala alung oi thu NUG acting president nin amai chamai parisin asim thanasi Aliam Chia Kumpola President Ramos Hotathon Antongok e Hotadin Munin Myanmar Mi People Sanga Thaitoki Ausaktu Khalasi Amahi Myanmar Ram Sangi Rolpitha Long Silawin Mi Pi Ro Sannak Thon Adin Pi Tu Shoitu Pakhat Khalasi Myanmar Mi People Pari Adu Donna Ahoi Hot Nak Le Thu Atiam Mi Pol Par Khala Kanlung Oitin Asim ASEAN Bursung Tel Ramasimi Timor Leste Ram President Jose Ramos Horta Chu September Thani Kul Hluan Thum Ni An Tuami UN Conference Na Leitlun Shoi Tu Pol Din Munin Myanmar Thu La Ngil Lo Dingin Thinlung Sunga Ret Chiao Dingin Athu Sim Naka Arel Telasi Apani Naka Sit Tui Chau Phyu Pongna Pongna Chun Telin Rakhai Mun Ram Thon Ape Parmi Bago Makwe Chin Le rakhain tlang kron pola four gem thatang thoka nasajatin ka oknak asau sang thaitin aa how to sang dau ta new thun awin thaitam nak nai thu rakhai ram kul song ye chau phyu sitri pouna chun peng hlaya rakhai ram kul thon api parmi magui pagu iauri chin ram kul palewa mun re rakhain tlang khlon chu four gemin thatang chana nasajatin ka oknak asau sang thaitin aa how to sang dau tang new thun awin thai tar nak anai si september thani kul hluan ruki an swami ulae party cha swami toy khat nak number pakhati tell me editor an kai sin dau tang new thun awin atu vekin thai tar nak anai mi si four chem thlatang thok chana ral din muni atu a in asau sang thai ral sang lamin ral mai an da nor thai din mun asi ti asim chau phyo sitri pongna chon rakhai makui ramri rakhai pako ramri rakhai iauri ramri palewa rakhai ramri le yakhai yuma tlang kruan mun pola ral sang polin atu i an man mi tha jang ain atlet ni atlet tum tiang thanin leilam tilam van lam thon voi le khata nor thai din mun asi ti a dautang yu thon awin asim four chem thlatang athok chana ka ong nak asau sang tai tin kanjum atura khairam kula na saten an ka pore raunan ulaaa lamchun ka ong nak thon munram ok nak lam le tun din sal nak na tuan pol khal oile khata an tua tia thaitam nak an nei toy khanna number pakhat e tell me editor an ka vekin ukok nak lam khala pol kom thanin an din munram than sau nak na tuan pol khal an tua zung lam pol khal dan thon milin an din suak natuan tu poli din hun khai san nak le atul mi jung thar sanga thanin an tuan re rautia theitam nak an nei si Myanmar Siam Kai Bur Pol drone training peti e an pu mi ramdang mi minung pasari chu India in ama khan thon in tun an sian thu Myanmar mi Siam Kai Bur Pol chu drone thon ral dau dan training peti in pu in an kai mi American ram mi pakhat le Ukraine ram mi minung parok chu India thu then nak zungin ama khan nak thon mai rama thakhat chiar in lun sian nak an petia theisi Americani Yushin director Metro Van Dei le Ukraine ram mi pol chu aliam cha mar thlan hlei thum nia India NIA in airport a an kai mi si an pasari in sian nak umloin India ram ni swa nak ram ri lam mi sin Myanmar ram sunga dan loin an luti hrem kai pol chu drone bun dan pol zirin ral dau dan pol an zirtia India ramin an pu si chuilhaya Aliam cha February nikul nia kachin ramkul michina vanzam tolrona khoitlong phur vanzam pakhat drone thon andawmi tum khala anpe partin NIA in apu athoklama chun tashum mangpa balna section thon ankainan nizale somret sunga affect me thula anmu theilo ronga tashum mangti anpu na khal anpom saklawsi asinan immigration lam thon pe parin anpu mi ramri athupte lu nakle visa dan anpa balmi chu anjingjoi betting tia ansim atua ama khan thon thazalen ansinan american rammi vandai chu ankailaya ahar damnak abasia ronga atua chun holcher thonlong afe suk sautia ainsang polhne ni sin thaisi man songli lon ra sang polin ankil fe suk sau an khamthu tadim peng pdf zolen poli changwaina man songli lon lai tui li lon chu ral sang polin an lak thu tol chung thu thang sam polin an simasi li lon chu ral sang poli an lak nu lai tui len tlang lam jin an phit ronga khol tlong suk sau anga ri lautia theisi chui lam jin an phit ronga khol tlong suk sau mi pi pol chu sai jang kap tel len tlang lam isin hel atul ronga fe suk sau har san nak tam jet an ton thu tol song mi polin an simasi apan hina ka mindat khosung niswa nak lama ral sang polin van zamin bom an thak thu chinram kul mindat khosung niswa nak lama ral sang polin september thani kul hluan ruk sim lama jet fighter panga le wine trolin bom an thak tia tor sung mi ne nin thai si simlam nazi pali lemni som thumin nazi panga lemni som thum ronga tera u sin zam swak jet fighter pathumin bom parok athak magui sin zam swak jet fighter panni in voini bom pali athak Mindan iswa nak lam pola bom an thak kok thoi nak zin lam pol khala an thak tel wain twel chun chau thu le mindat ramri pol athak asiat bal mi thi le riam tuar kim chang ten thai siri lautiat twal sung mi pakhat chun asim liam cha september thani hlei ruk zan lam khala mindat nitlak nak lam chu ni piroin ar razam mi jet fighter panni in bom an rak thak zo thong ni le kum kul hluan ruk kum mei thla chem lamin mindat khopia rang rang le twal sung siam kai ka ong nak an thok sali an ka ong nak khali rong arai zo si bamo khopi i rang rang khem pakhat kia le dangrol polin an lak thu kachin ram kul bamo khopi Nampaki umral shrankhem pakachu September thani kul lwanrua KIA le tangrol polin anlak thu tolsung thu thang sham polin ansim kema ral shrank poli PA series teng pol telin ral thum pol anlak thu theisi bamo peng sunga kaokna asau sang jet September ni kul lwan sari e kaokna khala ral shrank polin van zamin bom anthak pukpi khalin ankap re rautia tolsung thu thang sham polin ansim si Laukaya AA TNLA le MNDAA roi tu pol antonok thu Shanram kul saklam Laukaya MNDAA e hauha nakin Arakan Army AA Taang National Liberation Army TNLA le MNDAA e roi tu luban pol tonkhom nak an nei tia thaisi September thani kul hlon nga i tuami tonok naka MNDAA hau tu phongte yin TNLA in chairman Tar Ekbong le vice chairman Tar Khulan AA in Deputy Commander in Chief Dr. Newton Ongpol Anteltia Thaisi Aliam cha February tha a kot khain khwa uknak thuthom pe parin TNLA le MNDAA lak boinak arak suak da chumi an boi no thlasari hnuwa an tongo mai sibik nak asi mai lam chani an tuading mi rel tlam nak an nei tia thaisi tu fanghi rakhairam sunga dongna sausang jati MNDAA le TNLA chu ralhrang polthon ka chot lungkim nak antwa si so penga ralhrang polin van zamin bom anthak numi panni nunnak liamin mi paruk riam antwar thu maguiram then kan ko pengkom so peng sungi nge chaung le chinlin khwa pol chu san lawin ralhrang polin van zam mangin bom anthak ronga numi panni nunnak liamin nawhak telin minung paruk riam antwar tia twal sungmi henin thai si September thani kul hluan sari simlam nazi pali ronga magui sin zam swak jet fighter pakhatin bom voili athak ronga kumshami nawhak telin mi paruk riam antwar mipi pum khomok nak jiang mana umlo khosunga bom anthaki bolron kianga atla in khalasiat riam twar pol ambesetuk lautia tolsung mi pakhatin asim sopeng hi chinram kul thlanglami tolsung mi pol ralklan nak hun pakhat asi kalimiwa ralhrang kutnoi piusothi polin mipi in pol damya antai thu sakai ram then kali peng ta si khwa nitlak nak lam le pang khong khwai phungki tlong kiangi mi pi in pakhat chu ra sang kun noi pi tu sit piu so thi pol in ka bai mai thel pakhat thon september thani kul hlon li ni jan lama sumpai chatting zan hi damya an tai tin kali khomi pol ne ni sin thai si chumi le pang khong khwa chu ta si khwa nitlak nak lam ra sang ke thon ahla tuk lo nang muni khwa si piuso thi polong ken mi ka bai mai thal pakhat keng mi mi pi ve ki ni puan su mi pathumin damya an tai mi si tia thai si kali peng pakhat chun damya tai tu pol chu walkie talkie pakhat khal chu tok muna an tan thu la jiang man kan thai bet lon lo ti an sim kali peng sungi ral rang kun noi piuso thi pol chu tol sung mi pi pol para sumpai dilin le mi ka in damya tai ti vek chop le chop an tua re ro tia an sim si chau to khwa le ngapli mun pol chu ral sang in jet fighter thon bom athak ruang
2: re u chit tu to lan pi tu mya mingla apaw ne pye song cha ba si lu mcdn apwe da ri ga nok khon sat ta lai ya ba ri shin aku chain ga sa bi mcdn ye thol lwe mu ri ko sat tin naw ma phit ba ri shin
5: chi law an tam thu arakhan ram kul chau to khopi le tan twe peng ngapli mun pol chu ral sang polin jet fighter thon tui ni september thani kun hlon riat ni su nuwa van zamin bom athak ronga mipi thi lawan umtia arakan army a in chan suasi tui sun sun nazi hlei ni le minit sha le hlei ni le minit hlei lia chaw do khwa i kispa nadi lilon kiang kap le india bazar kiang kap chu ral sangin jet fighter pakhat in bom athak ronga jin pi i mi fe suk sau le bazar kai tu then khat thi law an umtia thei si chuwek thau thawin chun nu nazi hlaini le minit som thum le panga song khala tan twe peng ngapli muna ral sangin jet fighter pakhat thon bom voi ni athak betia theisi thula chip chair chu cha kan swa le ding tia aae theiter nak lam twan vo nei tu in cha an swa si atu kan lo than mi thu thang pol chu mcdm thu thang latu poli kwat mi si mcdm chin lai zo chan time pe tu du do min nan jate para kan lung oi ngai ngai
2: ဒီစားပါအခုရှင်ရစားပြီးကေ MCDM ရခိုင်မာသာတပည့်တွန်တွန်လေးကိုဖဲကရာတောင်ပရာပီလာဖို့ပြိုင်ပါရိဩစတြေးလျနိုင်ငံခရီးဝန်ကိနော SEF ကိုစလီတွီးဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကျင်တော်ပူပေါင်းပြိကေဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိုက်တိဆောက်ဖို့လို့အတေဘရူရီတရုံးကိုဗနာမတောင်းစားပေးပါမယ်အတော်ရီမိုးဖွေးဝါ NUG နိုင်ငံခရီးဝန်ဂရီဒေါဆောင်းမအောင်ဥဆောင်ရေး SEF ကိုစလီအဖွေးစောဩစတြေးလျနိုင်ငံခရီးဝန်ဒီဖန်နေဝေါင်းနောကမ်ဘာရာမြို့မှာတွေးဆွန်ခါရီလို့တည်တာပါရီဘရီခါရီစက်တင်ဘာ20ရှိုင်ရာနင်းကလွဲတော်အစောင်းအုံမှာတွေးဆွန်ခါဆော့ဖရိုက်ပီကေ SEF နိုင်ငံခရီးရောင်အဖွေးဝန်တီဖရိုက်တီနေနေဘလို KNPP စော်နီမရော့ KNU နော်ဥတောင်ထွန်းနိုင် NUG ရိုးလေးပါဝန်ဆွေးနွေးခါခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါတွေးဆွန်ဆွေးနွေးမှုအတွန်းရမနိုင်ငံတော်ဒေတာတော်ကလာဟိအခရီနေတီကိုပပေါင်းလလဆွေးနွေးခခဲ့တဲ့ပိုင်နောက်ဆတွေးဖရိုက်ပေါ်တိုတာမုံအရှာအလာတိတ်ထဲပနာပီပိုလာပိုလေးသဖို့တူခခဲ့တယ်လို့သိရပါရီယွန်အဘရောင် NUG ဥက္ကဋ္ဌဆိုးကွေထူဝန်တော် NUG ဝန်ကြီးဦးတောင်ထွန်းနိုင်လို့ဆိုဘရိခရီအော်ဂိုလာကဂျပန်ခရီးဆိုင်အတွန်းဂျပန်တထွန်းဆောင်တော့အင်တာဗျူးလုပ်ခခဲ့ပြီးရေ SEFA free လုပ်ငန်းဆိုင်တင်တော့ပဲသားလို့ဖရီကရာခါပါရီ SEF အနေနဲ့မုံတခုဖြူဟာတခုဆိုရီအခရခင်မုံတော့တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစိုင်းရီမဟာဖြူဟာတရဲကိုရေဆွေလာဖို့ဖရိုက်ပြီးကစိုက်တိုက်ရာမှာဖရိုက်ဖရိုက်ဆွေနွေးရာမှာဖရိုက်ဖရိုက်ဇူပေါင်းဆောင်ရာလာဖို့လို့ဆိုပါရီယွန်အဘရောင်လုပ်ငန်းလေပဲဖို့အတော့ရန်ဘုံငွေဒေါ်လာသန်း3ရာကိုရာဖွေလာဖို့လို့အတေဘူးပရိုဂရမ်ခါပြီးကမဟာဗျူဟာအရာဥစားပီရာဖို့အပေါ်မူတီဘိကခွေးဝေပနာသုံးဆွေးလာဖို့လို့ဆိုပါရီအကရင်ဖာဆိုင်ကောင်းဆောင်သောဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှဲပြီးဖို့လုံးဝစင်တာမရှိပြေလို့ယုံကြေထားပြီးကသူမနောပူပေါင်းမနာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိုက်တခုကိုတည်ဆောက်လာဖို့လို့လေးဆိုပါရီတနိုင်းတနိုင်းတော့မှဒီမိုကရေစီအောင်အားစုတွေအနိုင်ရရှိပြီးကနိုင်ငံပြန်မနာတင်ရင်းလာဖို့ဖရိုက်တဲ့တော့ကောင်ဂျပန်ကုမ္ပဏီတည်းအနေနဲ့သိခင်မနာစာလာရေတီပီဖို့နော်ဂျပန်အစိုးရ၏ဖုန်းပရိုတိုတာမှုအကူအညီတီကိုလေးဆိုင်ငံထားပြီးဖို့တောင်းဆိုခါပါတယ်ရေ SCEF အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးကတိုင်ရောသာအဖွဲ့တင်တော့အမရိမပရက်ဆွေးနွေးတိုင်ပေါ်နေပြီနဲ့မေထုတ်ဖို့ပရလို့မရာသိင်းရဲ့ဝေးတိရှိနေကြောင်းညင်ရွှဲမုံနော်စွန့်ဆောင်တွေကိုဘရာသာနိုင်စော်နော်အမြအဖွေးတိပိုဗနာပါဝန်လာဖို့ background ကိုလေးအသိပီပရဂရခါပါတဲ့ရင်စာလာပြီးကမြန်မာနိုင်ငံသားတိကိုနေရဲပြန်ပိုးနေမှုရဲတန့်ဖို့မလေးရှားအစိုးရကိုကုလသမဂ္ဂ၏မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်တောင်းဆိုရတဲ့တော်ကိုတောင်းစားပြပါမယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကိုရောင်းနေရမြန်မာနိုင်ငံသား 9,000 ခန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပိုးဖို့အစီအစဉ်ကိုရဲတန့်ပြီးကကုလသမဂ္ဂနဲ့ပူးပေါင်းဖြေရှင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးအခရီးနဲ့အထူးအစီအစဉ်ခန်းစာတောင်းသွန်းသူကမလေးရှားအစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းဆိုင်တဲ့နောက်သဘောတူညီမှုရရှိထားရယ်စင်တာအလျောက်ပြန်လေးပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်အောက်မှာအမျိုးသမီးတိုင်းနောက်အရှိတရပါဝန်မြန်မာနိုင်ငံသား 9,000 ကိုပြန်ပို့နေရမှာစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာလူပေါင်းထောင်လီရာခွန်နိုင်စခရာဥကိုပထမအတော့အနေနဲ့ပြန်မနာပို့ဆောင်ခရီးလိုကူလာသမကအထုအစီယွန်ခန်စာတောင်ပေါ်ရီသူကပရပါရီလာဟင်အခရီနေမှာပြန်မနာပို့ဆောင်ခန်ရာရီလူတီစောဖိနိုင်ညွန်ပင်ခန်ရာဗနာနိုင်စာညွန်ပင်ခန်ရာစောမဟုတ်ကလေးအခရာပရွန်ထင်ရီလူခွန်ရီရှိုးဖောင်းမှုတီနော်ရန်ဆိုင်ရာနန်ရီအန်ဒရီရှိနေရတော့မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့အန်ဒရီရှိရနေရကိုပရမပိုးရီဆိုရမဝါဒါကိုလိုင်းနာဖို့လိုရလို့၎င်းကထောက်ပြထားပါရီလာဟင်မြန်မာနိုင်ငံ၏အခရီးနေရာပရန်လီပိုးဆောင်ခရာရီလူတိစောအန်ဒရီရှိရအခရီးနေထိပရန်ရောက်လာနိုင်ခရီးမရောမနေရလို့လေ၎င်းကပရပါရီမြန်မာဆိုင်တက်ကစက်တင်ဘာ20ရှိုင်းရနီမှာရခိုင်ပရီနေကျောက်တော်မရုံးနေပင်နေတော်ရာကလူစေကရီအိန္ဒိယစီကိုလီဂရောင်းကနေပြီးတိုက်ခိုက်ခါဆိုကိုလေ၎င်းကရှုံရှားထားပါရယ်မြန်မာဆိုင်တဲ့အနေနဲ့အရေသားတီကိုတိုင်းလီယွန်တီကိုအသုံးပြုပြီးကတိုက်ခိုက်နေမှုတရပါဝန်နိုင်ငံတကာဥပဒေတီကိုရှိုးဖောက်နေဆိုကိုပုံမှန်အပရိုက်မမရန်ကေဖို့နော်နိုင်ငံတကာဥပဒေအရလာနဲ့ကိုင်းပတိပခအတွန်းအရေသားတီကိုကာကွယ်ပီရာဖို့တာဝန်ရှိရလို့၎င်းကတတိပီးထားပါရယ်ပြောင်းအပရမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ဆန်သားအလက်ရောက်ပြန်ပြီးပို့ဆောင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဥပဒေရရာလူသားရှောင်းစာနာမုံနော်လာတွေ့အခရီးနေဆိုင်ရာတဲမဲရှာတီကိုခေဖုံးဆိုင်စာပြီးကမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေရမြန်မာဒုက္ခသည်တီအလုံးဤအခွန်အရေးတီကိုကာကွယ်ပြီးဖို့အထူးအစီအောင်ခန်းစာတောင်းတသူကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ဇာလာပြီးကပုံနာကျွမ်းကပဲနေလားဆိုင်ရှောင်းစခဲနော်အောင်ဖူဘရွန်ကျေရွာကိုအဂရန်ဖာဆိုင်ကော့မရှောင်းဘုံဂရီစင်နတန်ကျောင်းသူတို့အပါဝန်ပြည်သူနှုတ်ဦးတီဆုံးရီတောင်းတော်စားပြပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာချွေးမြို့နယ်ထဲကပွမ်းနေလာဆိုင်ပေးရှောင်းစခဲနော်။အောင်ဖူဘရွန်ကျေရွာကိုအဂရန်ဖာဆိုင်ကော့မရှောင်းတဲကလီကောင်ကနေပြီးကဘုံဂရီရှာတိုက်ခိုက်ခါဆိုကောင်တာကတ်သူဝန်တန်ကျောင်းသူတို့အပါဝန်ပြည်သူနှုတ်ဦးတီဆုံးရီလို့သိရပါရယ်။အောက်တိုဘာလ5ရက်မူထားဖစင်နာရီဝန်ကျောင်းမှာเจฟไฟเตอร์วายทรีลีออนเนาะลาบานาบงกรีชาซอพรายบีเกไซช่องสะคันเดกะเซดนาอาราคะปริตุอโจกรุซีคันอปาวอนนีราอมยาปราทิไคปยาซีคาราเรลุโซบาเรลีกองไตคายมุอตองอตาเซไชไนเอเรชิเซนเตนจองตูมาไข่ตะซองซอซออูกองมาปรอนเทนเดราราชิคาปริเกนินคอบาตุงนาริจอมาติซงลาเรลุเซดนาซีคันกะทอปรินทาบาเรအလာဒူအောင်ဖူဘရန်ချီရာမာဆိုင်ပီရှောင်းနေရေအသား90ကျော်အရေဒေါ်လာမီတင်ဆိုရီသူလေဆိုင်ကောက်မရှောင်းတဲ့ဤလီဂရောင်းတိုက်ခိုင်းမွန်ဂရောင်းနေရာမှာပေါ့တီဆုံခရီလို့ဆိုပါရီတီဆုံလာရီမခိုင်တဆောင်ဆိုးဆောစေတနာအရာခစီခဲမှာကုညင်ပြီနေရေစေတနာဝင်ထဲမိဖာနှစ်ပါအိတ်တမင်းဖရိုက်ပြီးကြီးယွန်စီခင်ကပေါ့စာတောင်ကရပီထားရီကျောင်းသူတို့ဥဖရိုက်တယ်လို့သိရပါရီဘုံဂရီခင်ရာရီစီခင်ဆော ULAAA ကဖွန်လိုက်ထရီစီခဲမဟုတ်ပေလူမျိုးဘာသာမရီအခါမေစီဝါကုတာပိနေရစေတနာဝင်ထံပရာဟိတာစီခဲတခုဖရိုက်တယ်လို့ဆိုပါရီလာဟင်ဆိုင်ရီအခရီနေဒီကောင်အဆိုပါစီခဲကိုယာယီပိုက်ထဆောနှလားကျော်ရှိပြဖရိုက်ပြီးကလူနာတိမရှိကလေး စီဝါတီလူနာဆောင်တီနော့ဝန်ထန်းအဆောင်တီပြားစီလာခရီလို့သိရပါရယ်အရေသပရိသူတီကိုကျမ်းမာရီဆောင်ရှောင်းမှုပြီးနေရနေရဆိုဆိုင်ရီပိုင်မဲ့တခုမဟုတ်ကောင်တော့လူသားရှောင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခရိခန်စန်တန်ဖို့တီကိုထိခိုက်စီရီလိုရီဖရိုက်တဲ့တော့ကောင်ဘဘရွန်တထန်ကန်ကွာရှုံရှာကောင်ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်အောက်တိုဘာလလေရာညာကညာစာပိုင်းကလေပုံနာကျွဲမရုနေထေကတရာရှိုနော့ရုံမှုရာဂရမရှိပြီရုံမှုပြလာစိုက်ပိဆောင်စခန်းကိုစိုက်ကော့မရှောင်တဲကအဂျက်ဖိုက်တာနှစီနော့ဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါဆော့ကောင်အရေတာခရာဦးတည်ဆုံးပြီးကအမြအပရာဒန်ရာရာရှိခါခဲ့ပါတဲ့လေစာလာပိကအဂရန်ဖားဆိုင်အိုဆိုဘရခိုင်ပရိအနှင်းကစိုက်ရီပိုင်မဲမဟုတ်တဲ့နေရာတိကိုဇာတိုက်ဘုံကရီပိကစိုက်ရာဇဝဲမှုတိပရောင်ပရောင်တနော့ကျူးလွန်နေရလို့အေအေပရိုရီတောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမေအကရန်ဖာဆိုင်အိုဆိုကရခိုင်ပရိအနှင်းမှာစိုက်ရီပိုင်မဲမဟုတ်တဲ့နေရာတိကိုဇာတိုက်ဘုံကရီနေပရိကစိုက်ရာဇဝဲမှုတိကိုဘဘရောင်တောင်းကျူးလွန်နေရလို့ရခိုင်တတော်အေအေကပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီရခိုင်ပရိကျောက်တော်မျိုးကအိန္ဒိယစီနော့ဂိစပါနတီတန်ထအနာဝင်းကြောင့်ကိုအကရင်ဘာစိုက်တက်ကစက်တင်ဘာ20ရှိုင်းရောမှာဒိုင်းလီယွန်နော့ဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ခါလို့အပရိုင်မေအရဲသပရိသူ90ဦးတိဆုံပရိကေ98ဦးထိခိုက်တဲ့ရာရှိခါရိပရိဆိုင်နောက်ပိုင်းမှာလေအကရင်ဘာစိုက်တက်ကရသေးတောင်ပုံနဲ့ကျွမ်းဝီရထာနေပေါတော့ကျောက်တော်နော့တန်တွင်မျိုးတို့ကစိုင်းရီပိုင်မဲမဟုတ်တဲ့နေရာတီကိုတိုက်လျော်ဒီနော့အုပ်စုလိုက်ဘုံကရီတိုက်ခိုက်မှုတိစားတိုက်လုံဆောင်နေရတဲ့အတွက်အခုပိုင်ထုတ်ဖို့ပရော့ဆိုလိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီအကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုစက်တင်ဘာ30ရက်ည9နာရီတောင်မှပုံနာကျွဲမျိုးနော့ကျောက်ဆိုင်ရာဂရာကစိုက်ပီးရှောင်တိနေထိုင်ရင်းနေရာတီထေကတခုကိုတိုက်လျော်နှစ်ဆော့နော့နကရင်တိုင်းတိုင်းဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရီတော့ကောင်အသားသုံးလိုက်အရေအရှေပါဝါဆိုင်ပီရှောင်းသုံးဦးဒန်ရာရာခါရီလူတရပါရီယွန့်အပရာရသေးတော်မလို့နေဂူတောင်ရာဝင်းကြောင်ကိုလေအကရင်ဖာဆိုင်တဲကစက်တွင်မှာ30ရာညမှာပေါတိုင်းလျောင်နှစ်စောင်းတော့ဘုံနကရင်ကရီရှာခါရီတော့ကောင်ပြေသူတို့ဦးတီဆုံပြီးကတအူးဒန်ရာရာခါရီလူအေအေကပရောပါရီယွန့်ငိမ့်တော့တန်ခေါင်ဇင်းနှစ်နာရီခဲမှာပေါအကရင်ဖာဆိုင်တဲကဝီရထနေပေါတော့မရထအပါဝံဒါကိုင်နော့ကရင်ခွေမောရာတောင်ဂရလင်းကိုဝိုင်းထွေးလျော်နော့နာရီဝါနင်းပါအတွန်ဘုံတီအလုံးရေ30ခန့်ဂရီရှာတိုက်ခိုက်ခါရီတော့ကောင်သုံးဦးဒန်ရာရာခဆော်မှာတူကဒန်ရာပရွန်ရီလူတေရပါရီကျောက်တော်တိုက်တပုံစေအနာဝံကြောင့်နော့တဂရစားရာဖုံရီကြောင့်အနာဝံကြောင့်ကိုအကရင်ဖာဆိုင်တဲကအောက်တိုဘာတရာနေနင်းခွန်ပါစေနနာရီခွေဝန်ကြောင့်မှာတိုင်းလျောင်ခွန်နိုင်ဆောင်ဝိုင်းထွေးလျောင်တဆောင်းတော့တနာရီခွေအတွန်းဘုံအလုံးရီလေးစေခန့်ဂရိရှာခရရတော့တဂရဆာရာဖုံရီချောင်းကအကြောင်းထိုင်စရာတို့ဒန်ရာရာခပိကေဖုံရီချောင်းဆောင်တကူလုံးပြာစီခါရပါရီအောက်တိုဘာတရနေ့နင်းခွန်ပါနနာရီခဲမာလီသင်တွင်မျိုးအမဲခရရကောဘောတီကုံစီအနာကိုအဂရန်ဖာဆိုင်တဲကဂျာတိုက်လျောင်တစီနောင်ဘုံဂရိခရရတော့ကောင်ပြေသူနှစ်ဦးဒန်ရာရာခရီပိုင်အင်တလုံပြားစီဆုံရှုံခါရီလိုအောက်တိုဘာ2ရက်မိုထားပါအစောပိုင်းမှာလေပုံနာကျွဲမှုနဲ့အောင်ဖရူဘရွန်ရာကကာဝါရှိုးကိုတိုင်းလီယွန်နော်ဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ခါရီတော့ကောင်ပြေသူတို့ဒန်ရာရာပြေကအင်နှလုံပြားစီဆုံရှုံခါရီလိုရခိုင်တက်တော်ရေကထုတ်ပြန်ထားပါရီအခုတော့စာပိခါရီတတော်တီကို MCDM သတ်တော်ထောက်တေးကပြပို့ထားဆော့ခရိုက်ပါရီ

0: ဘဝမှုဖက်စီလောပလီတမှုဖက်စီခုံညာအရှိခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကူမီလာအရိကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငိုနပါဖာမာခူရင်နပဲဂလူလရီကြရင်နမအဘေစနာ PRF အပလောင်းမှုအခုဂလီမန်လေးတီလူထင်းနီဒီအရိကြရင်နတိကေပူစီတဲင်းနီလေတို့အညင်နာတခြားတပအညင်ရူလင်းနူနီဒီအကလကလိုရင်နအစီလီမတာတူပဲနီဒီအညင်တရီတရန်နီတို့ဖုန် PRF အလေးတီလူထင်းနီဒီအရိကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအဘေစနာလေးမြွှန်းနီဒီတိကေပုတခြားတပိုင်းအပလောင်းမှု PRF အခုရင်နကလီမန်လေးဒီလူထင်းနီဒီမီလာရီကရင်နမှာတိကေပုစီတရင်နီလေးအမေနီဒီအင်းနာတခြားတပိုင်းရူလိန်နီနီဒီအကလကလိုရင်နအစီလက်မတာတူနီဒီအင်းရဲ့တရီတရန်နီဒီဖုန် PRF အပလောင်းမှုရင်နာရောဒီလူထင်းနီဒီရင်နာပဲဗရလူမီစစ်တဲ့ပလော့ချင်းနီဒီအင်းခွေးတရကောတကယ်ပဲနီဒီအင်းရဲ့ဖရကြခုမဘို့လေမချွနီတီတီကေဖူတခြားတပိုင်းရဲ့ PRF အပလောင်းမှုအရိကြရင်နလေမအပလောင်းမှုရင်နာရောအစီမက်ထေဘဲနီကတုဖုန်အထအပူနီနီဒီနာမအူနီတုဖုန်လေမအပလောင်းမှုလေတိလူထင်းကြီးဒီနာမအစီလာဟိုဒီလူထင်းကြီးတုဖွင့်နာပဲ PRF အပလောင်းမှုရင်နာရောဒီလူထင်းကြီးတုဘေးစက်တင်ဘာလညရှင်နာဒါညရင်နာပဲအလေးဖြစ်ဖေနီကတုစီပရိုကလေမအပလောင်းမှုစီရင်နာမPRF အပလောင်းမှုစီအလေးတတာကျွနေသူရူရီယာဒယ် CRPH NUG နာ PDF အပလောင်းမှုစီနီလိုအရိကြရင်နဲ့အစီမထေဘဲနီကြဒီဖုန်ထအပူနီနီကြဒီနီရှင်နာတဖရခါလီဖုန်ဘေးစက်ဒီမာလဲနီရှင်နာစုငေရင်နဲ့ကလိမတ်အပလောင်းမှုရင်နာရောအဂျစ်ထေလဟိုနီဒီဖွင့်နာပဲအလေးမထေလူနီဒီ PRF အပလောင်းမှုရင်နာမှာလေဖူးအမွေစီအစီလုံနီဒီခါလီစီတရားယူစင်နဲ့အစီကောက်တန်နီဒီနာမှာဦးနော့တို့ဖွင့်နာရောမောပေပေပေ PRF အပလောင်းမှုအကလကလိုရင်နလိမိတ်တီချေနီဒီအညက်အထုထေချန်တော့တို့ PRF အပလောင်းမှုနာရောဒညာလီပရိုနီကတီနာပဲဖုန်နာရောလိမိတ်အပလောင်းမှုဆရာလေးပူနီနီဒူညီရှင်နဲ့တဖရအရိကြရင်နအတတိန်တော့တို့ PRF အပလောင်းမှုနာရောဒီလူတီနီကတီဖွင့်နာပဲအလိမိတ်ကျွန်းနီဒီတခြားတပိုင်းအငေတီက
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ဘူစီအလေးပနီနီဒီအခုရင်နပီအာအက်ဖ်အပလောင်းမှုရင်နာရောလိနီဘဲနီဒီတိုကလာလေလဒူဘဲနီချေအညက်အစီရှပပဟယာပူနီဒူဖုနာပါပီအာအက်ဖ်အပလောင်းမှုရင်နာရောအဟင်းကြီးကြဒီနာပဲကလမန်အပလောင်းမှုစီတမတေကြရင်နမဒီကေဘူစီအလေးယူနီဒူပီအာအက်ဖ်အပလောင်းမှုစီအခုရင်နလေဝမေဘဲနီကြဒီအညင်နာတခြားတပါရူလေနူနီဒီအကလကလိုရင်နအစီမေတာတူနီဒီအညင်ဖုနုPRF အပလောင်းမှုရနာရောအထူးချင်းနီဒီဖုန်ထအလေးပူနီနီဒီအပလောင်းမှုတဟိရင်နမအစီပူပဟယာပူနီဒီအညင်အကျဲရီနီဒီဖုန်ဒီလူထင်းနီဒီဖွေဟိနမစင်ငယ်နီဒီနာတရီတကြရင်နာပဲကလမအပလောင်းမှုဆရာလေးရှာပါခေတာနီဒီကဇဖောရှိနေပလောက်ဒူဒ6တော်ဝေမခါလီရင်နယူအန်အစီအာမဟာမီဂျီရင်နာရောစာဒီဒီယာတာတူရှူနီဒီရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါဖုန်အတဆုစင်ငယ်နီဒီနာပဲခွန်ရလေးရှာပါနီဒီနာမအိုနီဒီတကိလေလောတော်ဆိုတကိပူစီလေးမြထီနီဒူတဆစ်ပလော့ကူအဲလုံးနီဒီအရှုခဲစင်းနုထူထီနီဒူဖုနအဲတကိရခိုင်ခေမူကူရနာမအထုထေရှုဆောနီဒူဖုနအဟိတာကန်နီဒီနာပဲအတနီဒီဘေးစက်တန်ဘာလေးညီရှင်နာဒိုင်ညမောဟေအခဲအလေးရှာပါနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပလော့ဒူဘေး6တော်ဗီမခါလီရင်နတော့ဆိုဖူတီကေပူဆရာဆာနီဒီနာမအူနီဒီအဖရညာရှီခါလီဖုန်ထအဘေရှေနီဒီနာမအူနီဒီဆူရှီလခါလီဖုန်ထအဘေရှေရှူရှောနီဒီနာမအူနီဒီညီရှင်နာညီဖရခါလီဟိနမစင်ငီနီဒီဂလီမန်အပလော့မှုဆရာလေးရှာပါနီဒီကစပေါ်ရှင်နာပလော့ဒူ6တော်ဗီမခါလီအထူရင်နမလေးရှားတီကေရင်နာရောအလိစုကာကခေဆာနီဒူမြာချေကေဖူအဖရညာရီလခါလိတတရီနအစီမေတီတရီတရန်နီဒူဖွင့်နာရောမလေးရှားခွိယင်နာမအလိစုကာကခေဆာနီဒီမြာချေကေဖူတဖြစ်တမေယင်န မေကုနီဒီအငဲ့ဖရလူမြအခွာရမဟာမီဂျီနာရောဂွေချာနီဒီဖွေဟိနမဆင်ငယ်နီဒီနာတရီတကြရင်နာပဲဖိုကီစီရလေးဆော့ဘူးဆော့ပဲနီဒီခါလီရင်နော SNA အပလောမူနာရောအမီနီဒီလေတဲဆူရှိတာပွဲအခုရင်နော KIA အပလောမူစာတိတရားတရှိနီဒီအရီရင်နော်ဟိဆူထေလူပဲစီပါကချင်ကေမူငေဗီမနမွန်ဒေါ်ခါလီကချင်ဖိုကီစီအလေးဆော့ဘူးဆော့ပဲနီဒီခါလီရင်နော်ကလင်မအပလောမူစီရလေအိုဖရီလီဖရလူမြေကလေ SNA ရင်နာရောအမီနီဒီကလေတဲဆူရှိတာပွဲရင်နာမှာခီယာအီနာရောရှာတိတရားတရှိနီဒီနာပဲခုညမောင်ကြီးကိုမြတ်တိပဲနီဒီတမတိတရားတရားယုံရင်နော်ဘေးတဆော့ဘူးဆော့ပဲခါလေး SNA အပလောမူအလေးမီနီဒီဒလီတဲဆူရှိတာပွဲရင်နော်အစီမီနီဒီတုတို့အစီမိုးစုမိုးဆဲလဘောအီလေနီဒီနာမမြတ်တိပဲနီဒီဖွင့်နာပဲဒေါကုနာမလီမီနီဒီခါလေးစနမအိုအီနီဒီဖွင့်နာရောခုညအစီလီမီနီဒီဖိုကီစီတဆော့ဘူးဆော့ပဲနီဒီခါလေးရင်နော်အစီလီမီနီဒီဖွေးနာမှာတဆော့ဘူးဆော့ပဲအညက်တပြတဲ့ရှယ်စီနအထုထေအဲနီဒီဖုန် KIA အပလောက်မူမီလာအရိကြလေတဆူရှိတာပွဲလေဖူးအစဲစီအပနီဒီဖုန်ထကလီမာအပလောက်မူစင်နာရောအပေရှေအဲနီဒီဖွေးနာရောအစီနိုအီနီဒီနာကဆပ်ဖို့စီဖုန်ထရာခက်ထာနီဒီနာရှင်နာပလောက်ဒူစီဖုန်ဟိနာမှာစင်ငီနီဒီနာတရီတဲ့ကြာရင်နာပဲညာချီကေဒေါ်ဆူကာရှေခရယာ CDM တီကေတဖြစ်တမီဖူးစီအပလောက်မူMRCN ရင်နာရောတပိဟာလူမင်းကြီးဒီခါစစ်ခရရအကလကလိုတဖြစ်တမေစီအလေးတိလူထင်းနီဒီအရိကြရင်နုဟိဆုထေလူပဲစီပါညာချိကေကူဒေါ်ဆုခါစစ်ခရရ CDM ချိကေတဖြစ်တမေဖူးစီအပလောမူ MRCN ရင်နာရောတပိဟာအစီလီမင်းကြီးဒီခါစစ်ခရရတဖြစ်တမေအကလကလိုစီနုဒီလူထင်းနီဒီနာပဲကေမူနာဒေါ်ဆုခါစစ်ခရရခါလေးအစီလီမေပရောဂျူနီဒူ CDM ချိကေတဖြစ်တမေဖူးအပလောက်မူရင်နာမှာအပေစင်နာကေမူမတုမာဒေါ်ဆုစာပေအပလောက်မူစီအစီမေပရောဂျူနီဒူဖုန်နထအလေးထူထင်းနီဒီအပလောက်မူစီနုထိချေတရီတရဘဲနီချိုင်ငေဟယ်ရီဂျန်နီဒီဟောဟိနာမာတပယလူမင်းနီဒူတဖြစ်တမေအကလကလိုရယာစီနုမေပရောဂျူဖူနီဒီနာတခြားတပအပလောက်မူစီဖုန်နာပါအဒီထီလူနီဒီရင်နာပဲညာတီကေဒေါ်ဆုခါရှိခရယာ CDM တီကေတဖြစ်တမေဖူးစီအပလောမူ MRCN ယင်နာမမေပလော့ချူဖရူနီဒီနာတခြားတပအပလောမူစီဖုန်ထတပဟယာအခုကလန်နီဂျာအရှုခဲစီနအစီလုလဒူပဲနီဂျီအင့ခွန်ညမေမမေဂျာနီဒီခါရှိခရယာနာတပဟယာလူမီနီဒီတဖြစ်တမေစီနဆလဘာတရီတရားနီဒီပါတုတိုလေဆော့ထရဘဲနီဒူဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတီကေပေါ်ချေအင်ကြီးမေပလော့ချီနီဒီနာတေပေါ်ဆူပေါ်လာတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုစီဖွနာပါတပဟီယာအချဲရီမေထေတရီတရဘဟယာပူနီဒူဖွနာပါဒီလီထီနီဒူညာပရဲတုန်နီဒူခွန်ညာအစီလီမေပလော့ချီနီဒီအပလော့မှုယင်နာမှာညာတီကေခါရှိခရယာ CDM တီကေတဖြစ်တမေဖူးစီအပလော့မှုယင်နအိုနီဒီဘေကချင်ကေမူကယာလီကေစကိုင်းဗီဒူဟိုတယ်လေဗီဒူမိုကေမူရန်ကုန်ကိနာဖိကိမူ CDM ကောက်စီစီနုဥပနီဒူဖုနဟိနမဆင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပဲခုံရဟိစုထေလူပဲ CMCDM ကယာလီကေတနွေကိုရီကြမာထူနီကြတိပေဟောနီဒာနီဒူပွမ်းမဖက်စီလောပလီအမှုရရကျရသဆင်းနီလောဒူပွမ်းနာတဖရပါနီတေဘွေတတရီ

မူနီမမိုကိုဂါဒီနော်လောဘူနိုင်ရောပူဒိုပလော့ချန် MCDN ဖုန်ရှုမူလို့စတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောမြန်မာနွေခရိုနီကယ်လာစတင်းဘန်နီစီကတန်လန်မွေတိခတ်ဘတ်စလုတ်စီယာဂိုက်ထန်ချော့ခေါရှာဂိုက်တနူဒေရှာကမ္နလပပန်ကိုအနမ်ပါယောစပုစလန်လပခုတန်တို့အဒုဒုဖောက်ချမယောနီထောင်နီစီခူးနီလာစတင်းဘန်နီစီနီတန်ပိုပါတရာချမုမခါလိတာထိန်နော်နော်နေနွီးစီပြဲတိခတ်ဘတ်စတုဆက်လန်ဖိပါခန့်ပြန်တိခတ်ရောဒီထောင်နီးစီကနေလက်ခိုင်ဖွန်းတော့ကိုတိခတ်ဖာထာဘင်ယာနမ်ပါဝိတာလဲစတုဆက်ဖကောင်တိခတ်ဘတ်စတုဆက်ကိုက်ထန်ထော့တုတ်လန်အနိတယုဆောင်းမန်တို့ခေါ်ရှာခဲ့တနူလဖာရောထိုင်လန်ဝိတာလဲတိခတ်ငယ်ခေါ်ရှာခဲ့နပဒပါနော်နော်တိခတ်ဘတ်စတုဆက်ကိုက်ထန်ဝိတာကြောင့်စတုဆက်စရိရောအကိဒူ390ဒီအခုတန်အခုကလဖာဆဲခိုင်လဖာဒီမလုခွေခါလောက်ပါတိခန့်ဖာစန်စအောင်ခိုင်စတုံးယောခေါရှာခိုင်တနုပပါယောတုခုနာကလောဆောင်းမောင်းစထောင်းနိုင်လဖာဒီစပိလန်စခါလန်လူစခိုးတော်မှာဆန်တော်ကောင်းကနိပါကနိကလာပါကလာခမင်းလဖာပါဒဆရာလည်းအနေစအနေထံဝိတာဒီအန်အောင်စကဆခိုင်လဖာနောပဒပါနောနောခံပြန်တိခန့်ခိုင်လန့်ဖာပါဒါစီယာလက်စကစကိုင်းလဖာယောခံပြန်တိခန့်တို့နှစ်ပါစပေါ်ပလေးကောလန့်ခိုင်စတော့ဖာဆာဂိုက်အထုံတော့ပစိနေဝိတာနော်လို့တနုအမပါလဖာခုတ်တာလဖာယောတောက်လက်တင်ယူဆောင်မန်ဒစ်စပိုးစပါဖန်လာလန့်ဝန်လဖာလကပါစပုံးထန်ခိုင်စုဖာတောက်လဖာပုံထလက်မောခွန်းတော်လဖာဖာစစ်လန့်ပါဝိတာကောပါဒါစီယာလက်စကစကိုင်းလဖာနော်လို့အိမပကဒုနေအတောင်းတော့ခါ UNAAA စပွန်စပါဝန်တော်လက်မွဲ့တစ်ခါစုခန့်တော်ရာတုခွီးစီလံမဝန်တော်လဖာယိုနီးနေဖောင်းခွေပစ်တာအိုစပွန်ထန်ခိုင်စုဖောက်ပူစပွန်စပါဖန်လာအဝန်တာလာနဲ့ခေါ်ရှာခဲ့အခုတာလဖာနော်ဝို့စပွန်ချဝန်တော်ခန့်ဆက်လဖာခံထောက်ဝိတာကောင်းလက်ပါဝိတာနော်လို့ညောင်းနီးစီတဲနေလားနိုဝင်ဘာဖာ UNAAA တဲ့တုတ်ခေါင်းဆက်လက်ပါကလားနီကန်စတုဆက်လက်ပါကိုက်ထန်ထော့စားချံဝဒနောကလက်ခစုကနော်ဖော်နဘူဆန်စအောင်တိတ်ခွေမီတူရှာတော့စပုစလန်လက်ပါယောတုတ်စပွန်စပလာဝန်တော်တဒူကဖနထခွင့်တဲ့တွန်းလုံးဝိတာလက်ထောင်းနဲ့အမောင်းလက်ပါနောကဝိတာအွန်လိုင်းချက်ကစီလီဝိတာပပလာအောင်လက်ပါကနောဖပေးဝိတာနောကြောင့်အနိလက်ပါကိုက်ထန်ဝိတာနောလို့ကိုက်ခေါစီလက်ခစုနောဘတ်တုတန်ချလက်အမွဲ့စတက်စပလာကိုက်စိုက်တန်စပုစလို့လက်ပါတယ်စတက်တန်စပုစလို့အခုကလက်ပါရောတုံချံရုပ်ထိခန့်စုဦးကနနစ်ပါတယ်လက်ခစုကနောဖစစ်ဖနိထန်ကဆက်လက်ပါထူရောကိုစင်းနူလန်ဒ်စပိစ်မှာအခွင့်ရလဖာထိုင်းလန်ဝိတာနောကပါနာစီယာဝိတာလက်ဆန်စီယာလဖာနောလို့ဒကစုခန့်တော်ကစီလီဝိတာဖာတောက်ဂိုင်မွေကြီးစဒုစီယာဂိုင်မွေကြီးစပွန်စပလာဂိုင်မွေကြီးပုံထာယောလက်မွေယွမ်လေးအေကစတုတ်ထန်ယုတ်တိခန့်ခရစ်ပိုလို့စဖနိစ်ပါယောကကဒူလို့ဖာတာကြောင့်ဖောင်းတော်မဝိတာဖနိစ်ဆက်လက်အိန္ဒိယကန်ဆာမီဆိုရဆုခန္တော်နော်လို့တခန့်ဆုခန္တော်ဘဆိုင်ထံယုစပုစလုလဖာစတုတ်ထံယောမအဝင်ယုခဆုခန္တော်အောက်ကအစအလူစပုစလုလဖာအကြောင်းဖောင်းလဖာနော်လို့ယွမ်လေးအေးတူဂိုက်ကောက်စစ်ဘာဒိုစဒုစီယာထော့တခန့်ဆုခန္တော်ခေါ်ရှာလိုက်ကန်ကောက်ကလခွေကဂလေးထံလေးထောင်းကဟုတ်တော်မှာဆက်နေပါနော်လို့တခန့်ဆုခန္တော်လဖာယောလအဝိဒါနာနဲ့စပုံးထန်ခိုင်အခုကစုဖောက်ခိုင်ပါလပါစပုံးထားလမ်းဘဝနာလပါပါစေစအနေခိုင်ခြံဝိတာဒေကုစီလပါအနေခိုင်ခြံဝိတာဒေစပုစလုနရှာဝိတာဖာရောပါဒဆရာဝိတာနော်လို့စကိုင်းခန့်တော်မခွေးခန့်တော်ကချန်စုခန့်တော်တိုင်စုခန့်တော်တဲ့ကိုင်တော်မတ်တို့ခန့်တော်လပါတို့ရေနဲ့ခေါတိခန့်တဲ့ခက်ဆက်စပနိဆက်ခိုင်ပပေါ်ရဟုတ်တော်မာနေပါလောင်းဝလပါနော်ကိုစအနေလပါခြံဝိတာလန်ရှာဝိတာလပါရောစတုစီယာဟုတ်တယ်ပဒါပါနော်ပတိယပါလို့တုံလန်အနှစ်တေဆောင်းမနလုံးဝလပါပါကိုင်တော်လခစုခန့်တော်ဖို့တုတ်ထုတ်တုံလန်စပုစလုနေပါလပဘေဘာတို့တင်ခွေမိတူလဖာတို့အကဒုစပုစလဖာဖဘေဝိဒါနောပဒါဘာနောလို့ကိုဝိဒါလည်းစုခဏဖတ်လို့လဲမွဲတခုံးမတွေ့အရာဝီမကွေးပကူလဖာရောအတို့လောင်းဝလဖာဖတ်စစ်ခက်ဆက်ပါ
tuana yo la mo spos lo lo pha yo ani teng wi na phaw ni wi da de an ke ko si ga phlan khwin da cha ta khong man tu ga daw ni pi ko si ga phlan khwin da cha ta khong man tu ga daw ni pi do yo tu wi da lo pha pha tuana yo ti khan cross post lo lo pha yo

စာချံဝဒနောကောစဖနေယုစပုစလုနုလမဆရာပထစမနဂိုက်ကထံယုခုနာခမီတီနောကောတုတ်ခုခုဒူထုံနီယာလကကခုကန်နာတဲ့ခန်းစံလဝလဖာဖာကန်နုလန်စာတုတ်စပုစလုလဖာယဖောင်းနီဝိဒါနောလောနေယုချာကောခွေအိုတုတ်လန်အနိတေယုစောင်းမန်းဒူလန်ဝဲဆက်လန့်ဖာဆက်အန်လိုက်တန်ခုတော်မာဝိဒါနောကြောင့်တုတ်ခုဒူထုံနီယာလကဆိုဝင်နောခန်းစက်ကောပဒူစပစ်ကိုပီတိုက်ကမီတီခုဒူနီဘာလာနဲခန်းစံလဝဖာတွန်လိုင်းစပုစလုလဖာယဖောင်းနီဝိဒါနောဟိုင်အာချံဝိဒါနောပဒါဘာနောလောလကနီတာအိုနေပြောပခုနမလဲအမဆိုင်လန်အနုတဲ့ပါဆက်လက်စမာရုံစကန်ကမဟုတ်ဘသူခုနမီအောင်လိုက်ခြံဝိတာတော့ကောခါလန်လူယုတ်ရှေးဝိတာဖို့ဘူးကနာရိဖတပန်လူခွေခေါဘတ်စခါလန်လူဖာတော့ကောခန့်ပြန်တီခန့်သူဘွေတာပဝေးဆန်စာကလခွေခန့်ကခုတော်မောင်းတာတော့ကစိတ်ထားဝိတာတော့လို့လောင်ရစခိုင်းလက်အမွဲခန့်ပြန်ဖုလဖာယုတ်အန်ယုတ်ဒေဆန်တူဒေတူအာချိုဝိတာကြောင့်ဒေဆန်ခွင့်ရုပ်မီတူတင်းနေတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5ဘီလီယံတဲ့ဘွေအကြောင်းဖောက်ဖအခွင့်လက်တာဘီလီယံတော့အကြောင်း73ရုပ်မီတူပပါရောစမားကိုင်ဝိတာတော့ဂိုက်စပရာဖပဒါပါတော့လို့ရှာမနော်ဘူး73ရုပ်မီတူပပါရောခေါရှာဂိုက်ဂလေးထိုင်ခန်စကစကိုင်အဝိတာတို့ခန့်စစ်စနစ်စကိုင်ကဆက်တီကန်ပါစကိုင်စပစ်မလပါရက်ဆဲလူလက်မွဲစပုစလူလက်ပါစတောင်းလန်လက်ပါဖဘိစလက်ပါရောလီလမောက်ပါကနိဖကဒါဆရာလက်ခေါရှာခိုင်စလန်အယူဆောင်ဝိအောင်ဆစလန်အယူလက်ပါနော်တရားပါနော်စတုဖောက်ထန်လေးတာထိအနူရောမတာခွေရောလို့ဘူပါကမလက်ဖိရဖိပါနမ်စီရန်ဖိုးရှုမှုနုစတန်လက်ပါမကပါမရှုကိုဟာဒီလာစေ

0: ilinilo kamata muti sori sawatu do kwem gdo matilu anto cdm atarata kle tblo nyai nilo akhe ini dormi etopu takasot pani yekapa plani tule kenyo shro aklo nilo ye yimi me nonwe u pwen nilo takasot khoti ti me wena australia tu ko kutu do scef ka sat pati lu ta kapaputa do do sasuji wi federal ko saputa kutu cho we ago ba go we cha ni lo nuji tu ko kutu do sima do kurume we scef ka sakrani phela september kisi khoto ni thilo ta do australia tu ko kutu phe kin bara we ni lo lo ta thilo ta pu ni scef tu ko gra putu phala ame we da nene pelo aknpp sony moroccan nudo utin thona and nuji tapa pa huwe da ni lo
1: nwe u chit tu ton lan pi tu mya kamya ko da ka maysat be chin na ga raw myama pi rin ga sa be shaung pi tu rin ne pinya yi thauk pu ku ni nai yi phit par le mcdm ga apat sin tin set ni de maung lu mwe ga tu ye ko rwe mye pin ga sa be shaung to chang sia rwe ye yong kan mu rin ne စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လှူဒန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာMyanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: လာတာတီလတာပူနေစကတော့ခဲဤကပြောတိကတော်တတဖာဝဘုတပတ်ကိုဝဲအတုဆုမညာတောက်ထပတော်တော်အခေါ်တဖာစကောအဖူဝဲဒနီလောတခါတိပါခရညဘပလောစင်နောစကွေထူဝဲတော်အညူချီကိုတူဥတေထုနေတဖာနီဖဲပုကွေလာကိုယပတိကအတာဟာတရတကလေပူမဝဲတာတီလတိကတော်ယပအတိကောလီပရပစတခါဝီဘာခာ SCEF ခဆုညတပိတမတဖာရေတပလာဝဒနီလော SCEF အတုတတုတခတနုတခအတုအတုနီဝီခတိဝဒဝီတိကောတော့တပေဘာထွဲဝဲတာသူရေဝတာဥတတဖာပတိပါဝဲဝီ

0: တတတိဩဝမေဝေတောဘုတကောဩဝမေဝေကပပုမတကောဝေရေတေဝဒာနီလောတခတိပါတဖြိတမကလေတရိတအဝေါနေကခုဝေဒါကလုစေဒေါ်လာအကကွေတေရယာအေပါဝေဝေဒါဝီတတုကလေဤကတုဝေဒီတောဝေတေဝဒာနီလောပယတုမဆောရနေတကပလာလဝေတောဆဆုချီအောတူဝေခု SCEF နေကပပုတဒေါ်ဒေါ်ဆဆုချီဝေကတုထဝေဒါဖက်ဒရယ်ကဆပုတခါရေစကောတေဝဒာနီလောလေတနိခိနီအတော်ပူဒီမိုကရေစီရီဘတ်ဖာတကတိဘာတမနတော်ကကေတုထကေဝတိကောတော့တိကောကောကလထကေအောယပခောပနီတဖာအတုကတဆူဝဲတော့ကဆထတခေဝဲဆုညာဝစေကောခိတပိညာဝဒနီလော SCEF အတုလေတိကောဒတ်ဘေပပူတာတော့ဘကဖို့တဖဆုဝဲတဖာဝီကရတနောဒါလည်းနီထွထတဲဝဲအမီအခွဲတအိုပါဒီအီမေပါဖလာထောတောက်တဖို့တော့အရူအသက်နီတကရကရအူကတဖာကဲပါခူအထောဝဲအီဟီတင်ညာဝဲတော့ပထုန်နီပါတော့စွန်နီလောတကဆခီတီမီဝဲနာကောပြောတိကဖို့လဘတကေရှဝဲတိတဖာဒီတော့ကပကတော့ကွေဝဲဝဆူမလေးရှားကရပန်ဒိုအိုနီဘမှုဆဖို့ကောပြောတိကဘထွဲပါကညောခွဲရကိုတိုခေတကညာဝဲထရနီလောကောပြတိကပုလမတကိရဝတဖာဤနီတုကပကတကွေဝဲအောကပဖမရှန်နေဝဲတော့ဘမှုဆဖို့အောနီဆူမလေးရှားပဒိုအိုနီဘမှုဆဖို့ကောပြတိကဘတ်ထဘာကညောခွဲရကိုတုခိတကွေညာဝဲဒါနီလောဖဲလစက်တမခိစီခွီတော်နီအခေါတီတဘလောပွာအာဟတကထိုးလွေရန်ဝီစီခူကဘတာကေရှရဟဖို့ကိုနီအဝဲတေတဖာအောတဘယူအဝဲခုဒီတော့ဘတေတဖာအေအတူတကေရှကေအော်လောအောနီတေဝဒနီလောဘေယောတူနီဖဲလာစက်တမခိစီခောတော်နီရခကောစေဇတ်တော်ကောစာပိနေတော်တော်ဝါကမလောအဝဲအာမအင်ဒရိယဖြာကိုအော်လောနီလက်တလောမီပို့ခုကဲထော်ဝဲတလောတတမှုဖတ်တူညာနီလောဒါတိတဖာအီတပတိဝဲဒီအမီညောနူမာဘုန်ဒါအိုလကဘန်ဒေါ်တဒဝဲကမလောတဖာနီလောအခုမလေးရှားပဒိုနီဘာခာတကေရှကေတာဖို့ခုကဆုကမကေဝဲဝီပကညောခွဲရကုတုခေတကွင်းနာဝဒတုပထုန်နေပါတဆောနေလို့တကဆောဆုမညာတေမြဝဒပယတုခိနိစုတဆုတကမဝီလခိခေညုလကောတမလုချုခုစီဘေဟာဝဲဝီချုကိုလူစီဘေဘတိဝဲတာဂနီလို့ခေညုပထထလကောနိဖဲလပယတုခိနိစုတဆုတကမဝီလခိတမလုချုဖလခုစီဘေကျောဖို့လူစီဘေဘတိဝဲဒါအဝေကဲညမပနိဖဲလာစက်တမဟူတော်နိပါဖလာဟူဝဲတော့တာဝတဖာနိလောခင်တိုခိစီတနိတခိတိုခိစီခုနိပယတအခုနိဓမ္မလိုကျောတော်ကျောဖို့တဖာဘာတော့ဘတိဘတိဝဲတဖာပါဖလာနိဝဲဒါအတုလကလီကလက်တတူအခုကျောဖို့လူစီတကတိဝဲခိစီဘာတော့ဝဲနိပတိညာမစီကောနိလောပယတခိနိဆုတာဆုတာကမဝီလောခိဟာမနာဆုတာမာမတော်တတဖာအာမနိပတိညာမစီကောနိလောပယတမဆုရနိအစီအတဘာတာမူပယေဘောဤတလူပုထောဝဲအတုလောစကွေဖတ်တို့ဒွန်းတဖာမဟာဝဒဖောဝဲတာကမြတဖာမတိဝဲတာတဖာဤအဝေခေနယုတတဖာဝဒတုပတုနိမာတဆုနိလောတာကဆောလခိတတေမြဝေဒပယတမဆုရအခုတလအတပုနိဘကမလအာခိယခစီဘလတိဝဲတာရနိလောပယတုမဆုရအခုတလအတပုနိဘကမလအာခိယခစီဘလတိဝဲအေအေဖီဖီဘဖလာဝဒနိလောလာယူလီတတော်နေတူလာစက်တမ်ဘာတတစီတလာတဘူနေပေယတမဆူရခုပုံမူတရားတစီခီကပုခွားတရားနုစီခီကခဲလခီရခစီလူကဘာတိဝဲဒါဝီဒီအမီအတုဘာဒါမဝဲဒါဆရောနီလောဖေကလာပါတတစီခောနေဖောလာဖုတတစီလူကပါဝဲဒါဝီလတလာတဘူဆရောလတကပါဝဲဝဲအောလူဝဲဒါတိခီရလွေကအေအေပီပီပါပလတ်စတစ်ကဝဒနီလောစတ်ထဖဲခီတိုခီစီတနီလာဖီဝါရီတောနီတူခီတိုခီစီဟူနီလာအထဘဟူတောနီဝါတီဆရောဝဲဒါခောကထူလွေရခွီစီလွေကအေလီပတိုနီမာတဆောနီလောတကဆောလေပါပလတ်နီတူတဖိုင်နီဝီဒါဖိနီလောယနာလကမလကိုဒီနောကတဲ့ကတာမီပါလယတာပါပလတ်တတဖိုင်ဖောက်ခုနီတကေတပ်ဘူး
1: ရှင်မင်းနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်။အီရန်ကျောရောနောက်ခံဟူသည့်တပုံတွေဟာရှင်မင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဖြစ်တဲ့အီရန်လေဆိပ်ကိုဗုဒ္ဓဘုရားကဒရုန်းတီးတွေဒုံးနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Sorry Arabia နိုင်ငံက King Khalid လေးစိအဘာလေးစိနဲ့ခမင်းမူရှိလေးတက်စကန်ပြင်မှတ်သုံးခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဟူတီတွေကပြောပါတယ်။ Sorry Arabia ဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတချို့ကိုပြန်တွန်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဟူတီစစ်သွေးကြအဖွဲ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကြီးတစင်းကို React မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာကြားပြတ်တားဆီးပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ Sorry မဟာမိတ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဂျီမီအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကမကြသေးခင်ရက်တွေတွင်ဘတ်အမန်ဒက်ဂျီလက်ဂျာနဲ့ပင်လယ်နီကယူရန်ဒေတာတလျှောက်ကအရေးပါတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့်မောခါမျိုးကန်တွေကတော့ဒါကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်။ရန်သူကျေးဇူးစစ်သားတွေဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုပြီးမီဒီယာတွေမှာဖျက်နေတာတွေကမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပဲရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုစောင့်နေပါတယ်။သူတို့ကျွန်တော်တို့စီကတနက်နေ့စီးကြိုတာကလွဲလို့ဘာမှမရနိုင်ပါဘူးလို့ပူတီလောက်ကဟိုဒိုင်ကရေဒီယိုဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ဂျီမင်နိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးတန်စူးစမ်းနေကြပါတယ်။မဟာဗျူဟာအရေးပါတဲ့မြို့ကိုလက်ရှိမှာအစိုးရဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီဒေသမှာဟူသီတပ်ဖွဲ့တွေစီးရီတိုးတက်လာမှုတွေရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမကြခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်လူ290လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြကြပါတယ်ရှင်။2026ခုနှစ်အတွက်ငြိမ်းချမ်းနိုဘယ်ဆုကိုတောင်အဖရိကတရားသူကြီးနာဗီပီလီကရရှိသွားပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ရဲ့တရားသူကြီး၊ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးဟောင်းဖြစ်တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICC ရဲ့အထူးတရားသူကြီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌယာဂန်ဖရိုကနီရဲ့ဂုဏ်ပြုစကားမှာသူဟာဆီယာဆွေးမှုနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အ திக အခန်းကဏ္ဍကနေပေါင်းဝင်အထုတ်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့တတိရှိသူအမျိုးသမီးတူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစုပေးပွဲအပေါ်မှာလည်းတမရဒေါ်နန်ထွန်းရဲ့အရေးတွေလမ်းမွနေခဲ့ပါတယ်။သူကဒီစုကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်အချိန်ချင်းတောင်းဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတောင်းဆိုခဲ့ပူသလိုဒီနှစ်မှာလည်းစစ်ပွဲ၈ခုကိုအဆုံးသတ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာလည်းနိုင်ငံတကာတရားဥပဒေစနစ်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖောက်ပြန်သူတဦးနေဖြင့်အခုလိုနိုင်ငံတကာဥပဒေစနစ်ကိုကိုစားပြုသူတူစုရရှိသွားခြင်းအပေါ်ပုံပြီးစိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ဗင်နီဇွဲလာတိုက်ခန့်ခေါင်းဆောင်မာရီယာမာချာရိုကဒီငိမ့်ချင်းနိုဘယ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မာချာရိုကသူရရှိခဲ့တဲ့ဆုတစိတ်ကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်စီပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဘယ်ကော်မတီကဒီဆုဟာလွှဲပြောင်းပေးလို့ရတဲ့ဆုမျိုးမဟုတ်ပဲဆုချီးမြှင့်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်သားတက်ဆိုင်နေဆိုတာကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပူပါတယ်ရှင်။ကျောင်းနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ရဲ့ပူရဲစစ်ဘက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့လေ့ကျင့်စင်တာကိုလာအိုနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့တရုတ်ကောက်ွယ်ဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဒီစကန်ဟာဗီယက်ကျင်းမြို့တော်အနီးကဘန်ကူလေရင်ကွင်းမှာတည်ရှိပြီးလာအိုလီတက်ရဲ့လေယာဉ်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်တင်ကြားပေးဖို့အဓိကအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်စစ်တပ်ကပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်တွေကြားလက်တွေ့ကျတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်ဖို့နဲ့ဒေတာရင်းတင်းငိအေးချမ်းရေးအတွက်ရွေးရာဖြစ်တယ်။တတိယတနိုင်ငံကိုဥတီပြစ်မှတ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းတရုတ်ဘက်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်။စင်ကာပူအခြေစိုက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသုတေသီတို့ကတော့ဒါဟာတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပအရှိတောင်အာရှဒေတာတွင်ပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာဖို့များတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒီစခန်းဟာအရက်ဖက်စီးပွားရေးတုံးတာမှမဟုတ်ဘယ်နိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းတွေကမှအသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဒါဟာလာအိုလီတက်နဲ့တရုတ် PLA လီတက်တို့တီးတန့်အသုံးပြုမဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းအရန်များပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားအကျိုးစီးပွားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံသစ်တွေအများအပြားဇက်တိုက်ပေါင်းဝင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပါတယ်လို့လုံခြုံရေးသုတေသီကပြောဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီလီယင်ကွင်းကိုတရုတ်စစ်လေယာဉ်တွေစီးဖြင်တာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့တာအပြင်ထောင်လိုင်းရင်းနဲ့ကင်းထောက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပါအခြေစိုက်အသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့လည်းလုံခြုံရေးသုတေသီကသတိပေးထားပါတယ်ရှင
2: ်။အသက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်90လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချာမီကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအိမ်ငှားခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ငှားခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ ော့ဂရီပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အင်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တအောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အင်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအင်ကလည်းဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အင်ဟာခါတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်အားတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအင်ဟားခါတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီးမြင်သတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အင်ဟားခါတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအကျက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အင်ဟားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အင်ဟားခါတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအင်ဟားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအင်ဟားသူတွေအတွက်အင်ဟားခါတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအင်ဟားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အင်ဟားရန်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။
3: ချွေးနေစာတွေဖေးပူပူမှာအငွေပြန်ပြန်မရတော့ဘူးလားဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်ကလူမပီစပါလေပညာတတ်အောက်တန်းစားယထာတစ်စင်းလုံးကုံသွားပေါ့လေတဲကအိမ်လေးဟာလေတဲပါသွားပြီရှာနှစ်ခွရဲ့အဖျားမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့ခံရသူတွေလောကရဲ့ခြေချခွင့်မရသူတွေမိခင်တို့တောက်ဆို့ခွင့်မရသူတွေစော်ကားခံရတဲ့အသက်ဂုံးွားတွေဖြက်စီးခံရတဲ့အဆက်တွေချနှင်းခံရတဲ့နှုတ်ပြမှုတွေမရင်းကျင့်ခံရတဲ့အုံနှောက်တွေအစိတ်ခတ်ခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝေးဝေးကအိမ်လေးဆွေးနေုံပဲဓာတ်ပြားအကြီးလဲနေသွားပြီလူအမတ်တဲ့အိမ်မက်မှာဘယ်သူကမင်းသားလဲလင်းလက်နွေဦ
2: းဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျီနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်လက်ကန်းစာဆောင်တွေဝင်းခနဲ့
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ကြရက်ထောက်ခံရေးစည်းရုံးလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွေယူရဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝကြားနေဝါရကိုအခိုင်မာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ကြားနေဝါရကိုဆွတ်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ်။ UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တက်မှတ်လို့မရပါဘူး။ဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူ့ဘက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလို့စိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုဆာမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအဆိုပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျိုးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငြင်းကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆာမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအဆိုသားအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွအစိုးရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွပြည်သူတွေကတော့ဆွကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်ခရစ်စတိုပိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကတည်းကအမေရိကန်နိုင်ငံနက်ရှ်ဗစ်လ်မြို့ကစေယုံမှာစီကူတာမှုခံယူနေပါတယ်သူ့ရဲ့ရှင်တွေကတနင်္လာနေ့အထိသူ့အုံနောက်တည်ဆုံးသွားပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့ရှင်တွေကတရင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတိုင်းမစ်ပိုက်ဟာအင်ဂါနီကသတိပြန်လည်လာခဲ့ပြီးစကားနှင်းငယ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီမစ်ပိုက်ရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တည်တံ့စီရင်မှုထောက်ထားတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားပြီးဖို့ပြည်내ဆိုးရွားကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်ပိုက်ပြဲရှင်တွေကတရားရုံးကျမ်းစာပွဲတစ်ခုမှာဒီမှတ်ချက်တွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုက်ကိုဆေးရုံကရင်မှာလက်ထိတ်မခတ်ဖို့တရားသူကြီးကိုအမိန့်ချမှတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့အမှုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးကိုတုံ့လုံစေခဲ့ပြီးတည်တံ့စီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငြင်းပွားမှုတွေကိုလည်းပြန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အသက်50ရွယ်ပိုက်ဟာတန်နက်စီပြည်နယ်မှာနှစ်နေရာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တည်တံ့ပေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။1995ခုနှစ်ကအသက်19နှစ်ရွယ်ကျောင်းပေါ်ကိုလန်စလန်မာကိုညင်ပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တည်တံ့ချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုက်ဟာပန်တိုဘာဘီတယ်စီတည်စီနိုင်တဲ့ပမာဏပါဝင်တဲ့စီရိုကွန်ရက်မှု2ကြိမ်ကိုခံယူခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အချင်းဒီစိုးရင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆေးရုံအမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိုက်ပြက်မှုပါဝင်မောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကွမ်းမြတ်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်တန်နက်စီပြည်နယ်မှာတည်တံ့ပေးကွမ်းမြတ်မှုတွေကိုယခုနှစ်ကုန်အထိရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတက်ဆက်ပြည်နယ်ကရှေ့နေတွေကပိုက်ပြက်ဆေးထုတ်ကွမ်းမြတ်မှုမောင်မြင်ခဲ့မှုကိုထောက်ပြခဲ့ပေမဲ့တည်တံ့ကြောက်ခံထားရတဲ့အခြားအကျဉ်းသားတူကိုကွမ်းမြတ်မှုကိုတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ခုနှစ်အစောပိုင်းအသက်48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်တရုတ်ဆောင် James Bender Picker ဦးမကြီးကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကတွင်အတော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ Black Panther ဆက်ကားရဲ့တရုတ်ဆောင် Chadwick Boseman ကလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့ခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအသက်50အောက်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသာတိုးပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟန်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရန်ပုံငွေဖွဲ့ရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်အရပြည်တည်မှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိတသာမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ စီတီကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2000ခုနှစ်ကစပြီးလေးစာမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဥမာကြီးကင်ဆာ၊ကြောက်ကက်ကင်ဆာနဲ့သိအိကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်စာမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား5မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးနေသားလန်မှာတော့ကင်ဆာ4မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။Queen University Belfast ကတန်းကျင်သူတို့က The Guardian သတင်းဌာနကိုပြောကြရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးတိုးမြလာမှာအသေးချပါလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြလာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့်လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစားအသောက်အလေးထားမမှန်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုံလာနိုင်တာတွေကလည်းယောဂါတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်ဆာယောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ King's College London ကလည်းတလက်ပိုင်းတွေကြောင့်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူ2သိန်းခွဲပါဝင်မဲ့သူတေတနာစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးတဲထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးယထာကားတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နယ်လူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နှိမ့်လွန်းတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးတဲ့ထန်ရင်ကတ္တရာလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြင့်ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသာမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိုင်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစီဘေးမင်းဘေးတိတ်ရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ရင်ကြောင်းရာတကူလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက် area တွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အချောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုမားတွေရှောင်မလွတ်လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတရက်အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရက်ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတင်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်တော့ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERI တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အထက်မော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့တိုင်မိုးတဲထန်စွာရာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာကြီးကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးတဲထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကျေးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေးဘီယာနဲ့ရဝင်းတိန်ထုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကီရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်ဆင်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခဖို့ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားရတဲ့အနေအထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကမ္ဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနည်းနဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စေစုနှစ်တွေကတည်းကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံပတ်သက်ဖွဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်တဘာဝပံဝင်ကျေဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများအပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပံဝင်ကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပံဝင်ကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ကျန်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝပီးရည်နေတံကိုခန်းစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်စင်ရတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံရေးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝပီးရန်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်ဆင့်ခန်းစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝပီးရည်နေတွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်ညာရီတု AI နီးပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျဲနေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုရန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဒေတာအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီဒေတာတွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာမတ်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်ညီရှာနေပြီးပကံစေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တန်ဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တီနီအခြေစိုက်Apple လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Apple Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စေယောပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင
0: ်ကင်ညာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်လူတအူးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်နေဆက်စစ်ဆေးရေးတွေကိုတင်းကျပ်ထားလိုက်ပါတယ်ကင်ညာနဲ့ယူဂန်ဒါနေဆက်ကမာလာဘာနေဆက်စခန်းမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကခီးသည်တွေကိုအပူချိန်တိုင်းကင်မရာတွေနဲ့စစ်ဆေးတာနဲ့ကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်တွေကိုလိုက်နာမှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မပြန့်နှံ့အောင်တားဆီးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါဒါပေမဲ့ဒီကုန်တင်ကားသမားကတော့အတော်လေးစိုးရိမ်နေပါတယ်ကွန်ဂိုနဲ့ယူဂန်ဒါမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ကြားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းယူဂန်ဒါနဲ့ရဝန္ဒါဘက်ကိုဖြတ်သွားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးနေဆက်မှာဘလို့အီဘိုလာစစ်ဆေးမှုကိုမှမတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။တာဝန်ရှိသူတွေတောင်းတာက Yellow Fever ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လက်မှတ်တစ်ခုတည်းပါပဲ။ဒီကိစ္စကိုပေါ်ပေါ်ဆဆမလုပ်ဘဲအစိုးရအနေနဲ့ပုံပြီးအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒီရောဂါသာနိုင်ငံတည်းဝင်လာရေးကြီးမားတဲ့စိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မာလာဘာနေဆက်ကိမှာအီဘိုလာစစ်ဆေးမှုမှာရောဂါနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကွန်ဂိုမှာအရင်ကနေထိုင်ခဲ့ပူတဲ့ကင်ညာနိုင်ငံသားတူဟာယူဂန်ဒါကနေတဆင့်ကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ဘွန်ဒီဘူဂရိုမျိုးကွဲကူးစက်ခံရတာကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစေကူတမှုခံရင်သိဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုမေလလယ်မှာတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီထက်လနှဲငယ်စော်ပြီးစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကအလယ်ပိုင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာရှာပါတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကြောင့်ရောဂါကူးစက်ခံရသူ 8,000 ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ 4,000 ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီရှင်။
3: ဘရူးနီကချီလီနိုင်ငံစန်တီယာဂိုမြို့မှာနှစ်80တွင်အပြင်းထန်ဆုံးမိုးရွာသမှုကြောင့်ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာအခြားဒေသတွေမှာတော့ရေရှားပါမှုကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။သီးလင်ငါနိုင်ငံမှာလာပေါင်းများစွာမိုးခေါင်နေပြီးပုံမှန်ရာသီအလိုက်မုတ်သုံမိုးကိုမှီခိုအားထားနေရတဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသူတွေဟာရေရှားပါမှုတန်ကိုခံနေရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာအန်နီညိုကြောင့်ရေကန်တွေထဲမှာရေမရှိပါဘူး။စပါးစိုက်ပျိုးဖို့ရေမရှိပါဘူး။နွားတွေအတွက်တောင်ရေမရှိပါဘူးတကယ့်ကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်ဒီအချိန်ဒီဟာမကြခင်ပိုလို့တောင်ဆိုးရွားလာနိုင်ပါတယ်ဒီအန်နီညိုဟာ1950ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားပြီးဒီဇင်ဘာမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒါပြင်နိုင်ငံတကာငွေကြေးရမုံငွေဖွဲ့ IMF ကလည်းဒီဖြစ်စဉ်တက်ရောက်မှုတွေကိုခံရမယ့်နိုင်ငံတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီနေ့မှာပိုပြီးအင်အားပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာနေတဲ့အန်နီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့အလွန်မင်းစိုးရိမ်နေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အန်နီယိုဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအလယ်ပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာလေထိုက်ခတ်မှုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ရေပြင်ပူနွေးလာမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်အန်နီယိုကြောင့်တောင်အမေရိကတိုက်မှာမိုးပူရွာသွန်းနိုင်ပြီးအာရှမှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုကျော်နေနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလအထိဆက်ဖြစ်ပုံပဲလို့ခန့်မှန်းထားပြီးလူသားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းထပ်ပေါင်းခန်းစားရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစီပင်အမိုက်သိန်းဝန်ထမ်းအဖြစ်အသွင်ယူပြီးမူရစီဝါကွန်ရက်တခုလို့တန်ကြားရှိတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါဟာထိုင်းရဲ့လူဝတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးတပ်ဖွဲ့ကဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစစ်ဆေးရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအရာရှိတွေဟာအမိုက်သိန်းကားတွေပေါ်လိုက်ပါပြီးရဲကွက်တွေအတွင်းရှာဖွေစစ်ဆေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်တပ်ကနေကဘန်ကောက်မြို့တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကနေရာ၅ခုကိုရဲစုံစမ်းရေးအရာရှိတွေဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးတရားဝင်မူရစေဝါလက်ဝယ်ထားရှိမှုဖြန့်ဖြူးမှုတွေအတွက်တန်တရားရှိသူ၆ကိုကောက်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတတပင်းစီပြာ1600ကျော်နဲ့တခြားမှုရစီဝါတွေကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအာဏာပိုင်တွေကတိုက်ဆဲရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်စုံစမ်းရေးအထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ခဲ့ပြီးလူစီကားပြီးအလဲတကူဝင်ရောက်ရင်တန်တရားဖြစ်နိုင်တဲ့ရက်ွက်တွေတွင်အခုလိုနီလန်နဲ့ဝင်ရောက်တာဟာတရားမှုရှိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားပါတယ်ရှင်။
3: ဒီမျိုးသမီးဟာပလေယောဂါနဲ့တေဆုံးတာမဟုတ်ရင်ဘာယောဂါနဲ့တေဆုံးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာစိုက်ဘီးရီးယားတက်ခွဲကန်းဝန်ထမ်းတူတေဆုံးခဲ့ပြီးမှတကဘာလုံးကထက်ခါတလဲလဲမေးနေတဲ့မိကွန်းပါအသက်28နှစ်ရွယ်ဒါရီယာရှီပလိုဗာဆိုသူအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းဟာတက်ခွဲကန်းဖန်ပြုံတစ်ခုကွဲသွားပြီးရပိုင်းကြမှာအဆုတ်ပလေယောဂါနဲ့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတခုကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့ဒါဟာကောလာဟလတွေနဲ့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့ဒီတက်ခွဲကန်းဝန်ထမ်းတေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြသိနိုင်ဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းဟာအန်ဒီအလွန်ကြီးတဲ့တက်ခွဲကန်းတစ်ခုမှလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုတက်ခွဲကန်းတွေဆိုတာဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီးမြင့်စည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားမှဖြစ်တယ်လို့ဒီယောဂဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထုတ်နယ်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါတွေကိုသိကြတာပါ။ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စကိုဘက်ကပုံပွင့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်လဲခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ American Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand Paul က Fox News ကိုပြောကြားရမှာရုရှားဟာပလေယောဂါကိုလျှို့ဝှက်ဇီဝလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။1980 80ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာရုရှားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသူတို့ဟာပလေယောဂါကိုလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတာပါလို့ Rand Paul ကပြောဆိုပါတယ်။ဘော်ဒူနီကအင်ပီရိုမှာတမရထရန့်ကိုဒီပလေယောဂါကရုရှားရဲ့ဇီဝလက်နဲ့လားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူးမကြခင်မှာဖြေကိုသိရမှာပါသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဖြေကြခဲ့ပါတယ်တမရပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောဆိုဖို့လည်းရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ် လက်ရှိချိန်ထိရုရှားဘက်က WHO ကိုပြောကြားထားတာကတော့တေဆုံးသူမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ200ကိုတီးခြားခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတက်ခွဲကမှလုံးလုံးတဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတူကလည်းအဆောက်အအုံယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်း WHO ကစုံစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာလက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ရှိတဲ့ Odyssey အိမ်ပြန်ဇာတ်လမ်းတပုတ်လို့ပါပဲဒီကတော့ကဘာတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်ကဘာတစ်ပတ်ခြေလင်းခီးကီလိုမီတာ5000ခီးနှင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုခမည်းတော်မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပါ။အသက်58နှစ်အရွယ်အရင်ကလေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါ။ခြေလင်းနိုင်ငံ Ponte Arenas မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမှမသုံးဘဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ရှိရာ Hull ကိုရောက်အောင်ခြေကျင်သွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူ့ခီးစဉ်ကိုโกลิยัสซูซานเยคีလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြောက်ကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ Carl ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ရေလည်းမကူးတက်ပါဘူး။ရေချိုးကန်နဲ့ပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်လောင်ရေကူးသလိုပါပဲ။ရည်စရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုဆိုးတာပါ။ Carl ဟာသူ့ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခီးစဉ်အတွင်းနိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဆိုရကအစာပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ကိုဗစ်ကာယောဂါကြောင့်သူ့ခီးစဉ်ကိုရင်နာထားခဲ့ရပါတယ်။သူ့အတွက်နောက်ထပ်စင်ကုန်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှာတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါ

0: ဘာသာရပ်ကိုသိနာဒီပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိုစဉ်းစားကြလဲ
1: စိတ်ဝင်စားကြအောင်ကောင်းတယ
2: ်ကောင်းပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာပြော
2: ပြောပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာဘာပြောစုံနေတာ
3: sorry
1: စားလာပြောစုံစားခြင်းများများပြရအောင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချက်မစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်ဒဝဲမာရေးကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးစားတဲ့တင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီအုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တရားဝရီခန့်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းတန်းတအားဆုံးစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်5ခုမှာချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်းကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစနာပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနိုင်ခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇေယောင်မိုင်ရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစားထိမှန်တရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ9လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့တုံးချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ၊ပဲခူး၊အေရဝတီ၊ချင်းပြည်နယ်၊ပလောဝဒေသနဲ့ရ ရခိုင်ယုံမတချမိုးကုံဆောင်ကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတဲ့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စစ်တမလ၂၆ရက်ထုတ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်ယူရလီရဲ့ပါတီဆောက်ဆောင်တွဲတဲ့အမှတ်တက်မှာပါတယ်အရိတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးနောက်ကာလနဲ့ဆန်းကုန်းကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပ င်ဆက်ပလောဝိုင်းရခိုင်ဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စည်ရင်အားထက်နှစ်ဆသုံးဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်မိုးကုံဆောင်ကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်တမှာပါတဲ့အရိတအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လွှတ်ရုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရာမဲဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်มาပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖန်ဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ကြစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကတီးပြထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ကြောင်မှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြိုမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမုန်တက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ် အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဘောကစဲလုံငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကွန်ပျူတာမဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ခြိတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စတေမလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆပ်မှုတွေစံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောင်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ New Dawn နဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ပေါ်ဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်ရည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိန်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ
1: ်။뇌우치두တော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။တရင်ကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်နဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေးထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလာမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရဲ့ရှင်။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတချို့မှာယာယီနေရာချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ် အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးထဲမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ထောက်ထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နဲ့ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖန်စီခံရတာနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မို့သဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်စိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်အရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်မျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လင်းတီလဝစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မို့ကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မို့ကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာအကန့်အသတ်လှုံ့ဆော်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှုတင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကန့်အသတ်လာမဲ့အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်အတိုင်းလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးနှင်းနေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧကန်ခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အလားတန်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးစော်အသံထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင
2: ်မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပည့်မျိုးနယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကအချင်းချင်းပစ်တက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မျိုးကစုပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖာကန်ကာလန်ပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစောအောင်နဲ့စ ၄၀တအူပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါသည်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာဖားကန်မြို့နယ်စူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကာလန်ဆူဆူရွရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတမမှုကဖားကန်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလို drone တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိခိုက်သေဆုံးသူတအူက KNDPC ကုမ္ပဏီတောင်ကန်ဦးစော်အောင်ကချင်အမီ drone စော်အောင်ဖြစ်ပါရီ။အဆိုပါစူပေါင်းရုံး drone တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်အနေငယ်ကဖားကန်မြို့နမဖြစ်ကြေးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တအူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါရီ။ဖားကန်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါရီ။အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကားလန်းဟာဖားကန်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါရီ။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိမ်းတယံဇာတထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရီ။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အေဘီလာနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမီအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။10 20ခုဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမီတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန်ဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယံဇာတအရင်မြစ်တွေအနက်အဓိကကျတဲ့တယံဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိမ်းထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေရင်းတွေKIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည် KIA ကထိုင်းနယ်ဇက်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့စ조사နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်မြို့နယ်တွေကကျေးရွာတရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကကျပ်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကပြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရင်မြို့နယ်မူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်းကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူကြိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်ခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လန်ခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြီးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လန်ခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူကြိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်ခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတလက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အများဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့အတိုင်းပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူ့အမည်တွေပေးထားကြတဲ့ တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပစ်ခတ်မှုလှုပ်ချန်တပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေရဲ့မကြခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်နယ်ကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါ့ချိုင်ကျေးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့တရင်တပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားတရင်တပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့ယာယီတာဝန်ခံလို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG, MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာကနန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေကနန်းအနေငယ်ကနေရာကနန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမဲ့တီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းသလိုစည်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းဆောင်အညာဒေတာအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေတာရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပို့ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: မြန်မာရေးခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ၈ရက်နေ့မြင်ွက်မြန်မာစစ်ကောင်စားမလေးရှားခီးစင်နဲ့တန်တမန်ရေးအွေအမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအွေသဲလွန်စအော်တိုဘာ၈ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားတွေပေါ်တန်တမန်ရေးအွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကမြန်မာလူလူမြန်မာသတင်းပရိသတ်ကိုအံ့အားသင်စေခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပဲရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားမယောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ရှိရနေ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်တွင်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်စားမယောက်လိုင်းနဲ့စစ်ဆိုရဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့မှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ့်အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊မလေးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသေး၍
3: When you take these actions stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a lie against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်နိုင်ငံရေးယာရုရယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါ။အခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမရယာရုရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တနိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လာအိုကမ်ဘောဒီးယားတို့ကကနဦးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးဆိုပါနှစ်နိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ရင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရကောင်ဆောင်တွေကိုတတ်တမန်ရေးရဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ၃လင်းနိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်၅နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်အထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲ ဇံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အေဘီလာစံခါရေးကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခံဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမ္မတနဲ့အစိုးရဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်တည်ပြုပေးပြီးနောက်အိန္ဒိယအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်စောင်းမရောက်လန်ကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေတဲကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံအလားတူဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်မှာမြန်မာစစ်ကောင်စောင်းကိုတရားဝင်အဲ့ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ပဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်၊ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလ10ရက်မြန်မာရေးစစ်တပ်အစိုးရကိုအာမနာတဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့အရင်တခြားလုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စောင်မြောက်လန်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဧည့်ခံတယ်လို့ခီးစင်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်စောင်မြောက်လန်အစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတိမှတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံဖွဲ့နဲ့ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားမင်းကြီးချုပ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စောင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ထားရှိတာပါ။ခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေးမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူပြင်တွင်မှရင်ဆန်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူလူလူရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသမဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလို့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်ထောင်ချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော်ဝင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲပြည်တွင်းစစ်တွေလေရင်နဲ့ဘုံကျက်တက်ခိုက်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအာဓမစစ်မှုတန်းစုဆောင်တာတွေလုပ်နေတဲ့မြောက်လိုင်းကောင်းဆောင်နဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာရှိတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေအထားပါ။ရင်းစားဒုက္ခတွေကိစ္စကိုမထီထွေမကင်တွယ်နိုင်သည့်တိုင်ရင်းကြမဟုတ်တဲ့မြန်မာဒုက္ခတွေအရေးကိုအခုခီးစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လက်ခံမဲ့တတိကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံသား1456ဦးကိုမြန်မာဘက်ကစီးရီရီတွေနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဒုက္ခတွေကိုမိခင်နိုင်ငံကလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းအရမြန်မာနိုင်ငံသား36000ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သူတွေဘလောက်ရှိသလဲတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောပါ။နှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်တော်လှန်ကြတဲ့ NUG ပါဝင်ခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုထွတ်ပြေးဆက်ဆံမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကောင်းစာမင်းရလရဲ့အစိုးရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ de facto အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ရှင်းနေ့မှာမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့မလေးရှားအစိုးရတို့ကြားဆက်ဆံရေးရေးချင်းအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အန်အားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတထရန့်အစိုးရဖွဲ့ဟာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ်ဆီယန်နာသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးအတွင်းပထမဆုံးသောအမေရိကန်အစိုးရရဲ့စစ်မြေတာဝန်ရှိသူကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆွေရရဲ့လေယာဉ်ငယ်တစ်စီးနေပြည်တော်လေဆိပ်ကိုဆက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ငယ်ဟာအမေရိကန်သက်တမန်ဆွေရဖွဲ့တွေကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလေးရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်ကအမေရိကန်ဆွေရဖွဲ့သုံးလေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေဆိပ်မှာပြပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတဲလိုကိုပြန်လှုပ်ပြီးပြည်နယ်နယ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြန်မာပေါ်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်3-4ခုထပ်မင်းဲကိုအတည်ပြုပြီးဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်ဟာ ဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကထောက်လှမ်းရင်းနဲ့သူတေသနဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းဝေလင်ခိုင်းတွေနှိမ်နင်းကိစ္စရေရှားတပ်ထုတိုင်းကိစ္စတွေထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတော့မိမဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအမေရိကန်ထရမ့်ဆိုရအနေနဲ့ဟဲ့ချင်းမထားပဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်အမေရိကန်မှသမ္မတဘိုင်နဲ့တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမ္မတဘိုင်နဲ့တက်တန်လေးနှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ပဲသမ္မတထရမ့်အာဏာရယူပြီးနှစ်နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်လေစိတ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒန်ကန်စတယ်လိုဟာသမ္မတထရမ့်ရဲ့မက်ဂါအမေရိကန်ပြန်လည်ကြီးပွားရေးအယူဆကိုမကန်ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်ဆိုရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလော်ဘီငှားရေးရေးကိစ္စမှာလည်းဂျာကာဆက်သွယ်ပေးသူတဦးလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ Trump ဆိုရဖွဲ့ဝင်ချုပ်နဲ့ယင်းသူမကအုပ်စုတွေကတဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကယ်ဆယ်ဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလား။ဒီလမ်းကြောင်းကနောက်ဘယ်လောက်ထိဆက်သွားမလဲ။ဘယ်အခြေအနေကိုဥတည်သွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။အခင်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်လေးခုနီးပါးဒီမိုကရေစီရေးဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ကျမရေးကြောင့်တက်တက်ကြွကြွမလုံဆောင်နိုင်ချိန်အမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့မြန်မာရေးမှာအမေရိကန်ဂျိုးစီပွားတစ်ခုတည်းကသာကြည့်ပြီးခြားသောရှုထောင့်တွေကိုလစ်လျူရှုထားလိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ထရန့်လက်တန်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမမှန်ဆနိုင်လောက်အောင်ထပ်အောင်ဇောက်ထုံးမှုမျိုးဖြစ်နေချိန်မြန်မာရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးလူခွင့်ရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အမေရိကန်စစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသတင်းတွေကမြန်မာနေဦးတော်လှန်ရေးဆီယနာရှင်စနစ်စန့်တင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုံခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တရားမှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့နွေဦးတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပြီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံမိုးပြဲမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တွင်မင်းကျုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်2ဦးတိဆုံတပရင်မှာလည်းပါရမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်စွမ်းသူအပါအဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့နွေဦးတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နွေဦးတော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ဒုတိယအကြိမ်ကြီးလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါအဝင်တော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအတွင်းရင်းမှုမော်ဘားမာဦး ABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRA ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညီလာခံမှာ SRA ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစိုးရကံစာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှိလုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှုထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး1နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး2တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ SRA တပ်ပေါင်းစုကိုစည်ရေးတည်တဲ့မဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ဆေးရဆိုးမှုကျိုးနွမ်းတာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစာရီတပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါလာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တည်ဆုံမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများစွာနဲ့စုခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တန်းကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံချဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အရှိတ်ဘက်ပေါက်တုံးမြို့နယ်ဒဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့စ조사ခဲ့ရမှာအရခတ်တတော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အော်တိုဘားလ၈ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကော်မရှင် Navy သင်္ဘောနှစ်စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပေမယ့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို speed boat တွေနဲ့အသေးခံကန့်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တွင်မျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သင်္ဘော6စီးအမြန်ရေရင်စေစည်းကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိတ်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပြည်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က90ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မိုးပြင်းနမ်းမြေခုံလမ်းမကြီးကိုထိမ့်ချုပ်ဖို့ဖဲခုံမျိုးကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်တိုက်ဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမှန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာနေတဲ့အချမ်းပဲစစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Y-20 နဲ့အသေးခံ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီ။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါရီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းကြီးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Direct Set ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီ။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းကြီးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းကြီးရွာတွေကိုတော်လိုင
4: ်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။ phone တက်တွေကထိမ့်ချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပိုင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမည်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနစ်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်တအူးနဲ့အဖိုးဦးတအူးသေဆုံးက3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခန်းကတရက်အခြေဆိုင်ကာပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနစ်ရွာတဲကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝီယန်ဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9ကောင်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့စီးကန်းနဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီ။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးမြဲယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနစ်ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇုံးကြရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်၄ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၆ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကျေးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ကမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရေဘေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့တဲချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါရီ။ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မတ်ချက်အရမြိတ်တဝဲခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအုပ်ကိုရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရရဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ။စစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတရချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတအူးတီဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အာနာဒိန်စစ်တပ်ဟာမကြာသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံရေပြူတရချောင်းစားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးဘုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္လာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြည်ဝ33တို့ကတတိပေးထားပါရီပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပြီးတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစင်းမြင့်နေပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတန်မတ်ကြီးဦးချုံမိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတာမတ်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းမဖက်အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေးကမ်းမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါတဖက်မှာလည်းစီအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နာကိုမှတ်မိစနစ်တွေ ဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတာမတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံကရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တာအမတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထည့်ဖို့ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသတ်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လည်းကုလဆိုင်ရာတာအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3ပုံ2ပုံကျော်ဟာစီးရဲမွေးတည်မှုတန်းဒါမှမဟုတ်စီးရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေသတိပေးလိုက်တာပါ။UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့စင်ရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံစင်ရဲနွမ်းပါမှုအစဉ်ကန်စာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့18.6%ကျော်ဟာပတ်ပေါင်းစုံစင်ရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ19.5%ကျော်ဟာလည်းစင်ရဲနွမ်းပါမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေရဲ့32.6%ဖြစ်တဲ့လူပေါင်း18တန်းနီးပါးဟာစင်ရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ19.5%ဟာလည်းစင်ရဲမွေးတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စင်ရဲမွေးတည်မှုတန်းခံနေရသူဒါမှမဟုတ်စင်ရဲမွေးတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်နီဝစ်နာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိစင်းရဲမွေးတည်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစင်းရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝစ်ကနာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါလူတိုင်းရှုံးနေနေရတာပါနိုင်ငံရဲ့အတိကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရကန်စာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အင်အားစု9463စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်။စင်ရဲနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတဲမှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစင်ရဲနွမ်းပါမှုအညွန်ကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အစဉ်ကန်စာအရာစင်ရဲနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာချိုးတဲမှုတွေတည်းက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတင်းလျော်သောအင်ယာတန်ရှင်းသောတောက်တုံးရီမိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနယ်ရေးကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လီတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကို စာနယ်ရေးကဖျက်တောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစော်တီကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ပြူစော်တီတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထူးခိုင်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစော်တီတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစော်တီအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှင့်ဒဏ်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဖက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦး HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အချမ်းဖက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦးဟာစီအုပ်စုရန်တရားကိုဆုံးလွှတ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Harbinger.org PDF ကအော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါရီ။ HOD PDFတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီ။အလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းကို HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနီတူရီဂျိုဆူလက်ခံကသက်ဆိုင်

0: အရေးရင်းငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖန်စီအရေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတက်သေးကန်လက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလို့သမားကြီးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘလ9ရက်နေ့ကထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့အလို့သမားကြီးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CI စင်တာတွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်နေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှ Surat Giri ကပြောပါရီ။ဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အကိုင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရာမှာပွဲစားတွေကတဦးကိုဘတ် 5,000 ကနေ 10,000 ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့မှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါရီ။လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့သတင်းထွက်နေပါတယ်။ယခုတစ်ချိန် CI လုံးရမယ့် Bad Ethic လှုပ်ထားသူ4သိန်းကျော်ရှိ
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ပြီးတော့စီအိုင်ဆာအုပ်ဖူးနဲ့ဗီဇာကြီးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကကောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်အတော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံတမာတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါရီစီအိုင်ဆာအုပ်ထုတ်ပြီးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ကျင်နေတာဖြစ်လို့မြန်မာလူသမားတွေအနေနဲ့ CI မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာဆုံးဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှာဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်

ပြခာတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ယုံမှားကြသည်ရစမှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဤဖဲလို့ဝဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကိုငါ

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာဆုံးဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှာဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်

0: 这样。
1: လူချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

ချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: အနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြော
1: ့ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံး

0: Upgrade It. မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ငွေဥတော်လည်ရေးမှာမိတ်တပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လည်ရေးခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပြည်ကျုံးကိုကန့်တတ်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံးမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တွင်မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပရင်မှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအေးအေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလို့သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငွေဥတော်လည်မှာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြို့တော်နေမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ဒုတိယအကြိမ်ကြီးလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါအဝင်တော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးမော်ပါမာဦးABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRA ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညီလာခံမှာ SRA ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစိုးရကံစာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှုထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး1နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး2တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ် SRA တပ်ပေါင်းစုကိုစစ်ရေးတည်တံ့မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စစ်ရာဇဝမှုကျိုးလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်အစာရီတပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တည်ဆုံမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးအရှိတ်ဘက်ပေါက်ကျော်မျိုးနယ်တဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာအရခတ်တပ်တော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။အော်တိုဘာလ8ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တတ်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလေစစ်ကော်မရှင် Navy သင်္ဘော2စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပေမယ့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို speed boat တွေနဲ့အသေးခံကန့်တတ်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါရယ်။စစ်တွေမျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သင်္ဘော6စီးအမြန်ရေရင်ဆဲစည်းကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိတ်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပြည်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလေအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က90ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ မိုးပြဲနမ်းမဲခုံလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖဲခုံမျိုးကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်သေဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမှန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်အထည်နာနေတဲ့အချမ်းပဲစစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Wine Drone နဲ့အသေးခံ Drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါသည်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တူကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါသည်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းကြီးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Direct Set ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းကြီးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းကြီးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနစ်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်တအူးနဲ့အဖိုးအူတအူးသေဆုံးက3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကာပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနစ်ရွာတဲကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝေယံဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9ကောင်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့စီးကန်းတဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနစ်ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်ဘက်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇုံကြရွာကိုအချမ်းပဲစစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်၄ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၆ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကျေးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ကမှအချမ်းပဲစစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်မွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုတက်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရေဘေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့တဲချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါရီ။ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မတ်ချက်အရမြိတ်တဝဲခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအုပ်ကိုရရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရရဲဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တက်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တော်ခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီစစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတဲချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတအူးတည်ဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အာနာဒိန်စစ်တပ်ဟာမကြာသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံရေပြူတဲချောင်းစတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါရီ။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးဘုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနေပြည်တော် 33 တို့ကတတိပေးထားပါရီပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပြတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစင်းမြင့်နည်းပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်တိုမလာရှိယနေ့ကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညင်ပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအချင်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတန်မတ်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းမဖက်အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေးကမ်းမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းစီအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတန်မတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရာကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တန်မတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထည့်ဖို့ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသက်ရေးလို့လိုအပ်နေ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ဒီဖြစ်တာကြောင့်လေကုလဆိုင်ရာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3ပုံ2ပုံကျော်ဟာစင်းရဲမွေးတီမှုတန်းဒါမှမဟုတ်စင်းရဲမွေးတီမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေသတိပေးလိုက်တာပါUNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့စင်းရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံစင်းရဲနွမ်းပါမှုအစဉ်ကန်စာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ 18.6 တန်းကျော်ဟာပတ်ပေါင်းစုံစင်းရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ 19.5 တန်းကျော်ဟာလည်းစင်းရဲနွမ်းပါမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေ 32.6 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့လူပေါင်း 18 တန်းနီးပါးဟာစင်းရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ 19.5 တန်းဟာလည်းစင်းရဲမွေးတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်ဒါကြောင့်စင်းရဲမွေးတည်မှုတန်းခံနေရသူဒါမှမဟုတ်စင်းရဲမွေးတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်ဒီဝစ်ကနာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိစင်းရဲမွေးတည်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစီးရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝစ်ကနာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွမ်းမှာအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါ။လူတိုင်းရှုံးနေနေရတာပါ။နိုင်ငံရဲ့အထူးကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်အောင်စု 9,463 စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကြောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်။စီရင်နွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတာရမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတဲမှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ ပပောင်းဆုံးဆိုင်ရာဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအညွန်ကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အစဉ်ကန်စားအရာဆင်းရဲနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရာမှာချိုးတက်မှုတွေတဲက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတင်းလျော်သောအင်အားတန်ရှင်းသောတောက်တုံးရီမိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်နဲ့ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမြေခရင်ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဝိမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနေရေးကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လှေတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစာနေရေးကာဖျက်တောက်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြမ်းကြမ်းလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတီကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြူစောတီတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထီးခိုင်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတီတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတီအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦး HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦးဟာစီအုပ်စုရန်တရားကိုဆုံးလို့ပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Harbinger of Death PDF ကအော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ် HOD PDFတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုးလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီကျိုးစုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအကြံဖက်စီအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြားဖို့ကိုလည်း Harbinger.death PDF ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် Harbinger.death PDF ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခိုက်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခိုက်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတပ်သေးခံလက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖြတ်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ခုနှစ်ရက်နေကထိုင်းအောက်လွတ်တော်မှာရှိတဲ့အလုသမားရေးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်းနေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှဆူရတ်ဂီရီကပြောပါရီဒ ဒါပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုအလုကိုင်နေတဲ့မြန်မာအလုသမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုအကိုင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရမှာပွဲစားတွေကတဦးကိုဘတ် 5,000 ကနေ 10,000 ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စစ်အုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုသမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုသမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့သတင်းထွက်နေပါတယ်။ယခုတစ်ချိန် CI လုံးရမယ့် Bad Ethic လုပ်ထားသူ4သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖိုးနဲ့ဗီဇာကြေးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကခောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်အတော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံးသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါတယ်။ CI စာအုပ်ထုတ်ပြီးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစစ်အုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ကျင်နေတာဖြစ်လို့မဟာလူသမားတွေအနေနဲ့ CI မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရခိုင်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: 明日はシンクチェンがさび MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။ဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချက်မစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်ဒဝဲမာရေးကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးစတဲ့တင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့င်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာ KI ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန် KI ကမမောင်မျိုးနယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီအုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တရားဝရီခန့်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ကြီးနဲ့တအားဆုံးစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်5ခုမှာချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယုခေါ်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဒေသဆုံးခဲ့ပြီးရှင်မြတ်လူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစည်းနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစည်းလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစနာပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနိုင်ခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေးချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့တုံးချင်းတိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေး၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေ

0: ရခိုင်ပကူအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝိုင်းခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်နှန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြည်ရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်းကုန်းကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ရွယ်လီအေဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါရယ်။အတွဲတင်အမှတ်1မှာပါတဲ့အရီတာအာဘော်ရ
1: ။နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသေးမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: အချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘို့အကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြွကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဘိုးထောင်အနာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စိုးသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကြားပေါက်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမဲဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအနာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တွန်းနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျဉ်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းသားအနာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအနာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အနာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအာဓမစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ကြမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြူရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်

ထားပါတယ်။ဒဝေဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပြက်စီခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြိပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးဖို့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေတဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆပ်မှုတွေစံနမူနာပြစတေးမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်မြို့တော်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ပေါ်ဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဝတွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ပုံဒုက္ခဒတာခူလန်နဲ့အေဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပက္ခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနောင်မဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို Jesus ပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဗန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပ်ပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင်။

ခြားလူတွေအတွက်တောင်းပန်ရှိတယ်လို့ကြောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းပန်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းပန်ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းပန်ရှိမှတောင်းပန်ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါ

0: ဘာသာရပ်ကိုသိနာသိပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိုစဉ်းစားကြလဲ
1: စိတ်ဝင်စားကြအောင်ကောင်းတယ
2: ်ကောင်းပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာပြော
2: ကျောင်းပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာဘာပြောစုံနေတာ
3: sorry
1: စားလာပြောစုံစားချင်များများပြရမယ်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ random နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရဲ့ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်သည်စတင်နေပြီဖြစ်တယ်

I am now

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျွေးမီဟာတမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40ထရီလီယံကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှေ့လာမယ့်ဗန္နာယီအကျက်တေအတွက်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအမေရိကန်ဗန္နာယီဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကျွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 ထရီလီယံရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကျွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာအမေရိကန်လူမှုကုလုံရေးစရိတ်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအတုံးစိတ်ဖြစ်လာပြီးစည်ရင်းအတုံးစိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါအစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ13ထရီလီယံခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထပ်ချေးရမဲ့ဒေါ်လာ2ထရီလီယံလောက်လဲပါဝင်နေပါတယ်အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချေးငွေကားချေးငွေနဲ့ credit card တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီ dream ရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အခွန်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်အစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်ကန့်သက်ချက်မြင့်တင်ရေးစားတဲ့အစီအမံတွေကိုအစုပြုထားပါတယ်ရှင်လဝိဒိုရာတန်ရှင်လို့တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကဆလုပ်လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်။လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာကြီးလာခံမှာစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါ။တချို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီဆက်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်
1: 就好像
0: တစ်စက်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလည်းထုတ်

0: သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြားချိန်ဒါရီကိုအဓိကထားမြင့်တင်နေပါတယ်။လူနဲ့ဆက်ယုတ်ကြဆက်ဆိုင်ရင်းဟာလည်းလေးလာနှေးကွဲပြီးညံ့ရင်မရှိသလိုမခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။အခုဆိုရင်နီးပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုထောက်တယ်တွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာယုံဆိုင်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။ပေကျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုရဒီကပတ်ဆက်ယုတ်ညီလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ပြခန်းပေါင်း2000ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်သက်150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါ။အခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားဆက်ယုတ်နည်းပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်တခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ယင်းနှိမ့်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါရဲ့ရှင်။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်ထိုင်းရုရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်နိုင်အစိုးရရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့သမ္မတအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်နိုင်ရေးကပြီးခဲ့တဲ့ AP လဇန်မှာရွေးကောက်ပွဲကအစပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သမ္မတရွေးချယ်ပွဲအစုံလို့တဲ့ဇညောအတိုင်းစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းသမ္မတရာထူးရလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးလွှတ်တော်မှာသမ္မတအရွေးခံရယုံတင်တာမက၎င်းတို့ကိုဖယ်ကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်တွေတွားရောက်နိုင်ရေးဟာသမ္မတရာထူးရယူပြီးနောက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။အေဘီလာဇန်မှာသမ္မတဖြစ်လာကဒကြံယုံပိတ်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရအသစ်ကိုပုံဖော်ဖို့ငင်းချင်းရေးဖိတ်ခေါ်ရင်းရေပြင်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါတိုးလှုပ်ဆောင်ရင်းရတရားစီမံကိန်းဆိုတာကိုစတင်ခဲ့သလိုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလည်း၎င်းတို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတန်တမန်ရေးအရာအထူးကြံမဟုတ်တော့တာကိုပြသဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ၊ကုန်ကြမ်းရှာပါမှု၊သွင်းကုန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရေးနိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားကတင်သွင်းတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံကုန်ကြမ်းတွေဈေးကြီးမြင့်လာနေပြီးလောင်စာဆီတင်သွင်းမှုချွေတာရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မရှုမြင်ပဲတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖန်ဆီးတာကြီးမားတဲ့လက်ငွေပေးပြီးတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကလစ်လျူရှုထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AP လမှာမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်မေလကုန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တာကနေစတင်ပြီးဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကနောက်အိန္ဒိယကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လထဲမှာတွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အိန္ဒိယနောက်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယလာအိုနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လမှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်လအကြာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နယ်နိမိတ်ရှေ့လျားစွာထိစပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကင်းတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုသရုပ်ထမြောက်အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစိမ့်တစ်ပိုင်းတန်တမန်ရေးရာရေးယူထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိအားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးနောက်တည်နှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာ Russia Federation ကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်တွားရောက်နေတာပါ Russia Federation အပြန်မှာ Belarus ကိုဝင်ရောက်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီခရီးစဉ်ပြီးနောက်လာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နောက်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ Cambodia ကိုတရားဝင်ခရီးတွားရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ကိုနောက်ွယ်ကညွန်ကြားနေစေသမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကိုတွားရောက်ခါ၎င်းတို့အစိုးရကိုအခုဖော်ပြပါ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကြံအသိမှတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြွားဝါလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတန်တမန်ရေးရအထူးကြံဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းခရီးစဉ်တွားရောက်နေစင်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တချုပ်ရဲဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်ခီးစဉ်တွားရောက်ပြန်ပါတယ်။ကိုးချိန်မြောက်ထိုင်းမြန်မာအစိုးရအရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ရင်းထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလက်နက်မောင်းကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ပါမြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမန်ရေးရအသိမှတ်ပြမှုတွေပုံမရရှိလာအောင်ခြေလှမ်းစိတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေစင်မှာတော်လည်းလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အခုနှစ်ဆက်မိုင်းအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF အမည်နဲ့နိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ထိတွေ့တာစီးရုံနာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ SCEF ဟာမကြသေးမီကနောက်နိုင်ငံတွေကကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့သလိုခုရက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့ နယ်မြေအုပ်ချုပ်မှုအရတိုင်းဒေသလိုတည်ထားကြတဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေမြို့သမီးကိုစားပြုအဖွဲ့တွေစတဲ့မန်နိုင်၃ရက်ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ SCEF ဟာအန်ယူဂျီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလိုအစိုးရတရက်ပုံစံမဟုတ်ပဲမဟာမိတ်အင်အားစုတဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပြည်ပစီယုံရေးခီးစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာလို့နားလည်ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်နဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တပ်ချုပ်ရဲဝင်းဦးရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မေအောင်လိုင်အစိုးရနဲ့ပုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အမျှနယ်စပ်ဒေသတွေမှာလက်နက်ခဲယံတည်ဆောက်မှုတွေခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာအရေးပါလာတဲ့ drone လိုနည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ယူရတာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအစိုးရအဖွဲ့တွေကမကြာခဏအပြောင်းလဲရှိသည့်တိုင်ထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်တဲ့အရာတွေရှိပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ရှိသလောက်တော်လည်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုလှုပ်ရှားရခက်ခဲစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမရောက်လာတဲ့အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးရာအထူးချက်အနေထားကတနိုင်သမျှလွတ်မြောက်အောင်ဝန်ဆန့်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာတဏမယေးကြီးတသက်လို့မှတ်ယူလို့မရပဲမြေပြင်မှာစည်ရည်အနေထားတွေအပေါ်လဲတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကိုသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်စစ်မှုထမ်းရမဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ယုံလှုပ်သားများရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာကျန်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မျိုးကန်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာခြင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲ။အိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်တိုးမိမလဲဆိုတာမကမ္မန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းသတ်မှီတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာဖျက်ဆီးနေရပါတယ်။ဇူလိုင်လတစ်လတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသုတေသနပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမျိုးပြလုံကြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်ရှားတတ်သိပြနေတာပါဒီဆောင်မဟာသူတေသနာကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့ရေပင်တွှစ်ရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့လုံကြုံရေးဆိုင်ရာအနေထားယုံကိုသုံးသပ်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်တည်တည်ကချက်လက်တွေကိုကောက်ယူရင်းပထမဆုံးသတိထားမိတာကတော့မျိုးကံတွေမိသားစုတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့မကွယ်နိုင်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းသတ်မှီတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကလိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကော်ဖီဆိုင်ဘတ်စကားမှတ်တိုင်လမ်းမတွေနဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါလေ။တမယိုးကြလုံခြုံရေးစစ်ဆင်းမှုမျိုးမဟုတ်ပဲဘယ်အချိန်မျိုးမဆိုရုတ်တရက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဆိုးရွားစွာဆက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဟာဟိုနာဒီနာကြပန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြေပြင်ချက်လက်တွေကအခိုင်အမာဖော်ပြနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အစဉ်စင်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကွက်ကြကြစနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုသုတေသနပြုချက်အရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ဇူလိုင်လတလတည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အများစုကဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး60ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသုတေသနမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်ဒီအတည်ပြုချက်ဟာမြေပြင်မှာရရှိထားတဲ့ရေတွက်ဖြစ်ပြီးကိန်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမှုဆိုးရွားလှပါတယ်ဒီ60ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းရေတွက်ထက်ပိုပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖမ်းဆီးခံရပြီးသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေ၊ဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရတပ်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကဖမ်းဆီးထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဝင်တွေစိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်တည်အဖြစ်ပြသနေပါတယ်သုတေသနပြုချက်အရရောင်မျိုးရဲ့စကုံးမျိုးနယ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာစမ်းစစ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေအတွက်အများဆုံးစရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မျိုးနယ်ကတော့လှိုင်မျိုးနယ်ဖြစ်ပါတယ် လိုင်မျိုးနယ်တစ်ခုထဲမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူအ ਨੇ ဆုံ
1: းစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်ကိုဦးအထည်ရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဖလိုင်မြို့နယ်ဟာစီးပွားရေးအရလှုပ်ရှားမှုများပြားပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားလူငယ်အများပြားနေထိုင်ရာမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသူတေသနာအရာထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖမ်းဆီးသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးရုံတွေမကတော့ပဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးတဲ့နှီးပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရက်ဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်အရဝတ်တွေနဲ့အရမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေမှုတွေကြောင့်မြို့ကန်ပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တိမ်းရှောင်နေသူတွေကိုစောင့်ဆိုင်းဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ချင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အရမစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေသနာစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေးအတွက်60ဆိုတာဟာအ ਨੇ ဆုံးရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါတယ်။လူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူရေအတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာအိုဘီညပြနိုင်ပါတယ်။ရင်းနှီးခြင်းတွေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သူတေသနာပြုချက်တွေအရဩဂလ10ရက်မှာထူးခြားပြီးစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါလေ။အာနာသိစစ်တပ်ဟာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုမော်ဘီမြို့အမှတ်၄အရာခံနဲ့အကြက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတ၄အပါဝင်စစ်တင်နန်းချောင်းအချို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် data တွေအရအဆိုပါစစ်တပ်နန်းကိုတက်ရောက်နေရသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ယခင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတ၄မှာအမျိုးသမီးစစ်တပ်နန်းအမှတ်စဉ်၁ကိုပုံမှန်စစ်တပ်နန်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်တမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ၂နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တီးကြအတူပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ယုံအလို့သမားမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တင်နန်းပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရောင်မျိုးပါဝင်မျိုးပြဒေသချို့မှာမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်ခံရခြင်းတရင်အချက်လက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေပေါ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးချိန်းချောက်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုမျိုးသမီးတွေတွက်ပါစစ်တင်နန်းတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံးကြုံရင်ဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတည်းရဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်ဆက်ယုံလုံယုံတွေကမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေလူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလောက်ကိုင်းတဲ့လုံးကြုံရင်ဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမဆိုးရလာနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စစ်စည်းရေးဂိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မျိုးပြလုံးကြုံရင်မန်တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုတတ်သိပြနေတာပါ။အိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမခံမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသမီးငယ်တွေပါ ထိတ်လန့်စွာဖြတ်တန်းနေကြရပါတယ်ဒီလိုမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအချင်းချင်းသတင်းပေးသတိထားကြခြင်းနဲ့စည်းလုံးစွာကာကွယ်ပွေဖက်ထားကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာတာဘလူး

0: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ PCB ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်တဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလူတီများသလိုအစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမရွေးချယ်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့သူတည်တည်စတဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Political Coordination Body ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေခုရက်ပိုင်းမှာလူသိရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် PCB မှာထင်ရှားတဲ့ဦးဆောင်သူတွေက SNLD ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းညွန့်လွင်88မျိုးဆက်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးမြအေးအခြားသူတွေပါဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ် SNLD ပါတီဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နောက်ငိုရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမှတ်ပုံပြန်တင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလှုံ့ဆော်ခဲ့ရမှာမှတ်ပုံမတင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်လှုပ်ရှား권မရှိတော့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါသည် PCB ကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတည်ဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုနဲ့သူတည်တနာအချက်အလက်တွေအရသိရပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့2023ခုနှစ်ကလေးကစုဖွဲ့မှုကိုစတင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါသည်2023ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန်မှာမြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးအချက်အတည်အဖြစ်ရှာနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးတို့ကိုဥတီကြတဲ့အင်အားစုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ပထမဆုံးစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကအေရော်ဒီတိုင်းဒေသကကန်းချီဖြစ်တဲ့ငွေဆောင်မှာရဲအနှင်းငယ်ကြဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါစကားဝိုင်းအပြီးနောက်ထပ်တွေးဆောင်ဖို့ကလောမြို့မှာထပ်မံဆောင်တွေးခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးခဲ့တာကြောင့်ကလောဆွေးနွေးပွဲကမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာမရှိတဲ့အခုလိုမြေပေါ်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောထားတွေကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဒေါ ን ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ထိုးစင်ကအကျဉ်းချခံနေရစေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ပြေးဖို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ရေးသားခွင့်တင်ပင်စုယုံခွင့်ရှိဖို့နဲ့အဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အယက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့အယက်သားအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့ CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အယက်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလက်စားချီတုံ့ပြန်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ CDM တွေအပေါ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အဲဒီလိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမှာအာဆီယံအိန္ဒိယနိုင်ငံနိုင်ငံတကာအစိုးရကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ PCB ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာပါတီတရက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လွှတ်တော်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်စီလိုတဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးလွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုအပြေရှားဖို့တစ်ဖက်မှာလည်းလူလူခံစားနေရတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစီးပွားရေးကျတဲ့မှုဒုက္ခတွေကိုရောပါအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောလိုနားလည်ရပါတယ်။ PCB ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိန်းချုပ်တာတွေမလုပ်သည့်တိုင်အနီးကဆောင်းကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။2024ခုနှစ်ထဲတုန်းကကလေးဆွေးနွေးပွဲကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အဲ့ဒီလိုတားမြစ်မှုတွေထပ်လုပ်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။2024ခုနှစ်အနေအထားကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းကိုအထူးကိမခံနိုင်တာကြောင့်ကန့်သက်တာတားမြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအလေးအလက်လမ်းစဉ်တနည်းပြင်းထန်တဲ့အယူအဆနဲ့တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆမျိုးရေပန်းစားလိမရှိခဲ့ပါဘူး။လွတ်လပ်ရပြီးလအနေငယ်အတွင်းမှာပဲပြည်တွင်းစစ်တဲတက်ဆင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းကလက်ဝဲဝါဒကိုကင်ဆွေးတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရောမြူသားကြီးဝါဒအတွက်လက်နက်ကင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်တဲကြရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဒီနောက်မှာအစိုးရတန်းအယက်သားအခေါ်အရမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဖေရှားပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရယူပြီးစေစုနှစ်၅ခုကျော်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပါ။2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဆီယနာရှင်စနစ်ကနေစစ်တပ်ကထောက်ခံရည်တည်ထားတဲ့ကျန်းခံရေးပါတီကအာဏာရယူဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအရှိန်ရော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုံ့ဆော်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။တို့ပေမဲ့အယက်သားနိုင်ငံရေးပါတီ NLD အာဏာရပြီး၅နှစ်တက်တန်တစ်ကြိမ်အပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဒီနောက်၎င်းတို့စစ်ကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်အကြာမှာ ဒုတိယအကြိမ်တက်ဆင်းခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အရေးဝစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရသာအမေရိကန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်မီးတွေကနေမယုံထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအကြားအရှေ့တောင်အရှနိုင်ငံတွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းသာပြည်တွင်းစစ်ကို10စုနဲ့9ခုကျော်ရှိခုနေပါဆင်းရဲနေကြတာဖြစ်ပါပြီ။နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုလက်နက်ကင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြေရှင်းတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပေါ်လာဖို့တနည်းအားဖြင့်စစ်မီးတောင်ထဲကြားရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းတွေးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကြိုးပမ်းကြမဲ့ PCB အင်အားစုတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်ကြားတွေလည်းလူအချို့မှရှိနေကြဆဲဖြစ်တာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတည်င်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းချောင်းမှာအကျန်းဖက်အာဏာသိမ်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေပေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတည်င်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာစာတီးဖြစ်တဲ့ငတိုင်းချောင်းမျိုးဟာလေးမျက်နှာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖက်အာဏာသိမ်းဖွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိပဲရေပီးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မျိုးကန်တအူးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်အခုမျိုးကြီးရက်ွက်တမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင့်ဆုံးပဲအခုဖို့မှာဆိုဖျားရဲရေရိုးရင်းလမ်းဘာညာဘုံရှိတယ်အခုမျိုးကြီးရပါပဲပထမကြီးမှာချီချင်းခွင့်မရှိတယ်သင်္ကာလုံးတော့ဘာတင်းဝဝီးတယ်ဒီလားကြီးတယ်ဒီဗီဒီယိုကဟိုတင်းလို့ရေအလုံးလိုက်ဝင်မဆောင်ဒီကအောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့ကရေတီးတီးတီးနေတူတူတူတူလာလာဒီနေ့လုံလို့ဒီနေ့နေတော့နေရရင်တော့အဲ့နေတာကြောပြပြပြနေရေကထပြရပြမလုံလို့ပုံစံမျိုးတွေအော်မနေနိုင်တော့ကြောင်းနေကြတယ်လို့လည်းပြင်းရှင်းရတယ်နေရာပေါင်းဆိုကမျိုးအချောက်ရောက်ကအကုန်ပြည့်နေတယ်ဟိုကြောင့်ပြည့်တယ်ဒီကြောင့်ပြည့်တယ်ဥက္ကဋ္ဌလည်းလာပါမကြည့်ဘူးကိုရကဘလို့ရှိတဲ့စီလန်ကူတလည်းစီရိုင်းမှုရှိတယ်ဘာမှတစ်ချက်ခေါမပြတွေ့တူကြည့်တူအောင်တော့ကြောင်းပြောက်ပြီးပြန်သွားကြတာ
1: ရေပီးကဲဆေးကြီးစကန်14ခုဖွင့်ထားပြီးမယ်ရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကဲဆေးကြီးစကန်တွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကဲဆေးကြီးစကန်တွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်မြို့ပေါ်ကဖုန်ကြီးချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေမှာလူကြီးတထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုကုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဒီတက်လာတယ်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းနေတယ်ရနေစင်ကြီးပါဘူးရနေစင်မှာကျွန်တော်ငပန်းကျောင်းအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာကိုရရန်တော့ပြတ်သွားပြီးအင်းတော်သူ့ဘောကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်သွားတာဆိုရင်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တက်ချင်ပြီးလို့ရအောင်လို့ပေါင်းချင်ပြီးကယ်ဆယ်သွားတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုရရန်တော့တော့ဟိုတော့အဲ့စကားမျိုးပါထားကြလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုကယ်ဆယ်ရတော့အများကြီးပဲ
1: ငတိုင်းချောင်းမြို့ပေါ်ကရွှေဘူရက်ွက်မြို့တိရက်ွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန့်စားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနစ်မြုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ရေပီးတံခန့်စားရသူတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာတောက်ရည်သုံးရည်အပြင်အညစ်အကြေးဆုံးဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နှိမ့်ကြလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။တာသနာလင်းအောင်ကြောင်ကနေငတိုင်းကြောင်အထကကိုပြောင်းလာပြီးမဲ့နေလူအစီမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်။ကျွန်တော်ထွက်လာတော့ကလေးအရကလေးလေးဆရာဟိုမှာအင်နာဘာညာတက်ကိုလည်းခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ထမိတ်ချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရာမပေးဘူးတော့လာလူမစားမလားမလူမစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးလိုလမ်းပေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာ
1: ငတိုင်းကျောင်းမြို့ရဲ့ကုန်စည်စည်းစင်းမှုကရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိငတိုင်းကျောင်းမြို့ဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းကျောင်းဟာငတိုင်းကျောင်းကတဆင့်ရေကြီးမြို့နယ်နှက်စင်ကိုအထိဆက်လက်စည်းစင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းရေပီးဟာမြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်အပိုင်းတွေကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ် Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help themKeep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
5: ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ယင်းနှိမ့်မြုံနံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာယင်းနှိမ့်မြုံနံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးယင်းနှိမ့်မြုံနံသူဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ် Twisted Mind ကနီးပြတ်တူကတော့ဆိုဒီမှာ e-sport ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် e-sport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆိုရီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ကျင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင
6: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနဲ့အပြည့်ရက်နယ်မြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အရကအမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တိုက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ကြီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်သတင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်သေးဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကသတင်းပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပြင်းတည်ရင်းနေပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတခြားဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောင်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်မြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေတိုင်းနဲ့ AR တိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နေနေချီဒိုးစစ်စနေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ10ခန်းကနေရခန်းအထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တွေကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းစတရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မအောင်မျိုးတို့သာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကထိန်ချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မျိုးနယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမျိုးနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်ချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်ချုပ်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကိုလုံးဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တွေကတိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေ၊စကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေ၊တနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်း AR တိုင်းကနေမြေတွေအထိပါ ထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ EP လာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက်အီအီနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တပ်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကန်ချေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေးအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးရဲ့ရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်။လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာ၊စုဝေးတာ၊နေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခန့်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝကိုဖျက်ဆီးကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာMNDAA TNL တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလာတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြစ်ခတ်ရက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြမ်းကြက်ရက်တည်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေသလိုအေအေအနေနဲ့အေရဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အစပ်တွေကနေပုံမိုထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖိအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင
5: ်။ဂါဇာကမ်းခြေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1,300 ဟာရေကူးတင်နှက်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဂါဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုတ်လုတဲ့ဒီတင်နှက်ကတာမန်ရေကူးတင်နှက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကမ္ဘာစံချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။နီးပြကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတည်းမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေကူးတင်နှက်အဖြစ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂါဇာရေကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရေကူးတင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တင်နှက်တက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတအူးကလည်းသမီးကရေကူးတင်ဖို့လာတာပါ။အစမှာတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတကဘာလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးချဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ Israel နဲ့ Hamas ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာမျိုးစစ်တဲ့ကလေးတွေအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ UNICEF ရဲ့အဆိုအရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း 64,000 ကျော်သေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရဲဂါဇာကကလေးပေါင်းတသန်းကျော်ဟာစိတ်ကြမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါရဲ့ရှင်ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ရေလမ်းကြောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လမ်းကြောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုန်တင်တင်မောလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းကြောင်းဟာဆူအက်တူများကိုဖြတ်တန်းစရာလဲမလို့လက်တလုံးပရိပခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလဲရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအေးပျော်တဲ့ရွေရသီအလဲပိုင်းကာလမှာမှဖြတ်တန်းနိုင်တာပါဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ် အထူးသဖြင့်သင်္ဘောတွေကထွက်လာတဲ့မိခိုးတွေနဲ့တခြားညဉ့်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအရေးပြောတာပုံမှန်စေပါတယ်။အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညဉ့်ညမ်းတဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရေးပြောစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်ဒေသကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပါကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပုံများလာမယ်။အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွယ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်။ကပတင်းမော့အရေအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွားလာတဲ့တင်းမော့အရေအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်။
7: အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်မှာတောမီရှုသူတဲ့တရားမဝင်တောင်ယာမီရှုခဲ့သူလို့တန်တရားရှိသူ80ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအခုနှစ်အတွင်းတောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တစ်တော့ area hectare 1000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတန်တရားရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်တောရှင်းမှုနဲ့တောင်ယာမီရှုတာမျိုးကုန်ကြစည်တက်တာတဲ့နီးလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီကနေတောင်ယာမီရှုတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လောင်စာစီဘုံတွေကိုလည်းတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကာလာတာရှည်မိုးကောင်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အန်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလာတဲ့မှာလည်းမီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာ 9000 ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကထက်ဆယ်ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတောင်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ရီပိုင်းတွင်းမှာပဲရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဒီမီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတောင်ရှိသူတွေငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်။သမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုကတော့ဒီမီးလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
8: ယူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့မာမိတ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ကိုစားပြုဖြစ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်တီဘာဟန်ကပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်တင်းနှင်းလာနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုသွားရောက်နေပါတယ်။ဘာဟန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပူးတဲ့သဘာဝတူဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေကတော့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဟန်ဟာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယက်စတာမာရဲ့ရည်ရည်ချက်အတိုင်းယူကရိန်းပေါ်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့35နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ UK ဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ UK နဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာ KF မြို့ကိုစစ်ရေးအထောက်ပံ့တွေထပ်မံပေးဖို့မကြာသေးခင်ကပဲကတိပြုထားကြပါတယ်။ Andy Bahan ဟာ Britain ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီ NBDA အနေနဲ့ယူကရိန်းမှာပြင်သစ် Britain ပူးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ Scalp Tower ပြစ်ဒုံးကျည်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ်လို့ကြေညာဖို့ရှိနေပါတယ်။တဖက်မှာလည်းပြင်သစ်သမ္မတအင်မန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကကြားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမပေးဖို့ကတိပြုထားပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ရုတ်တံကနေမိန့်ခွန်းပြောကြရမှာတော့ယူကရိန်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါလေ။ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိပါဘူး။ဒီ35နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမှန်းချက်တွေကိုအများကြီးကြားခဲ့ရပါလေ။နိုင်ငံပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရန်နိုင်ငံပဲခံလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်ထိကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်နေပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကစပြီးလက်နက်ပေးပို့မှုတွေတိတိတသာရောကျသွားတာကိုကိုးကားပြီးသမ္မတဇယ်လန်စကီဟာ Patriot ဂျားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမူရရှိဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။ American ထုတ်တာဝဲပြစ်ဒုံးကျည်တွေဟာရုရှားရဲ့ပယ်ဒိန်ဒုံးကျည်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုပစ်ချဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့် American ဟာအဲ့ဒီဒုံးကျည်တွေကိုပေးရဖို့ပို့ပြီးဝင်လင်းနေပါတယ်။ရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအရသာတွေအပေါ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကိုပိုလုံဆောင်လာခဲ့ပြီးတောက်ချာနေကလည်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
9: ။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
8: ဘုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေခက်ဆစ်စိတ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းအချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့အာလာပိုင်းတွေကလုံခြုံရေးအဆင့်တိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ညကနာရာတီဝတ်ပတ်တနီနဲ့ရလပြည်နယ်တွေမှာစနေတကျအချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်မှု50ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။စတိုးဆိုင်တဆိုင်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရရုံးတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာ၊ဘုံးခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေတွင်အရသာ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနှင်းလာနေမှာပြောကြားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်ဆက်တာမျိုးကိုကြိုတင်ခံမမှုကမလွယ်ကူပါဘူး။မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိရေးအတွက်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါအခုလိုဂျမ်ပတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ 9,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
10: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းကြောင့်မျိုးကစေဘေးဒုက္ခတွေရေရေတန်ကိုပါခံစားရပြီးအခက်အခဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာရပါတယ်ဒီတရင်ကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နှီးစုံမှာရှိနေတဲ့ရေဘေးသင့်အတိုင်းချောင်းမြို့မှာစေဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေလည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေဟာခက်ခဲတွေနဲ့ပိုပြီးရှိလာပါတယ်။ကွာမြို့နယ်ကနေစစ်ရှောင်လာရပြီးအတိုင်းချောင်းမြို့မှာ3နှစ်ကျော်ကြာလာပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်လေးမျက်နာတာကျိုးပေါက်ကိုမပိတ်နိုင်တာ25ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတာကျိုးပြီး17ရက်ကြာမှငတိုင်းချောင်းမြို့ရဲ့ရေတွေဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းဘောလုံးကွင်းထဲကနေရေဘေးကြောင့်ငတိုင်းချောင်းအထက်ကတဲကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့စေဘေးရှောင်တွေထဲမှာကျောင်းထဲမှာလည်းရေတွေရောက်လာလို့စုပေါင်းချက်ပြုတ်ကြတဲ့နေရာကိုလည်းရေတွေရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရာတွေထဲရေတွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရေတွေဟာညစ်ညမ်းလာပြီးတောက်သုံးရေအတွက်လည်းခက်ခဲလာကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမစစ်တပ်ကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေပေါ့စာရေးတောက်ရင်ကအဆစနစ်ကြတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမရှိတာကြောင့်ဘေးနှခုတင်းလာတဲ့စစ်ဘေးတင့်ပြည်သူတွေမှာပိုပြီးခက်ခဲလာရပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်ရွာသစ်ကြီးကျွာကနေစစ်ရှောင်လာရတဲ့ပြည်သူတို့ကခက်ခဲတွေကိုခုလိုရှင်းပြပါဗျာ။အေးရှောင
11: ်လာတဲ့ချင်းကတော့သူတို့ရွာအထွက်အထွက်ချင်ရတာလူမျိုးအဲ့လိုပေါ့ဟိုနေရာမှာနှလားသုံးလားဒီနေရာမှာနှလားသုံးလားနေလေပြီလေပြီတော့ခက်ခဲတွေကြောက်မှမယ်ဆိုပြန်ထားတော့ဟိုမှာသူတို့နေမဲ့ပြန်နေမဲ့နေရာမှာမနေရဘူးလေဆိုတော့တခါဒီဘော့ခွင်းမှာပြန်လူနေရတာလေဒီဘော့ခွင်းမှာနေတာသုံးလားရှိပြောပြီးနေလာတယ်မှာအဲ့မှာနေပြီကမှာတခါကြီးကအဲ့ဘော့ခွင်းနဲ့တက်လာတော့ဒီကိုကြောက်တ
10: ယ်2021ခုနှစ်ကစလို့ဖုံးကံမရှိတဲ့သူတွေအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမစီပွားရေးကဖက်ဖက်ကကြဆင်းလာပါတယ်ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးမကြုံဘူးတဲ့စစ်ဘေးတဘာဝဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်လို့ပြည်သူကနေပြည်သူကိုဝိုင်းဝန်းလူဒန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းညှော့နေလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစခဲ့တဲ့ AR ရေဘေးကိုကန့်လင့်လာတဲ့လက်တွေဟာအခိုင်အမာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေပေမဲ့ပြည်သူမှပြည်သူတို့အားတင်းကူညီပေးပါလို့ငတိုင်းချောင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယ်ဆယ်ကူညီပေးနေသူတူကခုလိုသတင်းစကားပါခဲ့ပါတယ်
2: ။အဲ့လိုကြီးရတော့လေလူတွေလူတွေဆိုတော့လားနဲ့ချီပြီးလို့ပါလေ။အခြေချဖို့တော့ကလည်းလားနဲ့ချီပြီးကြာတယ်။ဆင်းစီဒီစာဝူတော်ဝူအတွက်ပေါ့နော်အခုတော့ဒီမှာချက်စာဝူတော်မှာဒီရေတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့ဟာကြီးလည်းရှိတယ်။အဲဒီသတင်းစကားကြီးချထားတဲ့ဟိဆိုတော့ဒီကျောင်းဒီဘက်အခုဘုံကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရောက်ဝင်နေတယ်။ရာဇကြီးကြီးလေးပေါ့နော်ဒီကပ်ပြီးတော့နေနေကြတာ။တကယ်တကယ်ကြတော့နေလောက်မှာတက်လာလို့ဟိဆိုလို့ရှိရင်မြေလူများတော့ဒီအဲ့ဒီမှာလည်းအင်တော်စုပေါင်းများတော့ရှိတယ်။ရာနဲ့ချင်းဒီကျောင်းကိုဒီကျောင်းရဲ့ဟိုဘက်ဒီဟိုဒီဟာကြီးချသည်အဲ့တော့ရှင်းရေးဆောင်ရောရှင်းအဲ့မှာကမိသားစု300လောက်ဆိုရှင်းမယ်တော့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီမှာအခုဆိုရင်ကလေးသမားတွေဆိုရင်တော့မအခုကျွန်တော်တို့ကနေဆက်နေအောင်ပြန်ပြီးတော့ကိုင်းကြီးကိုပြန်ရှာရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာရွှေပြောင်းပေးရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အခုတချို့တွေဆိုလို့ရှင်ဒါဘူဘတ်ပေါ့နော်ဒီအင်းအင်းအင်းအင်းမအင်းတော့ဟာလေးအင်းတိန်လုံးလောက်ပါရပါရှိတယ်အဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းရေးဆောင်ပါကျွန်တော်ကပို့ပေးထားတယ် အဲ့ဒါတွေကိုလည်းစာရေးတော့ရေးတော့လည်းဖက်ဖက်ရတော့နေစင်းနေမြောက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီလည်းကူညီပြီးဘယ်လိုမှပြည်သူ့တို့ဘူ
10: းလေမျက်နာတာကိုမပိတ်နိုင်တဲ့ရင်အတိုင်းချောင်းမျိုးပြင်အောက်ဘက်ကရေကြီးအတုပ်ကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးအန္တရာယ်ဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်အကြံဖတ်အနာသိအဆူရဟာလေမျက်နာတာကိုပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်းမရှိသလိုမြို့ဝကျွမော်ဒေတာရဲ့အသက်သွေးကြောတွေဖြစ်တဲ့ဇလွန်ဟင်းဒရဒနုဗျူမျိုးတွေပြင်ရှေ့ဘက်ကန်ကထိန်တော့မုံညိုလက်ပနန်းစတဲ့မြို့နယ်တွေကဒါတွေကလည်းဆိုရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးရေဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းဆောင်မြို့ဟာရေအောက်မှာတော့ကြာနေရအောင်မယ်လို့မြို့ရေရောက်တဲ့အခြေအနေကိုမြေပုံထုတ်ပြီးကူညီပေးနေသူတွေကခိုင်မာပြောဆိုထားတာဖြစ်လို့စစ်ဘေးနဲ့ရေဘေးထက်ဆင်းကြုံရတဲ့ပြည်သူတွေမှာဆက်လက်ခက်ခဲနေကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းကံမရှိသူတွေအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းစစ်ဘေးကြောင့်နေရဆွတ်ခွာရသူဦးရေ3,900ကျော်ရှိတယ်လို့လာသမကဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
8: ်။ဂီနီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကိုနာဂရီမှာဒါရက်ဆလန်လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိတဆုံကျယ်ပြောလာတဲ့အမိုက်ပုံကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောစောပိုင်းမှာမိုးသီးတန်စွာကြွားသွန်းမှုကြောင့်ပြိုကျခဲ့ပါတယ်။အမိုက်ပုံကြီးဟာရေဝါပြီးအောက်ဘက်ကဒဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါလေ။မနက်2နာရီဝန်းကျင်မှာပထမအကြိမ်မိုက်ပုံပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေဟာပျောက်ဆုံးသူတွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေတော့မှဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြိုကျသွားခဲ့ပါလေ။လူငယ်တွေကိုသွားရှာတဲ့အချိန်မှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြိုပါလေ။ကုညီဖို့သွားတဲ့သူတွေအားလုံးပြိကုန်ကြပါလေလို့ဒေသခံတူကဆိုပါလေ။အမိုက်ပုံပြိုကျမှုကြောင့်လူပေါင်း30သေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရှိသူတွေနဲ့ရုံလောင်းတွေကိုရှာဖွေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါလေ။အမျိုးသားရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီဒါရိုက်တာကမြို့ရကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့တခြားကေဆေးဖွဲ့တွေဟာအစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူအပြည့်စည်အောင်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း22ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးရာသီကာလအတွင်းဘေးရန်ရဲ့စိုးရိမ်ရတာကြောင့်ကိုနာဂရီရဲ့အကြီးဆုံးမိုက်ပုံကြီးကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာပိတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုက်ပုံချိန်ရင်းကယာယီတဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့လူများပြားကတော့ဆက်လက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ကျမကြီးတိကျနေတဲ့အန္တရာယ်တွေရှိပေမဲ့လည်းလူများပြားဟာအမိုက်ကောက်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂီနီနိုင်ငံဟာအလူမီနီယံထုတ်လုပ်ရာမှာအရေးကြီးတဲ့ bauxite သတ္ထုအများဆုံးထွက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးမြတ်အများစုဟာနိုင်ငံသားသတ္ထု 2.8 ကုမ္ပဏီတွေစီပဲရောက်ရှိသွားပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့အဆိုအရဂီနီနိုင်ငံသား43ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာနိုင်ငံရဲ့စည်းရုံးမွေးတင်မှုမြင့်အောက်မှာနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
12: မနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင်းစစ်စီးပွားရေးမူဝါဒအလွဲနဲ့ပြည်သူလူထုတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတထောင်990ခုနှစ်တည်းကစလို့1988အရေးခင်မတိုင်မီကာလတွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပူတဲ့သူတွေရဲ့ပြောပြတာလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာရေးသားကြတာတွေအဲ့ဒီခေတ်ကာလကပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဘဝတရုပ်ပေါ်ဝတ္ထုတွေလုံချင်းဝတ္ထုတွေအရာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကအရဲဝတ်နဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌတွေလုံးကြပြီးတလွဲစည်းဝါးရေးမူဝါဒတွေအောက်ခြေမှာလည်းတလွဲဖော်ဆောင်မှုတွေကနိုင်ငံရေးအုံကြွားမှု88အရေးတော်ပုံစီကိုဦးတည်စေခဲ့တာလို့သမိုင်းဖြစ်ရတဲ့ကိုဖတ်ရှုလေ့လာပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်။မြမဆိုရှယ်လက်လမ်းစဉ်ခင်မှာစန်စီ၊ရေနံစီ၊ဖျောင်းနိုင်၊တကြား၊ secret ၊နိုစီ၊စက်ပြာတို့လိုနေစဉ်ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူဆိုင်လို့မြမလိုအမိပေးထားတဲ့ဆိုင်တွေမှာအိမ်အောင်စုလိုက်တမဝါရမစာအုပ်နဲ့သွားဝယ်ကြရတဲ့ခေတ်ပါလာအလိုက်ဆန်ရေနံစီနိုစီတကြားဖျောင်းနိုင်စတာတွေကိုအိမ်အောင်စုတစ်ခုကို secret ဆဲလိုက်တကြား20တာဖျောင်းနိုင်တစ်ထုပ်နိုစီတစ်ပူဆက်ပြာနှစ်ပိုင်းစသဖြင့်အိမ်ရှိလူဦးရေနဲ့တွက်ချက်ရောင်းပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရေနံစီလစဉ်မရသလိုတကြားနိုစီစတာတွေလည်းတစ်လတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သာခွဲတန်းနဲ့ဝယ်ခွင့်ရကြတာမျိုးပါတော်လည်းဤကောင်စီနဲ့မဆလာပါတီအုပ်ချုပ်တဲ့26နှစ်တာအတွင်းဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်လောက်အဲ့လိုကြက်တဲတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တနေရာနဲ့တနေရာဆံမတဲရစပားဆိုင်သူတွေအေကအလိုက်သတ်မှတ်တင်းရီကိုပြင်ပပေါက်ဈေးထက်များစွာနှိမ့်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အစိုးရစပားအဝယ်တိုင်းမှာရောင်းချပေးရပြီးသတ်မှတ်တင်းရီမပြည့်တဲ့လေသမားတွေကဖမ်းဆီးချုံနောင်တာခံကြရတဲ့ခဲလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူဆိုင်ကဆံတွေကခဲလုံးတွေအပြင်းအမော့စပက်ခေါ်မကြွတဲ့ဆံစတာတွေရောနှောနေသလိုအကျိုးအခြေက50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါဝင်တဲ့ဆံတွေကိုရောင်းချပေးခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်မှာပြည်ရင်းမှာမရှိတဲ့အဝတ်ထည်ပိတ်စ၊ထီ ကျက်ပေါရာဘာဖနက်တို့လိုပစ္စည်းတွေမွန်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်တွေကနေလူအထန်းနဲ့တည်ယူကရောင်းချကြတဲ့မှောင်ခိုခေတ်လေပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းကလူအားနဲ့တည်ရတာအစစ်စစ်သောဖမ်းဆီးမှုတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတည်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေရောက်တဲ့အခါလူတိုင်းဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေတော့မဟုတ်ကြတော့ပါဘူး1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာနေဆက်ကုံသွေးရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ရေချောင်းကတဆင့်လဲတင်သွင်းခွင့်ပေးခဲ့တဲ့နောက်မောင်ကိုခေမှိမ့်မှန်ခဲ့ပြီးလူသုံးခုပစ္စည်းရှားပါတဲ့ခေတ်ကာလတစ်ခုမရှိသလောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာအာဏာသိမ်းတဲ့ကာလကတော့ရင်2010ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အထိ82နှစ်အတွင်းနေဆက်ကုံသွေးရေးရေလန်းချောင်းကတဆင့်တင်သွင်းတဲ့ပုံမှန်ကုံသွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်တစ်ဖက်မှာတက်ကြောက်မြက်ရေလန်းသဘာဝတက်ငွေတွေပြပကိုရောင်းချပြီးနိုင်ငံခြားငွေရဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့သဘောတွေ့ရပြီးမဆလာခင်းနဲ့မတူတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျင့်သုံးခဲ့ရမှာမြန်မာကျပ်ငွေဖောင်းပွားတာလည်းရှိသလိုလောက်ခဝင်ငွေလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိမြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်စီးပွားရေးအကျပ်တည်းရှိသည့်အတိုင်းအခုကာလလောက်ဝင်ငွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းစီးနှုန်းအချိုးအစားကွာဟမှုမကြီးခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ2022ခုနှစ်ဆရာနာသိန်းစင်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို7300လောက်ကနေ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း4500ကျပ်ဝင်းကျင်လောက်ထိလှည့်မြန်စွာမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ပထမ3နှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းမှာကိုအဲ့ဒီလောက်မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေချိန်မှာစစ်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံ၊လောင်စာဆီနဲ့တခြားသောစစ်အသုံးစရိတ်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်ကမြင့်တက်လာချိန်မှာနိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားလိုအလုပ်သမားတွေထံကသာမကထိုင်းမလေးရှားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုပါမျက်စောင်းထိုးလာခဲ့တာပါ။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့တစ်လကို5ဒေါ်လာနှုန်းတန်ယုံကိုအခွန်ဆောင်ရတယ်လို့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကပို့ပြီးပြင်ပပေါက်ဈေးထက်နည်းတဲ့လဲနှုန်းနဲ့လဲယူဖို့နီးလန်းနေလေအာနာသိန်းစစ်တပ်ကအမျိုးမျိုးကြံစီလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်ဝန်းကျင်အတွင်းတစ်တုံညာ2ခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်နေဆက်ဒေတာကုံသွေးရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်နေဆက်ကုံသွေးရေးကိုပါတိတိတသာရှော့ချလိုက်ပြီးပြည်ပသွင်းကုံခြွေတာရေးမူဝါဒနဲ့နိုင်ငံခြားငွေမသုံးပြအောင်လူလူအနေနဲ့ချိုးချံခြွေတာဖို့လမ်းကြောင်းစီမောင်းနှင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။ဈေးငန်ပစ္စည်းလိုမျိုးတွေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်လာတဲ့မကစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကုန်ချံအသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ချံနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်ဆေးဝါးလောင်စာဆီစတာတွေကိုပါတင်သွင်းခွင့်ပမာဏကန့်သက်တာရှော့ချလိုက်တာတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာကုန်ပစ္စည်းရှားပါတာနဲ့မတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကကရင်ပြည်နယ်မှာထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလိုင်စင်တင်းကျပ်ထားတာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်ပြီးနေတဲ့အပြစ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေက၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ရမုံငွေခေါင်းစဉ်နဲ့ထိုင်းကုန်စီတွေတည်ယူနေကြတာကိုမေအောင်လိုင်အစိုးရရဲ့စစ်စေးဂိတ်တွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ကားစီးရအများပြဖမ်းဆီးထားတာကြောင့်အပြစ်ရဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့ကုန်ပစ္စည်းဖို့ဆုံးရှုံးမဲ့အရေးနဲ့ကယ်ရီကမရတဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ဘက်နဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့နေရတာပါဒီလိုစစ်စေးအတွက်နိုင်ငံခြားငွေခြွေတာဖြတ်တောက်တဲ့မူဝါဒကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေသာမကတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နယ်မြေတချို့အထိကိုပါထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတွေနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်တဲ့ကုန်းတွင်းပိတ်ဒေသတွေကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာလည်းကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့ရှားပါမှုထံကိုတွယ်ဝိုက်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်နိုင်အမိတ်ပေးလုတ်ကိုင်နေတဲ့တလွဲစည်းပွားရေးမူဝါဒတွေကပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ရှင်သန်နေကြတဲ့လူအများစုအပေါ်ကြီးမားတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာပါ။တရက်လုံအားကဝင်ငွေတိတိတသာမတိုးလာပေမဲ့နေ့စဉ်အခြေခံစားတောက်ကုန်သွာလာစီမကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါဆေးဝါးကုသစီတွေကမျောလင့်မထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေကြတာပါအခုလိုစီးပွားရေးအကျပ်အတဲက1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပေါ်မတိုင်ခင်ကာလလိုစီးပွားရေးအကျပ်အတဲကလူလူအုံကြွမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့မှန်းဆမှုလည်းရှိနိုင်ပါတယ်တဖက်မှာတော့ပြည်တွင်းစစ်မှုထမ်းအာဓမစုဆောင်မှုကုံစင်းနှုံမတန်တဆမြင့်တက်မှုတွေကမျိုးပြအောင်ကြွမှုဖြစ်စေဖို့ထက်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးဘက်ကိုပိုအားကောင်းစေမလားဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေလည်းရှိကောင်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါလေရှင်
5: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂတ်25ရက်နေ့မြင်ကွင်း2019 ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လူမျိုးတုံးသက်ပြတ်မှုဒုက္ခသည်ပြဒနာ2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ25ရက်နေ့နံနက်အာယုံတက်ချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်း30လောက်ကို The American Rohingya Salvation Army အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဟာအဆိုပါဖြစ်ရမတိုင်
12: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေး
9: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်

အပေါ်အမုန်းတရားဖြန့်ချိန်မှုတွေပေါင်းပြီး2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ9ရက်စက်တင်ဘာလ3တွင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာကျေးရွာတွေကို ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေရှင်းလင်းရေးကောင်းစင်နဲ့အချို့သောကျေးရွာတွေမှာလူရာနဲ့ချီပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးနေတွင်မိရှုတဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2012ခုနှစ်ကစပြီးတငွေငွေဖြစ်နေတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူမြန်မာနိုင်ငံကိုခိုးဝင်လာသူလို့ဝါဒဖြန့်ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လက်စားချေဖို့နဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ဖို့အမုန်းတရားကြိုတင်အကြံစီရှိထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှင်းလင်းရေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တွေချီပြီးစုထားတဲ့အမုန်းတရားလက်စားချေမှုရိုဟင်ဂျာတွေတင်မကကျေးရွာတွေပါရှင်းလင်းဖို့အစီအစဉ်တွေမြန်မာစစ်တပ်မှရှိထားပုံရတယ်လို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်။2016အောက်တိုဘာလမှာတော့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပထမကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ်က2019ခုနှစ်လိုများပြားတဲ့အင်အားနဲ့ရက်စက်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေရှင်းလင်းရေးတွေမလုပ်ခဲ့တာကြောင့် ARSA အနေနဲ့ဒုတိယကြိမ်အလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်မှုကိုထပ်လှုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆရပါတယ်။2019ဩဂတ်လ25ရက်နေ့ ARSA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက်စစ်တပ်အနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါရှိတဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးလိုမျိုးကို NLD အစိုးရဘက်ကခေါ်ယူဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့ NLD အစိုးရကကာလုံအစည်းအဝေးအနေနဲ့မခေါ်ခဲ့ပါဘူးစစ်တပ်ဘက်ကတက်ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြီးအစိုးရဘက်ကသမရနိုင်ငံတော်အတိမ်ပင်ခံတို့လိုခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တဲ့အထူးအစည်းအဝေးသဘောမျိုးသာခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်NLD အနေနဲ့ကာလုံကိုမခေါ်ယူဘဲရှောင်လွဲပြီးအထူးအစည်းအဝေးလိုမျိုးကိုသာခေါ်ယူခြင်းဟာလဲစစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်နေနဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မကျေနပ်မှုအညှို့တေးတစ်ခုထပ်မံတိုးစေခဲ့တဲ့သဘောလို့အချို့အကဲခတ်သူတွေကယူဆကြပါတယ်။ဖိုစင်ကစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တို့က2019ဩဂတ်လ ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွတ်သဘောပြန်လည်ပြောဆိုရမှာဩဂတ်25ရက်တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက် NLD အစိုးရဘက်ကအမိန့်ကိုစစ်တပ်ကစောင့်နေခဲ့ပြီး၃ရက်မြောက်ကြာလာတဲ့အထိ NLD ဘက်ကအမိန့်မပေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးအတွက်စစ်တပ်ဘက်ကတလခန့်အချင်းယူဖို့တင်ပြခဲ့ရမှာ NLD အစိုးရဘက်ကသတင်းနှစ်ပတ်သာခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်သတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်ဆင်ရေးလုပ်ရတာကြောင့်အခုလိုတေးပြောက်များရတဲ့သဘောမျိုးစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတို့ကဒီဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားပြီးနှစ်နှစ်ခန့်ကြာမှာ NLD အပေါ်တာဝန်ရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးအတွင်းစစ်တပ်သားမကအခြားသောဒေသတွေမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ရဲလုံထိန်လိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို၃လတာဝန်ပေးစီလွတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေမူလတာဝန်ကျနေရာကိုပြန်ရောက်လာချိန်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နေနေရှင်းလင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုနှိစက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်ဆင်ရေးမှာ၃လတာဝန်ကျခဲ့တဲ့အချို့သောလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ပြတ်မှုတွေကလေးငယ်အမျိုးသမီးတကြီးရွယ်ဦးရီပါမကြံတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဒီလိုတက်ပြတ်မှုတွေကိုဘလို့မှလက်သက်မခံနိုင်တာကြောင့်မူလတာဝန်ကျရာဒေသကိုပြန်ရောက်တဲ့နောက်ယင်းနည်းသူတချို့ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုပြောကြားခဲ့တာတွေရှိခဲ့တာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေဒီစစ်စင်ရေးအတွင်း ARSA လက်နက်ကင်တွေနဲ့အတူပြစ်မှတ်ထားခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒေသခံတွေကဒီစစ်စင်ရေးအတွင်းဘာရီဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသိရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ဘူတီတောင်မောင်တောဒေတာကရိုဟင်ဂျာ9သိန်းကျော်နေဆက်ကိုဖျက်ကျပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခိုးလုံခဲ့ကြရတာအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်တဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားဒေတာတွေကတာမန်လူတွေအနေနဲ့အသေးစိတ်မသိခဲ့ကြပါဘူး။အဆိုပါကာလက NLD အစိုးရအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အစီရင်ခံတာပြောဆိုတာတွေကိုသာယုံကြည်နေခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်တွေကိုပယ်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားနေချိန်အင်းဒင်ရွာလူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကိုစစ်တပ်ထောက်လှမ်းရေးကသိရှိပြီးနောက်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းမေးမြန်းနေတဲ့သတင်းထောက်ကို1060ချင်းဆိုကနိုင်ငံတော်လွှတ်ဝက်ချက်ဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်းနေရွာတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပျက်က
အဲ့ဒီအချိန်ကာလကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရေးတွင်

0: ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုလုံးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုမြတ်သားဖြစ်ပါတယ်။အသက်ဘေးကလွတ်မြောက်ဖို့ကလေးသူငယ်နဲ့တကြီးရွယ်ဦးတွေကိုပါထမ်းပိုးခေါ်ဆောင်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့တိမ်းနဲ့ချီတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အရေးဟာ NLD အစိုးရရဲ့လက်ကျန်သက်တမ်း၃နှစ်အတွင်းမှာလဲမဖြစ်ရှင်းနိုင်ခဲ့သလို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်တမကတနင်္ဂနွေလုံးပြည်တွင်းစစ်မီးထဲကြားရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပိုလုတောင်ဖြစ်ရှင်းရခက်ခဲမဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း2019ဩဂတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလစောပိုင်းမှာအရက်သားထောင်နဲ့ချီအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုလူမျိုးတုံးသက်ဖြတ်မှုအဖြစ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာအမှုလျှောက်တင်ထားသလို2019ခုနှစ်ကုန်မှာ NLD အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ICJ တရားရုံးတီယာနယ်သာလန်နိုင်ငံဒီဟက်မြို့မှာတွားရောက်လျှောက်လဲခဲ့ပါတယ်။ ICJ မှာဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဆွဲဆိုတာဖြစ်လို့ NLD အစိုးရအာဏာသိမ်းခံရပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဒီအမှုကိုဆက်လက်ခုခံလျှောက်လဲခဲ့တာပါ။လူမျိုးတုံးသက်ဖြတ်မှုမြောက်တယ်သို့မဟုတ်မမြောက်ဘူးဆိုတဲ့ ICJ ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာချမှတ်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်သေးပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခိုလုံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြဒနာကတော့ကိုနှစ်ပြည့်လာသည့်တိုင်အပြေရဖို့အလန်းကွာဝင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်2018ကနေ2020ခုနှစ်ကုန်အထိ NLD အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြန်လည်လက်ခံရေးတွေအောင်မြင်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သေးပဲ2021 February မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလည်း2023ခုနှစ်ကုန်အထိဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲဒီနောက်2024ခုနှစ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေမြင့်အများအပြားဒိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အာရကန်အာမီကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိဒီဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့အကြားဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးမှုမရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရ State Actor လို့သတ်မှတ်ခံထားရဆဲဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို၌ကလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရောက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ကရိုဟင်ဂျာအရက်သားတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုနဲ့တာဝန်ခံမှုမရှာဖွေနိုင်ခင်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအခြားသောဒေသတွေမှာလိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းစစ်ရာဇဝတ်မှုအသစ်တွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအသစ်တွေကိုစစ်တပ်အပါဝင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပါကျူးလွန်လာကြတဲ့အခြေအနေကိုဝမ်းနည်းဖွယ်တွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပိတ်မြို့နယ်ထဲမှာတော်လည်းလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်တက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့ကစူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလန်ပြုတ်ပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတက်တဲ့ဦးပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန့်မြို့နယ်စူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတက်မှမှုကဖားကန့်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါထိခိုက်သေဆုံးသူတဦးက KNDPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံဦးစော်အောင်ကချင်အမည်ဒရုန်းစော်အောင်ဖြစ်ပါりအစိုးပါစူပေါင်းရုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်အနေငယ်ကဖားကန့်မြို့နံမဖြစ်ကြီးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါりဖားကန့်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန့်မြို့နယ်တွေကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြီးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါりအစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလန်းဟာဖားကန့်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်မှုကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါりကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိန်တရံဇာတာထွက်ရှိတဲ့ဖားကန့်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အေဗီလာနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန့်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တစ်စင်းနှစ်ဆက်ခွန်ဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန့်ဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတရံစာတအရင်းမြစ်တွေအနံအဓိကကြတဲ့တရံစာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိမ့်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန့်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေရင်းတွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန့်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည် KI ကထိုင်းနယ်ဇက်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအစရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန့်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လေဆိုတဲ့မိကွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပည့်မျိုးနယ်တွေကကျေးရွာတေရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကစက်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပည့်မျိုးနယ်မူကန်ကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးသွားတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်ကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လမ်းခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လှုပ်ကြံပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြေးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လမ်းခီးမှာပစ်ခတ်ကလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်းခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အချားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတက်လက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့အတိုင်းပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တို့ရဲ့ကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းရဲ့ကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့တရားအမိတွေပေးထားကြတဲ့တော်လှန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတတင်းတွေလည်းမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်တွေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါင်းချိုင်ကြီးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့တတင်းတစ်ပုဒ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားတတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ကန်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာခနန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေခနန်းအနေငယ်ကနေရာခနန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းငါနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမြေတီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင
2: ်းစစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ပြူနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမင်မတင်ပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းစုံအညာဒေသအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေသရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပို့ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းမတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ငွေမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေးဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မျိုးကိုစေုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာKI ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေုပ်စုရဲ့သမော်အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြင်းနဲ့မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတမလာ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရရန်ချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟောင်မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တက၄ဆောင်ကနေ၂ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားရုံးမြို့နယ်ရှေးချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကောင်ရှင်တက်ကလီယန်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူး ARE ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတိဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲတင့်အမှတ်တင့်မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးနောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရဲလေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင့်အမှတ်တမှာပါတဲ့အဒီတာအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကချင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်စခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်နှံကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရာဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလွတ်မြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပဒေထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုပါလှည့်ကြစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတရင်ကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂအကျဉ်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျဉ်းသားကိုမြထောင်တွင်စီကံထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုက်ရဲ့ချိန်ညှောမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်တွင်နိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကျေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင20ထပ်မင်းနဲ့ပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြီပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးကြီးရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေး Federal Unit အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုများတိုင်းသားညီကောင်မများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငိမ့်ပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေး Federal Unit အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစံနမူနာပြစတေးမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနဲ့အတိမပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။မြို့တော်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရဲဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြက်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာတော်လိုင်းအားစုတွေအလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေဒီတက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေးထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲ
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှ တင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်းအဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
3: ဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာရေခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ၈ရက်နေ့မြင်ခွေမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မလေးရှားခီးစင်နဲ့တန်တမန်ရေးအရွေ့အမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအရွေ့သဲလွန်စအော်တိုဘာ၈ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်တန်တမန်ရေးအရွေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကမြန်မာလူထုမြန်မာသတင်းပရိသတ်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပက်ရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ရှိရနေ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်အတွင်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းနဲ့စစ်ဆိုရအဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့မှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ်အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသည်၍နိုင်ငံရေးယာရုရယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းအဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမရယာရူရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တနိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လာအိုကမ္ဘောဒီးယားတို့ကကနအူးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးဆိုဘာနိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ရင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရကောင်းဆောင်တွေကိုတပ်တမင်ရေးရဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ3နိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်5နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်ထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလစံခါရေးကြီးဆိုတဲ့အလွတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခန့်ဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမရနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်တည်ပြုပေးပြီးနောက်အင်းဒီချင်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံအလားတူဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဆန်မှာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ပဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်တည်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလဆန်မြန်မာရေးစစ်တပ်ဆိုရကိုအာမနာတဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့အရင်တစ်လျှောက်လုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းကိုရန်ဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဧည့်ခံသလိုခီးစဉ်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်စာမြောက်လိုင်းအစိုးရရဲ့အကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတိမတ်ပြုတ်ရဲဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံဖွဲ့နဲ့ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့လေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် မလေးရှားမင်းကြီးချုပ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စာမဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ထားရှိတာပါ။ခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစစ်ပွဲဆက်ဆံမှုတွေကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေးမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားရဲ့မြန်မာဒုက္ခတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူ့ပြည်တွင်းမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူ့လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသို့မဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလို့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်တောင်းချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော်ဝင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲပြည်တွင်းစစ်တွင်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအာဓမစစ်မှုတန်းစုဆောင်တာတွေလုပ်နေတဲ့မြောက်လိုင်းကောင်းဆောင်တဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အနေထားဖြစ်နေတာချီတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေထားပါရွေးကြဒုက္ခတွေရဲ့ကိစ္စကိုမထီထွေမကင်တွယ်နိုင်သည့်တိုင်ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်တဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးကိုအခုခီးစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လည်ခံမဲ့ဂရီကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုမြန်မာဘက်ကစစ်အရေးတွေနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမိခင်နိုင်ငံကလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းရမြန်မာနိုင်ငံသား36000ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သူတွေဘလောက်ရှိတယ်လဲတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောပါ။နှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်တော်လှန်ကြတဲ့ NUG ပါဝင်ခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုပြည်တည်ဆက်ဆံမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စာမေးရလရဲ့အစိုးရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ de facto အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ရှင်းနေ့မှာမြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့မလေးရှားအစိုးရတို့ကြားဆက်ဆံရေးချင်းအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အန်အားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ Trump ဆိုရဖွဲ့ဟာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးအတွင်းပထမဆုံးသောအမေရိကန်ဆိုရရဲ့စစ်မြေတာဝန်ရှိသူကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားအနေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကို Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့လေယာဉ်ငယ်တစ်စီးနေပြည်တော်လင်စစ်ကိုဆက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ငယ်ဟာအမေရိကန်သက်တမန်ဆိုရအဖွဲ့ကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်ကအမေရိကန်ဆိုရအဖွဲ့သို့လေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေစစ်မှာပြည်ပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတဲလိုကိုပြန်လွှတ်ပြီးပြည်နေနံပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြန်မာဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်3-4ခုထပ်မံဲကိုအတည်ပြုပြီးဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်ဟာဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်လှမ်းရေးနဲ့သုတေသနဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန့်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိန်းတွေနှိမ်နှင်းကိစ္စရေရှားတပ်ထုတိုင်းကိစ္စတွေအထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့မြန်မာဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်စောင်တွေကိုအမေရိကန်ထရမ့်ဆိုရအနေနဲ့ဖဲချင်မထားပဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်ဗြိတန်မှသမရဘိုင်နဲ့တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမရဘိုင်နဲ့သက်တမ်း၄နှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆေးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ပဲသမရထရမ့်အာဏာရယူပြီး၂နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်လင်းစိတ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒမ်ကန်စတဲလိုဟာသမရထရမ့်ရဲ့မဂါအမေရိကန်ပြန်လည်ကြီးပွားရေးအယူဆကိုမာကန်ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်ဆေးရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှလော်ဘီငားရဲကိစ္စမှာလဲဂျာကဆက်သွေးပြီးသူတူလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ထရမ့်ဆိုရဖွဲ့ဝင်ချုပ်နဲ့ယင်းသူမကာအုပ်စုတွေကတူဖန်စီခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကယ်ဆယ်ဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလား။ဒီလမ်းကြောင်းကနောက်ဘလောက်ထိဆက်သွားမလဲ။ဘယ်ခြေအနေကိုဥတီသွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှောက်ရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။လ အခင်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်လေးခုနီးပါးဒီမိုကရေစီရေးဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ကျမ်းမာရေးကြောင့်တက်တက်ကြွကြွမလုံဆောင်နိုင်ချိန်အမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့မြန်မာအရေးမှာအမေရိကန်ဂျိုးစီဝါတစ်ခုတည်းကသာကြည့်ပြီးခြားသောရှုထောင့်တွေကိုလစ်လျူရှုထားလိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ထရန်လက်တန်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမမှန်ဆနိုင်လောက်အောင်ထပ်အောက်ဇောက်ထုံးမှုများဖြစ်နေချိန်မြမရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးလူခွင့်ရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြမစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ချေရှိနေတာပါမြမစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အမေရိကန်စစ်မြေကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကမြမຫນွေဦးဒေါ်လန်ရေးဆီယနာရှင်စနစ်စံကျင်ရင်ဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုံခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တယောင်မှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်မြမຫນွေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြန်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနေငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တီလဝါစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လင်မြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးချောင်းတချို့မှာယာယီနေရာချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နယ်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ကျော်မှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်စိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအသုတ်1500နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်အရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လင်းတိလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျပ်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာအကန့်အသတ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမတင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကန့်အသတ်လာမယ့်အလားလားလက္ခဏာတွေမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေ တိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
5: ်မြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်အတိုင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချဉ်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမေအောင်လိုင်းကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမေအောင်လိုင်းကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးစော်အတန်းထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မျိုးဥတော်လည်းမာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါဝင်တော်လည်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပြီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံးမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တွင်မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပရင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအေးအေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလို့သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့သတင်းအပဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငွေဥတော်လည်းမာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မျိုးဥတော်လည်းမာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ဒုတိယအကြိမ်ကြီးလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါဝင်တော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးမော်ပါမာဦးABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRA ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညီလာခံမှာ SRA ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစိုးရကံစာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှုထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး1နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး2တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ SRA တပ်ပေါင်းစုကိုစည်ရေးတည်တတ်မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စည်ရာဇုံမှုကျွလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအစာရီတပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တည်ဆုံမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အရှိတ်ဘက်ပေါတောမြို့နယ်တဲကငပြည်ကျွန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကမ်းတက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာအရခတ်တတော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလ10ရက်ညနေပိုင်းမှာကမ်းတက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကော်မရှင် Navy သင်္ဘော2စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပေမယ့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို speed boat တွေနဲ့အသေးခံကမ်းတက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တွေမျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သင်္ဘော6စီးအမြန်ရေရင်ဆယ်စည်းကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိတ်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပြည်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က90ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မိုးပြဲနမ်းမြခုံလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖဲခုံမျိုးကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်သေဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စခန်းတစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမှန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်အထည်နာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Wine Drone နဲ့အသေးခံ Drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရာကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီ။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါရီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းချေးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Direct Set ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီ။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းချေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းချေးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပည့်မှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနစ်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်တအူးနဲ့အဖိုးအူတအူးသေဆုံးက3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနစ်ရွာတဲကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝီယန်ဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9ကောင်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့စီးကန်းတဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီ။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနစ်ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်ဘက်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇုံကြရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်၄ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၆ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကျေးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်မွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ကြောင်းထူးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုတက်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရေဘေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့တဲချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထူးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တော်ဝယ် KNU ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ K KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မတ်ချက်အရမြိတ်တဝဲခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအူးကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရဲရဲဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်စစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကလည်းတရချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတအူးတီဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမကြံသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံရေပြူတရချောင်းစားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးပုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြည်ဝ33တို့ကတတိပေးထားပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျင်းမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပြီးတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစင်းမြင့်နေပညာတွေကိုပါအထုံးပြပြီးတော့ digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအချင်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတန်မတ်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အကြမ်းမဖက်အာဏာပိဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေးကံမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာလည်းစီအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတန်မတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရာကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တန်မတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထည့်ဖို့ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသက်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လေကုလဆိုင်ရာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3ပုံ2ပုံကျော်ဟာဆင်းရဲမွေးတည်မှုတန်ဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေတတိပီးလိုက်တာပါ UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွှာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအစီရင်ခံစာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့18.6%တန်းကျော်ဟာပပေါင်းဆောင်ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ 19.5 တန်းကျော်ဟာလည်းဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေ 32.6% ဖြစ်တဲ့လူပေါင်း78တန်းနီးပါးဟာဆင်းရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ 19.5 တန်းဟာလည်းဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုတန်းခံနေရသူဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင
4: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်သိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာ

0: Man, React, ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်ညာညွန်ကြားရေးမှူးကန်နီဝစ်ခနာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိစင်းရဲမွေးတိမ်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစီးရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝစ်ခနာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါလူတိုင်းရှုံးနေနေရတာပါနိုင်ငံရဲ့အတ္တိကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်တော်စု 9,463 စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်။စီးရဲနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတဲမှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစီးရဲနွမ်းပါမှုအညွန်ကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အစင်ကန်စာအရာဆင်းရဲနှံပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာချိုးတက်မှုတွေတဲက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတင်းလျော်သောအင်ယာတန်ရှင်းသောတောက်တုံးကြီးမိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်းနဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PAKPA တို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနယ်ရေးကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လီတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစားနပ်ရိက္ခာဖျက်တောက်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတက်ဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတီကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြူစောတီတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတီတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတီအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်ဒဏ်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဖက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦး HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစေအုပ်စုလောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦးဟာစေအုပ်စုရန်တရားကိုဆုံးလို့ပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Hardingot.org PDF ကအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ် HOD PDFတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုးလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီကျိုးစုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအကြံပေးစီအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြားဖို့ကိုလည်း harbinger.death.pdf ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် harbinger.death.pdf ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခိုက်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခိုက်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီက

0: က်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုံသမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖန်စီအရေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတက်သေးကန်လက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖြတ်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလို့သမားကြီးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘလ9ရက်နေ့ကထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့အလို့သမားကြီးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CI စင်တာတွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်နေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှ Surat Giri ကပြောပါရီဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အကန့်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရမှာပွဲစားတွေကတအူးကိုဘတ် 9,000 ကနေ 10,000 ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကိုသာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါရီလက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့သတင်းထွက်နေပါရီယခုတစ်ချိန် CI လုံးရမယ့် Bad Ethic လုံထားသူ4သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖူးနဲ့ဗီဇာကြီးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကကောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကြစည်ရဲ့အတော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါရီစီအိမ်ဆောင်ထုတ်ပြီးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအိုစုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ချင်နေတာဖြစ်လို့မြန်မာလူသမားတွေအနေနဲ့စီအိုင်မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရခိုင်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: 今日のウクロニケオクトバラ6月面会マレーシア要ミャンマー毒化テリーね、ミャンマー政府や殺戦員。ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနေငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လင်းမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးချောင်းတချို့မှာယာယီနေရာချထားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနေပါကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နဲ့ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစည်းရင်းတွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်စိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွက်အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1,500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်အရေအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လျင်တိလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တအူးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းတွေကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ် အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်၊စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မို့ကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အချက်အလက်အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မို့ကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နိုင်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နှံ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာအကန့်အသတ်လှုံ့ဆော်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကန့်အသတ်လာမယ့်အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်အတိုင်းလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုလို့ကိုအလဲအလှယ်လုံးလိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အတန်းထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံမှာခုလွန်ခွင့်တောင်းခံသူတွေတဲကပထမအတုပ်1500နီးပါးကိုသင်းမောတွေနဲ့ပြန်ပို့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်ဘူးတီတောင်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂျာတွေအသက်ဆုံးပြီးကုန်းလန်းသုံးမဟုတ်ရေလန်းနဲ့တွားရောက်ခိုလုံနေကြတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဒုက္ခသည်ဖြစ်ခိုလုံနေသူတွေပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုနိုင်ငံအစိုးရတွေအကြားဆွေးနွေးသဘောတူခဲ့ကြပြီးနောက်မှာပထမဆုံးအတုပ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မဲ့ဒုက္ခသည်1486ဦးကိုစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါပြီလောလောဆယ်အချိန်နေ့ထိမလေးရှားနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့အကြားကိုလွန်ခွင့်တောင်းခံထားသူဒုက္ခသည်5000ကိုပြန်ပို့ဖို့သဘောတူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရေးအတွက်5000အနက်က1500နီးပါးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစစ်သင်္ဘော3ဆင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်လာတာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုရမှာလေရှားနိုင်ငံအာဆီယံနိုင်ငံတွေအထဲမှာ၎င်းတို့ရဲ့သဘောထားကိုပြက်ပြက်တားတားထုတ်ပြောလက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။လေရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂ
3: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ကမလေးရှားနိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်အဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကရိုဟင်ဂျာတွေအခြားတိုင်းသားလူမျိုးအထူးသဖြင့်ချင်းလူမျိုးတွေကိုမှတ်ပုံတင်ဆက်ပေးသွင်းလက်ခံပြီးတတိယနိုင်ငံတွေစီထွက်ခွာနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒ ဒီလိုအနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုဘာသာရေးအရခွဲခြားဆက်ဆံဖိနှိပ်ခံရမှုတွေခံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့အနေများလှတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုခနောခနဲ့စစ်လင်ငယ်တွေနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးမလေးရှားနိုင်ငံစီတွားရောက်ခဲ့ကြတာ2010ခုနှစ်မတိုင်မီကာလကလေးကဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနီးပါးအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းပြည်ပခ Communal Conflict တွေ2016နဲ့2019ခုနှစ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဖြစ် ICJ မှာကြားနာနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာအယက်သားတပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေကြောင့်မလေးရှားကိုထွက်ပြေးခိုလုံသူတွေပုံမမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကကိုယ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေတဲ့ကိုယ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေကရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရောက်ရှိဖို့လူကုန်ကူးသူတွေစီစဉ်တဲ့လေသုံးမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ဆောင်ပေးတဲ့လူပွဲစားကိန်းတွေကိုအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်လက်ငင်းငွေပေးချေရတာတွေရှိသလိုရောက်ရှိပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြံတဲ့လူကုန်ကူးခငွေကိုပေးချေရတာတွေလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကဖြတ်ကျော်ပြီးထိုင်းမလေးရှားနယ်ဆက်ဟိုင်ရိုင်းမြို့ကနေမလေးရှားဘက်ခိုးမဝင်းမီတောတွေကစခန်းတွေမှာတပ်ဖြတ်ခံရတာဖမ်းဆီးခံရတာငတ်ပြက်ပြီးတိတ်ဆုံးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေလည်းအများပြားကြားသိနေကြရတာပါအလားတူရခိုင်မြောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ဆက်ကနေမလေးရှားနိုင်ငံကိုရေလန်းခီးနဲ့တွားရောက်ကြရမှာလဲကြန့်ခိုင်မှုမရှိတဲ့စစ်တပ်လေတွေမှာလူအဆက်မတန်တင်ဆောင်ထားလို့ပင်လယ်ထဲနဲ့မြုပ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးကြရသူတွေလည်းနှစ်စဉ်ရာကနန်းကနေထောင်ကနတ်အထိရှိနေတာသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေကြရတာပါမလေးရှားနိုင်ငံက UNHCR ရုံးအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နဲ့ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုခံရတဲ့ချင်းတိုင်းသားဒုက္ခသည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချဖို့လက်ခံမဲ့နိုင်ငံတွေစီဆက်လက်တွားရောက်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရင်နောက်ပိုင်းမလေးရှားကိုဦးတည်ခိုလုံကြတဲ့ဒုက္ခသည်ပုံမုံမြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ဩဂတ်လနောက်ပိုင်းနဲ့စက်တင်ဘာလစမ်းမှရခိုင်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရင်နဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုလို့ဆိုတဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေပြီးနောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြတဲ့9သိန်းကျော်ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြည်နာကစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာမှာအရေးအတွက်အများဆုံးသောဒုက္ခသည်ပြည်နာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့2019ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့ဒုက္ခသည်9သိန်းနဲ့ငွေကိုရှင်းနှင်ပြီးဒုက္ခသည်တွေပေါင်းလိုက်ရင်တသန်းနီးပါးရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးလက်ခံပေးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။သို့ပေမဲ့ဒုက္ခသည်နေရပြန်ရေးဟာပြဿနာဖြစ်ပွားပြီးကိုယ်နဲ့ပြည်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ရှင်းနိုင်မဲ့အရေးလက္ခဏာမျှော်လင့်ချက်တစုံတရာမမြင်ရသေးတဲ့အချိန်မှာလက်ခံထားတဲ့အင်ရှင်နိုင်ငံအဖို့ရောဒုက္ခသည်တွေအဖို့ပါပုံမှုခက်ခဲကြက်တေးတဲ့အခြေအနေချောင်းပိတ်တဲ့အနေအထားနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတသန်းကျော်မြသောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြုံရတဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးနဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာရဲ့အဖြေထွက်ဖို့မရေရာတဲ့အနာဂတ်အနေအထားဖြစ်ပြီးအခုပြန်ပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလောက်ဒုက္ခသည်မများတဲ့အတိုင်းတောင်ကနန်းကနေသင်္ကနအထိရှိလာပြီးတတိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ခေါ်ယူနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ရော့နယ်လာတာနဲ့အမျှမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးသပွဲရှုမြင်လာတာပါအဲ့လိုအချိန်နှမှာမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဒုက္ခသည်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေပြန်ပို့တဲ့အခါဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ပြန်ပို့မှုဖြစ်ဖို့ပြန်ပို့ခံရပြီးနောက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်မျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်တွန်းကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်ပို့ခံရတဲ့ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူတွေမြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာနေရာချထားမလဲဒုက္ခသည်တွေကအသက်ငယ်ရွယ်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်နဲ့စုဆောင်းခံရမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပထမအတုပ်1486ဦးကိုပြန်ပို့နိုင်ခဲ့ရင်လက်ခံဖို့သဘောတူထားတဲ့နောက်ထပ် 3500 ကျော်ကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံကရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံမှာတန်တမာရေးအရခက်ခွက်ခွက်ဆက်ဆံခံရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးဘာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့တာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲပေါ်ထွက်လာနေတာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကင်ပြည်ပခါတွေ လက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရကန်အာမီလိုဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကလည်းရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအပေါ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေရော့နေလာနေတာကြောင့်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကမလေးရှားနိုင်ငံစီဦးတည်သွားကြဖို့အခြေအနေကိုအပြည့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်နောက်ထပ်ဒုက္ခသည်တွေအသက်ဆုံးရှိစုမဲ့စုငွေကြေးကိုလူကုန်ကူးသူတွေကိုပေးပြီးမလေးရှားကိုမလာရောက်ဖို့သတင်းစကားတစ်ခုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့သတင်းစကားကအခုလိုမလေးရှားကနေနေရက်နိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့နီလာမဲဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုတောင်းစီစစ်ပြီးပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းကသူတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံစီဦးတည်လာခြင်းမပြုတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီသတင်းစကားရဖို့ရအတွက်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုလို့ခွင့်ရေးနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုခဏလစ်လျူရှုကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးအခုလိုပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရတော့မယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကဒီစေယုံမှာလူနာအများပြားကုသမှုခံယူဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။သူတို့ဟာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်တဲ့ဒေတာအတွက်အင်ဂျင်အရက်ကိုတောက်တုံးခဲ့ကြပြီးနောက်အရေးပေါ်ကုသဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာပါ။ဘင်ဂါအိုလိုဝါရှိအွန်လည်းဒီလိုပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာအရက်တစ်ခွက်တောက်ခဲ့ပြီးနောက်မအီမတာစဖြစ်လာခဲ့ပြီးသတိမလစ်မီအကူအညီတောင်းခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နှလုံးခုန်မြန်လာတာနဲ့အသိစီဖုံးစပ်ခဲ့ပါတယ်။တကားလည်းဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။စီးရင်ကိုလာချိန်မှာပဲသတိလစ်သွားခဲ့လို့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တွင်အိုဒက်ကိုနဲ့ဥရီလီဒေတာတွေမှာဒီလိုအစိမ့်တင်အရက်တောင်လူပေါင်း182ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီး50နီးပါးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းဒေတာဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအရက်တောက်သုံးမိသူတွေဟာခေါင်းကိုက်တာကနေတတိလစ်မေမျောတာနဲ့မျက်စိကွဲနိုင်ခြင်းအထိယောဂါလက္ခဏာမျိုးစုံခံစားရကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။စီယိုအုပ်ကြီးကသူတို့ဒီအရက်ကိုတောက်သုံးလိုက်တဲ့ပထမတန်နိုင်မှာသွေးရင်းသကြားတက်ရော့နေလာတာတွေစဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်နည်းတာနဲ့ပြုတ်အန္တရာယ်ဖြစ်ကြပြီးဒီအစ်စ်မှာဆရာဝန်ရဲ့ထိရောက်တဲ့ကုသမှုမရခင်ဘဟုအာယုံကျော်စနစ်ဒီတိုက်ရိုက်ထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအရက်ထုတ်လုပ်နေတဲ့နေရာနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့အစောပိုင်းအစီရင်ခံစာရိအရ Monkey Trail လို့ခေါ်တဲ့ data ထွက်အရက်မှာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အွန်တိုပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမက်သနောပါဝင်တဲ့အရက်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်သူ2ဦးအပါဝင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်သူ15ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။
0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းတွေနဲ့မဆက်သွယ်ဖို့ချင်းပြည်အစိုးရတတိပီချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကဦးဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနကစစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းတွေရုံးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့သတင်းတရက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့လွန်မြောက်နယ်မြေမှာရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေကစာသင်ကျောင်းတွေစီကချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လာတာကိုလက်မခံဖို့တတိပေးလိုက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေ့ရှိရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့တတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာ CNF ကကမကထားလုပ်ပြီးတော့ချင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအခြေဆိုင်ချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မြောက်ပိုင်းကလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင်ချင်း Brotherhood လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာမိတ်အစုအဖွဲ့လေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်အစိုးရအောက်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဧရိယာရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့2025ခုနှစ်နှစ်လေကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ISP မြန်မာအစိုးရကစားအရသိရှိရပါတယ်။အခုလိုချင်းပြည်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ထင်းချုံနယ်မြေမှာဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကစာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းမပြုဖို့ပြင်းထန်စွာတားမြစ်ခြင်းဟာနိုင်ငံရေးသဘောအရဘယ်လိုအထိပယ်တက်ရောက်ပါသလဲ။ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအရက်ဘတ်စာသင်ကျောင်းတွေချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံနေဆိုတာဘယ်လိုသဘောမျိုးကိုဆိုလိုသလဲတိတိကျကျရှင်းလင်းရေးသားမချပါဘူး။ဥပမာအားဖြင့်လွန်မြောက်နယ်မြေကစာသင်ကျောင်းမှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီထင်းချုံနယ်မြေဘက်ကကျောင်းကိုပြောင်းခဲ့ရင်စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့တစ်ကျောင်းအကြားဘယ်အတန်းထိသင်ယူပြီးမြောက်ကြောင်းပညာရေးထောက်ခံစာလိုမျိုးကိုအတိအမှတ်ပြုခြင်းမပြုခြင်းလိုအကြောင်းအရာတွေပါဝင်သလားရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့မသိရပါဘူး။နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အညာဒေသမှာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကညွှန်ကြားချက်အမိန့်ထုတ်ပြန်တယ်လို့စ စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကြောင်းတက်နေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိစ္စမျိုးမှာအခုထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုရှိသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးရှိနေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေကပါအားဖာအဖွဲ့ကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာကျောင်းသားတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အမိန့်ပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဆန်းပိုင်းကျောင်းဖွင့်ရာသီမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အုတ်ချုပ်ရီထူထောင်ကြရမှာပညာရေးလိုကဏ္ဍကိုလည်းအုတ်ချုပ်ရီရဲ့အောက်မှာပါဝင်လာတာဖြစ်လို့စာသင်ကျောင်းဖွင့်လှစ်တာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူတာစတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကပဲတာဝန်ခွဲဝေပြီးတော့လုပ်ကိုင်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီလိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအရက်ဘတ်အုတ်ချုပ်ရီတွေကိုစီမံခန့်ခွဲကြတဲ့အခါမှာပညာရေးကဏ္ဍလိုမျိုးမှာနိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကရက်ပြီးတော့အမိန့်ထုတ်တာတွေတားမြစ်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့သဘာဝမျိုးတွေ့မြင်လာနေရတာပါ။အညာဒေသမှာလည်းအခုချင်းပြည်နယ်မှာထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်တယ်လို့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်နေမြေနဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေကပညာရေးကိုတီးခြားစီဖြစ်အောင်စီးတားဖို့စိတ်ကူးနဲ့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံအားပေးကြတာကအငင်းပွားเสียရတန်တရားဖြစ်เสียမရှိပါဘူး။ဒို့ပေမဲ့နေမြေနှစ်ဖက်ကိုစီးတားပြီးဖျက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့မိသားစုအခြေအနေအတမူဝမ်းကြောင်းမှုအခြေအနေအဆရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကူးလူနေထိုင်ကြရတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရမှာပညာသင်ယူခွင့်ကလူတိုင်းအတွက်အခြေခံလူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ညှက်ချေမပြတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။မိမိတို့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူခွင့်ရစေဖို့နဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်တွေကြားတဲ့ကျက်တဲလာတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကြားမှာမရှိမရှိနဲ့ချစ်ချုပ်ပြီးတော့ရုန်းကန်နေကြရတာတွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနားလည်ကြဖို့လည်းအရေးကြီးလာပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာပါစီယုံရေးမဆန်တဲ့မိမိတို့ဘက်နဲ့ရန်သူဘက်ဆိုတဲ့ခွဲခြားမှုတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံနေတဲ့ကူညီနေတဲ့လူတို့ကိုဝန်တော်ဝန်ပိုးပိုလေးအောင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေတတိပြုကြဖို့လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
4: ပြည်ထောင်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့Fairful Leader Scan ကိုဥတီမောင်းနဲ့လာတဲ့ Finger 3စီကိုဗြိတိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတန်စရာနဲ့အမျိုးသား9ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကိုဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေနဲ့အတူတနင်္ဂနွေနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာဖမ်းဆီးရမိတာဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုဘယ်သူပဲဝါဆိုတာကိုဗြိတိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အခုလိုစစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှုအပြီး Leader Scan ပပတ်လဲမီတာ400ကိုဖြတ်တန်းသွားလောက်ခင်းမရှိကန့်သက်ဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့အနည်းပတ်ဝန်းကျင်က data ခံတွေကိုလည်းပေးလို့ရကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖန်စီကံအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှီကာဂိုမြို့မှာရောက်ရှိနေတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဗြိတိန်ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာတကယ်ကိုပြောင်မြောက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာပါ။သူတို့ရဲ့ latest scan ကိုကြီးကြီးမားမားတိခိုက်ပျက်စီးအောင်လုပ်ဖို့ကြံစီခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိနောက်ကွယ်မှာဘယ်သူဘယ်ဝါပါဝင်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းဗြိတိန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အီရန်ရဲ့ဒုံးကျည်စခန်းတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အမေရိကန်ပုံကျဲလေယာဉ်တွေကို Fairful Leader Scan အသုံးပြုခွင့်ကိုပြည်တင်ဆိုရကခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
5: ်။ဒီဘုံနိုင်ငံနဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗတို့နေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။တည်ဆုံးခဲ့သူတချို့ရဲ့ရုံလောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစူးစီးထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နီဘောဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။နီဘောနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးရန်တွေတခုပါ။ဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝင်ဝင်နေထားကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တည်ရမှုဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရုတပ်ပုံတွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလျှင်စစ်ဆက်ယုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြီးစားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာရေအားလျှင်စစ်ဆက်ယုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှားယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။ဟိုကဲထုတ်ဖို့လဲပါဝင်ပါလေ။နိဗောသိပ္ပံနဲ့နိပညာဝန်ကြီးကရေအားလျှင်စစ်တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမေလိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါလေ။ဒါကြောင့်ကဲထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်အစိုးရကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းနားမှာတေဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသားစုကိုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါလေ။ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းတေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်။စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။အခုချိန်ဒီတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါလေ။တစ်ဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်တွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမဲ့မခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ညှို့နှံမှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါလေခင်ဗျာ
6: ။မြန်မာနွေခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မြင်ကွဲထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေတဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံးပေါ်လာတဲ့ဒဝေဒေတာအေကြီးမြေပြုံမှုစတမလနာမိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခိုင်တဲ့ကလောင်လုံးတရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာစိုးစုံခံစားခဲ့ရတဲ့အေကြီးမြေပြုံမှုရဲ့ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေတဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံးပေါ်လာနေပြီးသက်သေးဆုံးရတဲ့သူအေအတွက်တွေတရက်ထက်တရက်မြင့်တက်လာတယ်လို့လူနေအိမ်တပ်မိုးဝန်းကျောင်းလုပ်ငန်းလမ်းတရာရစစ်ထံအားပေးဝေမှုနဲ့စာသင်ကျောင်းဘာသာရေးစာအုပ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့များပြားလာနေတာကိုသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့ပရဟိတအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဝေမျှထားတာတွေမှာတွေ့မြင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းသိရှိရတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကဒဝေဒေတာကရေကြီးမြေပြုံမှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်42ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါသက်ဆုံးရှုံးရသူ42ဦးနဲ့31ဦးမှာလောင်လုံးမြို့နယ်ကဖြစ်ပြီးကျန်10ဦးကတရချောင်းမြို့နယ်နဲ့ဒဝေမြို့နယ်တို့ကဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကဖြစ်ရပါတယ်။နောင်လုံးမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကရက်ငယ်ထိန်ချေးရွာတရွာထဲမှာ15ဦးသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒါ යි ဘာများစွာရေတွေစက်တိုက်တွန်ချတယ်လို့ရွာသွန်းတဲ့မုံကြောင့်တောင်တွေကမြေပြိုကျလာရမှာရေနဲ့မြေကြီးတွေကချေးရွာတွေကလူနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားဖျက်ဆီးလိုက်တာမြေတွေဖုံးအုပ်သွားတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စက်တမ26ရက်နေ့ညကစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးမြေပြုံမှုမှာနေအိမ်တွေကိုများပြားလွန်းတဲ့မိုးရေကြောင့်ပြိုကျလာတဲ့မြေကြီးတွေကဖုံးလွှမ်းသွားကြရမှာအိမ်အပြည့်စင်းတဲ့မြေကြီးတွေအောက်မှာဖုံးလွှမ်းခရရဲ့သက်ဆုံးရှုံးတာနိုင်ငံများသောသူတွေကထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အနေအထားနဲ့အကူအညီကယ်ဆယ်သူတွေတွေ့ရှိကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်းဆွယ်သဖွယ်ဖြစ်နေတဲ့လောင်လုံးမြို့နယ်ဟာတောင်နှင်းမြောက်ရှည်လျားစွာတည်ရှိနေပြီးဒဝယ်မြို့ကလာတဲ့ကားလက်ကကျွန်းဆွယ်ရဲ့မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုအလျားလိုက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့သဖွယ်ဖြစ်ပြီးမြေပြုံမှုတွေကြောင့်တခုတည်းသောကားလက်ပေါ်ပေနဲ့ချီရှိတဲ့ရှင်နေတူတွေဖုံးလွှမ်းသွားပြီးရဲ့ကြီးမြေပြုံမှုဖြစ်ပွားပြီးချင်းခြေရွာတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေမတော်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေမြေတုတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ကားလမ်းကိုယနေ့ရက်ဆက်တွေနဲ့ဖယ်ရှားတာကိုအစာပိုင်းရက်မှလုံဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကားလမ်းတွေမှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းဆိုရအနေနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်တာဆိုရဖွဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဆင်မြောင်းဌာနတို့လိုမှရှိတဲ့ဆက်ရဲနေရာတွေအသုံးပြုဖို့လုံဆောင်တာတွေမတွေ့ခဲ့ရပဲနောက်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်နှစ်မြို့နယ်လုံးရဲ့ကူညီကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဆိုရမဟုတ်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေကသာလုံဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဝယ်မြို့နယ်ခြေဆိုင်စပူတီရီလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဟာပထမဆုံးကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှူဆောင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးလောင်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေကိုကူညီဖို့အခြားဒေသကလာရောက်ကြတဲ့ပရဟိတအသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့စပူတီရီကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းရဲ့အထောက်ခံချက်ကူညီမဲ့ဖြစ်စီစဉ်ပါဝင်တဲ့ရင်ရန်နေရာလိုမျိုးပါအဝယ်မြို့ကနေလောင်လုံးမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့စစ်အစိုးရစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာပြသဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်စူဒီရီလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းကတော့၎င်းတို့ထောက်ခံချက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ဟာမမှန်ကန်ကြောင်းအသင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းထားပြီး၎င်းတို့အနေနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုလုံဆောင်တဲ့အခါတင်ပြတဲ့စီရင်ချက်လက်တွေရဲ့နမူနာလိုမျိုးကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကတောင်းခံရတာနားလည်မှုလွဲတာလို့ဖြည့်ရှင်းတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရေကြီးမြေပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒဝေဒေသကိုတနင်္သာရီတိုင်းပြပမှာရှိတဲ့မုံပြည်နယ်ပြည်နယ်တို့ကကူညီကယ်ဆယ်အသင်းအချို့လာရောက်ကူညီကယ်ဆယ်နေကြတာရှိပြီး အနာသိန်းစစ်ဆိုရဘက်ကတော့တိသာထင်ရှားတဲ့ကုညီကယ်ဆယ်လှုံ့ဆော်မှုခုချိန်ထိမြင်တွေ့ရတာမရှိသေးပါဘူးကုညီကယ်ဆယ်မလှုံ့ဆော်တဲ့ပြင်ရေကြီးမြေပြိုမှုတန်းခံစားရတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာချို့ကိုအော်တိုဘန်လ၁ရက်နေ့မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်လဲကြားသိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကြေးရွာတွေဘက်မှာထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့တိုင်အခုလိုလောင်လုံးတဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြိုမှုကွယ်ဆယ်ကူညီလုပ်ငန်းတွေလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်တဲ့အဖြစ်ကဂျုံဆိုးလုံးနဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်။နောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တို့မှာရေကြီးမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားနေပြီးရက်အနေငယ်ကြမှာတနင်္လာရီတိုင်းတွေကတောင်ဘက်အနေငယ်ကြတဲ့တနင်္လာရီမြို့နယ်မှာလည်းရေကြီးတဲ့ပေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးတဲထံမှုကြောင့်တနင်္လာရီမြေဟင်မြေတက်လာရကကြေးရွာချုံမှာရေနှမြုပ်တာတွေဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နောင်လုံးမြို့နယ်ဟာရေလုံငန်းနဲ့စပါးနဲ့ခြံဆိုင်ပြိုတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြရဖြစ်ပြီးဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းမှာဟာကောင်းတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ထင်ရှားပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့လောင်လုံးမြို့ကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကြံကြေးရွာတွေမှာဒေသ PDF တွေကအားကောင်းတဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတခြားလုံးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ဝင်နေထားရကျွန်းဆွဲတဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတောင်မြောက်ဂါလန်တလန်နဲ့ရှိတာက PDF ဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေပို့အသားစီးရတဲ့အနေအထားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ဟာဒဝဲမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အနာသိစစ်ဆိုရအနေနဲ့စုံမနိုင်ခြင်းမရှိပဲလောင်လုံးမြို့ကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။စူပါစီးရီးအနေထားထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေထားတွေကြောင့်ခုလိုရေကြီးမြေပြိုမှုတွေဖြစ်လာချိန်မှာလုံလင်းလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေမလုံဆောင်တဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချရပါတယ်။ရေကြီးမြေပြိုမှုကြောင့်ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ်လို့ပျက်စီးသွားတဲ့လန်ဟန္တရာလျှက်စစ်တာဘီစနစ်စာတင်ကျောင်းနဲ့သက်မွေးဆောင်လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ထူထောင်မှုအတွက်ချိန်ကာလတစ်ခုလိုအပ်တယ်လို့ဗနယမုံငွေလဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်နက်ကင်ပြိပခနယ်မြေလို့သတ်မှတ်ခံထားတဲ့လောင်လုံးတရချောင်းမြို့နယ်ရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာအနာသိစစ်ဆိုရအနေနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေမဲ့လားလာတွေပဲမြင်တွေ့နေကြတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
7: ်။ဘဝမှုဖက်စီလို့ပြည်သူမှုပဲစီခွန်ရအရှိခဲ MCGM KLK တနွေကိုရီယာရင်နရစ်စုထေလူပဲစီနာ KLK ငို့နပါဗာမာခူရဲနပရဲဂလူလရီယာရင်နမှာ KNDF Clay Applaud Musi ဂလူလတဟုတေဂူဒူအကူရင်အပဲစနာလိမရနီဒူ Clay Applaud Mu အညေတပိယာလူမေနီဒီတဖြစ်တဲ့မဲအကလကလူစီတခြားတပါညီစီတီကီရီတမတေတရားစီရင်မေမမီဒီယာဘဲနီကတီအရီကယာရင်ဟိဆုထေလူပဲစီပါ KNDF Clay Applaud Musi ခလူလတဟုတေဂူဒူအကူအပဲစနာလေးစောထရရန်နီဒူ Clay Applaud Mu အညေတပိယာလူမေနီဒီတဖြစ်တဲ့မဲစီအညေတုတို့တခြားတပါနာတီကီရီတမတေတရားစီရင်နအမေမမေချာပဲနီကြတူဖုန်းနဟိနမစင်ငင်းနီတူ KNDF Clay Applaud Musi ခလူရတူတေကူဒူယီနမဘေအော့ဂတ်စ်လက်နီရှင်နာဆူငင်းနီရှင်နာဒါငီယီနအမေနီဒီငင်းငင်းခါလေးဖုန်းနဟိနမစင်ငင်းနီတူတေကူဒူကူယီနမဘဟုကော်မတီစီ Clay Adu Khusi မဘိုအဒူခူစီရောအဒူခူစီနာ Clay Applaud Mu Lovely Prakuta ရှင်နာတဖရက် Promotion လူဖရက် Lobby ဟျာချာတူနီတူတေရနာညာဖရက်ဖုန်းနဟိနမစင်ငင်းနီတူတေကူဒူကူယီနမဒါရရှိရခဲတမေအကလကလိုစီနာတခြားတပအငေတိကေရတမတေတရားစီရင်နထိချကခေဆာနီတူဖုန်နထတပခရလူမေရနီတူကလီယာပလော့မူအငေတမေအကလကလိုစီတခြားတပစီတိကေရတမတေတရားစီရင်နမေမမေတရားဘဲနီကြတူဖုန်နဟိနမ KNTF ရနာရောဒီတီလူနီတူရနာပရင်တေကုတူကူရနမအရခကလီယာပလော့မူအေအေရနာရောကလီအဒူခုပိုချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဥပါနီတူတူတိုဒေပိုဆူပေါ်လာကလီယာပလော့မူစီရနာရောဦးနီတူဘေအွန်လိုင်းနဲ့တတိုရာချာတညာနီတူဖုန်းဟိနမစင်ငင်းနီတူ KNDF Clear Promo ရနမ SC Muada Akla Close ရနအပစနတခြားတပဥပဒေစီရနမ Ticket Claw Applaud Mu စီတယူပဲနီတေအငင်အပစန Ticket Claw တခြားတပတရာကူရနဩပါဒတာနီတူကနောမတေပါဖုန်းထလူခရမေနီတူ Clear Promo Akla Close ရနမ Ticket Claw Applaud Mu စီဥပေါ်မြခွဲပဲနီတေအငင်အဒီခွားနီတူဖုန်းပါဒီလူထီနီတူဖွေဟိနမစင်ငင်းနီတူနာတရီတေကြရနပရေလိမေလတူဖရပင်းကြီးတူကလင်ကအပလော့မှုစရင်ငင်းတခြားတပါငင်းနာတီကေရီအကလကလိုစီရင်နာမဒပလူထီတာတေရပင်းကြီးတဲ့အငင်းအမေပညာညီတို့ဖုနာပါ DMO ဘဟုကော်မတီအလေးဟိတာနီတို့ရီကြရင်နဟိစုထေလူပဲစီပါလိမေလတူဖရပင်းကြီးတူကလင်ကအပလော့မှုစရင်ငင်းတခြားတပါနာတီကေရီဗျူဟာကလကလိုစီရင်နာမဘလူထီတာတေရညီတို့ဖုနာပါ DMO လိုကေ PDF ဘဟုကော်မတီနာရောဟီလူထိနီဒူဖွေနာပရဲ DMO ဘဟုကော်မတီအပလော့မူနာရောအမြချီချွနီဒီနာအိုနီဒူပေဟေခုလေအပလော့မူစီနီလိုဖွေနာထတခြားတပအငင်းနာတီကေရီအငင်းအလီယူကလပ်ယူကလိုနီဒူဖွေနာခဲဟေတာကဲနီဒီနာပရဲလေပေါ်မြခွန်နီတီကေပူစီအငင်းကလေအပလော့မူဒီမော့ဆို DMO လိုကေ PDF ဘဟုကော်မတီစီနာမပေအော့ဂတ်စ်လေအနုလို့တန်ဝီကူနဲ့အခဲအမြချေရှင်နီဒီနာ DMO Local Clear Promosi ဖွင့်လာတော့လေပရော့ဂျေဘန်ကြီးကျိုင်ငင်နာတပညာလူမင်းနီဒီတခြားတဲ့ပါ ticket ရာ clear closing နအတညာ you clear you close need to ဖွင့်တော့ဟိနမစင်ငင်နေတဲ့ဘဟုကော်မတီနာမှာ only to be he khu clear ဖို့ဆိုင်ငယ်အလူနီဒီ clear closing မြချေဘန်နီဒီတပြတဲ့ share စီနအနီဒါနီတို့ဖွင့်တော့ထအလူနီဒီတဟေစီနာမှာအမေဘန်နီဒီနာခွန်ညတို့မှာတပညာ clear close ပို့တဲ့ချင်နဆလဘဘန်နီဒီငယ်တရီဒရာနီတို့ဖွင့်တော့တူတော့လေအတူကူစင်တခြားတပါကလေးဖူးစီအလေးများချေတညာနီဒီစင်နမေမမေချာနီတို့ဖုန်နထအပေစနာတဲ့ဖြစ်တဲ့မြက်အကလကလိုစင်နအတိတာနီတို့တတရာကူစီနီလို့ဖုန်နဟိနမစင်ငင်းနီတို့လေပေါ်များခွန်နီတေတီကေပူဆန်ငင်းကလေးအပလော့မူရင်နမှာအိုလျာနီတို့ပေတီကေဖူးစီအထွနီတို့ကလေးအပလော့မူဖွင့်လာတော့လေပေါ်များခွဲလောက်ပါဘဲနီတို့တီကေဖူးစီအငင်းဟိုကောမဒီတတရာကူတဟေစီနာတော့အတရာတူယူကလက်ယူကလိုနီတို့ဖုန်နဒီဩဂတ်စ်လဆူရှင်နဲ့တညီရင်နဲ့ဒီလိုထင်းနေဒီနာပဲနေတူတိုကလီယာပလော့မိုစီရင်နာမှာလိုခရိုမေဘဲနီဒီအကလကလိုစီတူတိုလီဂျာတူဘဲနီဒီဖရလူမြအခွာယာစီဂျာတူပလူထူရာဘဲနီဒီတီကေပူစီအညက်ဖုန်နအထဖြင်းနီဒီတီကေပူစီဟယ်ရီဖုန်နာရောတခြားတဲ့ပါလေးပိချာဘဲနီဒီအညက်အချဲရီချပါနီတို့ဖုန်နာပါဘိုးကော်မတီတရားကူတဖရေနာရောအဟိတာနီဂျာတူဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပဲအလေးရချာနီဒူဒဘမောဗီမူတကေကလိမက်ချစ်စပေါ်ညီဖူရင်နာမှာအိုကွနီဒူဒတီထူဖုန်နာထလေမအပလော့မှုစနေစီဟိဖရကူအဖေတရေလို့ရင်အကြချာနီတူဘဲလေအဘူးအပိတာနီတူရှင်ညာရိကြရင်ဟိစုထေလူပဲစီပါ။အိုနီတူဘင်ကချင်ကေရွှေကူဝေမအချင်းနီတူတူပေါ်မော်ဝေမအငဲအကြနီနီတူလေးလေးအိုစင်နာရှင်ညာရှိလူစီကလိမက်ချစ်စပေါ်ညီဖူရင်မှာအကြချာနီတူဘဲလေအဘူးဟျောက်ကူနီတူတူထီထူဖုန်နထလေမအပလော့မှုစနေစီဟိဖရကူအဖေတရေလို့ရင်အပိတာနီတူရှင်ညာစီဖုန်နဟိနမစင်ငင်းနီတူအိုနီတူဘဲဟုထဲလဲကောင်းဝန်ချစ်စပေါ်စီလေခွနီဒီခါလီလေမန်အပလော့မူချစ်စပေါ်ရင်နမှာဘေအော့ဂတ်စ်လန်နီရှင်နယ်ညူမီနဲဆီအိုကွနီဒူဘေရွှေကူဗီမူဖွနထဘေစက်တီမာလန်နီညမော်လီလွီမူအခဲရင်နအထိတ်ချင်းနီဒူဒဘမော်ဗီမူဖွနဟင်နမှာစင်ငင်းနီဒူဘေကလီမန်ချစ်စပေါ်အပလော့မူရင်နခီအိုင်အေဘီဒီအက်ဖ်အပလော့မူရင်နာရောအစပါနီဒူလူဖွင့်နာခဲအစီကလီမန်ချစ်စပေါ်လွီဖူရင်နအပြင်းနီကတူဖွင့်နာပရင်တမဆူရှင်နာဆင်ငီဖရဒဖရတမအဒူခုအလေးပတ်တရီဟာနီတူလီမတ်ချစ်စပေါ်ရင်နမှာအလေးအိုနီဒီဘေဘမော်ဗီမူကလီမတ်အပလော့မူဆီယန်ညက်ဆလဘဘဲနီဒီဟယ်ရီစီနာခင်ညာရှီလူစီနလေးချစ်စုဘဲနီတဲ့ညက်အစီအချဲရီနီတို့ဖုန်နဟင်နမှာစင်ငင်းနီတူလီမတ်အပလော့မူဆီယလေးထိတ်ချင်းနီတူဘေရွှေကူနအခဲကျစ်တုနီတူဘေဇင်ဘုတ်တော်အဖူရင်နခီအီနာ PDF အပလော့မူစီနာရောအစပါနီတူလူဖုန်နထရှင်ရပလတူပါအဲလိုနီတူအဒူလချစ်စပေါ်တဖူရင်နမှာအလစူတာနီကတူတခြေကူဖုန်ဟိနမှာစင်ငင်းနီတူနေတူတော်စင်ခန့်ခိုးအဖူခါလီရင်နတခြားတဲ့ပါအပလိုမှုစီရင်လာတော့အစပပဟယာပိုးနီတူလိုဖွင့်နာခဲအစီချစ်စပေါ်တဖူရင်နမိဦးပြည့်ကြနီတူဖွင့်လာတော့ဦးနီတူပိချစ်စပေါ်ခူကလီမတ်အပလိုမှုစီရင်နာမှာအချစ်တာနီကတူတခြေကူဖုန်ထအလိုပါနီကတူတအယဝတီခြေကူဖုန်ဟိနမှာစင်ငင်းနီတူနေတူတော်တပဟယာလင်မန်အပလိုမှုချစ်စပေါ်ညီဖူရင်နာမှာအကျင့်ပြေကန်ဤသူဖွင့်လာတော့အကျစ်ပြဘဲပါသူဖွင့်လာခဲအပေချန်ဤသူပဲလေဘူးဖွင့်လို့အကွနီသူတို့ထီထူဖွင့်လာတော့အစီပေဒါနီဒီရှင်ညာဖွင့်လို့ဟိနမစင်ငင်းဤသူအလိကြချန်ဤသူပဲလေအဘူးကလီမန်အပလော့မှုစင်နာဖရမောပကျက်ဖူစီလို့ပါနီဒီခီဖရလော့ပလီတရေလို့ရင်နာမတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုစင်နာရောအစူချခိုနီကတူလို့တဲ့ပေါ်ရှာလေဦးနီဒီခါလေးဖွင့်လို့ထအပေရှန်နီဒီလူတဟေစီနာမအမေချိုကူရဘဲနီကတူလူဖွင့်လို့ဟိနမစင်ငင်းဤသူကိုညာအလေးပဲရှန်နီဒူကလီမတ်ချစ်စပေါ်ရင်တတကောတကယ်ဘဲနီတဲ့ငဲ့မလီပလိုဘဲနီတဲ့အစရာကလကလိုငဲ့ကလီမတ်အပလော့မှုစင်လာရောအနော်ယီနီဒူဝိုက်ထရက်ဂျက်ဖိုက်တာအဖူညီရှိနအနော်ယီနီဒူဖုန်နထအခေတာနီဒီကစပေါ်ရှင်ရပလော့ဒူနာမအိုအင်းနီဒီဟိနမစင်ငင်းနီဒူအနာနီရီနေရှင်နာတနာတနီဒူခုညာအရှုခဲကူကလီမတ်အပလော့မှုဆီယလေးမဆာနီဒီတီကေဖူယီနာမအိုနီဒီဟောဂျူရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖရဖုန်နဟောအီအီဘီပီအပလော့မှုအလေးဟိနီဒီရီကြရင်ဟစ်
8: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
7: ။ထေလူပဲစီပါ။ကလင်မာပလော့မိုစီဖြစ်ဖြစ်နေကြတဲ့ဇီပရိုဖိုနာထအလိမဆာနီဒီတီကေဖူစီနမအနာနီရီနီရှနာတနာဖေဗူအိုင်လတနီဒူခုညာအနာနီရီနီရှနာစီယနာအော့ဂတ်စ်လဆူရှနာတင်ရရှေခဲတီကေဖူစီလဆာနီဒီနမအူနီဒူဟောစီယူရီဆူရဲဆူရှနာညေဖေခါလီဖုနာဟောလေပေါ်မြခွဲမဲကျူနီဒီတီကေရီထော်ဖူစီညေအပလောက်မူအေအပပီနာရောဒီထေလူနီဒူပဲစတေမာလဲတင်ရဖွေနာပရင်တီကေဖူစီလဆာကဲနီဒူစီယူရီဆူရဲဆူရှနာညေဖေယင်းအစီမေမမီဒီယာဘဲနီဒီနာအမွေစီဖွနထအလစ်စကန်နီတကူရင်နာမဖရမောနောပါနီတညီရိညီရဆူရှင်နာညူဖရနာပချက်ဖူနာမဥပါနီတတရိတယေနာညူဖရခါလီဖွနပီအေပီပီတရာကူရင်နဒီလူတီနီဒီနာဘဲလက်ပေါ်မြခွဲမဲ့ကျူနီတီတီဂရီထော်ဖူဆေယန်ညီအပလော့မူအေပီပီတမတတရာကူရင်နမအနာနီရိနီရှင်နာတနာဖေဝါရီလက်တငေအတနေဒီဘေခုံညာအနာဩဂတ်လဆူရှင်နာတင်ရအလေပနီဒေါ်မာနီဒီတီကေဖူစီနာမလော့ပလီအိုနီဒီဆူဆောလခါလီဖုန်နာထဘီအကူတဆောနာလူရီလယီနာမအပူဒေါ်မာတင်းနီဒီခွန်ညာရှေခေဖုန်နာဟီနာမစင်ငီနီဒီအလေပူဒေါ်မာနီဒီတီကေဖူစီနာမဖရမောပါနီဒီဆူရီညာရဲလုဖုန်နာထပကျက်ဖုန်နာမဥပါနီဒီဆူရဲနာလူရှေခါလီဖုန်နာအီပီပီတမတတရားကူရင်နဒီလူတီနီဒီနာပရင်ခွန်ညာတမတတရားယီနာမအီပီပီနာရောအစီဖြစ်တာနီဒီတရာဖွေနထတခေကူခလိစနာမအိုအေချန်နီတို့ဖွနဟိနမစင်ငီနီတူပရမေချေဖူကလင်မာပလမိုစီနာရောအစီမေမမေတျာရှာပါနီတို့ထိကေဖူဆာခုဖွနထလေမေပြင်းနီတို့ဖဲလူမြအခွာရငေအစီနော်နီတူနာအကလကလိုပိုတချုံဖွနထဘေအော့ဂတ်စ်လေအကူယီနာမအတကနီရှာပါနီတို့ဒေါ်ဆိုကူစီအခေတာနီတူနာကစပေါ်ရှင်နာပရဒူစီအရှူယီနီတူထိကေဖူစီခီဖျားစီတုတိုအမေချေမဆာနီတီတီကေပူစီနာမဦးအနီဒီဖုန်အေဘီပီအပလော့မူရင်နာရောဒီထေလူနီဒီဖွေဟိနမဆင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကာရင်နာပရေကွန်ယာဟိဆူထေလူပဲစီ MCDM ကယာလီကေတက်လက်ကွာရီကြရင်နအထွနီကြလူပေဟောနီဒာနီဒီပွားမှုဖက်စီလောပရီအမှုရရတူရတဆယ်နီလောဒီပွန်းတဖရေပါနီတေပွေတက်တရေ
9: ခန္ဓာကြီးကြေလာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါ Netherlands နိုင်ငံ Zandert မြို့မှာအစင်လာမပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတင်းနှင်းတွေကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အများများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်1853ခုနှစ်မှာကမ္ဘာကျော်ပကြီးဆရာ Vincent Van Gogh ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမြို့လေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်အမြင့်9မီတာနဲ့အရှည်19မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြရင်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွေနဲ့ပဲသီးသန့်အလှဆင်ထားတာပါဒီရင်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း9သိန်းခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါဒီနေ့မှာတော့ကျေးရွာပေါင်း20ကပန်းအလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစုကူးဖို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်တဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲမတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအတာပူးပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုအမ်ခမ်းပါပဲအယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်တာလားဆိုတော့ဒီနေရာဟာကျမတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲပန်းလာပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါလေအချိန်များကြီးပေးရပါမယ်တကယ်ကိုပြောစရာကောင်းပါလေဒီလိုအတူတူလုံရင်ကုရင်နဲ့ပဲအိမ်တော်ဘက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနေရာဒီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့နှီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေလို့ ွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီပန်းလှပြိုင်ပွဲကို1936ခုနှစ်မှာမြန်မာကြီးဝီဟမ်မီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခေတ္တရန်နာခဲ့ရပေမဲ့1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: အမေရိကန်အထူးတန်တမန်ဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲစဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဝါရှင်တန်ရဲ့တန်တမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်မော်စကိုမြို့တော်ကိုအချိန်ချင်းသွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာစနေနေ့မှာသမ္မတပူတင်နဲ့နောက်ဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကန်တွယ်ဖြစ်ရှင်းရမယ့်အခြေအနေတွေကတိတ်မယိုရှင်းပါဘူး။မော်စကိုပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ကီယက်ကိုသွားမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။ရှေ့ဆက်ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်အခုလိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တာတွေကတော့အမြဲတမ်းရှိမှတည်ကြပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံပွဲမတိုင်ခင်နိုင်ပိုင်းထိပရက်ရှာဒရုန်းတွေဟာကီယက်မြို့တော်လီပရိုပက်ထရော့ဖ်နဲ့ခါကီဗ်ဒေသကစစ်မှုဆောင်တွေနဲ့လူနေအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတွေကလည်းရုရှားနိုင်ငံရာယန်ဆန်ကရေနဲ့ချက်ဆက်ရုံပါဝင်တခြားမြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမဲ့၃ရက်တာတွင်မြို့တော်တွေကိုအပြန်အလှန်မတိုက်ခိုက်ကြဖို့ကတိပြုထားတဲ့ဂျာကအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာစလန်စကီကတော့ကီဗ်ရဲ့မြို့တော်လေးစိတ်တွေကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်တာဟာအမေရိကန်စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းရေးမှုတွေရောက်ရှိလာမဲ့အပေါ်မော်စကိုရဲ့တုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဘေးကင်းခြင်းနဲ့လာရောက်နိုင်အောင်ကီယက်နဲ့မော်စကိုမြို့တော်တွေမှာ၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားဖို့သဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်စတီဗ်ဝစ်ကော့ဖ်ကပြောဆိုပါတယ်ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကတော့၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့သူတို့နဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီချက်မျိုးရှိပါဘူးလို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ Fifth Corps နဲ့ Kashnar တို့အတွက်ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ Kiev မြို့တော်ကိုပထမဆုံးချိန်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဖြူတော်အရာရှိသူကတော့ Kremlin နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာအနှစ်သာရရှိပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတွေကိုလာမဲ့သတင်းပတ်တွေမှာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လူတွေများကြီးတော့မကြံတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့လိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးပဲလိုပါတယ်လို့ရုရှားပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်တွေတွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်ပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့ကြပြီးအရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်းတိတာတဲ့တိုးတက်မှုတစ်စုံတစ်ရာလည်းမရရှိခဲ့ကြပါဘူးရှင်။
10: စစ်မှုထမ်းရမယ့်အန်ဒီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ယုံလှုပ်သားများရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာကျန်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလက်မကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မြို့ကန်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာခြင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲအိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်တိုးမိမလဲဆိုတာမကမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းသတ်မှီတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။ဇူလိုင်လတစ်လတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသုတေသနပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်ရှားတတ်သိပြနေတာပါ။ဒီဆောင်မဟာသုတေသနကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့မြေပြင်တွှေ့ရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအနေထားယုံကိုသုံးသက်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်တည်တည်ကချက်လက်တွေကိုကောက်ယူရင်းပထမဆုံးသတိထားမိတာကတော့မြို့ကံတွေမိသားစုတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့မကွယ်နိုင်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းသတ်မှီတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကလိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူးကော်ဖီဆိုင်ဘတ်စကမတိုင်လမ်းမတွေနဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါလေ။တမယိုးကြလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုမျိုးမဟုတ်ပဲဘယ်အချိန်မျိုးမဆိုရုတ်တရက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုစိုးရွားစွာဆက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါလေ။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဟာဟိုနာဒီနာကြာပန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြေပြင်ချက်လက်တွေကအခိုင်အမာဖော်ပြနေပါတယ်။ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အဆင့်ဆင့်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကွက်ကြကြစနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုသူတေသနာပြုချက်အရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဇူလိုင်လတလတည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အများစုကဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး60ဦးထပ်မံရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသူတေသနာမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်။ဒီအတည်ပြုချက်ဟာမြေပြင်မှာရရှိထားတဲ့ရေတွက်ဖြစ်ပြီးကိန်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမဆိုးရွားလှပါတယ်။ဒီ60ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းရေတွက်ထက်ပိုပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖမ်းဆီးခံရပြီးသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေ၊ဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများအပြားရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကဖမ်းဆီးထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်တေအဖြစ်ပြသနေပါတယ်။သူတေသနာပြုချက်အရရောင်မျိုးရဲ့စကုံးမျိုးနယ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေးအတွက်အများဆုံးစရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မျိုးနယ်ကတော့လှိုင်မျိုးနယ်ဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်မျိုးနယ်တစ်ခုတည်းမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူအ ਨੇ စုံ9ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လှိုင်မျိုးနယ်ဟာစည်းဝါးရေးအရာလှုပ်ရှားမှုများပြားပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားလူငယ်အများပြားနေထိုင်ရာမျိုးနယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသူတေသနာအရာထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖမ်းဆီးသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးယုံတွေမကတော့ပဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးတဲ့နီးပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရက်ဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အရက်ဝတ်တွေနဲ့အရမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေမှုတွေကြောင့်မျိုးကံပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တင်းရှောင်နေသူတွေကိုစောင့်ဆိုင်ဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ချင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေသနာစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေးအတွက်60ဆိုတာဟာအ ਨੇ စုံရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါတယ်လူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့တရင်အမောင်ချထားတာတွေနဲ့တရင်အချက်လက်စီးဆင်းမှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူရေတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုပြီးများပြားနိုင်ပါတယ်ရင်းနှီးခြင်းတွေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သူတေသနာပြုချက်တွေအရဩဂလ10ရက်မှာထူကြပြီးစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုမှော်ပြီးမြို့အမှတ်4အရာခံနဲ့အချက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတ4အပါဝင်စစ်တင်နန်းကြောင်းအချို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် data တွေအရအဆိုပါစစ်တင်နန်းကိုတက်ရောက်နေရသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရှိစက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ယခင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတ4မှာအမျိုးသမီးစစ်တပ်အမှတ်စဉ်1ကိုပုံမှန်စစ်တပ်အဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်သမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်တဲ့ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ2နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တိကျအတည်ပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ယုံအလို့သမားမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တနန်းပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရောင်မြို့ပါဝင်မျိုးပြဒေသချို့မှာမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်ခံရခြင်းတရင်အချက်လက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေပေါ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးချိန်းချောက်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုမျိုးသမီးတွေအတွက်ပါစစ်တနန်းတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတည်းရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်စက်ယုံလုံယုံတွေကမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေလူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလောက်ကိုင်းတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမဆိုးရွားလာနေတာကိုသတိပြု
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
11: ်ဟုတ်လိုအပ်ပါတယ်စစ်စေးရေးဂိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွာလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မြို့ပြလုံခြုံရေးမန္တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုတတ်သိပြရန်ကုန်ရဲ့မြို့ပြလုံခြုံရေးမန္တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုတတ်သိပြနေတာပါအိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်

မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မလေးရှားခီးစင်နဲ့တတမန်ရေးအွေအမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအွေသဲလွန်စအော်တိုဝါရှင်းနေတဲ့တွင်တွင်နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်တတမန်ရေးအွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကမြန်မာလူလူမြန်မာသတင်းပရိသတ်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပဲရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ရှိရနေ့နေ့ရက်ကြာခီးစဉ်တွင်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းနဲ့စစ်ဆိုရအဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့မှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ်အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသည်၍နိုင်ငံရေးယာတုယယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမ္မတရာထူးရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တနိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လာအိုကမ်ဘောဒီးယားတို့ကကနအူးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးဆိုပါနှစ်နိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ကျင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရခေါင်းဆောင်တွေကိုတတ်တမန်ရေးရဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ3လနိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်5နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်အထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလစံခါရေးကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခံဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမ္မတနဲ့အစိုးရဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်အတည်ပြုပေးပြီးနောက်အိန္ဒိယအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံအလားတူဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဆန်းမှာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်အဲ့ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ပဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်ကမ်ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလဆန်းမြန်မာရေးစစ်တပ်ဆိုရကိုအာမနာတဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့အရင်တစ်ချက်လုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဧည့်ခံတယ်လို့ခီးစင်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်စာမြောက်လိုင်းအစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတိမှတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့လေရှားနိုင်ငံနေနဲ့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားမြင်းကျုံအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ထားရှိတာပါ။ခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူ့ပြည်တွင်းမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူ့လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသမဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလို့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်ထောင်ချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲပြည်တွင်းစစ်တွေလေရင်နဲ့ဘုံကျက်တက်ခိုက်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအာဓမစစ်မှုတန်းစုဆောင်တာတွေလုပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကောင်းဆောင်နဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာရှီတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေအထားပါရိန်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိစ္စကိုမထီထွေမကင်တွယ်နိုင်သည့်တိုင်ရိန်ဂျာမဟုတ်တဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးကိုအခုခီးစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထီထွေဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လက်ခံမဲ့တတိကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုမြန်မာဘက်က

င်ရင်တွေနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့မလေးရှားဦးကြီးချုပ်ကအခုလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမိခင်နိုင်ငံကလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းအရမြန်မာနိုင်ငံသား 36,000 ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေ 20 ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သူတွေဘလောက်ရှိသလဲတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောပါ။နှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်တော်လှန်ကြတဲ့ NUG ပါဝင်6သောတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုပြည်ထောင်စုဆက်ဆံမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကောင်းဆောင်မေယာလိုင်းရဲ့အစိုးရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ defacto အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်နေထားဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ရှင်းနေ့မှာမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့မလေးရှားအစိုးရတို့ကြားဆက်ဆံရေးချိန်အပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အံအားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ Trump အစိုးရဖွဲ့ဟာလက်ချောင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နေပါတွင်ပထမဆုံးသောအမေရိကန်အစိုးရရဲ့စစ်မြေတာဝန်ရှိသူကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကို Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆွေရရဲ့လေယာဉ်ငယ်တစ်စီးနေပြည်တော်လေဆိပ်ကိုဆိုက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ငယ်ဟာအမေရိကန်သံတမန်ဆွေရအဖွဲ့ကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလေးရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်ကအမေရိကန်ဆွေရအဖွဲ့သို့လေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေဆိပ်မှာပြပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတဲလိုကိုပြန်လွှတ်ပြီးပြည်နယ်နယ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြန်မာပေါ်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်3-4ခုထပ်မင်းကိုအတည်ပြုပြီးဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်လှမ်းရင်းနဲ့သုတေသနဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန့်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းတွေနှိမ့်နှင်းကိစ္စရေရှားတပ်ထုတိုင်းကိစ္စတွေထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့မြေမဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်စောင်တွေကိုအမေရိကန်ထရမ့်ဆိုရအနေနဲ့ဟဲချင်းမထားပဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်အမေရိကန်မှသမ္မတဘိုင်နဲ့တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမ္မတဘိုင်နဲ့တက်တန်လေးနှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ပဲသမ္မတထရမ့်အာဏာရယူပြီးနှစ်နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်လေဆိပ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒမ်ကန်စတဲလိုဟာသမ္မတထရမ့်ရဲ့မဂါအမေရိကန်ပြန်လည်ကြီးပွားရေးအယူဆကိုမကန်ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်ဆိုရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှလော်ဘီငှားရေးကိစ္စမှာလည်းဂျာကဆက်သွေးပြီးသူတဦးလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ Trump ဆိုရဖွဲ့ဝင်ချုပ်နဲ့ယင်းသူသူမကအုပ်စုတွေကတဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကယ်ဆယ်ဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလား။ဒီလမ်းကြောင်းကနောက်ဘယ်လောက်ထိဆက်သွားမလဲ။ဘယ်အခြေအနေကိုဥတည်သွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ခင်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်လေးခုနီးပါးဒီမိုကရေစီရေးဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ဂျမ်းမာရေးကြောင့်တက်တက်ကြွကြွမလုံဆောင်နိုင်ခြင်းအမေရိကန်ဆွေရအနေနဲ့မြန်မာရေးမှာအမေရိကန်ဂျိုးစီပွားတစ်ခုတည်းကုတ်တာကြည့်ပြီးခြားသောရှုထောင့်တွေကိုလစ်လျူရှုထားလိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Trump လက်ထံအမေရိကန်ဆွေရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမမှန်ဆနိုင်လောက်အောင်ထပ်အောက်ဆောင်ထုတ်မှုများဖြစ်နေခြင်းမြန်မာရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးလူခွင့်ရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အမေရိကန်စစ်မြေကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသတင်းတွေကမြန်မာနေဦးတော်လည်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်တင်ရင်ဒီမိုကရေစီရထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုံခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တယောင်မှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့။ဟောင်မလင်းအစ္စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချက်မစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

0: ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တွင်မာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပမော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KYN သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ပမော်မြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပမော်တပ်ကတူတာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KYN ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းပမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာကျန်းရင်ပူပေါင်းတက်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြင်းနဲ့မူတျော်ဖပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနဲ့မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတျော်ခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတက်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တမလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကျောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်း၊ရခိုင်၊ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်5ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ကော့ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနိုင်ခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ
1: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောကျောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။ချာတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်းမြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ9လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေးချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်က

0: လီယန်နဲ့တောင်ကျိတိုင်ပုံလေးလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူး ARD ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆောက်ဆောင်အတွဲ့အမှတ်1မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကလာနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် ARE တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စီးရဲအထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးစီးရဲလေစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဒုဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွေ့အထိအမှတ်1မှာပါတဲ့အရီတာအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိဆောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်ချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်ချုပ်ထားတယ်။မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်သိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်သိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်มาပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖမ်းဆီးมาဖြစ်ကြောင်းချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။တို့ဒုစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကတီးပြထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုများထောင်ရင်းစီကံထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ကြောင်မှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်ရင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝေမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေဒေသဒဝေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝေမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝေဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်ဦးသေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမုန်တက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျောချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေဘော်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရားလုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအနာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆပ်မှုတွေစမ်းနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ New Dawn နဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်ဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်ဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမတ်စစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်
1: ။မြန်မာနွေဥခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး2ဦးသေဆုံး၊တပည့်မျိုးနယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကအချင်းချင်းပစ်သက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့ကစူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန့်ယာဖားကန့်ကားလန်ပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစောအောင်နဲ့ဈေးတည်တူပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာဖားကန့်မြို့နယ်စူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလန်ဆူဆူရွရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတမမှုကဖားကန့်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလို drone တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိခိုက်သေးဆုံးသူတဦးက KNDPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံဦးစောအောင်ကချင်အမီ drone စောအောင်ဖြစ်ပါရီ။အဆိုပါစူပေါင်းရုံး drone တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်အနေငယ်ကဖားကန့်မြို့နံမဖြစ်ကြီးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တဦးထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါရီ။ဖားကန့်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန့်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါရီ။အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလန်းဟာဖားကန့်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရွာတွေမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါရီ။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိမ်းတယံဇာတထွက်ရှိတဲ့ဖားကန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာနာသိန်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ် AB လနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန့်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တစိ20ခုဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြည့်အကက်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန့်ဒေသဘက်ကစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယံဇာတအရင်းမြစ်တွေအနက်အဓိကကျတဲ့တယံဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိမ်းထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန့်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေတွင်တွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန့်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည် KIA ကထိုင်းနယ်ဇက်ကတဆင့်ကောက်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန့်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်တရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပည့်ရင်းမျိုးနယ်တွေကချေးရွာတူရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကကျမ်းငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကင်ဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တရင်းနေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါလိမ့်။စကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်ပါကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပည့်ရင်းမျိုးနဲ့မူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးသွားတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်းကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူချားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်ခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လန်ခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ကငွေကြေးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လန်ခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခဲ့သူဘူချားရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်ခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတက်လက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့တိုင်ပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေရဲ့ကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားလှုပ်ချံတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းရဲ့ကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုလှုပ်ချံတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေလည်းမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်တွေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါချိုင်ကြီးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားသတင်းတပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ကြားရင်တပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ခံလို့ဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်တဲအဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လိုအင်အားယာကနန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေကနန်းအနေငယ်ကနေယာကနန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်တွန်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမဲ့တီးကြားစီဖွဲ့စည်းကတီးကြားစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စည်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းစုံအညာဒေသအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေသရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စည်းရုံးရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ငွေဥတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လည်ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပြီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံးမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တဲ့တွင်မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပရင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့တွင်ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့သတင်းအပဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငွေဥတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်နွေဦးတော်လည်မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ဒုတိယအကြိမ်ကြီးလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါအဝင်တော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအတွင်းရင်းမှုမော်ပါမာဦးABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRA ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညီလာခံမှာ SRA ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း 95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစိုးရကံစားတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှန်ထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအထွန်းရေးမှုတွဲဘက်အထွန်းရေးမှုတင်နဲ့တွဲဘက်အထွန်းရေးမှုနှစ်တို့ပါဝင်တဲ့အထွန်းရေးမှုအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ SRI တပ်ပေါင်းစုကိုစည်ရည်တည်တဲ့မဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စည်ရာဇုံမှုကျွလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ SRI တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တည်ဆုံမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တန်းကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံချဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အရှိတ်ဘက်ပေါက်တုံးမြို့နယ်တဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာအရခတ်တတော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ။အော်တိုဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကော်မရှင် Navy သင်္ဘော2စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပေမယ့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို speedboat တွေနဲ့အသေးခံကန့်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါရီ။စစ်တွေမျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သင်္ဘော6စီးအမြန်ရေရင်စေစည်းကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိတ်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပြည်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က90ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မိုးပြင်းနမ်းမေခုံလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖဲခုံမျိုးကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်သေဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါရီဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမှန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီတိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာနေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Wing Drone နဲ့အသေးခံ Drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီ။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါရီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းချေးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Direct Set ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းချေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းချေးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပည့်မှလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနစ်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်တအူးနဲ့အဖိုးအူတအူးသေဆုံးက3ဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကာပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနစ်ရွာတွေကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝေယံဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးတိဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9ကောင်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့စီးကန်းနဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးမြေယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနယ်ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇုံးကျရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်လေးဦးအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကြီးရွာတဲကိုလေအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ကမှအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပင်းရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရေဘေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့တဲချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ KNU အုပ်ချုပ်နေမြေတပ်မတ်ချက်အရာမြိတ်တဝဲခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအုပ်ကိုရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရရဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တော်ဝဲခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီစစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကလည်းတရချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမကြံသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းတည်းကလောင်းလုံရေပြူတရချောင်းစတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါရီတနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးပုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNLI နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္လာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြူဟာ33တို့ကတတိပေးထားပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပြတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစိုးရနေပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီအာနာတိတ်မှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ
2: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: ဒီဟာအချင်းချောင်းတွေဖန်းစီထိန်သိရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညင်ပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်းအတွင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအချင်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတမ်မတ်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းမဖက်အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေးကန်မှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါ။တပတ်မှလည်းစီအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရည်နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတမ်မတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ် ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင့်အရာကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တာဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထည့်ဖို့ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသတ်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လည်းကုလဆိုင်ရာတာဝန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3ပုံ2ပုံကျော်ဟာစီးရဲမွေးတည်မှုတန်းဒါမှမဟုတ်စီးရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေသတိပေးလိုက်တာပါ။UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့စင်ရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွှာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံစင်ရဲနွမ်းပါမှုအစဉ်ကန်စာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ 18.6 တန်းကျော်ဟာပတ်ပေါင်းစုံစင်ရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ 19.5 တန်းကျော်ဟာလည်းစင်ရဲနွမ်းပါမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေ 32.6 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့လူပေါင်း 18 တန်းနီးပါးဟာစင်ရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ 19.5 တန်းဟာလည်းစင်ရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စင်ရဲမွေးတည်မှုတန်းခံနေရသူဒါမှမဟုတ်စင်ရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်ဒီဝစ်ခနာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိစင်းရဲမွေးတည်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစီးရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝကနာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါလူတိုင်းရှုံးနိမ့်နေရတာပါနိုင်ငံရဲ့အတိတ်ကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်အောင်စု 9,463 စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်။စီးရဲနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတဲမှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစီးရဲနွမ်းပါမှုအညွန်ကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အစင်ကန်စာအရာစင်ရွံ့ပါမှုကိုတိုင်းတာရမှာချိုးတက်မှုတွေတဲက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျမ်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတင်းလျော်သောအိမ်ယာတန်ရှင်းသောတောက်တုံးရီမိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမြို့နယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမြို့နယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနယ်ရေးကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လီတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစာနယ်ရေးကဖျက်တောက်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတက်ဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတီကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြူစောတီတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထူးအခိုက်မရှိပြန်လည်စ ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတိတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတိအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှင့်ဒဏ်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကပကအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တအူ HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အချမ်းဘက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တအူဟာစီအုပ်စုရန်တရားကိုဆုံးလုပ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Harbinger.org PDF ကအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါရီ။ HOD PDFတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အချမ်းဘက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီ။အလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုးလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူထူရီကျိုးစုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီ။အကြံဖက်စီအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်တွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြဖို့ကိုလည်း harbinger.death.pdf ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ harbinger.death.pdf ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခတ်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခတ်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတက်သေးကန်လက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘလန်ခုနှစ်ရည်ကထိုင်းအောက်လွတ်တော်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်းနေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှ Surat Giri ကပြောပါရီ။ဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အခိုင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရာမှာပွဲစားတွေကတအူးကိုဘတ် 9,000 ကနေ 10,000 ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါရီ။လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့သတင်းထွက်နေပါရီ။ယခုတချိန် CI လောက်ရမဲ့ဘတ်အသစ်လှူထားသူ၄သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖိုးနဲ့ဗီဇာကြေးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကကောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်အကျော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လှူသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါရီ။ CI စာအုပ်ထုတ်ပြီးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ချင်နေတာဖြစ်လို့မြန်မာလူသမားတွေအနေနဲ့ CI မလှုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား 1,486 ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လျင်မြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကြောင်တချို့မှာယာယီနေရချထားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1456ဦးထဲမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နဲ့ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1456ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ကျော်မှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်ဆိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွက်အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအသုတ်1500နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်အရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘားလာ၄ရက်နေမှာတန်လင်းတိလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျပ်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာကိုင်တွယ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့ကိုင်တွယ်လာမယ့်အလားလားလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးတဲ့အတိုင်းလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီမင်းနေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမင်းအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမင်းအောင်လိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့
3: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: ၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရဲနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုလဲလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အသံထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပြီးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါလို့ရှင်
4: ဘရူနီကချီလီနိုင်ငံစန်တီယာဂိုမြို့မှာ2080တွင်အပြင်းထန်ဆုံးမိုးရွာသမှုကြောင့်ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာအခြားဒေသတွေမှာတော့ရေရှားပါမှုကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။သီးလင်္ကာနိုင်ငံမှာလာပေါင်းများစွာမိုးခေါင်နေပြီးပုံမှန်ရာသီအလိုက်မုတ်တုံမိုးကိုမှီကိုအားထားနေရတဲ့လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကန်သူတွေဟာရေရှားပါမှုတန်ကိုခံနေရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာအန်နီညိုကြောင့်ရေကန်တွေထဲမှာရေမရှိပါဘူး။စပားစိုက်ပျိုးဖို့ရေမရှိပါဘူး။နွားတွေအတွက်တောင်ရေမရှိပါဘူးတကယ့်ကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်ဒီအချိန်ကြီးဟာမကြခင်ပိုလို့တောင်ဆူရလာနိုင်ပါတယ်ဒီအန်နီညိုဟာ1950ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြင်းတန်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားပြီးဒီဇင်ဘာမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာမယ်လို့ထုံဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားပြီးဒီဇင်ဘာမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒါပြင်နိုင်ငံတကာ

0: ဈေးနှုန်းများလဲလက်ရှိအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလအထိဆက်ဖြစ်ပုံပဲလို့ခန့်မှန်းထားပြီးလူသားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းထပ်ပေါင်းခန်းစားရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Crystal Pike ဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကတည်းကအမေရိကန်နိုင်ငံ Nashville မြို့ကဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်းတွေကတင်းလာနေသည့်သူအုံနောက်တည်ဆုံးသွားပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ Crystal Pike ရဲ့ရှင်းတွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန် Miss Pike ဟာအင်္ဂါနေ့ကသတိပြန်လည်လာခဲ့ပြီးစကားနှင်းငယ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီ။ Miss Pike ရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တည်တံ့စီရင်မှုထောက်ထားတွေကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးပြည်내အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Pike ရဲ့ရှင်းတွေကတရားရုံးကျမ်းစာပွဲတစ်ခုမှာဒီမှတ်ချက်တွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုက်ကိုဆေးရုံကရင်မှာလက်ထိတ်မခတ်ဖို့တရားသူကြီးကိုအမိန့်ချမှတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ Crystal Pike ရဲ့အမှုဟာ American ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးကိုတုံ့လုံစေခဲ့ပြီးတည်တံ့စီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုလည်းပြန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အသက်50ရွယ်ပိုက်ဟာ Tennessee ပြည်နယ်မှာနှစ်နေရာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တည်တံ့ပေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။1995ခုနှစ်ကအသက်19နှစ်အရွယ်ကျောင်းပေါ် Coolen Slammer ကိုညင်ပတ်နှိပ်စက်ခဲ့ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တည်တံ့ချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုက်ပါပန်တိုဘာဘီတယ်စီတည်စီနိုင်တဲ့ပမာဏပါဝင်တဲ့စီရိုးကွန်ရက်မှု2ချိန်ကိုခံယူခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဒီစိုးရင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆေးရုံမြန်ဆိုပို့ဆောင်ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိုက်ပြက်မှုပါဝင်မောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကွန်ရက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင် Tennessee ပြည်နယ်မှာတည်တံ့ပေးကွန်ရက်မှုတွေကိုယခုနှစ်ကုန်အထိရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Texas ပြည်နယ်ကရှေ့နေတွေကပိုက်ပြက်စီရိုးကွန်ရက်မှုမောင်မြင်ခဲ့မှုကိုထောက်ပြခဲ့ပေမဲ့တည်တံ့ကြောက်ခံထားရတဲ့အခြားကျင်းသားတူကိုကွပ်မျက်မှုကိုတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ကင်ညာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်လူတအူးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်နေဆက်စစ်ဆေးရေးတွေကိုတင်းကျပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ကင်ညာနဲ့ယူဂန်ဒါနေဆက်ကမာလာဘာနေဆက်စခန်းမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကခီးတဲ့တွေကိုအပူချိန်တိုင်းကင်မရာတွေနဲ့စစ်ဆေးတာနဲ့ကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်တွေကိုလိုက်နာမှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ virus ဆက်မပြတ်နှံ့အောင်တားဆီးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကုန်တင်ကားသမားကတော့အတော်လေးစိုးရိမ်နေပါတယ်။ကွန်ဂိုနဲ့ယူဂန်ဒါမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ကြားရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းယူဂန်ဒါနဲ့ရဝန္ဒါဘက်ကိုဖြတ်သွားနေကြတာပါဒါပေမဲ့ဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးနေဆက်မှာဘလို့အီဘိုလာစစ်ဆေးမှုကိုမှမတွေ့ဘူးသေးပါဘူးတာဝန်ရှိသူတွေတောင်းတာက yellow fever ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လက်မှတ်တစ်ခုတည်းပါပဲဒီကိစ္စကိုပေါ်ပေါ်ဆဆမလုပ်ဘဲအစိုးရအနေနဲ့ပုံပြီးအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီရောဂါသာနိုင်ငံတည်းဝင်လာရေးကြီးမားတဲ့စိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်မာလာဘာနေဆက်ကိမှာအီဘိုလာစစ်ဆေးမှုမှာရောဂါနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကွန်ဂိုမှာအရင်ကနေထိုင်ခဲ့ပူတဲ့ကင်ညာနိုင်ငံသားတူဟာယူဂန်ဒါကနေတဆင့်ကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ဘွန်ဒီဘူဂရိုမျိုးကွဲကူးစက်ခံရတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစီးကူးသားမှုခံရင်းသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုမေလလယ်မှာတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီထက်လအနေငယ်စော်ပြီးစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကအလယ်ပိုင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာရှာပါတဲ့ virus မျိုးကွဲကြောင့်ရောဂါကူးစက်ခံရသူ 8,000 ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ 4,000 ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီရှင
2: ်။ပြည်ဖြတ်ပူချွေးနေစာတွေသဲပူပူမှာအငွေပြန်ပြန်မရတော့ဘူးလား။ဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်ကလူမပီစပါလေပညာတတ်အောက်တန်းစားယထာတစဉ်လုံးကုံသွားပေါ့လေတဲကအိမ်လေးဟာလေတဲပါသွားပြီရှာနှခွရဲ့အဖျားမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့ခံရသူတွေလောကရဲခြေချခွင့်မရသူတွေမိခင်တို့တောက်ဆို့ခွင့်မရသူတွေစော်ကားခံရတဲ့အသက်ဂုံးဝါးတွေဖြတ်စည်းခံရတဲ့အဆက်တွေချနှင်းခံရတဲ့နှုတ်ပြူမှုတွေမရင်းကျင့်ခံရတဲ့အုံနှောက်တွေအစိတ်ခတ်ခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝေးဝေးကအိမ်လေးဆွေးနေုံပဲဓာပြအကြီးလှဲနေသွားပြီလူအမတ်တဲ့အိမ်မက်မှာဘယ်သူကမင်းသားလဲလင်းလက်ຫນွေဦး
0: လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ရှိတဲ့

0: အိုဒစီအိမ်ပြန်ဇလန်းတပုတ်လို့ပါပဲ။ဒီကတော့ကမ္ဘာတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါလေ။ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခြေလျင်ခီးကီလိုမီတာ5000ခီးနှင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။အခုခမရတို့မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပါ။အသက်58နှစ်ရွယ်အရင်ကလေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါ။ချီလီနိုင်ငံ Ponte Arenas မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘဲသယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမှမသုံးဘဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ရှိရာ Hull ကိုရောက်အောင်ခြေကျင်သွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။သူ့ခီးစဉ်ကို Goliath စူဇန်ရဲ့ခီးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြောကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ Carl ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ရေလည်းမကူးတတ်ပါဘူး။ရေချိုးကန်နဲ့ပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်ကောင်ရေကူးသလိုပါပဲ။ရည်စရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုဆိုးတာပါ။ Carl ဟာသူ့ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခီးစဉ်တွင်နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဆိုရကအစပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ COVID ကာယရောဂါကြောင့်သူ့ခီးစဉ်ကိုရပ်နားထားခဲ့ရပါတယ်။သူအတွက်နောက်ထပ်စင်ကုန်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်းဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေထဲရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ထီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နေလွန်းတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန်းတွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့မှာတနအီကျော်ကြာမိုးတဲ့ထန်ရင်ကတ္တရာလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြင့်ထိုင်းပင်လယ်ခွေကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတည်ထားတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင့်တိတိတသားမတွေ့ရလောက်အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးတပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစစ်ဘေးမင်းဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်င်းအကြောင်းညာတကူလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုမှတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးသည်ထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့တော်ဝိုင်းရက်ဆက်မိုးသည်ထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိန်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်းအေရဝတီတိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချံမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဗန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်သည့်တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဗန်ကောက်မှာကြည့်ကြည့်နေတဲ့တရင်တွေနဲ့တူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးသည်ထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကျေးရွာတွေမှာမိုးသည်ထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတည်ရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေဘီအန်ရီကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေဘီယာနဲ့ရဝင်းတိမ်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်သက်သာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအနေနဲ့ထပ်ဆင်ရေးဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားရတဲ့အနေထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကမ္ဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတစ်တော့ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနည်းနဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရာကကမ္ဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စေစုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်သဖွဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများအပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေရလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကို
2: ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အနာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖျက်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွှေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
1: အင်းရဲ့အနေထားရှိကြပေမဲ့ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နေနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝဘေးရန်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျင်နီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွစ်ယူရာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူ့ဘက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတိုးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုဆမ်းမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုတ်ချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဘဲမလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အနည်းကြီးတဲ့ဘက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆမ်းမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီးဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့အဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွစ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွစ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်ဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်ဒီမျိုးသမီးဟာပလေယောဂာနဲ့တေဆုံးတာမဟုတ်ရင်ဘာယောဂာနဲ့တေဆုံးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာစိုက်ဘီးရီးယားတက်ခွဲကန်းဝန်ထမ်းတူတေဆုံးခဲ့ပြီးမှတစ်ကမ္ဘာလုံးကထက်ခါတလဲလဲမေးနေတဲ့မိကွန်းပါအသက်28နှစ်အရွယ်ဒါရီယာရှီဘလိုဗာဆိုသူမျိုးသမီးဝန်ထမ်းဟာတခွဲကန်းဖံပြုံတစ်ခု꿰သွားပြီးရပိုင်းကြမှာအဆုတ်ပလိယောဂာနဲ့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတခုကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့ဒါဟာကောလာဟလတွေနဲ့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့ဒီတခွဲကန်းဝန်ထမ်းတည်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြသိနိုင်ဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့အချက်အလက်တွေမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းဟာအန်ဒီအလွန်ကြီးတဲ့တခွဲကန်းတခုမှာလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုတက်ခွဲကန်းတွေဆိုတာဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီးမြင်စည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားမှဖြစ်တယ်လို့ဒီယောဂဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထုတ်နယ်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါတွေကိုသိကျင်တာပါ။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စကိုဘက်ကပုံပွင့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်လဲခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ American Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand Paul က Fox News ကိုပြောကြားရမှာရုရှားဟာပလေယောဂါကိုလျှို့ဝှက်ဇီဝလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့လုပ်ကင်တာမျိုးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။1980 80ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာရုရှားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသူတို့ဟာပလေယောဂါကိုလက်နက်ဖြင့်တုံးချဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတာပါလို့ Rand Paul ကပြောဆိုပါတယ်။ဗိုလ်ဒူးနေကအင်ပီရိုမှာသမ္မတ Trump ကိုဒီပလေယောဂါကရုရှားရဲ့ဇီဝလက်နက်လားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူး။မကြခင်မှာဖြေကိုသိရမှာပါ။သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောဆိုဖို့လည်းရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်လက်တွေပေးလိုက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိရုရှားဘက်က WHO ကိုပြောကြားထားတာကတော့တေဆုံးသူမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ200ကိုတရားခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတက်ခွဲကမှလုံလုံတဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတူကလည်းအဆုတ်ရောင်ယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်း WHO ကစုံစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: 2026ခုနှစ်အတွက်ငြိမ်းချမ်းလိုပဲစုကိုတောင်အာဖရိကတရားသူကြီးနာဗီပီလီကရရှိသွားပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ရဲ့တရားသူကြီးကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးဟောင်းဖြစ်တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICC ရဲ့အထူးတရားသူကြီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌယာဂန်ဖရိုကနီရဲ့ဂုဏ်ပြုစကားမှာသူဟာဆရာဆွေးမှုနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေပေါင်းဝင်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့တတိရှိသူအမျိုးသမီးတူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစုပေးပွဲအပေါ်မှာလည်းတမရဒေါ်နန်ထရန့်ရဲ့အရေးတွေလမ်းမွန်းနေခဲ့ပါတယ်။သူကဒီစုကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းအတင်းချင်းတောင်းဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတောင်းဆိုခဲ့ပူတယ်လို့ဒီနှစ်မှာလည်းစစ်ပွဲ၈ခုကိုအဆုံးသတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာလည်းနိုင်ငံတကာတရားဥပဒေစနစ်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖောက်ပြန်သူတဦးအနေဖြင့်အခုလိုနိုင်ငံတကာဥပဒေစ နစ်ကိုကိုစားပြုသူတူစုရရှိသွားခြင်းအပေါ်ပိုပြီးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ဗင်နီဇွဲလာတိုက်ခန့်ခေါင်းဆောင်မာရီယာမာချာရိုကဒီငိမ့်ချင်းနိုဘယ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မာချာရိုကသူရရှိခဲ့တဲ့ဆုတစိတ်ကိုတမရော့ဒေါ်နန်ထန့်စီပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဘယ်ကော်မတီကဒီဆုဟာလွှဲပြောင်းပေးလို့ရတဲ့ဆုမျိုးမဟုတ်ပဲဆုချီးမြှင့်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်သားသက်ဆိုင်နေဆိုတာကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပူပါတယ်ရှင်။အခုနှစ်အစောပိုင်းအသက်48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်တရုတ်ဆောင် James Bender Pika ဦးမကြီးကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကအတွင်းအတော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ Black Panther ဆက်ကားရဲ့တရုတ်ဆောင် Chadwick Boseman ကလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့အခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအသက်50အောက်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသားတိုးပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟန်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရန်ပုံငွေဖွဲ့ရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်အရပြည်တွေမှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိတသားမြင့်တက်လာနေပါတယ်။စီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2000ခုနှစ်ကစပြီးလေးစားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဥမာကြီးကင်ဆာ၊ကြောက်ကပ်ကင်ဆာနဲ့တင်အိကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်စားမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်ရွယ်အပိုင်းခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးနေသားလန်မှာတော့ကင်ဆာ၄မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။Queen University Belfast ကတွင်ညင်တူကဒီဂါရီယန်သတင်းဌာနကိုပြောကြရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုက်ဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးတိုးမြလာမှာအသေးချာပါလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြင့်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့်လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစားအသောက်အလေးထားမမှန်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုပ်လာနိုင်တာတွေကလည်းယောဂါတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်ဆာယောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ King's College London ကလည်းတက်လက်ပိုင်းတွေကြောင့်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူ2သိန်းခွဲပါဝင်မဲ့သုတေသနစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။
3: တက်69နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်ကြီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအိမ်ငှားခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ငှားခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမတက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရီးသွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခန့်အိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။
4: ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစီပင်အမိုက်သိန်းဝန်ထမ်းအဖြစ်အသွင်ယူပြီးမူရစီဝါကွန်ရက်တခုလိုတန်ကြာရှိတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ ဒါဟာထိုင်းရဲ့လူဝတ်ဆုံဆန်းစစ်ဆေးတပ်ဖွဲ့ကပေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာဆုံဆန်းစစ်ဆေးအရာရှိတွေဟာအမိုက်သိန်းကားတွေပေါ်လိုက်ပါပြီးရဲကွက်တွေအတွင်းရှောက်ပွေစစ်ဆေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်တပ်ကနေကဘန်ကောက်မြို့တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကနေရာ၅ခုကိုရဲဆုံဆန်းရေးအရာရှိတွေဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးတရားဝင်မှုရဲ့စေဝါလက်ဝဲထားရှိမှုဖြန့်ဖြူးမှုတွေအတွက်တန်တရားရှိသူ၆ကိုကောက်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတတပင်းစီပြားထောင်းထောက်ရာကျော်နဲ့တခြားမှုရစီဝါတွေကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအာဏာပိုင်တွေကတိုက်ဆဲရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်စုံစမ်းရေးအထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ခဲ့ပြီးလူစီကားပြီးအလဲတကူဝင်ရောက်ရင်တန်တရားဖြစ်နိုင်တဲ့ရက်ွက်တွေတွင်အခုလိုနီလန်နဲ့ဝင်ရောက်တာဟာထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားပါတယ်ရှင်။ဒီမင်းနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်။အီရန်ကျောရောနောက်ခံဟူသီတပုံတွေဟာယမန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဖြစ်တဲ့အီရန်လေဆိပ်ကိုဗုဒ္ဓဘုရားကဒရုန်းတီးတဲ့ဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံက King Khalid လေဆိပ်၊ Abah လေဆိပ်နဲ့ခါမင်းမူရှိန်လေတပ်စခန်ပြင်းထန်သုံးခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဟူသီတွေကပြောပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတချို့ကိုပြန်တောင်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဟူသည်စစ်သွေးကြအဖွဲ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကြီးတစ်စင်းကို React မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာကြားပြတ်တားဆီးပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ Sorry မဟာမိတ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရီမေဆိုရတပ်ဖွဲ့တွေကမကြသေးခင်ရက်တွေတွင် Bad Al-Mandab ဂျီလာကြားနဲ့ပင်လယ်နီးကန်ယူရန်ဒေတာတခြားကအရေးပါတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့်မောခါမြို့ခံတွေကတော့ဒါကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်။ရန်သူကျေးဇူးစစ်သားတွေဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုပြီးမီဒီယာတွေမှာဖျက်နေတာတွေကမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပဲရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုစောင့်နေပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့စီကတနက်နေ့စီးကြိုတာကလဲလို့ဘာမှမရနိုင်ပါဘူးလို့ပူတီလောက်ကဟိုဒိုင်ကရေဒီယိုဌာနကပေါ်ပြပါတယ်ယမန်နိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိန်းထုတ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးအံစူးစမ်းနေကြပါတယ်မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့မြို့ကိုလက်ရှိမှာအစိုးရဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီဒေတာမှာဟူဒီတပ်ဖွဲ့တွေစီးရီးတိုးတက်လာမှုတွေရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမကြခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်လူ290လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြကြပါတယ်ရှင်။

0: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: တရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ရဲ့ပူရဲစစ်ဘက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့လေးချင်စင်တာကိုလာအိုနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီလို့တရုတ်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဒီစခန်းဟာဘီယန်ကျင်းမြို့တော်အနီးကဘန်ကူလေရင်ကွင်းမှာတည်ရှိပြီးလာအိုလီတက်ရဲ့လေယာဉ်မှုတွေကိုလေးချင်တင်ကြားပေးဖို့အဓိကအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်စစ်တပ်ကပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်တွေကြားလက်တွေ့ကျတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်ဖို့နဲ့ဒေတာရင်းတင်းငိအေးချမ်းရေးအတွက်ရွေးရာဖြစ်တယ်။တတိယတနိုင်ငံကိုဥတီပြစ်မှတ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းတရုတ်ဘက်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်။စင်ကာပူအခြေစိုက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသုတေသီတို့ကတော့ဒါဟာတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပအရှိတောင်အာရှဒေတာတွင်ပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာဖို့များတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒီစခန်းဟာအရက်ဖက်စီးပွားရေးတုံးတာမှမဟုတ်ဘယ်နိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းတွေကမှအသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဒါဟာလာအိုလီတက်နဲ့တရုတ် PLA လေတက်တို့တီးတန့်အသုံးပြုမဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းအရန်များပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုလန်မှကြီးစီမံကိန်းနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားအကျိုးစီးပွားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံသစ်တွေအများအပြားဇက်တိုက်ပေါင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပါတယ်လို့လုံခြုံရေးသုတေသီကပြောဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီလေရင်ကွင်းကိုတရုတ်စစ်လေရင်တွေစီဖြည်တာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့တာအပြင်ထောင်လိုင်းရင်းနဲ့ကင်းထောက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပါအခြေစိုက်အသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့လည်းလုံခြုံရေးသုတေသီကသတိပေးထားပါတယ်ရှင
2: ်။ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြာခင်စိတ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါ။ဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်။ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စက်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စက်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလှူဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တန်ဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တီနီအခြေစိုက်အပန်လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။အပန်ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ပဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီချက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရုပ်ပင်ရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲဖြေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးမို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေရာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဓာတ်တွေကအောင်ဓာတ်အော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်တွေ့လိုက်ကြအောင်သာမီးကြက်မှာပြူပြူလေး

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွင့်မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြို
1: ့ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေက

0: နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကဒီစေယုံမှာလူနာများပြားကုသမှုခံယူဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။သူတို့ဟာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်တဲ့ဒေတာထွက်အင်တက်အရက်ကိုတောက်တုံးခဲ့ကြပြီးနောက်အရေးပေါ်ကုသဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာပါ။ဘင်ဂါအိုလိုဝါရှိအွန်လည်းဒီလိုပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာအရက်တစ်ခွက်တောက်ခဲ့ပြီးနောက်မအီမတာစဖြစ်လာခဲ့ပြီးတတိမလစ်မီအကူအညီတောင်းခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နှလုံးခုန်မြန်လာတာနဲ့အသည့်စီဖုံးဆက်ခဲ့ပါတယ်။တကားလည်းဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။စေယုံကိုလာချိန်မှာပဲတတိလစ်သွားခဲ့လို့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်း ODEC ကိုနဲ့ Urili Data တွေမှာဒီလိုအစိတ်တင့်အရက်ကြောင့်လူပေါင်း182ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီး50နီးပါးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းဒေတာဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအရက်တောက်သုံးမိသူတွေဟာခေါင်းကိုက်တာကနေတတိလစ်မေမျောတာနဲ့မျက်စိကွဲနိုင်ခြင်းအထိရောဂါလက္ခဏာမျိုးစုံခံစားရကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ CEO အုပ်ကြီးကသူတို့ဒီအရက်ကိုတောက်သုံးလိုက်တဲ့ပထမတစ်နာရီမှာသွေးရင်းသကြားတက်ရော့နေလာတာတွေစဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်နည်းတာနဲ့ပြိုအန်တာတွေဖြစ်ကြပြီးဒီအစ်စ်မှာဆရာဝန်ရဲ့ထိရောက်တဲ့ကုသမှုမရခင်ရင်ဘ ഹു အာယုံကျော်စနစ်တီဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအရက်ထုတ်လုပ်နေနေရနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့အစောပိုင်းအစီရင်ခံစာရိအရ Monkey Tree လို့ခေါ်တဲ့ data အထက်အရက်မှာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အွန်တိုပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမက်သနောပါဝင်တဲ့အရက်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်သူတဦးအပါအဝင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်သူ15ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်ရစပြီးစိုက်ပျိုးစီပါတောင်သူစကားဆိုင်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပြိုရေကြီးမှုသဘာဝဘေးဒဏ်ကိုခံစားရပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမှပိုပြီးကျက်တဲလာပါ။စိုက်ပျိုးလိုက်တဲ့သီးနှံတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ဈေးအမြင့်ဆုံးပေးဖို့တောင်သူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။နီပေါနိုင်ငံမှာတောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းတွေအခုရက်ပိုင်းအတွင်းတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ဒါကတော့တောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေမဖြစ်ခဲ့ခင်ကမှဲ့ဝင်းနေတဲ့စပားကင်းတွေနဲ့တာယာလှပခဲ့တဲ့ရွာငယ်မြို့တွေကကြောက်ငှက်ကြေးရွာပါဝင်ကြေးရွာ၅ရွာလောက်ဝမ်းစာစိုက်ပျိုးကြတဲ့တောင်ကြားလွင်မြင်ကစပားကင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းတစ်ခုဖြတ်တန်းစီးဆင်းနေတဲ့အဲ့ဒီတောင်ကြားလွင်မြင်မှာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်ကာလဖြစ်တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းကတောင်ပြိုကြပြီးရွှွန်တုံးတွေကြောင်တုံးကြီးတွေနဲ့တက်ပင်ကြီးတွေပြိုဆင်းလာတာကြောင့်လေဧက200ပျက်စီးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်ငတ်လိုပဲတောင်ပြိုရေကြီးခဲ့တဲ့ကုန်းဆောင်ရွာမှာအကူအညီတွေမရှိပေမဲ့အခက်ခဲကြားကရုံထွက်ပြီးငရုတ်ပွားပြိုးပင်ပြိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့တောင်သူတို့ကိုတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်သူကအဲ့ဒီငရုတ်ပွားတွေပေါ်လာရင်တဘာဝဘေးကြားကခက်ခက်ခဲခဲစိုက်ပျိုးထားတာမို့ဈေးအမြင့်ဆုံးပေးစေခြင်းနဲ့လို့ဂုံတယ်ပွဲဆောင်တွေကိုအတိပေးပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်လုပ်ငန်းတစ်ခုစလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာရင်းနှီးရတာခက်ခဲလည်းရှိတယ်ရင်းနှီးရတာဝယ်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကဈေးလည်းကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်တွေကဈေးကြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘက်ကထုတ်တဲ့ကုန်တွေကဈေးတွေကမရှိဘူးဈေးတွေကတအားကြီးအနေမိုင်းမှရှိနေကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေမှာအများကြီးခက်ခဲတယ်ဒါကြောင့်ပွဲစားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေပေါ်မှာဈေးအမြင့်ဆုံးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သီးနှံတွေကိုဝယ်ယူပေးစေချင်ပါတယ်လုံခဲ့တဲ့နေပေါင်း180ကလည်းတောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဘူမိပညာရှင်တွေသုံးသပ်ခဲ့တဲ့ပင်တရားမြို့နယ်ကပင်စိမ့်ပင်နဲ့ကုန်းဆောင်ကျေးရွာမှာနေအိမ်18လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့လူ10ဦးလည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။တောင်ပြိုရွာလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကလက်ဖက်ခင်း၊စပါးခင်း၊ပြောင်းခင်း၊ခရမ်းရှင်ခင်းတွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စိုက်ပျိုးမြေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကလည်းအေက200ကျော်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မပျက်စီးတဲ့မြေတွေမှာဆက်လက်စိုက်ပျိုးနိုင်ပေမဲ့စိုက်အေကတွေလျော့သွားတာကြောင့်အရင်လိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲအခုကြီးလိုအပ်နေတဲ့ခြေနေကိုကုန်းဆောင်ကြီးရွာကတက်ကြီးပိုင်းတောင်တို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလက်တေးကခွဲလောက်ရေချောင်းဖြစ်သွားတယ်။ထွန်ရက်လို့စိုက်ပျိုးလို့လည်းမရဘူး။လက်ကလူတရက်လောက်ပေါ်မှာအမြင့်ကျန်ခဲ့တာပါ။ရေချောင်းကတရက်ကျော်ကျော်လောက်နှိမ်သွားခဲ့တော့အဲ့ဒီလေလေပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလို့မရတော့တဲ့အတွက်ရတဲ့စပါးလဲအဲ့ဒါနဲ့ဝမ်းစာလုံးလုံးအောင်ကျွန်တော်တို့စားသုံးနေရပါတယ်။ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုအခုကြီးလေးစားဝတ်နေရေးပြည်လဲအောင်လူမှုရေးပြည်လဲအောင်စီးပွားရေးလည်းအဆင်ပြေအောင်အခုကြီးပေးစီချင်ပါတယ်။ပြည်ရတဲ့2024ခုနှစ်ကတောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေဟာမြန်မာသမိုင်းမှာတကြောပြန်ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရင်နှစ်စက်တင်ဘာမှာရာဂီမုန်တိုင်းရှင်ကြောင့်မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးတောင်မြေတွေကြောက်တုံးတဲ့တလုံးကြီးတွေကြောင့်ရှမ်းရိုးမတောင်ကျောပေါ်ကရမဲစင်းမိုးထီမိုးမီရွှေတော်မှာရှိတဲ့ရွှေလုတ်ကွက်ဇုံအိမ်နဲ့ထူးကုန်းရွာလိုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့သက်မွေးတဲ့ရွာတွေဟိုဘုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာလည်းလူနေအိမ်စာစင်ကျောင်းနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။တောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်ကာလဖြစ်တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကလည်းထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမိုးများပြီးတဲ့နောက်တောင်ပေါ်ရေစုပြန်

0: ပေါကြရာကတောင်ပြိုကြီးကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရွာငယ်နဲ့ပင်တယားမြို့နယ်ကဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။2024ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့ယာဂီမုန်တိုင်းရှင်ကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြမတောင်ပြိုကြီးကြီးမှုဟာမြို့နယ်ပေါင်း56ခုကလူပေါင်း4000နီးပါးနဲ့ဒိဋ္ဌံပေါင်း13000နီးပါးတည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်လူနေအိမ်ခြေ3600ကျော်စာစင်ကျောင်းပေါင်း1040ကျောင်းဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အုံ119လုံးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာအဆောက်အုံပေါင်း386လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်လမ်းတံတားတွေလျှက်စစ်တားလိုင်းတိုင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်တိုင်တွေလည်းပျက်စီးခဲ့ပြီးလူပေါင်း24000နီးပါးဟာလည်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကြက်ချင်နေတဲ့ IFRC နဲ့အာဏာသိမ်းဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ရေနဲ့တူပါသွားပြီးအလောင်းပြန်မရတာအနက်6ဘီကနေ10ဘီလောက်မြင့်တက်သွားတဲ့နှုံးမြည်တွေအောက်မှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေဟာ62ထပ်မနေရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နီဘောတောင်ပြိုရေဘေးထက်နှစ်နှစ်ဆောပြီးခံစားခဲ့ရတဲ့မြန်မာတွေရဲ့အခြေအနေဟာအကူအညီတွေလိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပြီးခက်ခက်ခဲခဲစိုက်ပျိုးထားတဲ့သီးနှံတွေကိုတတ်နိုင်သမျှဈေးအမြင့်ဆုံးပေးကြဖို့တောင်သူတွေကတောင်းဆိုလာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောင်ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းပြည့်စည်သွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချိမှုတွေယမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာစစ်ဆေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစီးကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့တင်ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခန်ကာလန်ကခရိုင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖြတ်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီတေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအေးအေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရဲသားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရဲသားချင်းချင်းကြားမှာလဲတက်ပြတ်မှုမရိမှုမရိကျင့်တက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓညမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ကွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတည်တံ့ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်အလားတူအာရမပြုကျင့်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့စ조사ခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲတရားလက်လွတ်တက်ပြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လမ်းကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့စ조사တက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လမ်းယုံတင်မကအရင်ရင်ဆဲဆုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လမ်းကျတနည်းပြောရင်ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ တရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကိုင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစီအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချိုးဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သောအုံချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းကြင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကျက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခန်းစား
2: ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ကြီးကောင်းဆောင်ရရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့အစာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းပါးတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
1: ။နေကြသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ချေနေလာလေလေမှုကွင်းတွေများလာလေလေသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရဲ့တက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေတာတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကို၌ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းကနန်းတွေကလူအသက်တိတ်ဆုံးမှုအရေးအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆင်မြေပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တိတ်ဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်တိတ်ဆုံးရတဲ့အရက်သားတိတ်ဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်တိတ်ဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်ထိခိုက်တိတ်ဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ကောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းပိုင်းကခန့်စားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်တန်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမို့တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင်
0: ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရဲ့အတွက်ဒီဇိုင်းမမတ်ဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဂျိုးရှွာဝမ်ဟာအခုတော့တန်တိုင်တွေရဲ့နောက်မှာနေရပါတော့မယ်။ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူဝမ်ဟာပြည်ပအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဆွဲချက်ကိုဗိုလ်တော်နေ့ကဝန်ခံလိုက်ပါလေ။ဒီဆွဲချက်ဟာတသက်တကျွန်းပြစ်ဒဏ်အထိကြားခံရနိုင်တဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးပြစ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါလေ။သူထောင်ထဲမှာနေတိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေပြီးစာဖတ်တာ၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နေပေမဲ့ဖီစီမှုကိုတော့အတော်လေးခံစားနေရတာကြောင့်ကျမတို့သူ့ကိုလာစဉ်တွားရောက်တွေ့ဆုံနေရပါတယ်လို့ဝမ်ရဲ့မိတ်ဆွေတူကပြောဆိုပါတယ်။အသက်29နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုမှာအထင်ရှားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ပုံကမ်းမှုဆွဲချက်နဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်နီးပါးကြာခံနေရသူဖြစ်ပြီးလာမယ့်နှစ်မှာလွတ်မြောက်ဖို့ရှိပါတယ်။ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝမ်ဟာ2014ခုနှစ်ဟောင်ကောင်ထီးတော်လိုင်းရေးမှာထင်ရှားလူသိများလာခဲ့ပြီးဘေကျင်းဆူရတက်တော့ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာအောင်ကြီးမားတဲ့စင်ခုံမှုတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တာပါ။2019ခုနှစ်ကထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမှုအုံကြွပွဲတွေမှာလည်းပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာကြောင့်နောက်တစ်နှစ်မှာတရုတ်အစိုးရကဟောင်ကောင်မှာအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရပါတယ်။ဒီဒီချိန်မှာတော့ဝမ်ဟာဟောင်ကောင်အပေါ်ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေချမှတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရန်လိုတဲ့လှုပ်ရွက်တွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ပ ီပအင်အားစုတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံခဲ့ရတာပါလူခွင့်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီနောက်ဆုံးဆွဲချက်ဟာဝန်ကိုထောင်ထဲမှာကြာနိုင်သမျှကြာအောင်ပိတ်လောင်ထားဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တရားသူကြီးကတော့ဝန်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်အမြန်ဆုံးချမှတ်သွားမယ်လို့ဆိုပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရက်ကိုကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ

ပြင်းမာသွားသောအလကားကြော်စွာဘွယ်ရာဘောမာမီကီတီဗီယုံနဲ့ငါဇက်ထဲမှာသုံးတဲ့ဇပင်တုနဲ့ကဘာဆိုင်လို့လဲလန်ထိတ်ကကီတီဗီယုံပိုင်ရှင်ကသူ့စီမှာကာရာအိုကေလာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးဇက်ဆရာပိတ်တာဆိုင်စီကဇပင်တုတွေကသောကမျောနဲ့လာငှားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပိတ်သာစိန်ကအခုလိုပြန်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်။တလန်တဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာနာစရာမရှိကြဘူး။တိန်နဲ့တိန်သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဒီလိုပဲရက်ွက်ထဲမှာအပြန်အလှန်ငှားရမ်းပေးနေကြ။ဒါပေမဲ့အခုလာငှားတာကသူ့ဇက်ထဲမှာသုံးတဲ့ဇက်ပစ္စည်းဆိုတော့ပိတ်သာစိန်ကလက်လွတ်စပယ်မပေးလိုက်ချင်ဘူး။သူ့ကောင်းတဲ့ဆက်စဉ်းစားမိလိုက်တာကအဲ့ဒီသဘင်တုတွေကိုကာရာအိုကေဆိုင်မှာဘာအတွက်လိုရပြန်တာလဲပေါ့ရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိလို့ပါဗျပေးတာပေးလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီသဘင်တုတွေမရှိရင်ရှိတဲ့ဆိုင်သွားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ကတ်စတမာလွတ်မသွားခြင်းလို့ပြီးရင်ဆိုင်ဘက်ကသာလိုက်ခဲ့ဗျာပေးတာစရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အလောဆုံးစေဖြစ်နေတာမို့ထပ်မေးမနေတော့ပဲသဘင်တုတွေငှားလိုက်တယ်အပြီးတော့သူလည်းသိကျင်စိမ့်နေKTV ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်ဟိုးရောက်တော့ရက်ွက်ထဲကကောင်မလေးတွေကိုသူ့စီကငားသွားတဲ့သပင်တုတွေစွတ်ပြီးရီရီမောမောနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အထဲကောင်လေးတွေရောပါနေတာပါလားတခြားခန်းနေကြည့်ပြန်တော့လေအရွယ်သုံးပါးကြားမှမရွေးလို့ဆိုရအောင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့သပင်တုတွေတက်ပြီးအပီအပြင်းဟဲနေလိုက်ကြတာတချင်းကတော့အဲ့ဒီသချင်းတပုတ်တယ်

0: အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းလက်တလောဖြစ်ပြန်နေတာလေးနဲ့မျက်ခြေမပြတ်တဲ့ပိတ်သာဆိုင်တယောက်ဝိုက်ကောက်လှုပ်ခံရတဲ့အလကားကြော်စွာဘွဲရဆိုတော့မင်းသမီးကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းလို့သဘင်တုတွေနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြမှန်းချက်ချင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်မာလာဆိုရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရမှာတစ်ချိန်နဲ့မားတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ချိန်နှစ်ထပ်ကွန်းမားတာလို့လဲစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်ကျင်စိုးတို့လိုကောင်စားတွေရဲ့ဘောမဖြစ်လိုက်တာကပထမအမားဒုတိယအမားကပြည်သူတွေကိုမထီမဲ့မြေပြုမိလိုက်တာပဲစိန်ခေါ်လိုက်တာလို့လဲပြောလို့ရတယ်တကယ်ကလူပညာသမားဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြရမှာလေပြည်သူကိုထမင်းရှင်လို့သတ်မှတ်ပြီးတိုင်းပြည်လုံးတောင်ပေါ်မြေပြန့်မခွဲကြီးငယ်မရွေးနီးမျိုးစုံသုံးဘုံကျဲသက်ဖြက်နှိမ့်ဆက်နေသူတွေကိုကြမသိကြအောင်ဆောင်းနေလို့ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲ။ထားပါတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဇက်လူပဲပြောပြောကျင်ဆိုးဘောကိုမကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိကြတယ်။မသိမသားမမတိတိတာတာမမကျင်ဆိုးဆိုအသိမုန်းကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စော်ကားရမရောက်အောင်နေနေကြသူတွေရှိတယ်။အခုလိုအော်အော်ဆောင်နေမဖြစ်အောင်သိုးသိုးသိမ့်သိမ့်နေနေကြတယ်။ဘယ်သူကမှပြည်သူတွေရဲ့ဇရွေးကွက်တဲမမျောချင်ကြဘူးလေ။စဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင် Great ဥဖိုးစိန်လို့တခင့်မှာတယောက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပြည်ချစ်အမှုပညာရှင်ဇမင်းသားကြီးတော်1920ပထမကျောင်းသားသပိတ်မှာပြောဆိုရက်တည်မှုမှာကျွင်းသွားတဲ့အတွက်တပြည်လုံးဝိုင်းသပိတ်မှောက်တာခံခဲ့ရတာ။နောက်ဆုံးသူပြန်တောင်းပန်ယူခဲ့ရတယ်။ဥဖိုးစိန်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ရှင်ရင်အခုကျင်ဆိုးရဲ့ဘောမတတိုက်ကဘာမျှဟုတ်သေးလို့လဲရှင်လို့ကိုမရလားခရိုင်ဆို KTV တွေကညတကောင်အထိလူတွေကမဆဲဘူးအခုကြတော့ခုနဆိုးနေကြပျော်နေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေအရှူရှူပျောက်ကုန်ကြပြီညနေတဲ့အထိသူတို့ဘယ်နေရဲကြပါမလဲအသွာ KTV အပြန်ပေါ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ကုန်ကြပြီ
1: ဘွာ
0: ကျင်ဆိုးပေါ်တာအဖြစ်မခံတော့ကလည်းတော်လန်ရေးကိုကူညီရာရောက်တယ်လို့ပိတ်တာဆိုင်တွေးမိတယ်။ဟုတ်တယ်လေဒီပေါ်တာပစာတွေနဲ့ပဲကျင်ဆိုးတို့တွေအသက်ဆက်နေကြရတာ။အပြန်လမ်းမှာတော့ပိတ်တာဆိုင်လဲသူ့နားရေဝသွားတဲ့မှားလာတဲ့ချင်းအလိုက်ကိုညီးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။သူကလဲခေသူမဟုတ်တဲ့ဇာသမားကြီးဆိုတော့စာသာပြောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့။မှားသွားကျင်ဆိုးမွေးမိတာမှားသွားဆိုပြီးတော့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲကျင်ဆိုးလို့ကျင်ဆိုးလို့စိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဒီမြမပြည်ကြီးမှာမွေးခဲ့မိတာကအေယာမအမားကြီးပဲသူတို့မိဘတွေသာရှိနေခဲ့ရင်မွေးမိတာမှားပါတယ်ဆိုပြီးပိတ်တာဆိုင်ရဲ့ဇာသားလို့နောင်နာတန်နဲ့ဆိုသင်းကြတာပေါ့အတွေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုခတ်တွတ်တွတ်လမ်းလိုက်တယ်ဒီအသက်ရွယ်ကြီးပေါ်တာတော့မဆွဲလောက်ပါဘူးလို့တထစ်ချတော်ထားလို့မှမရတာဒင်းကပြောထားပြီးသားမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့အေးလေလှုပ်တတ်တာလဲဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတဆက်ထဲသူတွေးနေမိလိုက်တယ်ဆဲပေါတူ
2: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတဝန်းအပြင်းထန်ဆက်လက်လောင်ကျွားနေတဲ့တောမီးတွေကိုနှိမ့်သက်ဖို့အတွက်ဂျပန်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ SDF ရဟယင်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတတက်တအားပါဝင်အားဖြည့်လာပါတယ်။ပင်လယ်ရေကိုတည်ယူပြီးမီးလောင်ရာဒေသတွေမှာလေကြောင်းကနေစတင်နှိမ့်သက်ပေးနေပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရဟာဒါမတိုင်ခင်ကလည်းကလီမန်တန်ဒေသတောမီးနှိမ့်သက်ရေးမှာပါဝင်ဖို့ရဟယင်၃စီးတင်ဆောင်ထားတဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးသင်္ဘောတစ်စင်းကိုဆဲလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒေသတစ်ခုလုံးမိခိုးမျိုးတွေထုထုထက်ထက်ဖုံးလွှမ်းနေတာကြောင့်မြင်ကွင်းကအတော်လေးခက်ခဲပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလေကြောင်းကနေမိငိမ့်ဆက်ရတာဟာအတော်လေးစိန်ခေါ်မှုများတဲ့မရှင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဂျပန်ကာကွယ် SDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာတောမီးငိမ့်ဆက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပထမဆုံးအကြိမ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားအနာပိုင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရနိုင်ငံအတွင်းတောမီးလောင်ကျွမ်းမှုဧရိယာဟာအနည်းဆုံး2000ကီလိုမီတာ2000အထိရှိနေပြီဖြစ်ပါရှင
3: ်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းချောင်းမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့တွေ စီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေပေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာစာတီးဖြစ်တဲ့ငတိုင်းကျောင်းမျိုးဟာလေးမျက်နှာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အာဏာသိမ်းဖွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိပဲရေပေးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့ကန်တူကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်အခုမြို့ကြီးရောက်ကွယ်တယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲအခုဖို့မှာဆိုဖျားရဲရေရိုးရီလန်ဘာညာဘုန်းရှိတယ်အခုမြုပ်နေရပဲပထမကြီးမှာချစ်ချင်းမရှိတယ်ထင်တာလို့တော့ဟိုတင်းဝဝီးလေဒီလားဒီလေနေပြီးတော့ဟိုတင်းလို့ရေအလုံးလိုက်ဝမ်းဝမ်းမဆောင်ဒီကောင်အောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့သူကရေတီးတီးတီးနေတူတူတူတူတူလာတာဒီနေ့လုံလို့ဒီနေ့နေတော့တော့နေရတာကြွားအိနေတာကြော့ပြက်ပြက်ပြက်နေရေကထပြေးရပြန်အလုံးမျိုးပုံစံမျိုးတပည့်အော်မနေနိုင်တော့ကျောင်းလေးကြတယ်လို့လေပြင်းရှင်းရတယ်နေရာပေါင်းဆိုတာမျိုးအချောက်ရောက်ကအကုန်ပြည့်နေတာဟိုကြောင့်ပြည့်တယ်ဒီကြောင့်ပြည့်ပုဂ္ဂရလည်းလာပေါ့မကြည့်ကိုရကဘလို့စီးတဲ့စီးတဲ့လမ်းကိုယ်တည်းစီးရိုင်းမှုစီးတဲ့ဘာမှတစ်ချက်တော့မှမပြောသူ့ရဲ့သူကြည့်ပြီးသူကတော့တောင်းပြန်ခေါက်ပြန်သွားတယ်
3: ။ရေပီးကေဆေးကြီးစကန်14ခုဖွင့်ထားပြီးမယ်ရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကေဆေးကြီးစကန်တွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကေဆေးကြီးစကန်တွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်။မြို့ပေါ်ကဖုန်ကြီးချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေမှာလူကြီးတထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ
4: ်။ဒီကလာတယ်တလာလို့တနလို့ဒါလည်းရနေစေကြည့်ပါဘူး။ရနေစေမှာတနငပန်းရောအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာကိုရရန်တော့ပြတ်သွားပြီ။အင်းအောင်သူ့ဘောင်းကိုတနလို့ကျေတယ်တော့လာသူကြီး။ဟိုမြဝရန်လူကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့တနတက်ချင်ကြီးတို့ရဲ့အော်လိုပေါင်းချင်းကြီးကျေတယ်တော့လာသူကြီးတနလို့ကိုရရန်တော့တော့ဘောတော့အလစကားနေပါထားကြလည်းမရှိတော့ဘူးတနလို့ပါ။ဟိုထဲကျေးရတော့အားကြီးတယ်
3: ငတိုင်းကျောင်းမြို့ပေါ်ကရွှေဘူရက်ွက်မြို့တီရက်ွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနှိမ့်မြုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ရေပီးတံခန်းစားရသူတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာတောက်ရည်သုံးရည်အပြင်အညစ်အကြေးဆုံးဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နှိမ့်ကြလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။သာသနာ့လင်းအောင်ကျောင်းကနေငတိုင်းကျောင်းအထက်ကိုပြောင်းလာပြီးမဲ့နေလူအစီမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
5: ်။ကျွန်တော်ထွက်လာတော့ကလေးကလှလှစရာဟိုမှာအိမ်မှာဘာညာတက်ကိုလည်းခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ထမင်းချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရာမပေးဘူးတော့လားလူမစားမလားမလူမစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အားလုံးလိုလမ်းပေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာ။
3: ငတိုင်းကျောင်းမြို့ရဲ့ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုဟာရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိငတိုင်းကျောင်းမြို့ဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလမ
6: ်းနှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: ကျောင်းဟာငတိုင်းကျောင်းကတဆင့်ရေကြီးမြို့နယ်နှက်စင်ငူထိဆက်လက်စီးဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းရေပီးဟာမြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်အပိုင်းတဲကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကျောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
7: စ်စလန်နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းဝင်အစင်လာကြနေပါတာကိုပိုပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြထမ်းမဲ့အဆိုပြုချက်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တာမှာမဲဆန္ဒရှင်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပြက်ပြက်တတပယ်ချလိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီဆိုပြချက်မှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအနေနဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာတွေနေတိုးလိုစီးရေးမဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရတားမြစ်ဖို့လိုဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလက်ရှိဆွစ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအများစုကတော့ကန့်ကွက်ကြတာပါဂျနီဗာမြို့ခံအမျိုးသမီးမဲဆန္ဒရှင်တွေကသူတို့ဒီအဆိုပြချက်ကိုကန့်ကွက်ရခြင်းအကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောပြကြပါတယ်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိကြားနေဝါရကိုကျမကကြေညာတဲ့အတွက်ကန့်ကွက်မဲပေးခဲ့ပါတယ်ဒါဟာလုံးဝကြားနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးလူအခွင့်အရေးကိုမလေးစားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့အရေးယူနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုဆက်ထိန်းထားဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်
8: ။ Ils ne respectent pas les droits humains. Moi, j'ai voté contre cette.
7: ဒီလိုအပြောင်းလဲမြန်ဆန်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာကျွန်မတို့ရွေးချယ်လှုံ့ဆော်နိုင်ခွင့်နည်းနည်းတော့ချန်ထားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။တခါတည်းရံမှာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်ဖို့အတွက်မဟာမိတ်တွေလည်းလိုအပ်ပါတယ
8: ်။ Prendre les bonnes décisions.
7: ဒီအဆိုကိုရှီယူဆက်လက်ရာဆွန်ပြည်သူပါတီကဥဆောင်တင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ခရစ်စတိုဘလိုကာကသူ့ပိုင်ငွေဖရန့်လေးတန်းဒီပါသုံးဆက်ပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်မှာရုရှားကယူကရိန်းကိုအလုံးစုံကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဆွစ်ဇာလန်က EU ရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ပေါ်အငင်းပွားမှုတွေရှိခဲ့တာကနေဒီလှုပ်ရှားမှုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ကြားနေဝါဒကို1815ခုနှစ်ကတည်းကနိုင်ငံတကာဥပဒေအရအတိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး1848ခုနှစ်မှာတော့နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မန်နွေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်26ရက်နေ့မြင်ကွယ်ချောင်းမြို့နယ်ပါလဖာလက်ချက်နဲ့ရွှေသားကျရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ပြန်လို့စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ရွှေသားကျကျရွာကဆရာတော်နဲ့ကျရွာကရက်သားချို့ကိုဩဂုတ်16ရက်နေ့မှာချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးနောက်ချောင်းရခန့်ကျမှာဆရာတော်ရဲ့လောင်းကိုလာယူဖို့ချောင်းမြို့နယ်ပါလဖာကကျရွာမှာနေထိုင်သူတွေကိုအကြောင်းကြားတာကြောင့်ဆရာတော်ရဲ့အလောင်းကိုတော်ရယူဆောင်ခဲ့ကြမှနှိမ့်ဆက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာအများပြားတွေ့ရှိရပြီးနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ဆရာတော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ယူဆကြပြီးသတင်းတွေမီဒီယာတွေအများပြားမှပြန့်နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရစီမသတင်းဌာနကဩဂုတ်24ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ချောင်းမြို့နယ်တွင်တော်လှန်ရေးဖွဲ့ဝင်များနှင့်ရွာကျောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံများဖမ်းဆီးခံရဆရာတော်နှင့်ဒေသခံများပြန်မလွတ်သေးခေါင်းစဉ်ပါတဲ့မှာဩဂုတ်16ရက်နေ့ညကချောင်းမြို့နယ်ချေရွာတရွာမှာမွေရခိုင်၅ပေါင်တစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးနဲ့ရောင်ကျောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံ၄ဦးဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပြီးတရင်းရဲ၅ပိုင်းမြောက်မှာဖမ်းဆီးသူများမှချောင်းမြို့နယ်ပါလဖဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာသိရပါတယ်။ဆိုပါတဲ့င်းမှာပဲဖမ်းဆီးတဲ့တရင်ကြားပြီးနောက်မွေရခိုင်၅ပေါင်တစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကချက်ချင်းလိုက်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးမယ်ဆရာတော်နဲ့အခြားရဲသားတွေကိုတော့ပြန်မလွတ်ပေးသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာသိရပါတယ်။နောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဩဂုတ်25ရက်မှာတော့ဖန်စီခန္ဓာရတဲ့ဆရာတော်ပြန်လွန်သွားတဲ့တဲ့ရင်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးလောင်းကိုပြန်လာတဲ့အခါကိုခန္ဓာမှာအပူနဲ့ထိုးထားတဲ့ဒဏ်ရာကြောရီမှာအရှူရတွေနဲ့လက်ထိတ်တွေရဲ့အသားကိုပြီးဖြတ်ထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒဏ်ရာတွေတွေ့ရတာကြောင့်နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပြန်လွန်ရတယ်လို့ကျင်းရွာဒေသခံတွေကယူဆကြကြောင်းတဲ့ရင်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခြားတဲ့ရင်ဌာနတစ်ခုကဖော်ပြတဲ့တဲ့ရင်မှာတော့ဆရာတော်နဲ့ကျင်းရွာသားအချို့ကိုချောင်းခင်ပကဖကဖန်စီသွားပြီးနောက်စစ်မေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးအပြစ်မရှိတာတွေ့ရှိလို့ပြန်လွတ်ဖို့လုပ်နေစမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးကစစ်မေးစရာရှိတယ်လို့တောင်းဆိုလာတာကြောင့်ဖန်စီပြီးနောက်9ရက်ကြာဩဂုတ်23ရက်နေ့မှာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပါကဖကပါလာပါထံလွှဲပြောင်းစဉ်ဂျမားရေးစစ်ဆေးမှုရဲဝင်လဲပြောင်းစာတွေနဲ့စနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းဖော်ပြချက်နှစ်ရက်မှာကွဲလွဲနေတာကတော့ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေမှာပါလာပါကပဲဖန်စီပြီးပါလာဖနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပေးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ခြားသတင်းဖော်ပြချက်ကပကဖကဖန်စီစစ်မေးပြီးနောက်ပလဖလက်ထဲလွှဲပြောင်းမိတဲ့အကြောင်းမှပြန်လွန်ကြောင်းကျွရဒေတာကန်တွေစီအကြောင်းကြားခဲ့တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပေမဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတစ်ခုမှာတော့ကျွရသားကျွရမှာပကဖပလဖလက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ရွေချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖန်စီစစ်မေးတာလို့တွေ့ရပါတယ်။ခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကပြူစောထီးရွာဖြစ်ပြောင်းမှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားတာပါဒီနေ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေလက်သေးခွာတာမိဘနဲ့ခြေထောက်ကိုကတ်တာတို့လိုရက်စက်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်ညင်မှန်မှုနဲ့သက်သေးဆုံးသည့်အထိနှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လက်အောက်ကပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖကကျူးလွန်ခြင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအားစုပေါ်ယုံကြည်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုကိုထိခိုက်စေတာပါကုပြည့်ရနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိတဲ့ချောင်းမြွနယ်ပါလာဖအဖွဲ့ကိုစစ်စစ်သောတာဝန်ရှိသူတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကင်တွင်ဆောင်ရွက်ကြမလဲမသိရှိရသေးပါဘူး။ရဲသားတွေပေါ်အနာသိစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေရဲ့နှိပ်စက်မှုတပ်ဖြတ်မှုတွေကဆီယနာမသိမိကလေးကတိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါ။ဆီယနာသိမိနောက်တိုင်းသားဒေသတွေသာမကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းညာဒေသနဲ့ခြားသောဒေသအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားလာပြီးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဥပဒေမဲ့နှိပ်စက်တာတပ်ဖြတ်တာတွေပုံမှန်များပြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဥပဒေမဲ့ဖန်ဆီးမှုနဲ့နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်အနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူ့တော်လှန်ရေးဖြစ်နေကျွေးကျော်ကလက်နက်ကန်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးတော်လေးအစပိုင်းမှာ NGO အစိုးရလက်အောက်မှာမဟုတ်တဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအများပြားရှိခဲ့ကြပြီး၅နှစ်ကျော်ကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာရခိုင်တို့အချိုးအစားအပြင်အတော်လေးနှေးပါလာပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရဲသားပြည်သူလူထုကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်တဲ့အခါမျိုးမှာ NGO အနေနဲ့တာဝန်မရှိတာမှန်ပေမဲ့ခုလို NGO အစိုးရအောက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုမျိုးတွေကျူးလွန်တာဟာမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဂုဏ်သတင်းဖြင့်နယူးတော်လိုင်းရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုချောင်းမြို့နယ်ပါလာဖာကကျူးလွန်တဲ့နှိမ့်ဆက်သက်ပြတ်မှုဟာကျေးရွာနေလူများကကိုယ်ကိုယ်စီကဲကြတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးလည်းဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖြစ်ရဟာရွှေရကျကျေးရွာချောင်းမြို့နယ်မှာသမကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖြစ်ရမတိုင်းမီမှာလည်းဘာသာရေးနယ်ပယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးခရီးယန်ဘာသာပါစတာအစရှိတဲ့သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြင်မျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရဲသားတွေကတရင်ပေးဒလန်းဆိုတဲ့အညီတက်ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ညီမနှိမ့်ဆက်တပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းမြို့နယ်မှာပဲကျေးရွာတွေမှာရွေမြောက်သေးတဲ့ရောက်ကြလေမိန်းကလေးခုနှစ်ဦးကန်းကို သတင်းစုဆောင်နေဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖန်စီအာဓမပြုချက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇူမာပြည့်ပြည့်တွင်မှာကျူးလွန်သူတွေကိုဗမခွဲချပဲမျှတစွာစီရင်ပြည့်တယ်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ခုဖြစ်ရလို့ကျူးလွန်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာတာလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။လက်နက်ကင်တော်လိုင်းဆိုတာစာရေးစာကုန်တပုတ်ရေးတာမဟုတ်ကြပြာရေးပွဲတယ်လို့စိတ်ကူးရင်နဲ့ရမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရိုးပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ကြပူပါတယ်။လက်တွေ့အခြေအနေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းကြရမှာစိတ်ကူးရင်စာတပုတ်ရေးပွဲတယ်လို့နူးညံ့သိမ်မွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ရဟန်းတန်ဃာပင်ဖြစ်စေ၊ယတမျိုးသမီးဖြစ်စေ၊တက်ကြီးရွယ်ဟုဖြစ်စေ၊ရိုက်နှက်ညှိမ့်နေဆက်ပြီးတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေကတော်လင်းကိုထောက်ခံမှုရောကြစီမှအသေးချပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောင်းအမိန်ပေးစနစ်နဲ့စစ်တီချင်းဝတ်လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချင်းဝတ်နဲ့ခုလိုဖြစ်ရမှာတာဝန်ရှိအစင်းစင်တာဝန်ခံမှုတွေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြရင်ဖြင့်မျိုးတော်လင်းရဲ့အိဗေကပုံမကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ခုစီဥတီတီဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ email ချက်ကိုမှေးမိန်ပြောက်ကွင်းစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။ဒီပုံကဲစေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နိုင်တဲ့မြေအလင်းရောင်နဲ့ရွှေနှွန်တွေပြက်စီတွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရီယာတွေပြက်စီသွားခဲ့ပါတယ်။ကဲစေးဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျင်းသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လိုင်ကောင်းကဲဆဲရေးကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်တူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီဘောနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျစစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှလုံလုံနေတဲ့လုံသမိုင်းရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေလိုင်ကောင်းတွင်းပိမိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဥမင်လိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်တို့လုံသမိုင်းအားလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့တက်ရှင်ကျင်းရေးသူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီအနေအဆတင်ဖြစ်ပါချိန်မှာအလုတ်သမားချုပ်ဟာအကူညီတောင်းဖို့ဖုန်းခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှောင်ဖွေကစဲလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရေထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ညီပေါ်နိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးကလည်းရာလဲစစ်ဆေးရုံများပြားဟာတိဆောက်စေအစ်မပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပြဖို့တဲ့အကူအညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်မှုအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာဆူဝါနဲ့နူဝါခော့ခန်တွေမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာတွင်ပိုင်းကိုရောက်ရှိဖို့ညလုံးပေါက်လှုံ့လုံနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေးကြီးမှုတွင်မြေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှိုလေး၃အီယာလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့နီပေါ်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။တရှင်ကျန်းရဲသူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြင်းညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1,300အထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4,000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1,486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တီလဝါစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လင်မြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးချောင်းတချို့မှာယာယီနေရာချထားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1,486ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နယ်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1,486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက် 9,000 ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား 9,000 ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစည်းရင်းတွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်စိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ အခုပထမအတောက်1500နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်ရည်အတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လျင်တိလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာကိုင်တွယ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပို့မှု
2: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ lambda နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: တင်းကျက်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကင်တွယ်လာမဲ့အလားအလားလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်အတိုင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လက်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးစော်အတန်းထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှချခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
2: ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်တန်း15ချင်းပြည်ဤအနာဂတ်ကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာဒေါ်လန်နေမြေကမျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေပညာသင်ကြားရေးမလုပ်နိုင်အောင်စာသင်ကျောင်းတွေကိုဘုံကျဲပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားကလေးငယ်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။လူငယ်တွေပညာတက်မြောက်ခြင်းဟာစစ်အာဏာရှင်အတွက်အကြီးဆုံးအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာချင်းပြည်နယ်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုလည်းအလွတ်မပေးခဲ့ပါ။ချင်းတောင်ပေါ်မှာပညာသင်ကြားရေးပြုလုပ်ခြင်းဟာခေတ်အဆက်ဆက်မလွယ်ကူခဲ့ပါချင်းတောင်ပေါ်ကရွာကလေးတွေဟာဆင်းရဲကြပါလေ2016ခုနှစ်က
3: ချင်းပြည်နယ်ဒီဒိန်မြို့နယ်တွေကစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုမောင်လုံးမွေးစာအုပ်တော်လှပူပါလေ။လန်ခကြီးဟာကျော်ကဘာနဲ့ကက်ရက်စိုက်ကဲတစည်းမောင်းသာယုံရှိပါလေ။မတော်တဆလမ်းချုံလိုက်ရင်တောင်အောက်ကိုကျသွားနိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်ကမောင်လုံးမွေးတို့ခက်ခက်ခဲခဲသွားရောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းကလေးမှာကလေးတွေကစားစရာကွင်းပြင်ကောင်းကောင်းမရှိပါ။ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေကလည်းဗမာစကားကိုကောင်းကောင်းမတတ်ကြသေးပါ။ချင်းလူမျိုးကလေးလေးတွေကတိတ်ညံကောင်းကြတာဗျ။စင်စားကြည့်ဗျာဗမာလိုရှင်းပြတာမှာဘာသာစကားကိုကောင်းကောင်းမတတ်ပေမဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုနားလည်နိုင်တယ်ဒါနဲ့တည်းရေးချင်းမဟုတ်ဘူးဗျာလို့ချင်းတော်ပေါ်မှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေဆရာတယောက်ကမှတ်ချက်ပြုပူပါလေချင်းတော်ကရွာလေးတရွာမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်မှုတဲ့မောင်လုံးမွေးညီငယ်ကတော့သူနဲ့သူ့တပည့်တွေကြားသုံးနှုန်းခဲ့ကြတဲ့ဗမာစကားအစ်စ်တွေကိုပြောပြပါလေကျောင်းသားတယောက်ကစာမရေးတဲ့အတွက်သူကအကြောင်းရင်းကိုမေးတဲ့အခါသူဘောပင်ဖျားနေတာဆရာလို့ဘေးနားကကျောင်းသားကအစာဝင်ဖြစ်ပြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျောင်းသူတယောက်နွားစာသွားရရတဲ့အတွက်ကြောင့်မနက်ပိုင်းကျောင်းမလာနိုင်တာကိုသူနွားထမင်းသွားခူးတယ်လို့ခွင့်တိုင်ပါတယ်တကယ်တော့မောင်လုံးမွေးကိုတိုင်ချင်းလူမျိုးကျောင်းသူကျောင်းသားများစွာကိုပညာသင်ကြားပေးခဲ့ဘူးပါတယ်သူတို့ရဲ့ရိုးသားမှုဖြူစင်မှုဖြောင့်မတ်မှုတို့ကိုမောင်လုံးမွေးလေးစားတယ်သူတို့စီကတော့ပြန်သင်ယူရတာတွေရှိပါတယ်မောင်လုံးမွေးတငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပေါင်းပြီးဖွင့်ခဲ့တဲ့ပညာဒါနကျောင်းမှာ၉နှစ်အတွင်းအထူးကျုံဆုံးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ចောင်းသားဟာချင်းလူမျိုးចောင်းသားဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့အဲ့ဒီចောင်းသားဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တဲ့အတွက်နှစ်ပေါင်း40ထောင်ကျနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကချင်းတောင်ပေါ်မှာခက်ခက်ခဲခဲပညာသင်ကြားနေကြတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ8ရက်နေ့မှာချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့နယ်ဝမ်မသူကျေးရွာဝမ်မသူမောင်စာသင်ကျောင်းနဲ့ထင်းကျောင်းကျေးရွာ RC ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်းကဘော်ဒါဆောင်တွေကိုဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စီးနဲ့ဒပြိုင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေစစ်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ချင်းလူငယ်တွေကိုပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ထင်ချောင်းကျေးရွာ RC ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်းဘော်ဒါဆောင်ကဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသား3ဦးမတန်ဆွမ်းမိန်းကလေး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး20ဝန်းကျင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါလေ2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာလေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဟာခါမြို့နယ်ဘန်ဟာရွာစာသင်ကျောင်းကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ Grade 3ကျောင်းသူ2ဦးGrade 5ကျောင်းသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ကျောင်းသား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့ကလေးကိုပွေ့ချီပြေးလာတဲ့မိဘဖြစ်သူရဲ့ခြေကွဲပွေတပ်ပုံဟာမောင်လုံးမွေးမျက်စီထဲမှာမှတ်မိနေပါတယ်။2025အောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့မနက်တနင်္ဂနွေဝန်းကျင်မှာလဲဟာခါမြို့နယ်ဇာထောက်ကျေးရွာကစာသင်ကျောင်းကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲပြန်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာချင်းပြည်နယ်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားဘုံကျဲခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်နဲ့ဟာခါမြို့နယ်ကစာသင်ကျောင်းတွေပညာသင်ကြားမှုယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဏာရှင်အဆက်ဆက်မှာအစင်းရဲဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေဟာချင်းပြည်ရဲ့ပညာတိုးတက်ရေးကိုဘယ်အခါမှစိတ်မဝင်စားခဲ့ပါဘူး။2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကပိုဆိုးလာပါတယ်။ချင်းပြည်မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကလေးတွေကိုတပ်ဖြတ်တဲ့အဆင့်ရောက်လာပါတယ်။ချင်းတောင်ပေါ်မှာပညာသင်ကြားနေကြတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုဘုံကျဲပြီးတက်ဖြတ်ခြင်းဟာချင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုတက်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်ဟာအားကိုးလောက်စရာစိုက်ပျိုးမြင်တဲ့တယံဇာတမရှိပါ။ပညာသီးသာလျှင်ချင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အားကိုးရာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့မြင်ကွင်းထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံတရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေးပေးအန္တရာယ်ထိုင်းနိုင်ငံမြို့တော်ဘန်ကောက်မြို့မှာနှစ်ရက်တာနေပါမရက်နာပဲမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးနောက်မှာတော့မကြုံမူလောက်အောင်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးတာကြေးရွာတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့တောင်ပြိုပြီးနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားတာနေအိမ်တွေထဲမှာနေထိုင်နေသူတွေအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိရထိဖြစ်လာနေတဲ့တဲ့တွေစက်တင်ဘာ26ရက်နေ့မှာထောက်လျှောက်ပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကိုရေပေးအန္တရာယ်ကျရောက်စေခဲ့တဲ့လေဝေလိုင်းမိုးတိမ်တူဟာနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားခဲ့ရာကထားမြန်မာနေဆက်ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတနင်္လာနေ့တိုင်းမြောက်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဒဝေဒေသကိုပို့ဖို့ချက်ဖြတ်တန်းသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဟာပုံမှန်အားဖြင့်မိုးများတဲ့ကယ်ယူရန်ဒေသဖြစ်တာကြောင့်မိုးကြီးတာမိုးရဆက်ရွာသွန်းတာတွေဟာမထူးဆန်းသလိုရှိပေမဲ့အခုရက်ပိုင်းကြုံရတဲ့လစ်ပီအားနဲ့ယုံရဲရွာသွန်းတဲ့မိုးရေချင်းမျိုးနိုင်ကြရှည်စွာဇက်တက်ရွာသွန်းမှုမျိုးကိုမကြုံတွေ့ဘူးတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေတာပါအနာတဲ့မိုးသည်ထန်တာရဆက်လာတဲ့အခါမှာပုံမှန်မိုးများတဲ့ကယ်ယူရန်ဒေသဖြစ်တဲ့ဒဝေခရိုင်နဲ့ပတ်ဝန်းပြီးဒဝေမြို့နီးကလောင်းလုံးမြို့နဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေကခြေရွာတွေမှာမကြုံဘူးတဲ့ရေကြီးမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆန်ကလုံးမှုနိုင်ဖြစ်တဲ့အခါမိုးသည်ထန်တာရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုတာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ပူကြပေမဲ့လို့ခုလိုလေဖြစ်အားနဲ့ရုပ်ဝင်မိုးတိမ်တူတွေကြောင့်ရေကြီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနဲ့မြန်မာလူမျိုးမှသိပ်မကြုံမှုကြပါဘူးဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာခု2026ခုနှစ်နှစ်လယ်ကနေလာမယ့်နှစ်စံတွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စူပါအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်စပ်နေတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အနေနဲ့ဘန်ကောက်မြို့မှာဆယ်စုနှစ်တော်ကြာတွင်ခုလိုမိုးသည်ထန်ပြီးမြို့နေရာအများပြားရေနစ်မြုပ်တဲ့အဖြစ်တွေမကြုံမှုခဲ့ကြသလိုမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းမှာလည်းခုလောက်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အတိုင်းအဆမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့ပေါ်နဲ့တူလောင်လုံးမြို့နယ်ကကျေးရွာ20ထပ်မနဲ့ရေကြီးနေပြီးအဆိုပါကျေးရွာ20နဲ့ကချို့သောကျေးရွာတွေမှာတောင်ပြိုတာ၄အိမ်မျိုးကိုရေနဲ့ရှင်တွေဖုံးလန်းတိုက်စားသွားတာတွေစက်တမ26ရက်နေ့နဲ့အစောပိုင်းကစလို့တနည်းလုံးဖြစ်ပွားနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။25ရက်နေ့ကစလုံးမိုးသည်ထန်ပြီး24နာရီဝန်းကျင်ကြာမှရေကြီးမြေပြိုတာတွေစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဝေခိုင်တွေကတရက်ချောင်းမြို့တွေကကြေးရွာအများပြားလဲရေကြီးပြီးကျွန်းွားတွေရေနဲ့မျောပါသိဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့စက်တမ26ရက်နေ့နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေမှာဖတ်ရှုရပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နောက်ဘက်ကနေအနောက်တောင်ရွံ့ရွံ့တောင်ဘက်ကိုကျွန်းဆွယ်တဲ့ဘွယ်ရှေးလျားစွာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတောင်တွေနဲ့ကဲရိုရန်ကြားကြေးရွာတွေတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်24နိုင်မပြေခင်မှာပဲအနည်းဆုံး5ဦးထပ်မနေသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုနေသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အောင်လုံးမြို့နယ်တောင်ထဲမြောက်ဖြတ်တန်းဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကားလမ်းမှာလည်းအချို့နေရာတွေမှာမြေပြိုပြီးကားလမ်းဖြတ်တန်းသွားလာလို့မရတဲ့အနေအထားကရေပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုံ့ဆော်သူတွေကိုတားဆီးဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုချိန်ထိသတင်းတွေမှာဖော်ပြချက်တွေအရတဝယ်နဲ့လောင်လုံးမြို့နယ်ကစေတနာဝန်ထမ်းကူညီကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေကရွေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်နေတာသာတွေ့ရပြီးအနာသိန်းစစ်ဆိုရရဲ့ပြင်ကြားရေးဌာနသတင်းထုတ်ပြန်မှုမှာတော့လောင်လုံးမြို့ပေါ်ရက်ွက်၄ခုကရေပေးသင်းသူ 8,400 ကျော်ကိုပန်နောဝဖုံးတုံကြီးကျောင်းမှာယာယီခိုလုံမှုအမှတ်406ချင်းမြန်တပ်ရင်းကကူညီပေးတာကြောင့်သာဖော်ပြထားတာသိရှိရပါတယ်။စူပါသတင်းဖော်ပြချက်မှာချို့သောကြေးရွာနေပြည်သူများသည်မိမိတို့နေအိမ်မှာမိမိတို့အစီအစဉ်ဖြင့်ရေပေးလူသည်နေအိမ်များသို့စုပေါင်းပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေနဲ့မြို့နယ်ထိစပ်ရာဒေသတွေထိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအားကောင်းစွာလှုပ်ရှားကြတဲ့နေမြေဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။စူပါကြေးရွာတွေကအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးရဘက်ကဖော်ပြတဲ့သတင်းမှရေရရဖော်ပြတာမတွေ့ရပါဘူး။ဒဝေခိုင်နယ်ကလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအားကောင်းဆုံးနေမြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကရက်လင်းငါနေတာကာလာတွင်တနင်္လာရီတိုင်းထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေအများစုဟာလောင်လုံးပြည်ချောင်းပလော့ရေဗျူစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ဆိုးရတပ်တွေကိုကုကံမှုအကောင်တဲ့ဒီဒေသတွေမှာခုလိုရေကြီးရေရှမ်းပြီးရေပြိုတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်နေခြင်းမှာလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီး PCC ကူညီကယ်ဆယ်တာတွေလှုံ့ဆော်ခြင်းမပြုတဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေကြတာပါ။စက်တမ26ရက်နေ့တရက်တာမှာရေကြီးမြေပြိုတာကိုအဆိုးရွားဆုံးခံစားကြရတဲ့လောင်လုံးမြို့နယ်တောင်ဘက်ကျေးရွာတွေကိုစစ်အစိုးရရဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေဆင်လွတ်တာမကြားသိကြရသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဝေဒေသကဒေသခံတို့ကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားရမှာသူတို့ရွာမှာမီးကြီးကျယ်လောင်စင်ကအဝေမီးသက်တပ်ဖွဲ့စီဖုံးဆက်ကူညီတောင်းရမှာလုံခြုံရေးကြောင့်ဆိုပြီးမီးသက်တပ်ဖွဲ့ကသူတို့ရွာကိုမလာရောက်နိုင်ကြောင်းပြောဆိုတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်တရချောင်းမြို့နယ်တွေဟာပြည်ပခန့်နယ်မြေတွေဖြစ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရရဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့အဂုလဇမ်းမစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းမုံမြင့်ဝဲတလျှောက်ရေရှမ်းကကြေးရွာတွေနဲ့လေယာစိုက်ခင်းတွေဖုံးလွှမ်းခဲ့ခြင်းကလည်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်တွေလှုပ်ဆောင်တာမတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပဲခုတနင်္လာရီတိုင်းမှာရေကြီးမြေပြိုတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်နေခြင်းစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းမှာလိုပဲလှည့်လည်ရှုထားမဲ့အလားအလာရှိနေတာပါ။ တော်လင်းလက်နက်ကိုင်းလှုံရှားတဲ့နေမြန်မာနေထိုင်တဲ့လူတွေကိုတန်ခတ်လိုတဲ့သဘောဆူရတရအနေနဲ့ပြုမူရမယ်သဘောဘေးရနေကူညီကယ်ဆယ်ရေးကိုလက်နက်တပ်ဖွဲ့အသုံးပြုပြီးတော်လင်းလက်နက်ကိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေသာတာဝန်ရှိတဲ့သဘောမျိုးယူဆကလက်လျူရှုထားတာဖြစ်ပါတယ်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရလို့ဆိုတဲ့အာဏာသိမ်းဆီအစိုးရအနေနဲ့ပြည်ပခန့်ဒေသတွေမှာကြာရောက်တဲ့တဘာဝဘေးရနေတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ကူညီလှုံ့ဆော်ခြင်းမပြုဘဲဒီဒေသတွေမှာလှုံ့ရှားနေတဲ့တော်လင်းလက်နက်ကိုင်းတွေထောက်ခံမှုရောက်ကြသွားအောင်ဒေသခံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘေးရနေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရချိန်နဲ့ကြုံတွေ့ရပြီးနောက်ပြန်လည်ထူထောင်ရတဲ့ကာလတွေမှာတော်လင်းရင်အားစုတွေကိုမထောက်ပံ့နိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်လက်ပိုက်ကြည့်နေတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမှာမဖြစ်ပါဘူးရှင
1: ်ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့ညီဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူကိုရေးကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်နဲ့ချီလက်စားခဲ့မှုနဲ့ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အသက်62နှစ်အရွယ်ဖာဒီနန်မာတင်ရိုမော့တက်စ်ကိုအမတ်ခံလုံးဝမပေးဖို့တရားရုံးကကြံပြုထားပါတယ်။လက်ရှိလွတ်တော်အမတ်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ရိုမော့တက်စ်ဟာ2022ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းစီမံကိန်းကော်မရှင်ကလက်ပေးလက်ယူမှုတွေနဲ့တခြားသောတရားမဝင်ငွေပေးချေမှုတွေကနေဒေါ်လာ118တန်းလောက်ထိစုဆောင်းရယူခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတာပါ Remotus ဟာအောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတက်ရောက်နေတဲ့စည်းရုံတရုံမှာတင်းလာနေညကတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိန်ကုံးတစ်ခုမှာတမရမာကော့စ်ကသူ့ရဲ့ဝမ်ကွဲညီအရေးကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပြီးဘလောက်ပဲနာကျင်ပါစေမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်
0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCD အမြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်းမလင်းအစ်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချက်မစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျက်စီးဆားတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွား
2: မယ်။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမုံမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KYN သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ပမော်မြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပမော်တက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KYN ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာကြံရင်ပူပေါင်းတက်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြင်းနဲ့မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနဲ့မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတက်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ခရယံချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စေုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ကျင်တဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စတမလ29ရက်မနေ့4နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှာတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးခြင်းမှာတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံစံတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်း2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျာယုခေါ်ဖရာနဲ့ပုံစံတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံစံတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်းမြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်း

မကွေးချင်းနဲ့မခိုင်ယုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပကိုအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ယုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အာရခတ်တတော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆောက်ဆောင်အတွက်တဲ့အမှတ်တမှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညွန်ထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီရေးအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကူအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ယုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စီရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြည်လေစစ်ကြောင်းတွေတပြားနဲ့အုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ရွယ်လေးဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြားနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်တမှာပါတဲ့အဒီတာအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပဒေထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အစိုးရကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြံဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလွမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်အုပ်ထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တမလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါဒီတဲ့ကျင်းသားကိုမြထောင်တွင်စီကံထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်တွင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြူတာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တူနဲ့အမျိုးသမီးတူတပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်က

ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရည်ကျမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမုသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရည်ကျင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးဖို့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့တီးကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏တပ်အုပ်အိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရည်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအနာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစမနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒော်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဦးရီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒော်လိုင်းအားစုတွေအလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောင်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်တလေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကော်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်တဲ့အထည်နာစီခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်တဲ့ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလောက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မူနီမမောကိုကလင်းတော့ဝနိုင်ဘောဒုဖောက်ချန် MCDN ဖောက်ရှုမူနုစတီနန်ဒေါ်နန်တော့မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာစတိမန်နီစီခွေးတန်လက်မွဲမလေးရှားတီကမ်ပါဘာလက်အန်ကင်းအန်ရာကောင်ဝိဒအကန်လက်ခံထိတ်ကပလန်ကထောင်ရဲ့ရာဘုထုတ်ရောကတုံဝိဒလက်ကပန်လက်ဖာခိုတန်တို့အဒုဒဖောက်ချန်ဘာယုံထောင်နီစီခူးနေလတ်စတိမတ်သဲစီဘပူပါတရာထမုံခါလိတာထိန်လို့လို့ခံပြန်တိခက်လက်ကဆူးခတ်နောက်လီခီမောင်တော့ဘူတီကြောင်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တိခန့်ပကပကိုင်ဖုန်တို့ရောရုံချာလဖာဖေလန်လန်တကောင်ဘူခေါဖတာတူမွေကြီးတိဖတာတူမွေကြီးလေချောင်းအဝိဒါလဲမွန်လေးရှာတိခန့်ဖာပကပကိုင်ဖုန်တို့ပါလာအလဖာယောကတုံထိုင်ယုတ်စတန်ရောတိခန့်နီခန့်ပဒူလဖာကလာကန်ကတပန်လို့ခေါ်အောင်လက်ခိုင်မဘူခန့်ချေအတုတ်တို့ကတုံဝန်တာလည်းခံပြန်ထိကပကပကိုင်ဖို့ကထောင်လျာနွေးစီခူကရော last statement နီစီခွေးတာပါစာချန်ဝန်တာယုံတော့ထောင်တာလည်းပူနိုင်ရောနော်မလေးရှားတဲ့ပယန်တုတ်ပဒူလဖာကလာအကင်းအန်ရယကောက်ဝန်တာခွင့်ပကပကိုင်ဖို့ရိုက်ထောင်ရုပ်တော်ဝန်တာကတပန်လဟိုဝန်တာနော်လက်စွေးစနာရိုက်ချောင်းပကထောင်ရဲ့ရာဘုထုရအခန့်တိကပလန်တို့ခံပြန်တိကန်ကိုင်းတော့ဘုတုတ်ကပတ်တော့ခုတို့အရဲကိုဝိဒါနောကြောင့်လက်စပရဘတ်ဖောက်ချန်သာဝိဒါနောလို့နေရှားတိကန်ပကုလသမဂ္ဂပကပကရေပုလပါဘာဆိုင်လဲမဟာမိချီယု UNHCR နော်မလေးရှားတိကန်ပပကပကရေတို့အထောက်ဝိဒါလက်မွဲခံပြန်တိကန်ပရိုဟင်ဂျာလပါစူးဆတ်အခုကနစနာဆက်ချက်ဆူစားလဖာရောတွန်လန်းရုပ်တဲ့တွန်စနိုင်စရန်လဖာနောထုဆဝိဒါနောကကဆိုင်ချံပါလက်တိခက်တက်ခက်လက်ခက်ကခုတော်မှာဝိဒါနောနောကြောင့်ဖာရောနောဖာကြောင့်ခန့်ပြန်တိခန့်ဘာသာအခွင့်ရစလူခန့်ဖာလဖာစပုတ်စပါကဲတို့ဆက်အနက်ပဲပတ်ဖနဆလဖာပါထုဝိဒါလဲမွေရူဟင်ဂျာလဖာတို့စလန်းအယူအာဝိဒါလဲမွေပန်လေရောဘူဆက်ခလီလက်လကလခဘာတို့ဘာခန်းကဝိဒါရောဘာလေးထောက်ဝိဒါလဲမလေးရှားတိကဘရောနီးထောင်စီးနေတဲ့ဘာတိဘာအထောက်တာဦးနော်လို့ယာနေစီးနေဖို့ထုတ်လက်အကောင်ခွေဖာလကဆုခနော်လိခိဖာကိုက်ချန်လဲမွေရှားခိနိုင်ခေါစတုထန်တုံးလန်လဖာနီးထောက်ကစီခူးနေတဲ့နီးထောက်ကစီနီးနေဖာကိုက်ချန်ရောလဲမွေပယံပလူတုတ်လဖာနေတုံမှုခွန်လဖာတဲ့စမာတိယုဆုဆာအတူ ICG ဖာစခုနာယိုလမရူဟင်ဂျာပတ်စထုမာတိလဖာကြောင့်လက်မလေးရှားတိကံဘပါလအဆိုင်အဝိဒါလဖာရဲ့အချံဝိဒါနုံလို့အခါစုခန့်တော်လိခိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တိကံအကိုင်ကော့ပစာကပရိုင်ဖုန်ဒိုလဖာနောရူဟင်ဂျာလဖာတို့ထောင်ဝိဒါလက်မလေးရှားတိကံကခုဒေါ်လန်ရုပ်တဲ့စပနိရှားလက်အမွဲဆန့်ခါရှားကလေးဤလူမဘာခံပြန်တိခန့်တဲ့ခံရလထိုင်းတိခန့်ဘန်းတော့ကတုံဝိဒါရုပ်လက်အမွဲပွဲစားခိုင်းလက်ဖာရောဘာဒုနယ်ဝိဒါနုံတော့ဖေလန်ရုပ်ထောက်အောင်ကောင်အဝိဒါတို့ထောက်လို့တော့မှစန့်ထားအခွင့်အောင်လက်ချန်တော့ပါဖေလန်ဝိဒါကစိတ်ပါကစိတ်တော့ခံပြန်တိခန့်ထိုင်းတိခန့်တိခန့်နိခန့်ရောခေါဖတာနောဘာခံကဝိဒါနောကောင်ထိုင်းမလေးရှားခန့်ဆန်ဟဲ့ရန်ဝိဖကဆန်မလေးရှားကိုင်းနွန့်ဒီဘာအချော့လက်ရှုကလာဖတ်ဒုလဖာဘတ်စထုံမာတိဝိဒါပတ်စပောင်းနိဝိဒါနောကောင်ဒါအဝိအောင်ဆရာပါတိဝိဒါဆရာလည်းပါစေအဝိဒါအာမနောလို့ဘုနောတို့လက်ခဆုခန့်တော်လိခိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ခန့်ဆန်ဘကဆန်မလေးရှားတီခန့်ဧတိပတ္တသလိစတိုင်လီထောလဖပါစေမူနာလဆက်ခိလဖလကလခဘာကြောင့်ပါစတန်လန်သာရှာလဖအာမပလဘဝဒလပန်လေတီနောကတပါကကဝဒလဖစေကိုနေတဲ့အဝိဒါလအရာတဲ့ထောင်တော်လို့လေရှားတိကံဘယ် UNHCR ရုံတို့ဝင်ကြပကပကပလဖဒေစဘုစဘာစပနေလဖလမွေချန်ဆူစပကပကပလဖယောတုတ်ထိုင်တဲ့ကောင်ဝိဒါကထုတ်ဆဲရတိကလဖအောင်ကဆက်လီချောင်းကခုတော်မှာဝိဒါနောကောင်ဒီတော့ကစင်နီးနေလက်ဆုခန့်တော်လေးကီ ARSR စုပေါင်းလဖရကမပလန်လဲမွဲ့စန်ဒုစီယာလခိုင်မလေးရှားအောင်ပါလအော်ကီဒူအောင်မွေလဲမွဲ့ပကပကပလဖရအထန်လဖနောလို့ဘေလာတစ်ခန့်တို့ဒီတော့ကစင်နီးနေလက်ခိုင်ထောက်ဝိဒါလဲမွဲ့ပကပကဖုန်ွေတုတ်တဲ့
အောက်ထဝိဒါနောကပကပကဲဖူအိမွက်ကဆော့ကောထိုင်နောကအဝိဒါရုပ်လည်းကခွဘုတ်ထုတ်ရုံးကြပကဲဖူလဖာရောတဆထဝိဒါနောကထုတ်ဆဲ့ဤဝိဒါရုပ်လည်းမွေပင်းနာဒစ်တီခံရောတိခန့်ထပ်ပေးရာစထုံးနေစံအဟလဖာစီအောက်ထဝိဒါနောလို့လာနံပကပကဲဖူလဖာလက်ကချိုင်တဲ့အောင်လည်းရောကတန်စကစကိုင်းနောကခွေးထန်ရုပ်ခွေးနေတို့ကမာပလန်ရုပ်လက်မွဲ့ဆာဂိုင်လက်ပါဆီယူလာလက်ပါလက်ပါဒီဘာချောထုတ်ဆက်ထားရီစတိခန့်အကန့်စစ်ပကပကိုင်ဖိုးကန်ကဲထန်ရုပ်စကစကိုင်းအမအခိုင်ဖန်လက်ပါတူနော့ဘန်ဒါဆဲယာဝင်းဒါနော်နော်စတုတ်ထန်ပကပဲဖိုးလက်ပါခါကတုတ်ပါရုပ်လက်လာဖန်အောင်ကန်ဘတ်စတုတ်ကောင်းလက်ခိုင်ပါစဖောင်းနစ်စမာနမဆာဘတ်စတုတ်မာတိဆာဂိုင်လက်ပါထောက်ကဲထန်မာလကြီးကန်ဒီခန့်ထဲမြာရှောင်းခွင့်ရဖိုးကောင်းလက်ပါတို့ကန်တော့ကုလာတမကဖူကောင်လဖာနောပရတ်ထံဝိနာနောဘာစတုထံရုပ်လက်အမွဲခက်ပြန်တိခန့်လဖာဘထောင်းဝိတာလဲခက်ပြန်တိခန့်ကကောက်ပိထအလန့်ခလိုက်ကပဲဖူလဖာဘတဆိတ်တပ်မလဖာရောဘူးစဒုမာတုတ်စမာတုတ်ကဆုတ်ကောင်ဝိတာကစလန့်အင်ယူလဖာစီအောက်ထံဝိတာနောတုံဝိတာရုပ်ဘူနိုင်ရောအခန့်တကပလန်တုတ်ကထောင်းလျာနွေးစီခူကရောနော်အခါကထုတ်ဆက်ကတပ်ပန်လာခုလမွေလက်ခိုင်တဲထောင်ရရပလေကဆက်သွင်းဝိဒါကမလေးရှားတိခန့်တော့သူစုထားဝိဒါနော်လို့မလေးရှားတိခန့်တို့တိခန့်ထပ်ပေးရတဲ့အာဆီယံပတ်တန်စခွာခိုင်တို့ဒစ်ပတီဖီတို့ခိုင်ခန့်ပြန်တော့ပတူတဲ့ကံကဝိဒါကောင်းကပကဲဖူကတုံဝိဘူးတလိုင်းတော့ဆန်းဆန်းလက်ပါရဆိုင်ထံဝိဒါနော်လို့ဒါကစုခန့်တော်လေးခိဖဆူဝက်စတုတ်ထံတုံလန်းပါပါစပွန်ထယုံမွေအာခံအမီတို့စူးစားစုဖောက်ပူလဖာနောစေရွေဂျာလဖာဖန်ကိုရှားခွင်းရစလူခံပါလဖာအဝိဒါနလို့ယူနိုက်တက်စတိခန်နောရိုဟင်ဂျာပကပဲပူလဖာဖန်ကိုတိကန်ထပ်ပြန်စမာဆလဖာလန်ရှားဝိဒါနောအကြောင်းကောက်မအောင်ကအကကာကာယုဆက်ကလဖာယောမလေးရှားတိကန်အပိဒဝိဒါကဆက်ကယောမာလော်ခွေဝိဒါနလို့ဆက်ကလဖာယောအကြောင်းတစ်ခါပကပကဲပူလပါပါဖလန်လန်တာဒဲကုစီလက်အောင်လဖာနောပါဖလန်ယုဆန်ခါရှာလဖာနောကထောင်းခိုင်ပါလက်မလေးရှာလကီကကပတုံယုစပရစခိုင်းလဖာကလူဝိဒါနောလောစပရစခိုင်းလဖာယောဝနယောမလေးရှာဘကဆန်ကထိုင်းလက်အောင်နတိခါကစတုတ်ထကြဖောင်းလဖာနောလောမလေးရှာဘထောင်းဝိဒါပါလဖာတုကန်စီဝိဒါနောကတုံထိုင်းဝိဒါလက်အမွဲ့စပရစခိုင်းယောလကစုခန်နောလိခိဒေပင်နာတစ်ပကပကိုင်ဖိုဒိုလဖာအောင်ဒဲလက်မလေးရှာတိခန်းအောင်အကူဒထောက်ပါလကိရထဆွေဒါနောအကြောင်းပစိနေနော်လို့စပရစခိုင်ကဒုန်နိပါကမလေးရှားတိခန့်တို့ရှားစမစတာရှားခွင်ရလပါတိခန့်တဲ့ပေးရစထုလဖာတို့အပိုင်းထဝိနာတဲ့ခန့်ပြန်တုတ်ပတူတဲ့ကံကဝိနာကောင်းကတုံရုပ်ဘူးနဲ့စတန်လဖာရောအကြောင်းစစ်ပစိနေနော်လို့စတုဖာထန်တဲ့တာထင်းနူရဝိနာခွေရောလို့ဝါကမလည်းဖိကပြပါ MCD ရဖို့ရှုမှုလို့စတင်လပါပမမရှိကိုကလည်းလာစေ

0: ni le ni lo kam na ta bu ti the service water do kwem ko do ma ti le and do cdm adorator kle to lo nya ni lo akhe ini do mi eto bu ta ka so de pani ye ka pa pla ni tu le kenyo shro aklo ni lo ye mi me no ni o pwe ni lo ta ka so kho ti ti mi we na australia tu ko ko to do SCEF ka sa ta pa ti lo ta ka pa pu ta do do sa su chi wi federal ko sa pu ta ko tu cho we a go ba go we ta ri ni lo NUG tu ko ko tu do si ma do ko ru me we SCEF ka sa ka ra ni pe la september ki si ko to ni ti lo ta do australia tu ko ko tu pe kin ba ra we ni lo lo ta ti lo ta pu ni SCEF tu ko ka ra pu ta pa lo a me we da nene pelo aknpp sony moroccan new do utin tho nai ngi de pa pa hu we da ni lo la ta ti lo ta pu ni sa ga do ke i ko pyo ti ko ta ta de pa wo pu to po to ko we atu su me nya ta u tho po to tho o ko de pa si ko o pu we da ni lo ta ka di ba kyan new popolo sin no so kwe tru we do ngi ji ko tru utin tho nai de pa ni phe pu ku la ko ye pa ti ko ata ha ta ta kle pu ma we ta ti lo ti kwa do ye pa a tiko libra episode takawi baka SCEF kasunya tapita madapa ri deplawa danilo SCEF ato ta to takha tanu takha ato ni rikoti wedawi tiko do tebe ba twewe da tuwi wota uta tapha kete pawe wi lota di owo mi ri taw pu tuko owo mi ri kapapu ma tuko we ri tewe danilo taka diba taphi dhamma kaletorita awone kkhuweda close dollar akakwe teriya agi pawe weda wi tatukle i ketuwe di tutu ogi tewe danilo payatu mosoro ni taka pla lawe to sasuci ogo tuwe khu SCEF ni kapaputa do do sasuci wi ketu chawada federal ko sapu taka risiko tewe danilo le tani khini atopu democracy wi ba tapha taka diba dhamma ne to kake tu to ke wati ko do tiko google toke uo yepa company de pa atu kata suwe do kasata toke we sunya uo se ko khite pi kenya wada ni lo SCEF atu lo tiko do de be pa puta do pa ko po ta po suwe de pa wi karadno da le ni tuto de we ami akwe to u ba di wi me pa kha to ta u ta po do aru atae ni ta gro gro u wa de pa ke he pa hu a to we a wi hitinya we to pdo ni ba ta so ni lo tarso khiti mi wena ko byo tiko phulo batake shwa we ti dipa ditor kapagato kwi we wo su malaysia kor pdo oni bo muso phu ko byo tiko ba thwe ba gnyo khwe ya ko to khiti kwi nya we ta le ni lo ko byo tiko phulo batake shwa
1: nwe du che du ton lan bi du mya kya ko daga maisat be chin na ga lo myama pi rin ga sibe shaung bi du rin ne ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ lambda နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: တပါဤဒီတို့ကပါကတော်ကွေဝဲအော်ကပါဖော်မရှင်နေဝဲတော့ဘုံမှုဆဖို့အော်နီဆူမလေးရှားပဒိုအူနီဘုံမှုဆဖို့ကပြိုချကဘတ်ထွဲပါကညောခွဲရကိုထုခိတကွေညာဝဲတာနီလို့ဖဲလာစက်တမ်ဘာခိစီခွေတော်နီအခေါ်တီတဘလောပွာအာတကထိုးလူရန်ဝီစီခူကဘတာကေရှရဟဖို့ကိုနီအဝဲတေတဖာဟောတဘယိုအဝဲခုဒီတော့ဘတေတဖာအေအတူတကေရှရကီအော်လေအဝနီတေဝဒနီလောဘယောတူနေဖဲလာစက်တမ်ဘာခီစီခောတော်နီရခခောစေ တော်ကောစာပိနေတော်သူဝါကမလောဝေအာမအိန္ဒြိယဖြာကိုအလောနီလက်တလိုမီပို့ဟုကဲထော်ဝဲတလောတတမှုဖတ်တော်ညာနီလောဒါတိတဖာဤတပတိဝဲဒီအမေညောနုမာဘုန်တော်ဦးလကဘာတော်တတော်ဝဲကမလတဖာနီလောအခုမလေးရှားပဒိုနီဘာခာတာကေရှောကီတာဖောကုကဆုကမိုကေဝဲဝီဘာကညောခွဲယာကုတုခေတကွင်းနာဝဒါတုပဒိုနီဘာတပ်စောနီလောတက္ကသိုလ်စုမညာတိမြေဝနာဘယောသူခိနိစုတဆုတကမောဝီလခိကေညုလကောတမလုချုခုစီဘေဟာဝဝေဝိချုကိုလူစီဘေဘတိဝေတာဂနိနောကေညုပထထလကောနိဖဲလဘယောသူခိနိစုတဆုတကမောဝီလခိတမလုချုဖလခုစီဘေချုဖိုလူစီဘေဘတိဝေဒာဂေကေညုမပနိဖဲလစက်တမဟုတနိပဖလာဟုဝေတော့တာဝတဖာနီလောခိတိုခိစီတနိတခိတိုခိစီခုနိပယတအခုနိဓမ္မလိုချုတချုပတဖာဘာဒောဘာတိဘတိဝေတဖာပဖလာနိဝေဒအတုလကလိကလေတဒုဟုချုပလူစီတဂတိဝေခိစီဘာဒောဝေနပတိညာမစီကောနိလောပယတခိနိစုတဆုတကမဝီလခိဟာမနာစုတမာမတောတဖာအာမနိပတိညာမစီကောနိလောပေယတမဆူနီအစီအတာဘတာမပယေဘောဤတလူပုထောဝဲအတုလစကဝဲဖတ်တို့ဒွန်းတဖာမဟာဝတာဖောဝဲတာကမြတ်တဖာမတိဝဲတာတဖာဤအဝေခင်းညူတတဖာဖလာဝဒတုပဒုန်ဒီမာတက်ဆွန်နီလုတာကဆောလကိတတိမြဝဲတာပေယတမဆူအခုတလာတပုနေဘကမလအာကိရခစီဘလတိဝဲတာရင်းနီလုပယတုမဆူရခုတလာတပုနေဘကမလအာကိရခစီဘလတိဝဲအေအေဖီဖီဘဖလာဝဒန်နီလုလာယူလီတတော်နေတူလာစက်တမတတစီတလာတဘူနေပေယတမဆူရခုပုံမူတရတစီခီကပုခွားတရနုစီခီကခဲလခီရခောစီလူကဘာတိဝဲတာဝီဒီအမီအတုဘာတမဝဲတာဆရောနေလောဖေကလာပအတတစီခောနေဖောလာဖုတတစီလူကပါဝဲတာဝီလတလာတဘူဆရောလွတာကပါဝဲဝဲအောလူဝဲတာတိခီရလွေကအရေအေပီပီပါပလတ်စတစ်ကဝဒနီလောစတ်ထော်ဖဲခီတိုခီစီတနီလာဖီဝါရီတောနီတူခီတိုခီစီဟူနီလာအထောဘဟူတောနီဝါတီဆရောဝဲဒါခောကထူလွေရခီစီလွေကအရေလီဘတိုနီမာတောဆောနီလောတာကဆောလေယပါပလတ်နီတူတဖိုင်နီဝီဒါဖဲနီလောယနာလကမလကိုဒီနောကတဲ့ကတာမီပါလယူတာပါပလတ်တာတဖိုင်ဖောက်ခုနီတကေတပ်ဘူး

0: ဘူတော့ဒီလေအခွေစကား34ခွေးဘူကမှန်ကြည့်ဖြူတယ်ဆိုတော့ Snow White ထဲကဆုံးမကြီးလို့ Mira Mira Who is the most beautiful ဖြစ်ပြီပေါ့
1: Wait a minute Who are you
0: ဆုံးမကြီးက Magic Mirror ကိုမေးတယ်လीလောကမှာဘသူအလှဆုံးလဲဆိုတော့အရှင်မပါဆိုသဘောလေးကျ Snow White ပေါ်လာတော့လိုက်သက်ခိုင်းတာပေါ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုမှန်ပါရင် Psycho Pat ဒါမှမဟုတ် Ghost တွေပါတယ်ရုပ်ရှင်တိုင်းအယူမပါပဲမဲ့အယူတိုင်းမှန်ကြိုက်ကြတယ်မဟုတ်လားခွေးဆုံးကြီးကိုဖြူတော့အချိန်ပြည့်လက်မနှစ်ချောင်းကိုအဝိုင်းလုံးနေတယ်ဒါဟာငယ်စဉ်ကတည်းက Trauma ကောင်းကောင်းရတာလေစိတ်တချမ်းပဲ့တွေရဲ့လက္ခဏာလေငငယ်ကအနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရရင်မိဘရိုက်တာရှယ်ခံခဲ့ရရင်ကြီးလာတော့ကိုသေးကြပေါ့နိုင်တဲ့သူနဲ့ကိုစိတ်အဆာကိုပြန်ဖြေတာမျိုးလုပ်တတ်ကြသူတွေလीငငယ်ကလူစင်မမီလူတော်မတွေ့လည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလူစိတ်ကြက်မပြည့်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့ Time Magazine ကအယူရောနှိပ်လိုက်တော့မှန်ကြီးသေးလာပြီကျွန်တော်အယူပါမျိုးဆိုပြီးထွက်ဥရတော့တာပေါ့မျက်နှာရှင်လေးတန်လေးနဲ့ခင်ဗျားတို့စာအုပ်တွေဖတ်ပါတယ်ဖတ်နေကြပေါ့နော်ဆိုပြီးအက်သနစ်ကိုအက်သစ်ပြောထားတဲ့ခွေးဆုံဂုံးအိုရွတ်တော်ကြီးဟာခင်ဗျားတို့ကထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်ရေးတယ်ဆိုပြီးဆွဲတော့ဆွဲလိုက်သေးတာ Time Magazine အမြဲဖတ်နေပုံမျိုးကြီးပြောတော့ဘလောက်ပေးပေးပါဆိုတဲ့မျက်နှာခြေလိမ့်ထားတဲ့အခွက်မျိုးကြီးနဲ့ဟိုလူကတော့ဒီလိုစောက်ပေါ်တရိတ်ဆန်နေနဲ့တွေ့နေကြဆိုတော့ရုပ်တီကြီးနဲ့နေတတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဟိုကအယူကိုတမူးတောင်အောင်လှုပ်ပေးတယ်အကွက်လေအယူဆိုတော့ဘုံမြောက်မှန်းမသိပဲချီးကြောက်ကောက်စားတော့တာအခွေးတော်ဖွင့်မင်းကြီးရဲ့ဥဒဏ်ကိုအမေရိကန်ကြားအောင်လှုပ်ပေးဖို့လာတာပါဆိုတော့တကြီးကြီးနဲ့အမြုပ်တစည်းစည်းထွက်အောင်ပြာပုံနဲ့လှိမ့်ရင်းဘူးလဲဟောင်ခွင့်ရလို့စိတ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပြီးတန်းဥတော့တာကလားအဲ့ဒါလိုအယူကျော်နှိပ်ပြီးတာနဲ့အခွေးတော်ဖွင့်မင်းကြီးဟာသူ့နှခတ်တက်မှာဝုဘဝနဲ့အကြာကြီးခွေးမှုထမ်းခဲ့ပြီးမှဖို့ဘဝရောက်လာတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးချိန်ကြီးဟောင်ရသလဲလို့မေးရောဒါပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခွေးတွေဆိုတာဖို့ကနေဆင်းသက်လာတာပါဖို့ကနေမဆင်းသက်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးတိုင်းပြည်ကိုမွဲတေစုပ်ပြတ်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးလို့ပုံတင်ဥတွေတူးတော့တာပေါ့တကယ်တော့ခမားတို့မသိတာကကျွန်တော်တို့ကဖုတ်ကဆင်းသက်လာတဲ့ခွေးဆိုပေမဲ့ကြမ်းအလုပ်ပါတပါးတည်းလုပ်ခဲ့ရတာလေခမားတပုံစရာကတော့တော့ပါလေခွေးရဲ့ဖုတ်ရဲ့ကြမ်းရဲ့ပါတဲ့3 in 1 shot ခွက်ကြီးကိုရအောင်ရိုက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အာမလုဒဘုံကိုအရင်ကဘယ်သူမှပေါ်အောင်မဖော်နိုင်ကြဘူးဗျာအာမလုဒဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဗျာဩဟုတ်သားခမားတို့ကမင်္ဂလာသို့မတက်ဘူးတော့အာမလုဒဘယ်သိမလဲအာသန္ဓမာဆိုပူတော်သိမှာမဟုတ်အာမနုဿာဆိုတာလူမဟုတ်သောသူကိုပြောတာပါလူတော့လူဒါပေမဲ့လူစိတ်ပြောင်းနေတဲ့သူပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လိုဖွ့ခွေကြံ့၃မျိုးဆက်တရားပေါ
2: ့ What
0: ဟုတ်ပါပြီအခွေးတော်ခမည်းတော်သူနခဌာနမှာငိမ့်ချံခွေဖြစ်ဖို့ဘာတွေလုပ်မလဲဒါတော့ရေးကြည့်တယ်မဟုတ်ရင်ခွေမျိုးတုံသွားမယ်အကုန်လုံးကအစွဲကင်ပဋိပက္ခတွေရောက်နေကြတယ်တချိန်ကဖွတ်တွေကိုလိုနီပြုခဲ့ရတာစခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေပေါ့အခုအကိုက်ဖြက်ရစဲရေးစာချုပ်လုပ်ထားတယ်
2: อืม
0: လုပ်ပေမဲ့ဖွတ်တွေရောကြံ့တွေရောခွေးတွေရောဟာအသိဉာဏ်ပညာမဲကြတယ်မို့လားခွေးကတော့ပူဆိုးတာပေါ့တရီနာအဲ့ရင်တရီနာစားရမှကျွေးတယ်လက်လက်ကိုက်လိုက်ရမှာအသိဉာဏ်မဲလွန်းတော့တော်တလင်းဆိုအဖေကသားကိုကိုက်သမီးကိုခွတ်သားကအမေကိုလိုက်အဖေကိုကိုက်လွတ်ညမလည်းအလွတ်မပေးအဲခွေးဟောင်းတန်းနေကြမှာရင်းညံခွေးဥတန်းကတိမ်မတိုးဘူးပေါ့ဗျာခုဖွတ်တော်မှာခွေးဥပြင်းဖို့လုံနေတယ်ခွေးဥမပြင်းနိုင်ရင်တော်သလင်းဇက်ကခင်းနေမှာဆိုတော့ဘယ်ငိမ့်ညံခွေးပြစ်တော်မလဲကျွန်တော်လက်ထက်မှာခွေးဥကိုမရရအောင်ပြင်မယ်ဂျိုကုံမူကြီးကသူ့ဥကိုပြင်မရအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ထလှုပ်ထကျွန်တော်ရအောင်ပြင်မယ်ခမ ्या ကိုပြောဖို့ကြံနေတာတခုရှိတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဂျိုကုံမှုကြီးယာတို့ကိုစက္ကန့်ထားနေသူပါပဲကျွန်တော်တို့ကခွေးဆိုပေမဲ့နွားစိတ်အပြည့်ရှိသူတွေပါခွေးလိုကျေးဇူးကမ်းပြီးကြံ့လိုတချောင်းစွဲဖြစ်တယ်လို့နွားလိုခိုင်းတာအကုန်လုပ်တဲ့သူတွေကြီးပါဒါမှလည်းအကုန်ဖွတ်ဖြစ်မှာမို့လားကြံ့ခွေးဖွတ် 3 in 1 ဆောက်ခွက်မှာ ဂျိုးထွက်နေတဲ့နွားကိုလုံးပုံရအောင်ရိုက်နိုင်တယ်။ Time Magazine ကဓာတ်ပုံစရာကိုတော့ထက်ချီချီအောင်မယ်ဗျို့။အခွေးတော်ဖွင့်မင်းကြီးနေနဲ့သူ့နှက်ခတ်တိုင်းကိုအယိုးတွေပြန်လဲပေါ်များလာရေးအတွက်ဘယ်လိုဥမှန်မှန်းထားပါသလဲ။ဒါကတော့ခမရတို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗျ။ခမရတို့လူတွေမဲသားတွေစားပြီးပြစ်ထားတဲ့အယိုးကိုခွေးမစားရရေးဒို့ရေးလောက်တာတော့ပြန်သုံးသက်သိမ့်ပြီဗျာအခုကလူတွေကဟိုတုန်းကလူလမ်းဘေးတို့ခြုံတဲ့တို့ရင်မလုံးအိမ်သာတို့မှာနောက်ဖေးမသွားကြတော့ခွေးတံပေါက်လည်းပြက်နေတဲ့အချိန်အယိုးကိုပိတ်ဆို့တော့ခွေးဝဲစားဖြစ်ကုန်ကြတော့တာဗောဂျိုးကုတ်တွေအတွက်လည်းဆက်မှုလည်းရပြောင်းသွားလို့ကောက်ရိုးကလည်းမီးရှို့ပြစ်ကြတော့စားရေးရိတ်ခါခတ်နေတာကတမျိုးဖို့တွေတော့မပြောနဲ့ဘာစားစရာမှမရှိလို့ကြံရမရတဲ့အဆုံးဖို့ဖို့ချင်းအမိပဲလိမ့်နေကြရတော့တာကြံ့တွေလည်းခန့်နဲ့ကောင်းခန့်ခွေးတွေရဲ့ဂျိုးဖြက်ရောင်းစားတာခံနေရတော့တာလေအခုခွေးခွေးချင်းမှာရုရှားပို့ရောင်းစားရမလို့လှုပ်နေပြီထရန့်ကိုလည်းမခန့်တင်ရမလို့ရဲပါဘူးမစ်တီကန်တွေကိုလည်းအဖေဖြစ်အ мян သိမှတ်ပြုပြီးတေးကိုဘလူးတုတ်ခေါက်လိုက်ပါမယ်မစ်တီကန်ကသာအဖေဖြစ်ခံမယ်ဆိုအဲ့ဒီမဟုတ်တရုတ်ကောင်ကိုငရုတ်ဆုံနဲ့ထဲထောင်းပြလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်တရုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းညီမျိုးစုံနဲ့အကျန်းဖတ်နေတာတွေကိုတားဆီးပေးပါပိတ်ဆို့မှုတွေကခမားတို့ကချန်ပြင်းထွက်ထွက်ဆွဲတာတွေကြောင်းသွားကြောင်းပြန်ကလေးတွေကိုလိုက်ကြိုက်တာတွေဖျားရင်မြင်ချီးတက်ပါတာတွေလမ်းဘေးအလှဆိုင်ပန်းမီတွေကိုသေးပန်းတာတွေသူများအဲ့လိုတိတ်ဆိတ်နေချိန်တွေမှာမကောင်းဆိုးဝါးတွေထွက်လာအောင်ဦးတာတွေတခိုးချိုးတွေကြအမိနဲ့ဖင်ရက်လုတ်တာတွေနွားတွေဆိုလဲသူများချမ်းသူများဆိုင်ခင်းအတင်းဝင်စားတာတွေဖွတ်တွေရလဲလူတွေမွေးအောင်ဆိုပြီးအိမ်တွေပေါ်အတင်းလိုက်တက်တာတွေကြောင်းလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအမူအကျင့်တွေကိုဘယ်လိုပြင်မလဲဒီကောင်တွေရဲ့အမူအကျင့်တွေကအမေရိကန်အထိမရောက်ဘူးလေဗျာတကောင်ချင်းလဲအမေရိကန်ကိုမရောက်ပါဘူးအမေရိကန်တွေကြားရအောင်လဲကျွန်တော်တို့သူနာခတွေကို Facebook သုံးခွင့်မပေးဘူးလေကျွန်တော် 3-in-1 ဆောက်ခွက်ကြီးနဲ့ profile picture လောက်ခွင့်ရကျင်လိုက်တာမှဂျိုးတောင်ရတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းဖွင့်ပေးစီခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကဖင်မလုပ်တတ်တော့တစ်တော့မှလည်း hip hop လို့မရခွေးပြတဲ့ဘဝတော့အနာဆုံးပါပဲဗျာချီကားတိုက်ရင်တော့ပျော်နေရမယ်ဘဝပါဘင်္ဂလီတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းခွေးလို့ခွေးလို့တာပါပထမဦးတယ်နောက်ဟောင်းတယ်ပြီးတော့ထွက်ဆွဲတယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့ဗျာခွေးယူပြန်ဘိုးလေးထည့်ပေးတယ်ဒါခွေးလို့ခွေးလို့တာပဲလေဗျအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ရှင်းတယ်တန်တရာရှင်းတယ်ဒါသူနခ crazy အတွက်ကာဝယ်စောင့်ရှောက်မှုတတ်သက်ပါယုံတွေရဲ့စကားနားထောင်ရင်တော့သတင်းအမှားတွေပဲရလိမ့်မယ်နော်ခုခမားတို့သူနခတွေဟာမြေခွေးတွေနဲ့၅နှစ်တာခွေးချင်းခွေးချင်းဆိုင်ရာပူပေါင်းဟောင်းဥရေးစာချုပ်ချုပ်ထားတယ်ကြားတယ်အဲ့ဒါကပူမျိုးနဲ့ပူမျိုးပူးပေါင်းတဲ့သဘောပါဒီစီမံချက်ကိုပူပူဘူးလို့အထူးကောက်ခေါ်ပါတယ်ဒါကခွေးတို့အသံမိုးထက်ညံရေးအာကာသလုပ်ငန်းအကောင့်ထဲဖို့ရင်းနဲ့အမှုမျိုးပေါ့ဗျာဒါကလည်းအမှုနှင်းအမှုမိုးထီသွားဖို့မဟုတ်ပါဘူးမြူလောက်တယ်မှာစမောလေးပါဒါဒီကိုသိတဲ့အတိုင်းပန်တာကအာမပြီးတော့မြေခွေးနဲ့လှုပ်ရတဲ့သဘောပါခမရခုတလောနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေတော်တော်များတယ်နော်အနာတော်မြူတော့သလိုပဲဒီခန္ဓာရင်နဲ့ပတ်သက်လို့သိကျင်နေသူတွေတော်တော်များတယ်။ဟာဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ကလည်းတရုတ်သွားတယ်။တရုတ်ကြီးလည်းဟုတ်ပြီးတယ်။သူလည်းလာလို့တယ်။ဘာဘူးကြီးစီလည်းသွားတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံရတာကတော့ဗျာ။ဆန်ဒွစ်လိုပဲလေ။ပေါ့တယ်ဟုတ်။တကယ်လုံးနိုင်ကြတဲ့သူတွေပါပဲဗျာ
2: ။ Boy
0: ။ထိုင်းလည်းကတိုင်းနေဗျာ။လာအိုတော်သွားဆိုကြီးဖြစ်နေတာနော်။အပီဖတ်နှံတာကတော့ဗီယက်နမ်ပေါ့။ဗီလာရုနဲ့ရုရှားကတော့လုံသလားမမီးနဲ့ရုရှားဆိုမီးပွင့်ဖို့သာပြင်ထားအနုမြူအားသုံးမတဲ့အာကာသရောက်အောင်ပို့ပေးမတဲ့သူကလာလို့အောင်ပါခမားတို့အမေရိကန်တွေကလည်းလာလို့လीတရုတ်ကြီးလည်းလာလို့တယ်အိန္ဒိယလာလို့တယ်အလုံဆုံးကတရုတ်ကြီးပေါ့ထိုင်းလည်းအများကြီးလုပ်တယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံဖို့အဲပူးလုပ်ဖို့ကတော့တကမ္ဘာလုံးကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လာလို့ကြပါအကျိုးလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ခွင့်ပြုတယ်လာပါလာလို့ကြပါတရုတ်ကတော့အများကြီးကိုလုပ်တယ်အိန္ဒိယလည်းဖြစ်တယ်သွားရတာလည်းလွဲတယ်အိန္ဒိယရဲ့မြုပ်နှံမှုကလည်းအများကြီးပဲလေကျွန်တော်ကပေါင်နှလုံးကြားအဲအဲလေပေါင်မုတ်နှလုံးကြားကအသားကလေးဖြစ်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ဆက်ဆံကျင်တာကတော့အနောက်နဲ့ပါ
2: Nani
0: ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: Okay, Bamon, some scholars, young Bamon, Thai American, quite good, can keep us made the crack on like stamp of unto kind of.
1: New Chitu Tolan Pitumiashi, a Kulu MCDN Internet Radio Gani Tolan Itema, Lujiminu at Tolan Taupo Campaign Nigo Jonyabo, Taupo Pidure, Lumuye, Sawine Yeti Etra, Longanigo, Miapidure, Pomotishi Ape Najabo.MCDN Internet ကနေကြော်ညာထဲသွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထဲပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: จากพัง MCDM ตุกาวมอยากิลาให้สตังกะจีกันแน่กระดาหักได้ระคายเป็นชาวต่อตับแลนมันผู้สุขสักหวยดีปุ่นปลีมาจากปรูมะขนานกราปึงเมืองตะปนเต็มกอกจอดกวยกราชมปุ่นกวยกรามาดกวยตีตะพันได้กะปะกวยปึ่นกลอมปลักกราตับแลนอีอีปริดออนไลน์สตังยูนันดักคิสเต็มพงานได้สงายตับแลนมันผู้สุขสักปลักสงายหวยกระดาเป็นชาวต่อกระดูลาอินเดียรับรึมสปักกิสปานาดีหวยที่ปุ่นปลีมาจากผู้ผู้ประจุยลายอังอาผู้ปัญญากรังขักกรังอังอาจอดกวยกราแวกระดาอ่านปุ่นที่กวยกราชิวไม่ปุ่นกวยกราช่องให้ผู้กวยกรามัดกระดาถืออ่านไม้ผู้กวยกราชิวกวยกราหักติปลากราเอเอปุ่นที่กวยกราปลีดีลายสังยุนนั้นไปอยู่ตับแลนมันผู้สุขสากหวยที่ปุ่นปลีกระดาเป็นเจ้าต่อไม้จากผู้อมยุนนั้นเดอะเพ็งเมนเดียไม้สนาแตนตัวเอกเป่าที่หูปุ่นปลีดีอันกลาปืนมังติมก็กุยกรามัดพอดกุยกระจองให้ท่านหมอกระดาลายแบบปลีปลักกระอีกันไหนไปอยู่กันจอดตับแลนมันผู้สุขสักตาแม่ออนไลน์ไหมตาเยเวนอูคันขี่กรองกระไปอยู่นอกุยกระทัดกระกลางกระปุ่นขี่มาจับปูนอกี่อังตกเกิดกรองกรองกระอดกระกุยกลาปืนเสียงขัดตีอยู่เป่าตะเตะบนกุยกระจองให้กระลัดกระหายไปอยู่ตับแลนมันผู้สุขสักกระปอกแกมเองพันหมอปลักกระเอเอก็กุ้ยกระเต็มเตดีกับย่างเหนี่ยจองกระลายอังอาเหนี่ยอดเหนี่ยกุ้ยกระปืนเมืองอังอานอกกี่อังตัวเกิดหอยดิปุยมาจากปลูพันหมอกระประตูเกิดกิจอยู่แกนแนสุสังปุ่นยุมกระปืนเมืองกี่หอยที่อยู่กันจอดเองกุ้ยปืนกลอมกลายเตติพันหมอกรองกลับอยู่ตับแลนมันผู้สุขสักกระหลัดกระหายกับยังกรองปืนซึ่งนอกกี่อังปุ่นปล่อยพิมมาไปอยู่กี่ตะตีปุ่นได้อยู่ลูกเปล่าอยู่นานเฮ้สตังราจิตชีแกนแน่กระดาหักเต้เมืองแชมป์ลักเซเป็นเหล่าไก่พันหมอตับแลนปุจิห่อ MNDAE แคนคีปุ่นได้อยู่กันจงกระยอกยอดือสงายห่อกระเนียนุ่มปังอันแกนแน่ประมอปลักละมหาไม่ลุยจุบปุยติงแคนคีกุยกระหักกี่ติกระคีสตีมตงาพันสงาย MNDAA จะกายกายพงเตยินปลักระ TNNA จะชอบกายตาปุจุบติงตาไอพงนัมบราจะชอบกายคูลแลนด์ไม้ปลักระ AA จะชอบกายจอร์แลนด์ดาวดานิวทนอังปุ่นกุยกระหักนุ่มปังอันเฮกระดากระกุมนุ่มปังอันจุบจอลุยจุบกุมสนกระบชังตือหอยปรีกีหักเตะประมอจะกายกายสังหลังตีเฮปลักราเซมหาไม่ลุยจุกกัดกระเดาะราเริงตั้งงานลุยนมมอคือเจ้าตับแต่กีตับแลนมันปุสุกสักปุ่นดีจุกเรดิยุนายเก้าตั้งงานอัลเลียครอมติยุนายไม้ตับแลนมันปุสุกสักเฮ้ยกรองกระปชากีปลักราเอเอแกนแน่เจ้าไปอยู่ตับแลนมันปุสุกสักกับยางกีอังดอกมอกปุ่นปลักราเอพิมับกีพันหมอจุบจอปลักราMNDAA my TNNA can key somebody who got a vengi bito you can jo kra kum te te no ki to kut yu nan pokem in kada sna ki lwe chup so sa ang kwe kra kwa da kra ti so sa pun ne kwe kra kao chong ki te te te lai mo kwe kwe kra krom ki pao ti ah yu nan hi stang lwe chit chi gen ne พันหมอจาวไปอยู่ตับแลนมันผู้สุขสักกระดาหักได้ระคายกรอปึงเมืองปุ่นดีกุยกระจุมคายไฮพรีตับแลนมันส์ออฟซิบรอมปุ่นดีชาวจักปรูกับยังกรอปึงเสืองหมอกระหลัดกระหายปลักกระกุยปืนกล้อมยูเอ็นเอชซีอาร์ Radio Lifestyle Journal ພັນຫມໍກະດາເວງຈောက်ຈໍກະປຽງຫຼາຍຕະມູກອນຍາກອັງອາກອນປູນອັງອາປຸຍປະຈຸຫຼາຍປຸປະແຫຼກຫຼາຍປາຄັກທີ່ກາງກິດຈອດຄຸຍກະດາຈີຍັງຫ້ອຍກິດປຸຍປີມາຈັກປູມໍຄະນາດກອນອາປຸມັງຕະພັນກໍປົນກຸຍກາຊູມຈາປຸຍກິກະດາຄິດສດີມຕັງງານໄດ້ສະຫງາຍກ້ອງກັບຢູກິມາຈັກປູញ៉ៃឆាងរ៉ាសៀបាយពុយពុយកដឡៃកោរ៉ាពឺមើគួយក្រាមម៉ាទីផាន់ម៉ោពុយពុយកាន់ចោឡៃលីកដត្រីអានកណែម៉ោជីពុយរូហិនចាហិនឌូតៃណែតគួយក្រាមណែវ៉ែគីទីកដអានគួយក្រាមណែម៉ាត់គីអ៊ីវិនគួយក្រាមចោផាន់ម៉ោក្រងក្រាបយូគីកបាំងកោរ៉ាពឺសឹងប្រឡាត់ក្រហៃម៉ោគឺគួយក្រាមណែទីមកណាត់ក្រុងក្រាបយុតាប់ឡានបានពុសុខសាក់ភីម៉ាប់ណោះគីកោអង្លពុនទីគួយក្រាបប្លុកប្រៃទីសុសាំងពុនគួយក្រារែនក្រាបអូតក្រាគួយក្រាបឺសិនទីចុះទីតោក្រានិមកបយ៉ាងក្រាបឺសិនផានអ៊ីតទីឆាក់ក្រុងអ៊ីនចាបយុតាប់ឡានបានខាន់គីសុសាំងណែផៃតោអេក្រាភិតកបយ៉ាងណោះគីម៉ោបតេងជើណោះអាយុណានេផានម៉ោស្តាំងពុនជីជីកណែដកមើងម៉ាន់ជុកចោជុកកាន់ចោណៃលុំប្រៃពនទីគួយក្រាកោក្រាសន់កាន់ចោប្លាក្រាតដ្រងមកខណានប្លាក្រាតអ៊ីនឌីយ៉ាពនទីមុតអឺនគួនពីមឹងអមេរិកានតកាម៉ៃគួនពីមឹងយូក្រេនយ៉ាកាពនទីគួយក្រាចោហេផាន់មកគួនពីមឹងអលយ៉ាកាកដកីផាន់កោលឺសងាយប្លាក្រាតតាប់ឡែនអ៊ីនឌីយ៉ាពនទីមុតណោគីឌឺបានចាប់ព្រូพันหมออัลยากะกันแลอังกุยอะขวางดิไลกะดะปลักกะอินเดียยังมอกันนันนอกิปนดิไลกะดะมังมันพันหมอกรองกะปะชากินอกิอัลยากะกอฮูกะซอนปลักกะตับแลนไนรุมปรายมายกันจอจูจีทรงพันหมอปลักกะอินเดียฮึนดิยูนานปนดมุดนอกิอัลยากะกออังตมอไปอยู่อันนอกที่มอญิวสนันตะติงตะลายกองกองกะประเฮินกี่กองกะตัดปืนกะกองกะจัดอังกวยกะคอปูนที่กวยกะปล่อยกี่ไอ้ปูนกวยกะจองอยู่นานให้พันมอไลฟ์สไตล์เอ็นมอไลฟ์สไตล์ประตูจุบจอปุบอยู่ไกลขายกระจับพัง MCTM ข้าวหญ้าเป็ดกองไลฟ์สไตล์ประกายเก็บกวยกะฟาฮอนฟาฮีไม้เก็บมอกระบะหัดพายส่วนเป็ดกุจิงจิงแกสไตล์เป็นมอส่วนกุกะจับปุยให้
2: 89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်အားအချက်ကြီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေပြုတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တအောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါအခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမတက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေချေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီးမြင်သတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလဆာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရီးသွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခန့်အိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကပြစ်တင်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်
3: မြန်မာနျူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးတဲထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နယ်လူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နဲ့လွန်းတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးတဲ့ထန်ရင်ကတ်တရာလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြင့်ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတည်ထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင့်တိတိတသာမတွေ့ရလောက်အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုလုနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုလုကိုင်နေကြတာစစ်ဘေးမင်းဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်င်းအကြောင်းညာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေစားတောက်ဆိုင်ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလုံသမားတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထန်စေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိမ်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဘက်ရန်ကုန်တိုင်း ERD တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချံမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းကြီးရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်သည့်တိုင်မိုးတဲထန်စွာရာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာရေကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကြီးအကျယ်မှာမိုးတဲထန်ရာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြီးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါလောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတည်ရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလည်ရှိတဲ့မြို့နယ်လည်းဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေးပြားနဲ့ရဝင်းတိမ်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေတာတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခဖို့ဒုက္ခထက်ဆင်ခံစားရတဲ့အနေအထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လည်ရုံထားကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအစိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ပြုတ်ကျင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနည်းနဲ့ချီလစ်လူရှူလာခဲ့ကြရတာကမ္ဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြတဲ့တိုင်းစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်သက်ဖွဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်တဘာဝပံဝင်ကျဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့တတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများအပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွန်းသုံးဆွဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပံဝင်ကျထိခိုက်စေ
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်
3: လုံဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လုံဆောင်နေကြဆဲလဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လုံဆောင်နေနိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ကျန်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သဘာဝဘီရဲ့ငယ်ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတတ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်စင်ရတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံရေးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နေနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝဘေးရန်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေနဲ့ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျင်နီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွစ်ယူရာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC Geneva Party ဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လို့စားမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငယ်ကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လို့စားမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီးဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကို ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွဲ့နဲ့လုံခြုံမှုပြီးသလိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွတ်အစိုးရကတော့ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွတ်အစိုးရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။

0: တွေကိုအခချင်းကိုယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျနေပါတယ်။ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကအုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတပ်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒူရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တနေအခြေဆိုင် Appen လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Appen Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ပဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရော့ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်
1: ရှင်မင်းနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်။အီရန်ကျော်တော့နောက်ခံဟူသီတပုံတွေဟာရှင်မင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလူစိတ်ဖြစ်တဲ့အီရန်လေစိတ်ကိုဗုဒ္ဓဘုရားကဒရုန်းတီတွေဒုံးနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံက King Khalid လေစိတ်၊ Aba လေစိတ်နဲ့ Khamis Mushay Latest Gun ပြင်းမှန်သုံးခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဟူသီတွေကပြောပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတစ်ချို့ကိုပြန်တွန်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဟူသီစစ်သွေးကြအဖွဲ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တစ်စင်းကို React မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာကြားပြတ်တားဆီးပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ Sorry မဟာမိတ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရီမီအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကမကြသေးခင်ရက်တွေတွင် Bad Al-Mandab ဂျီလာကြားနဲ့ပင်လယ်နီးကယူရန်ဒေတာတစ်လျှောက်ကအရေးပါတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့်မောခါမြို့ခံတွေကတော့ဒါကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်။ရန်သူကျေးဇူးစစ်သားတွေဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုပြီးမီဒီယာတွေမှာဖျက်နေတာတွေကမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပဲရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုစောင့်နေပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့စီကတနက်နေ့စီးကြိုတာကလွဲလို့ဘာမှမရနိုင်ပါဘူးလို့ပူတီလောက်ခံဟိုဒိုင်ကရေဒီယိုဌာနကဖော်ပြပါတယ်ယီမင်နိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးတန်စူးစမ်းနေကြပါတယ်မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့မြို့ကိုလက်ရှိမှာအစိုးရဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီဒေသမှာဟူသီတပ်ဖွဲ့တွေစီးရီတိုးတက်လာမှုတွေရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမကြခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်လူ290လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြကြပါတယ်ရှင်အခုနှစ်အစောပိုင်းအသက်48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်တရုတ်ဆောင် James Bender Picker ဦးမကြီးကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကတွင်အတော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်Black Panther ဆက်ကားရဲ့တရုတ်ဆောင် Chadwick Boseman ဟာလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့ခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအသက်50အောက်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသာတိုးပါနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟပ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရပြည်ထောင်မှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိတသာမြင့်တက်လာနေပါတယ်။စီဂျီကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2000ခုနှစ်ကစပြီးလေးစားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဦးမကြီးကင်ဆာ၊ကြောက်ကက်ကင်ဆာနဲ့သိအိကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်စားမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား5မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးနေသာလန်မှာတော့ကင်ဆာ4မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ Queen University Belfast ကတန်းကျင်သူတို့က The Guardian သတင်းဌာနကိုပြောကြားရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုက်ဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအမြန်ဆုံးဖြည့်ရှင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးတိုးမြလာမှအသေးချပါလို့ပြောပါတယ်အခုလိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြလာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့်လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစာအသောက်အလေးထားမမှန်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်ဒါ့အပြင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုံလာနိုင်တာတွေကလည်း ရောဂါတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။

0: ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်ဆာရောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ King's College London ကလည်းတက်လက်ပိုင်းတွေကြောင့်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူ2သိန်းခွဲပါဝင်မဲ့သူတေတနာစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။
1: ဘရူးနီကချီလီနိုင်ငံစန်တီယာဂိုမြို့မှာ280တွင်အပြင်းထန်ဆုံးမိုးရွာသမှုကြောင့်ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာအခြားဒေသတွေမှာတော့ရေရှားပါမှုကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။သီးလင်္ကာနိုင်ငံမှာလာပေါင်းများစွာမိုးခေါင်နေပြီးပုံမှန်ရာသီအလိုက်မုတ်တုံမိုးကိုမှီခိုအားထားနေရတဲ့လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသူတွေဟာရေရှားပါမှုတန်ကိုခံနေရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာအန်နီညိုကြောင့်ရေကန်တွေထဲမှာရေမရှိပါဘူး။စပားစိုက်ပျိုးဖို့ရေမရှိပါဘူး။နွားတွေအတွက်တောင်ရေမရှိပါဘူးတကယ်ကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်ဒီအချိန်ဟာမကြာခင်ပိုလို့တောင်ဆိုးရွားလာနိုင်ပါတယ်ဒီအန်နီညိုဟာ1950ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြင်းတန်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားပြီးဒီဇင်ဘာမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒါပြင်နိုင်ငံတကာငွေကြေးရမုံငွေဖွဲ့ IMF ကလည်းဒီဖြစ်စဉ်တက်ရောက်မှုတွေကိုခံရမယ့်နိုင်ငံတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီနေ့မှာပိုပြီးအင်အားပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာနေတဲ့အန်နီညိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့အလွန်မင်းစိုးရိမ်နေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အန်နီညိုဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအလဲပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာလေထိုက်ခတ်မှုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ရေပြင်ပူနွေးလာမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်အန်နီညိုကြောင့်တောင်အမေရိကတိုက်မှာမိုးဗိုလ်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးအာရှမှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုလျော့နေနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိအန်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလအထိဆက်ဖြစ်ပုံပဲလို့ခန့်မှန်းထားပြီးလူသားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းထပ်ပေါင်းခန်းစားရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခရစ္စတိုပိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကတည်းကအမေရိကန်နိုင်ငံနက်ရှ်ဗီလ်မြို့ကဆေးရုံမှာစိတ်ကူးသမှုခံယူနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်းတွေကတနင်္လာနေ့အထိသူ့အုံနောက်တည်ဆုံသွားပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ခရစ္စတိုပိုက်ရဲ့ရှင်းတွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန်မစ်ပိုက်ဟာအင်္ဂါနေ့ကသတိပြန်လည်လာခဲ့ပြီးစကားနဲ့ငယ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီ။မစ်ပိုက်ရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တည်တံ့စီရင်မှုထောက်ထားတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားပြီးပို့ပြီးနေဆိုးရွားကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပိုက်ရဲ့ရှင်းတွေကတရားရုံးကျမ်းစာပွဲတစ်ခုမှာဒီမှတ်ချက်တွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုက်ကိုဆေးရုံကရင်မှာလက်ထိတ်မခတ်ဖို့တရားသူကြီးကိုအမိန့်ချမှတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ခရစ္စတိုပိုက်ရဲ့အမှုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးကိုတုံ့လောက်စေခဲ့ပြီးတည်ထန်စီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုလည်းပြန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အသက်50ရွယ်ပိုက်ဟာတန်နက်ဆီပြည်နယ်မှာနှစ်နေရအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တည်ထန်ပေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။1995ခုနှစ်ကအသက်19နှစ်ရွယ်ကျောင်းပေါ်ကိုလန်စလန်မာကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တည်ထန်ချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုက်ဟာပန်တိုဘာဘီဒယ်ဆေးတည်စီနိုင်တဲ့ပမာဏပါဝင်တဲ့စီရိုကွန်မြတ်မှု2ကြိမ်ကိုခံယူခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဒီဆိုရင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆေးရုံအမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိုက်ပြက်မှုပါဝင်မောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကွန်မြတ်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်တန်နစီပြည်နယ်မှာတည်ထန်ပေးကွန်မြတ်မှုတွေကိုယခုနှစ်ကုန်အထိရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတက်ဆက်ပြည်နယ်ကရှင်းနေတွေကပိုက်ပြက်ဆေးတို့ကွန်မြတ်မှုမောင်မြင်ခဲ့မှုကိုထောက်ပြခဲ့ပေမဲ့တည်ထန်ကြောက်ခံထားရတဲ့အခြားကျင်းသားတူကိုကွန်မြတ်မှုကိုတော့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ရှိတဲ့ Odyssey အိမ်ပြန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လို့ပါပဲ။ဒီကတော့ကမ္ဘာတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခြေလင်ခီးကီလိုမီတာ5000ခီးနှင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလမ်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုခမရတို့မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပါ။အသက်58နှစ်အရွယ်အရင်ကလေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါ။ချီလီနိုင်ငံပွန်တိုအရီနက်စ်မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘဲသယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမှမသုံးဘဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ရှိရာဟူးကိုရောက်အောင်ခြေကျင်သွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူ့ခီးစဉ်ကိုဂိုလီယတ်စူဇန်ရဲ့ခီးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြောကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ခေါ့ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ရေလည်းမကူးတတ်ပါဘူး။ရေချိုးကန်နဲ့ပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်တကောင်ရေကူးတယ်လို့ပါပဲ။ရည်စရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုဆိုးတာပါ။ကောင်းဟာသူ့ရဲ့ကဘာတစ်ပတ်ခီးစဉ်တွင်နိုင်ငံပေါင်း20
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင် အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ကိုနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးလန်ခီတခြားအခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဆိုရကအစပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ကိုဗစ်ကာယောဂါကြောင့်သူ့ခရီးစဉ်ကိုရပ်နားထားခဲ့ရပါတယ်။သူ့အတွက်နောက်ထပ်စင်ကုန်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမျိုးသမီးဟာပလေယောဂာနဲ့တည်ဆုံးတာမဟုတ်ရင်ဘာယောဂာနဲ့တည်ဆုံးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာစိုက်ဘီးရီးယားတက်ခွဲကန်းဝန်ထမ်းတူတည်ဆုံးခဲ့ပြီးမှတကမ္ဘာလုံးကထက်ခါတလဲလဲမေးနေတဲ့မိကွန်းပါအသက်28နှစ်ွယ်ဒါရီယာရှီဘလိုဗာဆိုသူအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းဟာတက်ခွဲကန်းဖန်ပြုံတစ်ခုကွဲသွားပြီးရပိုင်းကြမှာအဆုတ်ပလေယောဂာနဲ့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတခုကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့ဒါဟာကောလာဟလတွေနဲ့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့ဒီတက်ခွဲကန်းဝန်ထမ်းတည်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြသိနိုင်ဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းဟာအန်ဒီအလွန်ကြီးတဲ့တက်ခွဲကန်းတစ်ခုမှလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုတက်ခွဲကန်းတွေဆိုတာဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီးမြင့်စည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားမှဖြစ်တယ်လို့ဒီယောဂဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထုတ်လွှင့်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်ဘက်ကဒါတွေကိုသိကြတာပါ။ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စကိုဘက်ကပုံပွင့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်လဲခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ American Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand Paul က Fox News ကိုပြောကြားရမှာရုရှားဟာပလေယောဂါကိုလျှို့ဝှက်ဇီဝလက်နက်ဖြင့်တုံးချဖို့လုပ်ကင်တာမျိုးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။1980 80ပြည့်လနှစ်တွေမှာရုရှားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသူတို့ဟာပလေယောဂါကိုလက်နက်ဖြင့်တုံးချဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတာပါလို့ Rand Paul ကပြောဆိုပါတယ်။ဘော်ဒိုနီကအင်ပီရိုမှာသမရထရန့်ကိုဒီပလေယောဂါကရုရှားရဲ့ဇီဝလက်နက်လားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူးမကြခင်မှာဖြေကိုသိရမှာပါသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဖြေကြခဲ့ပါတယ်သမရပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောဆိုဖို့လည်းရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်လက်တွေပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိရုရှားဘက်က WHO ကိုပြောကြားထားတာကတော့တေဆုံးသူမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ200ကိုတီးကြားခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတက်ခွဲကမ်းမှာလုံးလုံးတဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတူကလည်းအဆုတ်ရောင်ယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်း WHO ကစုံစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ကင်ညာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးတွေကိုတင်းကျပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ကင်ညာနဲ့ယူဂန်ဒါနယ်စပ်ကမာလာဘာနယ်စပ်စခန်းမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကခီးတယ်တွေကိုအပူချိန်တိုင်းကင်မရာတွေနဲ့စစ်ဆေးတာနဲ့ကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်တွေကိုလိုက်နာမှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်သက်မပြတ်နိုင်အောင်တားဆီးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကုန်တင်ကားသမားကတော့အတော်လေးစိုးရိမ်နေပါတယ်။ကွန်ဂိုနဲ့ယူဂန်ဒါမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ကြားရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းယူဂန်ဒါနဲ့ရဝန္ဒါဘက်ကိုဖြတ်သွားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးနေဆက်မှာဘလို့အီဘိုလာစစ်ဆေးမှုကိုမှမတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။တာဝန်ရှိသူတွေတောင်းတာက Yellow Fever ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လက်မှတ်တစ်ခုတည်းပါပဲ။ဒီကိစ္စကိုပေါ်ပေါ်ဆဆမလုပ်ဘဲအစိုးရအနေနဲ့ပုံပြီးအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒီရောဂါသာနိုင်ငံတည်းဝင်လာရေးကြီးမားတဲ့စိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မာလာဘာနေဆက်ကိမှာအီဘိုလာစစ်ဆေးမှုမှာရောဂါနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကွန်ဂိုမှာအရင်ကနေထိုင်ခဲ့ပူတဲ့ကင်ညာနိုင်ငံသားတူဟာယူဂန်ဒါကနေတဆင့်ကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ဘွန်ဒီဘူဂရိုမျိုးကွဲကူးစက်ခံရတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစီးကူးသမှုခံရင်းတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုမေလလယ်မှာတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီထက်လအနေငယ်စော်ပြီးစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကအလယ်ပိုင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာရှာပါတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကြောင့်ယောဂါကူးစက်ခံရသူ 8,000 ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ 4,000 ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီရှင
3: ်။ပြည်ဖြတ်ပူချွေးနှဲစာတွေဖဲပူပူမှာအငွေပြန်ပြန်မရတော့ဘူးလားဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်မ ဘယ်ကောင်ကလူမပီစပါလေပညာတတ်အောက်တန်းစားယထာတစ်စင်းလုံးကုံသွားပေါ့လေတဲကအိမ်လေးဟာလေတဲပါသွားပြီရှာနှစ်ခွရဲ့အဖျားမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့ခံရသူတွေလောကရဲ့ခြေချခွင့်မရသူတွေမိခင်တို့တောက်ဆို့ခွင့်မရသူတွေစော်ကားခံရတဲ့အသက်ဂုံးဝါတွေဖြက်စီးခံရတဲ့အဆက်တွေချနှင်းခံရတဲ့နှုတ်ပြမှုတွေမရင်းကျင့်ခံရတဲ့အုံနှောက်တွေအစိတ်ခတ်ခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝေးဝေးကအိမ်လေးဆွေးနေုံပဲဓာပြအကြီးလဲနေသွားပြီလူအမတ်တဲ့အိမ်မက်မှာဘယ်သူကမင်းသားလဲလင်းလက်နှွေဦ
4: း2026ခုနှစ်အတွက်ငင်းကျင်းလူပဲစုကိုတောင်အာဖရိကတရားသူကြီးနာဗီပီလီကရရှိသွားပါတယ်သူဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ရဲ့တရားသူကြီးကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးဟောင်းဖြစ်တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICC ရဲ့အထူးတရားသူကြီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌယာဂန်ဖရော့ကနီရဲ့ဂုဏ်ပြုစကားမှာသူဟာဆရာဆွေးမှုနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အတိတ်ကအခမ်းကဏ္ဍကနေပေါဝင်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့တတိရှိသူအမျိုးသမီးတူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစုပေးပွဲအပေါ်မှာလည်းသမရဒေါ်နန်ထရန့်ရဲ့အရေးတွေလမ်းမိုးနေခဲ့ပါတယ်။သူကဒီစုကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်အချင်းချင်းတောင်းဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတောင်းဆိုခဲ့ဘူးသလိုဒီနှစ်မှာလည်းစစ်ပွဲ၈ခုကိုအဆုံးသတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာလည်းနိုင်ငံတကာတရားဥပဒေစနစ်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖောက်ပြန်သူတဦးအနေဖြင့်အခုလိုနိုင်ငံတကာဥပဒေစနစ်ကိုကိုစားပြုသူတူစုရရှိသွားခြင်းအပေါ်ပိုပြီးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ထားကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ဗင်နီဇွဲလားတိုက်ခန့်ခေါင်းဆောင်မာရီယာမာချာရိုကဒီငင်းချင်းနိုဘယ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မာချာရိုကသူရရှိခဲ့တဲ့ဆုတစ်စိတ်ကိုတမရဒေါ်နန်ထက်စီပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဘယ်ကော်မတီကဒီဆုဟာလွှဲပြောင်းပေးလို့ရတဲ့ဆုမျိုးမဟုတ်ပဲဆုချီးမြှင့်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသက်ဆိုင်နေဆိုတာကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပူပါတယ်ရှင်ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစီပင်အမိုက်သိန်းဝန်ထမ်းအဖြစ်အသွင်ယူပြီးမူရည်စေဝါကွန်ရက်တခုလိုတန်ကြာရှိတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါဟာထိုင်းရဲလှုပ်ဝက်ဆုံဆန်းစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ကဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာဆုံဆန်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိတွေဟာအမိုက်သိန်းကားတွေပေါ်လိုက်ပါပြီးရဲကွက်တွေအတွင်းရှောက်ပွေးစစ်ဆေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘူဒူဘူနီကဘန်ကောက်မြို့တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကနေရာ၅ခုကိုရဲစုံစမ်းရေးအရာရှိတွေဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးတရားဝင်မှုရေးစေဝါလက်ဝဲထားရှိမှုဖြန့်ဖြူးမှုတွေအတွက်စံတရားရှိသူ၆ကိုပေါ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတက်တပင်းစီးပြားထောင်းထောက်ရာကျော်နဲ့တခြားမှုရေးစေဝါတွေကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအာဏာပိုင်တွေကတိုက်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာလှုပ်ဝက်ဆုံဆန်းရေးအထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ခဲ့ပြီးလူစီကားပြီးအလဲတကူဝင်ရောက်ရင်တန်တရားဖြစ်နိုင်တဲ့ရက်ွက်တွေတွင်အခုလိုနီလန်းနဲ့ဝင်ရောက်တာဟာထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားပါတယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ရဲ့ပူရဲစစ်ဘက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့လေ့ကျင့်ရေးစင်တာကိုလာအိုနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီလို့တရုတ်ကောက်ွယ်ဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဒီစခန်းဟာဗီယက်ကျင်းမြို့တော်အနီးကဘန်ကူလီယင်ကွင်းမှာတည်ရှိပြီးလာအိုလီတက်ရဲ့လေယာဉ်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်တင်ကြားပေးဖို့အဓိကအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်စစ်တပ်ကပြောဆိုပါတယ်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်တွေကြားလက်တွေ့ကျတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်ဖို့နဲ့ဒေတာရင်းတင်းကြီးအေးချမ်းရေးအတွက်ရွေးရာဖြစ်တယ်တတိယတနိုင်ငံကိုဥတီပြစ်မှတ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းတရုတ်ဘက်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်စင်ကာပူအခြေစိုက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသုတေသီတို့ကတော့ဒါဟာတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပအရှိတောင်အာရှဒေသတွင်ပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာဖို့များတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်ဒီစခန်းဟာအရက်ဖတ်စီးပွားရေးတုံးတာမှမဟုတ်ဘယ်နိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုမှအသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဒါဟာလာအိုလီတက်နဲ့တရုတ် PLA လေတက်တို့တီးတန့်အသုံးပြုမဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းအများများပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားအကျိုးစီးပွားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံအသစ်တွေအများအပြားဆက်တိုက်ပါဝင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပါတယ်လို့လုံခြုံရေးသုတေသီကပြောဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီလီယင်ကွင်းကိုတရုတ်စစ်လေယာဉ်တွေစီဖြေတာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့တာအပြင်ထောင်လိုင်းရေးနဲ့ကင်းထောက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပါအခြေစိုက်အသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့လည်းလုံခြုံရေးသုတေသီကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။
5: တခြားလူတွေအတွက်တောင်းပန်ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းပန်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းပန်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းပန်ရှိမှာတောင်းပန်ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာရေခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ၈ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာစစ်ကောင်စားမလေးရှားခီးစင်နဲ့တန်တမန်ရေးအရွေ့အမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအရွေ့သဲလွန်စအော်တိုဘာ၈ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားတွေပေါ်တန်တမန်ရေးအရွေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကမြန်မာလူထုမြန်မာသတင်းပရိသတ်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပဲရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားမယောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ရှိရနေ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်အတွင်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်စိုးရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်စားမယောက်လိုင်းနဲ့စစ်စိုးရအဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့မှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ်အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုးရွားနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသေး၍နိုင်ငံရေးယာတုရယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတရားခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းအဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမ္မတယာရုရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့ကကနအူးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးအဆိုပါနိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားတွေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ကျင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရခေါင်းဆောင်တွေကိုတပ်တမင်ရေးရဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ3နိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်5နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်ထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလစံခါရေးကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခန့်ဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမ္မတနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်တည်ပြုပေးပြီးနောက်အင်းဒီချင်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်စားမယောက်လိုင်းကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလားလို့ဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဆန်မှာမြန်မာစစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်ဧည့်ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ပဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်သက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလဆန်မြန်မာရေးစစ်တပ်ဆိုရကိုအာမနာတဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့အရင်တစ်လျှောက်လုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားမယောက်လိုင်းကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဧည့်ခံတယ်လို့ခီးစင်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်စားမယောက်လိုင်းအစိုးရရဲ့အကြိုးပတ်မှုတွေကိုတိမှန်ပြုတယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့လေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေးရှားမင်းကြီးချုပ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ထားရှိတာပါ။ခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေးမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူ့ပြင်တွင်မှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူ့လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသမဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလို့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်ထောင်ချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲပြည်တွင်းစစ်တွေလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခတ်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအာဓမစစ်မှုတန်းစုဆောင်တာတွေလုပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကောင်းဆောင်တဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာချီတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေအထားပါရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိစ္စကိုမထီထွေမကင်တွယ်နိုင်သည့်တိုင်ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်တဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးကိုအခုခီးစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထီထွေဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လက်ခံမဲ့ကတိကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ် ลงเงินได้ตั้งแต่ปีก่อนเมื่อมาเนี่ยนะทั้งเรียกคนเสียชาวอุกมีมาเบิกก็สิ่งเยื่อเรื่องเนี่ยตัวอย่างข้อสังเกตุเลี้ยงชาวอุนิจก็คือลูกค้าเดรียกมีเงินเงินก็ลายข้อสังเนี่ยพี่กูชิมมี่เกี่ยวสุเกล่าพี่ป่าเลยเลี้ยงชาวเนี่ยมาที่ยังเงินเงินเนี่ยเมื่อมาเนี่ยนะตั้งแต่ชาวต่างจังหวัดไปที่อาหมูเองท้ายเงินเงินเนี่ยเนี่ยเสียเพียจะวิ่งเอาตัวเรื่องเล่าสิ่งเดียวหรอไม่ตีนั่นเนี่ยตบว่าเลี้ยงชาวจีเอ็มเลี้ ဒီဖြစ်ရဆက်ဆံမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်သူပေမဲ့စကောင်းဆောင်မေးရလိုက်ရဲ့ဆွေရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဖက်တိုအစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အော်တိုဘန်ရှင်းနေမှာမြန်မာစစ်ဆွေရနဲ့မလေးရှားအစိုးရတို့ကြားဆက်ဆံရေးရေးချင်းပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အန်အာသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ် Siduga, another six gowns on in a dress on Gene Jango, rather than Tanaga Pop Yamu Pipare. Began a Satamala Sangayani, Bangalgani, American Suya Ling at the sea, Nibiro Lizeku, Sayak Kevi, now the Nick Yanni by Mapianle Tokwa, Tokibare. Dealing a half American Tataman Suya Puerega, Yashi Jiri, don't you lay she dead, lay him your sap, you be. If you don't go American Suya Puedo, lay a lay out in her, now get my barry, she never lay sure, man Samuri Porto Lagabare. Tabi met Eric Kiss and Pire Nimabe. Began a Zulaga, young of you lay say, Ma Pipaga, Yan away, Pansy can't hire it. The man in American Gone Zimia, the air, Okataha, American Nanganda, a damn capstello will be unhappy, pin in a be like that in Topo Lagera Pipare. Neither in Tell let Topo Lagera, Nibirogo singer at American Lee yet, Jowing or Gautet up be like the Lupi Sibi, not the law wins in Jama. Kulu American let town and as I win in at Yama sits Suyabaka, down when she the red dress on Gare, Suredringo. Nim Holo red the name yet, don't leave good Tamanego, debut be, Porto Eta light up Pipare. Kissing her, fancy the assuage so can't hire it. American Nanganda would yak gay sadam hope. American Nangaja when you turn out towel in it to did the Nasa and let out Nangaja Winji, Mike Vanska. If you don't mind online willing kind in any case up, ye shall that to thy case are ready. Soon we get it so that Mimapolo red the name you drink, cook up of Yajaha. The massy gowns on you, American Trump Suyan in it. Hedge him a tabe titus and it wore up young lego, Paul took like the loop you see about it. The money Marciana, they move Piapoise. Break Emma, the Rabbine, down when you guys are Pippi, the Rabbine, that Dan Lin Lolo. The Marcis, we are netty to assess some woman she gave it, the Maratram, Anaya, you been her name, Niva Tama, Kulo, tea to assess some more to Lara Pipare. Lungere Sulaga, Yangulizing, my pansy can get it. A Duncan Stelluha, the Maratram yet, Magar, American, Bianle, GY, you sago, Mark and Taukan to Upitalo. The Marcis, we are, American, Pinan Suma. Lobbying high case some male, Jaga said they will do the Ulu, the Rinima Popia, Tajabare. From Suya Pawin Tune, Yinudu, Maga also rega the Upansi Kayare Kesama, American Suya Ha, Gazabulo, Yamasi Gowns on the net, Tituit Sasa Nibilla, Dilantanga Nabalauti Satamle, Beche Nego Udi Domle Sura, Yama Democracy Yellow Shadu Reti Lure, Megum Pipare. King up American Teladoma, Yama Yene Patalu, Sesuni Tongu Jolly Guniva, Democracy Yebaka, Tau can get it. Republican Gozale, Mitch McCornet, Jamaija, Tata Jajam Lo Sanaje, American Suyan Hine, Yama Yama, American Josie Watakurego da TV, Tado Shuranigo Lilu shoot Halai Malasure, so ye Murile Shilani up your body. Tranletta, American Suya, Nangaja Muarari, a man son I la out. Tat out Salto Mum your Pinaje, Yama Yego Democracy Pianle Tongaye. Lukuye Jimazo, Chupamurima, Dawin Shidurigo, Dan Kayerita, Brigan Nanga, Josie Wadalia, but Tama, Dudia, Dadia, Pine, Yama Sisuyanet, Titu Sassan, Amule Pinanji, Shinaba, Yama Sigans on it, Malaysia Keys and Beat Porto Lare, Biosu Jedrinet, Brigan Simeon goes a lay yet, Nibiro Keys and Rin Titu Sassan Mother Enriga, Yama New Dolanye, Siana Shin Senate Sanjee, Democracy Ye Talkan the Report, Galin Lo Dong Kantoise, Yuji to Kulu, Masuna di Dai. Tayamuji Mare Lokamu to Kuro Pisira, Mame Piparishin.
1: Mingla Bakmia, Kujayasabi, MC and Yapiran Tremiago, Pacha Tempia Bidoma Bepibari, Tigni Matimpia Bimetri Nigaro, Nuitole, Ma made a ponzu asari, a Turia a Jenila Gangu, and Uji Yai Tamrane, E. Turia Siuzi Joe Pawin, Tolei Consan with Tayo Dedrin. Sitri, Nabi Jungu, Kentapu, Juzare, Sikomashinte, Eye Takamuja, Nasejo Tiso, Mubi Mu and Nima, Sikomashin, Sitjong, Takakayabiro, Ajazong Yaswane, Sokwa Tabi, မုံမိတ်မှာ KIA ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံချဲတဲ့တဲ့တင်မင်းတုံးမှာအကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံချဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်နှစ်ဦးသေဆုံးတပရင်မှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံချဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်နှစ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွတ်တော်အလို့သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့နယူတော်လေမာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRI ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယူတော်လေမာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRI ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တပ်တော် AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါအဝင်တော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအထွန်းရင်မူမော်ပါမာဦး ABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRI ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညီလာခံမှာ SRI ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစိုးရကံစာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှုထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုတွဲဘက်အတွင်းရေးမှုတင်နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှုနှစ်တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရ
2: ီးမိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတဲ့ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာဆုံးဝေးအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင
1: ်။ SRI တပ်ပေါင်းစုကိုစီရီးတည်တဲ့မဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ဆရာဆိုမှုကျွလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ SRI တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တည်ဆုံမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံချဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အရှိတ်ဘက်ပေါတုံးမြို့နယ်တဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာအရခတ်တတော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလ8ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကော်မရှင် Navy သင်္ဘောနှစ်စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပေမယ့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို speedboat တွေနဲ့အသေးခံကန့်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တွေမျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သင်္ဘော6စီးအမြန်ရေရင်စေစည်းကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိတ်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပြည်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ တဖက်မှာလည်းရှမ်းကရင်နီအဆက်မိုးပြဲမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကရင်နီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က80ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မိုးပြဲနမ်းမြေခုံလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖဲခုံမြို့ကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်တေဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမှန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာနေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Y-20 နဲ့အသေးခံ Drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းချေးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Direct Set ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းချေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းချေးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါအဝင်2ဦးသေဆုံးတပင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါအဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရမင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနစ်ချေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တအူးနဲ့အဖိုးအူတအူးသေဆုံးက3ဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကာပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနစ်ရွာတွေကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝေယံဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9កောင်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့စေကန်းနဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီ။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးမြေယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနစ်ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇွန်ကြရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်၄ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၆ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကျေးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘားလ၉ရက်နေ့ညနေ၄နာရီကျော်ခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တရဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရေဘေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့တရဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တော်ဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါရီ။ KNU အုပ်ချုပ်နေမြေတပ်မတ်ချက်အရာမြိတ်တော်ဝဲခရိုင်ကကစဲတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအုပ်ကိုရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရရဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တော်ဝဲခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ။စစ်တပ်ဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလည်းတရချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမကြံသေးမီကရေကြီးမြေပြူလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းတည်းကလောင်းလုံရေပြူတရချောင်းစတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီ။တနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးဘုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္လာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြည်ဝ33တို့ကတတိပေးထားပါရီ ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစင်းမြင့်နေပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အော်တိုမလာရှေ့ရနေကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညင်ပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတမ်မတ်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းမဖက်အာနာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေးကန်မှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းစေအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရည်နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတမ်မတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တမ်မတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထည့်ဖို့ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသက်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လဲကုလဆိုင်ရာတန်အမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့၃ဘုံ၂ဘုံကျော်ဟာဆင်းရဲမွေးတည်မှုတန်ဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လဲကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစည်းအဝေးခန်းစာကနေတတိပီးလိုက်တာပါ UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအစည်းအဝေးခန်းစာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့18.6%သန်းကျော်ဟာပပောင်းဆောင်ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ 19.5% သန်းကျော်ဟာလည်းဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေ 32.6% ဖြစ်တဲ့လူပေါင်း78သန်းနီးပါးဟာဆင်းရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ 19.5% သန်းဟာလည်းဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုတန်ခံနေရသူဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38သန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်နီဝစ်ကနာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိဆင်းရဲမွေးတည်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းဆင်းရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝစ်ကနာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွမ်းမှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါ။လူတိုင်းရှုံးနေနေရတာပါ။နိုင်ငံရဲ့အထူးကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်အောင်စု9463စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကြောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်။စီရင်နွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာ ဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတက်မှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအညွန်ကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အဆင့်ကန်စာအရာဆင်းရဲနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရာမှာချိုးတက်မှုတွေတဲက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတင့်လျော်သောအင်အားတန်ရှင်းသောတောက်တုံးရီမိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်စုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနယ်ရေးကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လီတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစားနပ်ရိက္ခာဖျက်တောက်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြမ်းကြိမ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတီကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြူစောတီတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထီးကိမ်းမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတီတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတီအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်။တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တအူ HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အချမ်းဘက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တအူဟာစီအုပ်စုရန်တရားကိုဆုံးလွတ်ပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Hardingot.dat PDF ကအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါရီ။ HOD PDFတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အချမ်းဘက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုးလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီကြိုဆိုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအကြံဖက်စီအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြားဖို့ကိုလည်း Harbinger.death PDF ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် Harbinger.death PDF ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခတ်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခတ်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတတ်သေးကန်လက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘလန်ခုနှစ်ရနေ့ကထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်နေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှဆူရတ်ဂီရီကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အကင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရာမှာပွဲစားတွေကတအူးကိုဘတ်9000ကနေ10000ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟတ်ဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အော်တိုဘားလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့တရင်ထွက်နေပါတယ်။ယခုတချိန် CI လုံးရမဲ့ဘတ်အသစ်လှုပ်ထားသူ၄သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖူးနဲ့ဗီဇာကြီးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကခောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်အကျော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါရယ်။ CI စာအုပ်ထုတ်ပြီးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ချင်နေတာဖြစ်လို့မြမလူသမားတွေအနေနဲ့ CI မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: Myanmar News Chronicle October 6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်

0: အခုပြန်ပို့တဲ့1456ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက် 9,000 ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား 9,000 ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖန်စီခံရတာနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစည်ရင်းတွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်စိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1,500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်အရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်မျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လင်းတီလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျပ်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံထားရသူတွေကိုတဆက်ရနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတဆက်ရနိုင်ငံတွေကပြည်နေနိုင်ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာကင်တွဲလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှုတင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့ကင်တွဲလာမဲ့အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်အတိုင်းလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးနှင်းနေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အနာသိန်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်လိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးစော်အသံထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြားခံပြီးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းပါကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်အချင်းချင်းပစ်သက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ပါကန်မြို့ကစုပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာပါကန်ကားလမ်းပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဒီတဲ့တူပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန်မြို့နယ်စူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကားလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတမမှုကဖားကန်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့

0: တွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလို drone တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ ထိခိုက်သေဆုံးသူတအူက KNDPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံဦးစော်အောင်ကချင်အမီ drone စော်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အစိုးရစူပေါင်းရုံး drone တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်အနေငယ်ကဖားကံမြို့နမဖြစ်ကြေးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တအူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်ဖားကံမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကံမြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကံကားလန်းဟာဖားကံကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလမ်းပြင်ဆင်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြုပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိန်တယံဇာတထွက်ရှိတဲ့ဖားကန့်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အေဘီလာနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန့်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမီအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။2029ဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမီတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြည့်အခက်ရက်ဆင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန့်ဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယံဇာတအရင်မြစ်တွေအနက်အဓိကကြတဲ့တယံဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိန်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန့်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေရင်းတွေKIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန့်ဒေသ၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည် KIA ကထိုင်းနယ်ဇက်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန့်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်မြို့နယ်တွေကကျေးရွာတရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကစက်ငွေသိန်း200ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကပြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရင်မြို့နယ်မူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်းကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူကြိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လမ်းခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြေးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လမ်းခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူကြိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်းခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတက်လက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါပြီ။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများအပြားရှိတဲ့အတိုင်းပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်က
1: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးက တိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါ
0: တယ်ဖတ်တက်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းအကြာဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့တရားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပစ်ခတ်မှုလောက်ချံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတတင်းတွေထဲမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်တွေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါင်းချိုင်ကြီးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့တတင်းတစ်ပုဒ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားတတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူကြားရင်တပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ကန်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ပြီး PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာကနန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေကနန်းအနေငယ်ကနေရာကနန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီးမြေတီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းဆောင်အညာဒေတာအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေတာရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့ရင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မျိုးကိုစေယုစုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြစ်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းချောင်းမှာကျန်းရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေယုစုရဲ့သမော့အစီး20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရင်အချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေးကုန်းမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုဆက်ကြည့်ကောက်နေတဲ့ကုန်ကြီးနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြ ကြောက်တော်ကမ်ဘလန်နဲ့ရှာတော်မှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဟောင်းလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တဘာလ26ရက်နေ့မွန်လွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါစူပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြားမြို့ကိုလည်းစက်တဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်း2နာရီခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စူပါဘုံကျဲတက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်တရားရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တက်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေငါးလုံးထပ်မံနဲ့ပြည့်စည်ခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ရှာရုံမြို့နယ်ရှေချန်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့၃ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပြည့်စည်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေး၊ပဲခူး၊ ARD ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အာရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ1အမှတ်1မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံးမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြည်ရလေစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲ1အမှတ်1မှာပါတဲ့အဒီတာအဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘို့အကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကချင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အနာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စိုးသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအနာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျဉ်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါဗျ။တို့သူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့် အဝထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့အတည်ပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိမ့်သိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိမ့်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းယားဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုဆုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရင်ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြိပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမူသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးဖို့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လည်းအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လိုင်းအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တီကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူတော်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြက်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လာမုတ်စာဘွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာ
3: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ဂျာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မင်းရင်ဖာရင်ဒေါ်ရင်တွေအပြင်က ုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြဆရာဆုံးဝီကြပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်
2: ။ကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စူပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင်TNL ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ပုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့အေဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNL တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNL ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNL တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်
4: ။အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကခေါင်းချင်းဆက်အမွှားငင်မနှစ်ဦးကို2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမစ်ဆိုရီပြည်နယ်မှာအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီခွဲစိတ်မှုဟာစီးပညာလောကမှာအရှုပ်ထွေးဆုံးတဲ့အရှာပါဆုံးခွဲစိတ်မှုတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အသက်နှစ်နှစ်အရွယ်ဟီယက်နဲ့ဝါဟက်တိုတို့ဟာကောင်းချင်းဆက်မွေးဖွားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဥခေါင်းပိုင်းကိုအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးနှစ်ဦးဟာနှစ်နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည့်နိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးတွေရဲ့အသက်ရှင်သန်ရေခီးစဉ်ဟာအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမက်ဆူရီပြည်နယ်အထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေဟာအုတ်နောက်ပိုင်းကိုခွဲထုတ်ဖို့ 3D printing နည်းပညာနဲ့ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြသလိုအေးပြားဆွဲဆန်တာအပါအဝင်ပြင်ဆင်မှုတွေကို6လကြာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ကလေးနှစ်ဦးရဲ့သွေးပြန်ကြောတွေကိုခွဲထုတ်ရတာဟာအခက်အခဲဆုံးအပိုင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးလိုအပ်တဲ့သွေးပြန်ကြောကြီးတွေကိုခွဲထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ခွဲစိတ်မှု5ချိန်ထိပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်အချိန်25နာရီကြာမြင့်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးခွဲစိတ်မှုမှာဒေါက်တာမာစီနဲ့ဒေါက်တာကမ်တို့ဦးဆောင်တဲ့ဆေးအဖွဲ့ဟာပါဝင်ခွဲစိတ်ပြီးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေရဲ့ရေရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေကိုတော့လောလောဆယ်အတိအကျမသိရသေးပေမဲ့အခုလိုခွဲထုတ်လိုက်နိုင်တာကြောင့်ကလေးတွေထိုင်တာမတ်တည့်ရတာလမ်းလျှောက်တာနဲ့စော်ကစားတာစတဲ့ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုစတင်ပြုလုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတော့ဆေးရုံဘက်ကကလေးတွေပြန်လည်ကျန်းမာလာချိန်ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာမှတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
5: အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကာနတ်မှာလူနေမှုအကျဉ်းဆက်ရိုက်များမွေးထုတ်ပေးနေသည့်ဆန္ဒများကျယ်ပြန့်လာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေပြီးတော့ကျမရဲ့တွေ့ကြုံများနဲ့ပြည်သူများရဲ့ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်များအားလုံးကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့ကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျမအတွက်မှန်သလားမှားသလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုကျမအမေအတွက်ခရီးတစ်ခုအနည်းနဲ့စတင်နေမိတယ်ဆိုရဝန်တန်းပြည်သူဝန်တန်းနိုင်ငံဝန်တန်းဆိုဒီမှာအခေါ်မျိုးမျိုးအောက်မှာရှိနေပေမဲ့ကျမအတွက်တော့အရာအလုံးကလူသားအလုံးရဲ့အကျိုးလောကအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ကြတာလို့ပဲမှတ်ယူထားပါတယ်ကျမမေအတွက်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပေးမဲ့လူသားအလုံးမှာမိဘများပေါ်ထားရှိသည့်သားသမီးများရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာအတ္တမာနသည်တူညီကြသည်အကြောင်းအရာသာမတူညီတော့လဲကိစ္စရတခုဖြစ်လာခဲ့ရင်လက်မလျှော့ခြင်းကြတာနိုင်ယူခြင်းကြတာလူတိုင်းနှိပါပါပဲလူခွင့်ရမှာမြမမျိုးသမီးများရဲ့အရှက်ကြောက်ကြီးမှမှုကလည်းလူနေမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအစဉ်လာတခုလိုလက်ခံလာကြတယ်အ အချို့အမျိုးသမီးများဆိုလျင်အမျိုးသားများရဲ့အနိုင်ကျင့်ခံပွားနဲ့ဇက်သိမ်းသွားကြတာတွေလည်းအများကြီးပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပညာသည်လူသားမျိုးနွယ်များကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့ကဲတင်သူကအတော်နယ်ပါးဒီကိုလက်တွေ့တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဥပဒေပညာဤရည်ရွယ်ချက်ကိုကျမထဲထဲဝင်ဝင်မသိပေမဲ့ဥပဒေမဲ့အနိုင်ကျင့်သူရှေ့နေတရားရေးဝန်ထမ်းများကြောင့်ဒုက္ခရောက်သူမိသားစုတွေအများကြီးပါမြမပြည်ရဲ့ဝန်ထမ်းလောကသည်ပြည်သူကိုအကျိုးပြုသည့်ထက်ဒုက္ခပေးသူကများခဲ့သည်ထို့အတူဌာနတိုင်းတွင်လက်ပေးလက်ယူဟုသည့်အစဉ်လာကိုလက်ဆင့်ကမ်းအမွေအဖြစ်ဆက်လက်တည်ဆောင်ကြသည်ခင်းတဲ့စနစ်ကိုအခြေခံ၍လက်ပေးလက်ယူကိုဖော်ဖော်တီတီလက်စားကြသည်ဝန်ထမ်းများလောကတွင်အကြောက်တရားလည်းမရှိပါအရှိတိတ်ခါလည်းမဲကြသည်အချို့ကိစ္စများတွင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲပြည်သူကိုချိန်ချောက်တတ်ကြသည်ပြည်သူကလည်းမိမိတို့အချိန်မကုန်ရလေအောင်အစဉ်ပြေဖို့အတွက်လက်မှတ်ကလေးတစ်ချက်ထိုးပေးဖို့ကိုတထောင်ထံတရွက်ကိုနေရာမျိုးစုံမှပူဇော်ဖို့အစဉ်သင့်ယူလာကြတယ်ဥပဒေအကြောင်းဆက်ရရင်မြမပြည်သူလူထုသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့်အဝေးအနှက်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲဒီအတွက်ရှေ့နေဆိုရင်အမြင့်ကြောင်ဖြစ်ကြောင်းနေတတ်ကြသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်လို့ကလည်းမသိကြပါလဲသူစားပါပဲသူတပားပစ္စည်းကိုလိမ်လည်ယူဖို့အတွက်အဖြစ်ပြက်အမှန်တရားကိုတစ်ဖက်လူကြောက်ရွံ့သွားနိုင်သည့်အထိချင်းချောက်တတ်ကြသည်ကျမတို့လိုတမန်ပြည်သူများသည်အနိုင်ကျင့်မှုများမှလူချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်မှုရှိနေသည်မဟုတ်ရပါဥပဒေဆိုသည့်တရားစီရင်မှုကြီးကလည်းအနိုင်ကျင့်လျက်ရှိသည်မေထောင်ဆန်းစုကြည်လိုအကြီးအကဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုတော့အချုပ်နှံဖြင့်ဥပဒေကိုမျက်ကွယ်ပြုလို့ဖြစ်ရမှန်များကိုပိတ်ဆို့တားပြင်နိုင်သည့်အထိလိန်ညာခဲ့ကြသည်ပြည်သူများကိုအနိုင်ကျင့်ချင်းချောက်လိုသည့်အခါမှာလည်းဥပဒေပညာရတော်လည်းကရှေ့နေဟုသည့်ဂုံပုတ်ကိုအတုံးချရင်ပြည်သူကိုချုပ်နိုင်ထားကြသည်ပြည့်ရမန်များကိုဖျောက်ပြက်ပြစ်တက်ကြသည်ဖုံးကွယ်ထားကြသည်သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှလည်းအမှန်တရားကိုသိတော်လဲဝိုင်းရိပ်လိန်ညာကြသည်ဤသည်မှာမြမပြည်ဤစိုးမှုများတွင်လက်ပေးလမ်းယူမှုများပုံမှုအကောင်းလာသလိုပျက်စီးနေသည့်လူနေမှုအကျဉ်းစရိုက်ဆိုးများဝေးဖွားရာစင်တာကြီးအဖြစ်ကျယ်ပြန့်လာနေသည်ကိုဆိုတာလေးကိုမျှဝေရင်အကြောက်တရားမျိုးစုံအောက်မှမြမပြည်သူတို့ဘဝလွတ်မြောက်ပါစီကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလှကဘာဆိုတာပြည်သူများဤအနိုင်ကျင့်ခံဘဝပြည်သူများအတွက်လွတ်လပ်ခြင်းအတွက်ပြည်သူများတစ်နှစ်ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိဖို့ရအတွက်မျှော်မှန်းရန်ပန်းတိုင်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုအခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကန္နာလေးမှာမျှဝေလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
0: ်မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့မြင်တွင်အထူးတိုင်းစစ်ဌာနလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းနဲ့တရင်အချက်လက်ပေါက်ကြားမှုအရှိလေပိုင်းစစ်တိုင်းနေရာပြောင်းရွှေ့စတေမလာ24ရက်နေ့နေကင်းပိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာအနီးမှာရှိတဲ့မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနစက်သွေးရေးစခန်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာပဲလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့သတင်းဌာနအသီးသီးကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါသည်လေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းဖော်ပြကြရမှာဘယ်သူဘယ်ဝါထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းအထူးစစ်တိုင်းဌာနရဲ့စခန်းတည်နေရာနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖော်ပြမှုတွေပါဝင်တဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ follower များသူတချို့ကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းမီဒီယာဖော်ပြမှုကြောင့်ရန်သူဘက်ကစီရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုသိရှိစေကုန်တော့မဲ့သဘောမျိုးတော့မီဒီယာတွေကိုသတင်းပေးတဲ့ဖွယ်ဝေဖန်ပြောဆိုကြတာတွေ့ရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအဆိုပါဖြစ်ရဖြစ်ပွားတဲ့နေ့ကလေးကအားလုံးကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ပိုင်းအတန်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလူသိများသူ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထောက်ပံ့ရေးလုံနေသူတဦးကစကားပြောဆက် walkie talkie တွေကိုကြားပြတ်ဖမ်းယူရာကနေရာပေါက်ကြားတာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဘုံကျဲခံရပြီးတဲ့နောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေအထက်ပါဝင်တဲ့ CDM ဘုံမှုတင်လင်းအောင်ရဲ့ social media မှာနေစဉ်လိုလို public အနေနဲ့ဝေမျှနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကလုံခြုံရေးစည်းကိုကျိုးပေါက်စေတာလားဆိုတဲ့တန်တရားဖြစ်မှုတွေလည်း social media သုံးဆွဲသူတွေအကြား ဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတည်နေရာစတဲ့အချက်တွေလုံခြုံမှုရှိစေဖို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းလိုက်နာဖို့ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေထုတ်ပြန်ထားသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဘုံကျဲပြီးတဲ့နောက်တစ်ရက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဘုံကျဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာတာဝန်သိပြည်သူများနဲ့ PDF အဖွဲ့တွင်ရှိအတွင်းလူတချို့ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်များကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးပြီးတော့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့အစိုးရတွေအနေနဲ့တုံ့နှုံနဲ့တာဝန်သိပြည်သူဆိုတဲ့အတုံးတော့ဟာဝါဒဖြန့်နေကြအတုံးနှုံတစ်ခုဖြစ်နေလေရှိတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ပါတာဝန်သိပြည်သူဆိုတဲ့အတုံးနှုံနဲ့ပတ်သက်လို့အများကယုံကြည်လေမရှိကြပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာလီဒက် CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းနဲ့ CDM ဘုံမှုတင်လင်းအောင်နဲ့တိုင်းကုတ်ကဲရေးမှုအောင်ဆန်ရှားတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်6ရက်အကြာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာတော့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဘုံကျဲခံရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာရန်သူရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့မိမိတို့ရဲ့ရဲဘော်များအဓမ္မစစ်ကြောမေးမြန်းစဉ်ရရှိတဲ့ထွက်ဆိုချက်များကိုအခြေခံပြီးတော့တရင်ပေါက်ကြောင်းမှုဖြစ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရင်ဌာနအချို့ကတော့တပ်ပြေးတွေနဲ့နှုတ်ထွက်သွားသော PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးခံရတာလို့ဖော်ပြရေးသားနေကြတာလဲတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတရင်ဖော်ပြမှုတွေအရနားလည်ရတာကမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတက်ကထွက်ပြေးသူတွေဒါမှမဟုတ်နှုတ်ထွက်သွားသူတွေရှိနေတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ NUG အနေနဲ့မိမိတို့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်သူတက်ကိုစုံခွာသွားသူနဲ့ရန်သူထံလက်နက်ချသွားတဲ့သူတွေရှိနေတဲ့သဘောလဲနားလည်ရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာစခန်းရဲ့တည်နေရာအင်အားစတာနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပိုပြီးတော့ဂရုစိုက်ရမယ့်အနေထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခိုလံမြို့မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အရှိအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရလခကိုကရင်နီကရားပြည်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့လွိုက်ကော်မြို့ကိုပြောင်းလဲအခြေစိုက်ဖို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကစီစဉ်နေကြောင်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အလဲပိုင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်တိုင်းဌာနချုပ်ကိုကရင်နီကရားပြည်ကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းမြောက်ရှမ်းအရှိနဲ့ကရင်နီကရားပြည်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးအနေအထားတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းတိတာစွာပြောင်းလဲသွားတာကိုမိမောင်းထိုးပြတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှမ်းပြည်နယ်ဟာနယ်မြေအခြေဝန်အဖြစ်အကြီးဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးစုအများဆုံးနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းအများဆုံးရှိတဲ့ပြည်နယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှကိုလိုနီခေတ်မှာစော်ဘွားတွေကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာပေးထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာ1950ခုနှစ်ကျော်ကာလတရုတ်ပြည်မှာကွန်မန်ဒန်တပ်တွေစစ်ရှုံးတို့မြန်မာနိုင်ငံထဲဝင်ရောက်ပြီးတရုတ်ပြည်ကွန်မြူနီအစိုးရကိုပြန်တိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတဲ့တရုတ်ပြည်ကျူးကျော်မှုကာလမှာရှမ်းပြည်နယ်ကိုဗမာတပ်မတော်တပ်ရင်းတွေရောက်ရှိခဲ့တာတရုတ်ပြည်တပ်တွေကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ဖို့တိုက်ခိုက်ကြရာကဗမာတပ်မတော်တပ်ရင်းတွေရှမ်းပြည်နယ်မှာအခြေချခဲ့ကြတာလို့ရှမ်းနိုင်ငံရေးသမားတွေကပြောဆိုကြတာကြားသိကြရပါတယ်။ရှမ်းစော်ဘွားတွေအတင်းကျပ်အာဏာစွန့်စီပြီးတော့ပြည်မကရှမ်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုထိန်းချုပ်လာရကရှမ်းပြည်မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ထွက်လာပြီးတော့1960ကျော်80ခုနှစ်တွေမှာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရှမ်းပြည်နယ်ကိုဗမာတပ်မတော်ရဲ့အင်အားထက်ဝက်ကျော်ပို့ဆောင်ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ကြီးမားကျယ်ပြန့်ဆုံးစစ်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒီအခြေအနေတွေကရှမ်းပြည်နယ်မှာစစ်တပ်အင်အားစစ်တိုင်းဌာနချုပ်အရေးအထွက်တစားတစတိုးဖွင့်လာရတဲ့တမိုင်းဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။1988ဆီအာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ရှမ်းတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှစ်ခုသာရှိရာကနေရွှေတွီကန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထပ်မံတိုးခဲ့ရာကစတုဒ္ဓမြောက်စစ်တိုင်းဌာနချုပ်အဖြစ်အရှိအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုခိုလံမြို့အခြေစိုက်ပြီးတော့2010ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အခုရှမ်းပြည်နယ်အလဲမှာရှိတဲ့ခိုလံမြို့ကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုကရင်နီကရားပြည်မြို့တော်လွိုက်ကော်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းအရှိနဲ့ရှမ်းမြောက်အနေထားကကြီးမားတဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာဖို့ထက်ကရင်နီကရားပြည်ဘက်မှာစီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေပုံမှန်ရှိလာမယ့်သဘောလို့ယူဆစေရ
6: ။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မ မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်မှာ TNLA MNDAA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရထားတဲ့နောက်နေမြင့်အနေထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးရှမ်းတောင်ဒေသနဲ့ထိဆက်နေတဲ့ကရင်နီကယားပြည်ကတော်လိုင်းလက်မှတ်ကန်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားမဲ့လက္ခဏာအဖြစ်နှမ်းစာကြည့်ရပါတယ်။ကရင်နီကယားပြည်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေစေစုနှစ်များစွာကလေးကရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာအရှိန်အဟုန်နဲ့လူအင်အားနေမီထိန်းချုပ်နိုင်မှုတွေမှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့လက်ထလောမဟာဗျူဟာအနေနဲ့ကရင်နီကယားပြည်ကိုထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့အန်းစားချက်တွေပေါ်ထွက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
7: KSC ကိုကီးကိုဖြောင်းအောင်မတီးတတ်တဲ့ဂစ်တာတွေအတံမကြားရတာကြာပြီခစ်ဟာအယိုးပေါ်ကအသားစားလောက်တော့အရသာမပါခဲ့သွေးသံတရေရေတွေဘုံးတံတွေမီးလောင်မြေတွေကလွဲရင်ကိုယ်နိုင်ငံကိုကိုပြန်ရကျင်တယ်လီဗီးယားနဲ့ရဝမ်းမာတော့ဖြစ်ထုံးမလာတဲ့လူငယ်မိုးတိမ်တွေပြန်စားမရလိုက်တဲ့လုံမပြူလေးတွေမိုးမရွာတဲ့နေ့မီးမလောင်တဲ့နေ့ငလျင်တွေမလှုပ်တဲ့နေ့တယောက်ကိုတယောက်တွေ့ကြမယ်အမီးမြေကြီးမမကြီးနှစ်ဘူးစီနီနီတွေနှင်းစီနီနီတွေလာပြီးနှစ်တွေလွန်ရင်တော့ပြန်ရောက်မလာတဲ့ရင်သွေးတွေမမလက်ရောက်ရခွင့်မရှိတော့တဲ့ကုံဝိတ်လေးတွေဒီလိုနဲ့နှစ်ဖက်လုံးဟာဝါတလူးပွဲရဲ့နပိုလီယံတွေမြတ်ချင်ရင်ရွှေရွှေချင်းထက်မှာဗောအခုကနှကမ်းပဲရင်မီးမှုန့်ခဲ့ကြပြီကားဒစီနဲ့စစ်ပြေးကြရတဲ့ခင်မှာဖနှက်နှစ်ရင်ဟာခရီးဘလောက်ပေါ့မလဲဝင်ထုတ်ဘယ်နှခုသင်နိုင်မလဲမိုးခိုတန်းရနှွေးလောင်တန်းရနှင်းကြိုက်နာတန်းရတွေဟာသစ်ပြီးရင်သစ်ခဲအခောက်ခွာနာသမှုအကိုင်းခုံနာသမှုရွက်သစ်ဟာဝေချိန်မရဆိုကရတီမကြိုက်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုမမနဲ့ကျွန်တော်စကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်ခဲ့ကြတယ်။အပူလဲအပူရောဂါမကင်းပါဘူးမမ။မိစာကုံချိန်မှအပူဟာငြိမ့်နိုင်ပါမယ်။အလှပဆုံးမြစ်တွေဟာအန္တရာယ်အများဆုံးပါပဲ။ထရန်ဘောက်ကချောင်းကြည့်လို့မမြင်ရတဲ့အခါစစ်တလင်းတဲသာပြေးဝင်ခဲ့။တူရဇော်ရွှေရင်းမြေ

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးတဲထံပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမြနာပြင်နဲ့လွန်းတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့စုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့မှာတနအီကျော်ကြာမိုးတဲ့ထိုင်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြေထိုင်းပင်လယ်ကွေကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသားမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစီဘေးမင်းဘေးတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်င်းအကြောင်းအရာတခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အချောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုမှတွေရှောင်မလွတ်လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့တော်ဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိန်သူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖျက်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်းအေရီတိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အထက်မော်ကင်ဒေတာတွေမှာဗန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ကနန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့တိုင်မိုးတဲထန်စွာရာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဗန်ကောက်မှာကြည်ကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့တူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးတဲထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကျေးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာဒဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပီအန်ရီကိုပါတက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေးပီယာနဲ့ရဝင်းတိန်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကီရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ဖို့ရလုံလောက်တဲ့ဗန်တော်ငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေတာတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအနေနဲ့ထက်စင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားရတဲ့အနေအထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအစိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစဲစုနေတဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရတာကကမ္ဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စဲစုနှစ်တွေကတည်းကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်သဖွဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်တဘာဝပံဝင်ကျယ်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့တတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများအပြားရှိနေပြီးရုပ်ကြွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပံဝင်ကျယ်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပံဝင်ကျယ်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါကျန်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘီရဲ့နေထိုင်ကိုခန်းစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲနေနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝဘီရန်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခန်းစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်내ဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနဲ့အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တိုက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ဇီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်တရင်ဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်သေးဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တရင်ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကတရင်ပန်းနဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကျဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့ AR တိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာ3နေရာလောက်နေနေချီထိုးစစ်စင်နေတဲ့ AA တပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ၁၀ခန်းန်းကနေရာကနန်းထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တွေကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့သဘာဝတံငွေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မအောင်မျိုးတို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မျိုးနယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမျိုးနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရာဝတီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်းချုပ်နေမြေတစ်ခုတည်းကိုလုံးဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တွေကတိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေ၊သခိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေ၊တနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်း၊ AR တိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးဖောက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့ AA ကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်ချုပ်နယ်မြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AP လာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရအတွက်အေအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တပ်တွေနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာ Lee Jang ga tai kai ta ri ta aku ngat pli kan che ko Lee Jang ga ni tai kai ya ma Lee Yin a ye twet a mya pya tong tha pi ti yet da twin Lee Yin au su ne bon a long ye ya ga nan ne chi che cha tai kai ni da ko chi yin Rakhine pi ne ga ne mye ri ko pyan le ya yu ko ne ee ee ko a pye ya la aw phi ya pe bo lou saung khe de a chat ga paw lwin tin sha la ba de Lee Jang ga tai kai mu re chaung ee ee la nat kai a phwe ne ne ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလောက်ကင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခန့်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖျက်တမ်းကာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အီအီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမျိုးတွေမှာသာလှုပ်ရှား
2: ။ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေ့မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှုMCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ
1: ။ကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါ रे ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNL တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြည့်ကတ်ရက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြမ်းကြက်ခံရက်တည်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေသလိုအေအေအနေနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အစပ်တွေကနေပုံမိုထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖိအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။
3: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မြန်ကွင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲနိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့ဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့အခမ်းအနားကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီကတဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ရမှာဖော်ပြထားတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ရှေ့နောက်မညီတဲ့အချက်တွေပါရှိတာကြောင့်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့ NUG အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထနာများကိုအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်ကျင့်တန်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းသောနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းများဖြင့်ဖြည့်ရှင်ရန်ဆိုတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့ပေါ်NUG နဲ့ NLD ထောက်ကန်သူတွေဖို့နားလည်ရခက်ခဲတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပါအခုလို NLD ရဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီကနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြည့်ရှင်ဖို့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးဖြင့်သာအပြေရှားဖို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုပြောဆိုတာဟာပထမဆုံးအချိန်တော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကလည်းအခုတော်ဝင်လာပါသဘောထားလိုပဲ NLD ဟာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနည်းလမ်းနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြည့်ရှင်ဖို့သဘောထားကိုထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUD မှာပြည်ပရောက် NLD ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ထုတ်ပေါင်းဝင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH မှာအခုတဝန်လာပေးပို့တဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ့်ပြီးနောက်ရဲအနှင်းငယ်ကြမှာ CRPH ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီး3လဝန်းကျင်အကြာမှာတော့ NUD ဆိုရာကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် CRPH နဲ့ NUD တို့ဟာနိုင်ငံရေးနှိမ့်လန့်ရာလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး NLD ရဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီကအကြောင်းအားလျော်စွာသဘောထားထုတ်ပြန်တာနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ဖော်တဲ့အခါမှာလက်နက်ကိုင်တော်လှန်တဲ့နှိမ့်လန့်ကို NLD အနေနဲ့ဖယ်ရုံးကမှကင်ဆယ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီက NLD ပါတီကိုအမှန်တကယ်ကိုစားပြုရလားဆိုတဲ့မေကွန်းလဲရှိကောင်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ CRPH NUG တို့ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်လအနေငယ်ကြအဲ့ဒီနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်မှာဗဟုအလုပ်ကော်မတီကိုအဖွဲ့ဝင်၈ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗဟုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခါစကာလတွေမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုတွေကိုဥပဒေအကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေကိုဗဟုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားမေးမြန်းခဲ့ပူတယ်လို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်ကပြည်ပရောက်နေတဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်အချုပ်အနေနဲ့အထက်ကလို့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့တာတရားဝင်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုဖွဲ့တာကိုတာဝန်မယူသလိုတာဝန်လဲခံမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုဘူးတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရှေ့နေတွေကပြန်ပြောပြတာကို NLD ဗဟုကော်မတီဝင်ဦးတိုးလွင်ထံကသိရှိတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နိုင်ငံရေးလဲစင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CRPH NUG နဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီတို့အကြားမှာဘာကြောင့်အခြေခံကဆလို့ကွဲပြားချက်တွေရှိနေတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအခုချိန်ထိရှင်းလင်းတိကျတဲ့ဖြေရှင်းပြောဆိုမှုမျိုးမတွေ့ကြပါဘူး1988ခုနှစ်ရှေ့လေးလုံးရေတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေပါဝင်ခေါင်းဆောင်လာတဲ့တစ်လျှောက်လုံးနိုင်ငံရေးဟိမဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေပါဝင်ခေါင်းဆောင်လာတဲ့တစ်လျှောက်လုံးနိုင်ငံရေးဟိမန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုလက်နက်ကင်နီးလန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တာကို

0: ဒီပါတီတို့ဆက်ဆံမှုကိုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုခြင်းတဲ့သဘောလားဒါမှမဟုတ်အကျဉ်းချနေစေပါတီကောင်းဆောင်တောင်းဆန်းစုကြည်အပေါ်လက်နက်ကင်တော်လန့်ရဲ့တက်ရောက်မှုမဖြစ်စေလိုတဲ့သဘောထားလားဆိုတဲ့တခုမကတဲ့မိကွန်းတွေရှိနေပေမယ့်တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒီမိကွန်းတွေကိုရှင်းလင်းဖြေကြတာမရှိတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော့တောင်းဆန်းစုကြည် NLD ပါတီ CRPH NUG တို့ကိုရည်တည်မှုတစ်ခုတည်းလမ်းစဉ်တစ်ခုတည်းအဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်လိုကြတဲ့သဘောမျိုးရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်ခန္ဓာကြီးကြီးလာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါ Netherlands နိုင်ငံ Zandert မြို့မှာအစင်လာမပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတင်းနှင်းတွေကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အများများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်1853ခုနှစ်မှာကဘာကျော်ပကြီးဆရာ Vincent Van Gogh ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမျိုးလေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်9မီတာနဲ့အရှည်19မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြရင်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွေနဲ့ပဲသီးသန့်အလှဆင်ထားတာပါ။ဒီရင်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း9သိန်းခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ကျေးရွာပေါင်း20ကပန်းလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစုခုဖို့ပါဝင်ရှင်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။တဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲ။မထူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအဝန်းတွေပူပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါ။ဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်။တခဲကို M ခမ်းပါပဲ။အယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲ။ကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်လာတာဆိုတော့ဒီနေ့ဟာကျမတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲ။ပန်းလှပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်။အချိန်အများကြီးပေးရပါမယ်တကယ်ကိုပြောစရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုအတူတူလုံရင်ကုရင်နဲ့ပဲအိမ်တော်ဘက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနွေရာသီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့နှီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်ဒီပန်းလှပြိုင်ပွဲကို1936ခုနှစ်မှာဗီယင်မာကြီးဝီဟမ်မီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခေတ္တရန်နာခဲ့ရပါမယ်1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကြားနှက်ဆိုင်နဲ့ယင်းနီချစ်တီမှုရဲ့ပြာရုပ်ဖြစ်ပထမဆုံးနေဆက်ကာလန္တရာကိုတနင်္လာနေ့မှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံပရီမော်ရီဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံသမိုင်းဝင်ဖြစ်လို့ပြောဆိုပါတယ်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မြေတူမန်မြစ်ပေါ်မှာတိစောက်ထားတာဖြစ်ပြီး1946ခုနှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူခေါင်းဆောင်ကင်အီဆွန်းကိုလှုပ်ကြံမှုတစ်ခုကနေကဲတင်ခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်အရာရှိဂျာကော့ဖ်နိုဗီဂျက်ကိုအစွဲပြုပြီးတံတားမြည်ပေးထားတာပါအရှည်10ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ဒီတံတားတက်ဟာ1959ခုနှစ်ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ချစ်ကြည်ရထားလန်တံတားနီးမှာတည်ရှိပါတယ်ဒီတံတားဟာနှစ်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းပါဝင်နှစ်နိုင်ငံကဏ္ဍဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအရေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အလုတ်ကင်တစ်တွေကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရုရှားဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်အရင်ကတော့မော်စကိုနဲ့ပြုံယမ်းကြယထားလန်နဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေပဲတိုက်ရိုက်ရှိခဲ့တာပါ2022ခုနှစ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကထူးချော်စစ်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာပုံမှန်နှဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းယူကရိန်းရဲ့ထူးချော်မှုကိုဟန်တာဖို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သည်ထောင်ထဲချီပြီးရုရှားနိုင်ငံ Cox Data ကိုဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင
2: ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စကန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့Fairfoot Leader Scan ကိုဥတီမောင်းနဲ့လာတဲ့ Finger 3C ကိုဗီတင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတန်တရားနဲ့အမျိုးသား9ဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကိုဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေနဲ့အတူတနင်္ဂနွေနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာဖမ်းဆီးရမိတာဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာကိုဗီတင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အခုလိုစစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှုအပြီး Leader Scan ပတ်ပတ်လဲမီတာ400ကိုဖျက်တမ်းတော်လောက်ခင်းမရှိကန့်သတ်ဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့အနည်းပတ်ဝန်းကျင်က Data ခံတွေကိုလည်းပေးလို့ရကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖန်စီခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှီကာဂိုမြို့မှာရောက်ရှိနေတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြည်တင်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာတကယ်ကိုပြောင်မြောက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာပါ။သူတို့ရဲ့ latest scan ကိုကြီးကြီးမားမားတိခိုက်ပျက်စီးအောင်လုပ်ဖို့ကြံစီခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိနောက်ွယ်မှာဘယ်သူဘယ်ဝါပါဝင်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပြည်တင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အီရန်ရဲ့ဒုံးကျည်စခန်းတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အမေရိကန်ပုံကျဲလေယာဉ်တွေကို Fair for Leaders Gun အသုံးပြုခွင့်ကိုပြည်တိုင်ဆိုရက

0: ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: မြန်မာ့ဝင်ဦးခရိုနီကယ်ဩဂတ်25ရက်နေ့မြင်ကွင်း2019 ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လူမျိုးတုံးသက်ပြတ်မှုဒုက္ခသည်ပြဒနာ2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ25ရက်နေ့နနက်အာယုံတက်ချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်း30လောက်ကို The American Rohingya Salvation Army အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဟာအဆိုပါဖြစ်ရမတိုင်ခင်တစ်နှစ်နီးပါးဖြစ်တဲ့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအတွက်လက်တုံ့ပြန်ဖို့နဲ့စစ်တပ်ရဲလုံထိန်းတွေနဲ့အမျိုးသားရေးအစိုးရသူတွေရဲ့ဝါရဖြန့်မှုရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်အမုန်းတရားဖြန့်ချိမှုတွေပေါင်းပြီး2019ခုနှစ်ဩဂတ်လကုန်နဲ့စက်တင်ဘာလစန်းတွေမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာကျေးရွာတွေကို ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေရှင်းလင်းရေးကောင်းစင်နဲ့အချို့သောကျေးရွာတွေမှာလူရာနဲ့ချီပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးနေတွင်မိရှုတဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2012ခုနှစ်ကစပြီးတငွင်ငွေဖြစ်နေတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူမြန်မာနိုင်ငံကိုခိုးဝင်လာသူလို့ဝါရဖြန့်ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လက်စားချေဖို့နဲ့စစ်ရဇဝတ်မှုလူမျိုးတုံးသက်ပြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ဖို့အမုန်းတရားကြိုတင်အကြံစီရှိထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှင်းလင်းရေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တွေချီပြီးစုထားတဲ့အမုန်းတရားလက်စားချေမှုရိုဟင်ဂျာတွေတင်မကကျေးရွာတွေပါရှင်းလင်းဖို့အစီအစဉ်တွေမြန်မာစစ်တပ်မှရှိထားပုံရတယ်လို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်2016အောက်တိုဘာလမှာတော့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပထမကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ်က2019ခုနှစ်လိုများပြားတဲ့အင်အားနဲ့ရက်စက်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေရှင်းလင်းရေးတွေမလုပ်ခဲ့တာကြောင့် ARSA အနေနဲ့ဒုတိယကြိမ်အလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်မှုကိုထပ်လှုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆရပါတယ်2019ဩဂတ်လ25ရက်နေ့ ARSA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက်စစ်တပ်အနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါရှိတဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီစည်းဝေးလိုမျိုးကို NLD အစိုးရဘက်ကခေါ်ယူဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့ NLD အစိုးရကကာလုံအစည်းအဝေးအနေနဲ့မခေါ်ခဲ့ပါဘူးစစ်တပ်ဘက်ကတက်ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြီးအစိုးရဘက်ကသမ္မတနိုင်ငံတော်အတိမ်ပင်ခံတို့လိုခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တဲ့အထူးအစည်းအဝေးသဘောမျိုးသာခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်NLD အနေနဲ့ကာလုံကိုမခေါ်ယူဘဲရှောင်လွဲပြီးအထူးအစည်းအဝေးလိုမျိုးကိုသာခေါ်ယူခြင်းဟာလဲစစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်နေနဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မကျေနပ်မှုအညှို့တေးတစ်ခုထပ်မံတိုးစေခဲ့တဲ့သဘောလို့အချို့အကဲခတ်သူတွေကယူဆကြပါတယ်။ပိုစင်ကစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တို့က2019ဩဂတ်လ ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွတ်သဘောပြန်လည်ပြောဆိုရမှာဩဂတ်25ရက်တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက် NLD အစိုးရဘက်ကအမိန့်ကိုစစ်တပ်ကစောင့်နေခဲ့ပြီး၃ရက်မြောက်ကြာလာတဲ့အထိ NLD ဘက်ကအမိန့်မပေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရေးအတွက်စစ်တပ်ဘက်ကတလခန့်အချင်းယူဖို့တင်ပြခဲ့ရမှာ NLD အစိုးရ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ဘက်ကသတင်းနှစ်ပတ်သာခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်သတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်စင်ရေးလိုရတာကြောင့်အခုလိုအသေးပြောက်များရတဲ့သဘောမျိုးစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတို့ကဒီဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားပြီးနှစ်နှစ်ခန့်ကြာမှာ NLD အပေါ်တာဝန်ရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ် ARS လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရေးအတွင်းစစ်တပ်သားမကအခြားသောဒေသတွေမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ရဲလုံထိန်လိုလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို၃လတာဝန်ပေးစီလွတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလုံချုံရေးဝင်ထမ်းတွေမူလတာဝန်ကျနေရာကိုပြန်ရောက်လာချိန်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်း ARS လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နေနေရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုနှိစက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရင်မှာ၃လတာဝန်ကျခဲ့တဲ့အချို့သောလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုတွေကလေးငယ်အမျိုးသမီးတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေပါမကြမ်းတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဒီလိုတက်ဖြတ်မှုတွေကိုဘလို့မှလက်သက်မခံနိုင်တာကြောင့်မူလတာဝန်ကျရာဒေသကိုပြန်ရောက်တဲ့နောက်ရင်းနှီးသူတချို့ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပျက်ကိုပြောကြားခဲ့တာတွေရှိခဲ့တာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေဒီစစ်စင်ရဲ့အတွင် ARS လက်နက်ကင်တွေနဲ့အတူပြစ်မှတ်ထားခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒေသခံတွေကဒီစစ်စင်ရဲ့အတွင်ဘာရီဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသိရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ဘူးတီတောင်မောင်တော်ဒေသကရိုဟင်ဂျာ9သိန်းကျော်နေဆက်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခိုးလုံခဲ့ကြရတာအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်တို့ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်တဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကတာမန်လူတွေအနေနဲ့အသေးစိတ်မသိခဲ့ကြပါဘူးအဆိုပါကာလက NLD အစိုးရအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အစီရင်ခံတာပြောဆိုတာတွေကိုသာယုံကြည်နေခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်တွေကိုပယ်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေခြင်းအင်းဒီရွာလူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကိုစစ်တပ်ထောက်လှမ်းရေးကသိရှိပြီးနောက်ဒီအဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းမေးမြန်းနေတဲ့သတင်းထောက်ကို1060ချင်းဆိုကနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်ချက်ဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်းဒီရွာတပ်ဖြတ်မှုအဖြစ်ပျက်ကအဲ့ဒီအချိန်ကာလကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရေးတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တစ်ခုလုံးရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ဘေးကလွတ်မြောက်ဖို့ကလေးသူငယ်နဲ့တကြီးရွယ်ဦးတွေကိုပါတမ်ဘိုခေါ်ဆောင်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့တိမ့်နဲ့ချီတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အရေးဟာ NLD အစိုးရရဲ့လက်ကျန်သက်တမ်း၃နှစ်အတွင်းမှာလဲမဖြစ်ရှင်းနိုင်ခဲ့သလို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်တာမကတနင်္ဂနွေလုံးပြည်တွင်းစစ်မီးထဲကြားရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပိုလုတောင်ဖြစ်ရှင်းရခက်ခဲမဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတော့တယ်တစ်ဖက်မှာလဲ2019ဩဂတ်စ်လနဲ့စက်တင်ဘာလစောပိုင်းမှာအရက်သားထောင်နဲ့ချီအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုအဖြစ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာအမှုလျှောက်တင်ထားသလို2019ခုနှစ်ကုန်မှာ NLD အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ICJ တရားရုံးတရားနယ်သာလန်နိုင်ငံတီဟက်မြို့မှာတွားရောက်လျှောက်လည်ခဲ့ပါတယ်ICJ မှာဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဆွဲဆိုတာဖြစ်လို့ NLD အစိုးရအာဏာသိမ်းခံရပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဒီအမှုကိုဆက်လက်ခုခံရှောင်လဲခဲ့တာပါလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုမြောက်တယ်သို့မဟုတ်မမြောက်ဘူးဆိုတဲ့ ICJ ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာချမှတ်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်သေးပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခိုလုံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြဿနာကတော့ကိုးနှစ်ပြည့်လာသည့်အချိန်အပြေရဖို့အလန်းကွာဝေးနေစေဖြစ်ပါတယ်2018ကနေ2020ခုနှစ်ကုန်အထိ NLD အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြန်လည်လက်ခံရေးတွေအောင်မြင်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သေးပဲ2021 February မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလည်း2023ခုနှစ်ကုန်အထိဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီနောက်2024ခုနှစ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေမြင့်အများအပြားဒိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အာရကန်အာမီကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိဒီဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ AA နဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့အကြားဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးမှုမရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရ State Actor လို့သတ်မှတ်ခံထားရဆဲဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို၌ကလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရောက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ကရိုဟင်ဂျာအရက်သားတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုနဲ့တာဝန်ခံမှုမရှာဖွေနိုင်ခင်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံအခြားသောဒေသတွေမှာလိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းစစ်ရဇဝတ်မှုအသစ်တွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအသစ်တွေကိုစစ်တပ်အပါဝင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပါကျူးလွန်လာကြတဲ့အခြေအနေကိုဝမ်းနည်းဖွယ်တွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်2022ခုနှစ်မှာရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုရုရှားနိုင်ငံရှိဖျားဒေတာမှာ3ရက်ကြာစတင်ကျင်းပနေပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတပူတင်နဲ့သူ့ရဲ့ပါတီကပဲအနိုင်ရဖို့တေချာတလောက်ဖြစ်နေပြီးလက်ရှိယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့သမ္မတပူတင်ရဲ့မူဝါဒတွေကိုထောက်ခံတဲ့ပါတီတွေကိုပဲဒီပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်ခွင့်ပြုတာပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါဟာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားတဦးချင်းစီရဲ့ရွေးချယ်မှုအားလုံးထက်ပိုပြီးကျမတို့ချစ်ရတဲ့လှပတဲ့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ရွေးချယ်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့မဲဆန္ဒရှင်တဦးကပြောပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံတွေအများပြားဟာပြည်ပတင်းရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ဆန့်ကျင်ရေးနိုင်ငံရေးပါတီရဘလိုကိုပါတီမှလည်းရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်လေးတင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ကနေပယ်ပြတ်ခံခဲ့ရပြီးထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တချို့လည်းထောင်ချခံထားရပါတယ်။ကျမတို့ဟာငင်းချမ်းရဲကိုလိုလားပြီးအခုလိုငင်းချမ်းရဲအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရတာဟာအရေးကြီးပါတယ်။လူတွေကြောက်လန့်နေကြပြီးကြောက်နေတာထက်ငင်းချမ်းရဲအကြောင်းပြောဆိုကြဖို့ကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ရဘလိုကိုပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာသမ္မတပူတင်အတွက်နိုင်ရမှာသေချာနေပေမဲ့အစိုးရတရားဝင်မှုနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြသနိုင်ဖို့ကရင်မလင်အတွက်အရေးပါတဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရုရှားနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းအထိယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့စစ်ပွဲအပေါ်တည်ရောက်မှုတွေကြီးမားလာတာကြောင့်ရုရှားပြည်သူတွေအကြားစစ်ပွဲအပေါ်ငြင်းငွေ့နေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီတစ်ကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုရုရှားကကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယူကရိန်းအရှိပိုင်းပြည်နယ်လေးပြည်နယ်လဲပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဒါကိုကီယက်အစိုးရကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ်ရှင် All of which Kyiv
0: strongly condemned စီယူတာမှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေဟာတောက်တာနေကစပိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစီစဉ်ပေးထားတဲ့ရိုက်စကန်မှာနေရာရဖို့အတွက်အလူရက်ပြေးလွှာခဲ့တာကြောင့်ရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတတိပီးပြစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရပါတယ်မွန်လဲပိုင်းမှာတော့လူရနေချီနေရရခဲ့ပါတယ်ဒေတာခန့်ရှေးရိုးဆဲအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့စပိန်အစိုးရကတော့ဒီနေရာချထားရေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အစိုးရဝန်ကြီးအော့စကာလိုပတ်စ်ကဒါဟာအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကွန်ဆာဗေးတစ်ပြည်သူ့ပါတီခေါင်းဆောင်အေဘာတွန်နူညက်ဖီဂျိုကတော့ဒုက္ခသည်တွေနေရရဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာစီယူတာမြို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုလုံးဝလွတ်ကင်းသွားပြီဆိုတာကိုပြသနေတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ရမျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပေါ်အောင်နေဆက်လုံခြုံရေးကိုမဖြစ်မနေထိန်းသိမ်းရမယ်လို့လည်းသူကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။စီယူတာမြို့ရဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူများအရေးဟာလာမယ့်နှစ်စပိန်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းတွေမှာအဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တခုလုံးပေါ်မှာလည်းရိုက်ခတ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်ပိုင်နဲ့တဲ့ဒုက္ခသည်9000ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရာစွန်ပါတီတွေအတွက်ထောက်ခံမှုပိုတိုးလာစေခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကပြောပါရယ်တရားမဝင်ဒုက္ခသည်ဝင်ရောက်မှုကိုတားဆီးဖို့မကြသေးမီကသဘောတူထားတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာထိရောက်မှုရှိနေပြီလို့လည်းသူကဆိုပါရယ်ဥရောပသမဂ္ဂရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကဒါဟာဥရောပသမဂ္ဂအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်တွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါရယ်ဒါပေမဲ့ထိရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးမြင်တွေကတကယ်ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါရယ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်အများစုဟာရောက်ရှိပြီးမကြမီပါပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပြီးစီယူတာအာနာပိုင်ရဲ့ခက်မှန်ချက်အရလက်ရှိမှာဒုက္ခသည်13,000နီးပါးကျန်ရှိနေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်စစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုံ့ဆော်သူတွေဟာဆွေယူရာဖွန်ဒူအစားစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့ရဲယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွတ်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တက်မှတ်လို့မရပါဘူး။ဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုဂျာနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနေငါအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလို့စိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လိုဆန်းမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုတ်ချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျိုးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငြင်းကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆန်းမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွအဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွပြည်သူတွေကတော့ဆွကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတဝန်းအပြင်းထန်ဆက်လက်လောင်ကျွားနေတဲ့တောမီးတွေကိုနှိမ့်သက်ဖို့အတွက်ဂျပန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ SDF ရဟယင်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတတက်တအားပါဝင်အားဖြည့်လာပါတယ်။ပင်လယ်ရေကိုတည်ယူပြီးမီးလောင်ရာဒေသတွေမှာလေကြောင်းကနေစတင်နှိမ့်သက်ပေးနေပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရဟာဒါမတိုင်ခင်ကလည်းကလီမန်တန်ဒေသတော်မီငိမ့်သက်ရေးမှပါဝင်ဖို့ရဟယင်၃စီတင်ဆောင်ထားတဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတင်မောတစင်းကိုဆဲလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒေသတစ်ခုလုံးမိခိုးမျိုးတွေထုထုထက်ထက်ဖုံးလွှမ်းနေတာကြောင့်မြင်ကွင်းကအတော်လေးခက်ခဲပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလေကြောင်းကနေမီးငိမ့်သက်ရတာဟာအတော်လေးစိန်ခေါ်မှုများတဲ့မရှင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဂျပန်ကာကွယ် SDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာတော်မီငိမ့်သက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပထမဆုံးအကြိမ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအာဏာပိုင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရနိုင်ငံအတွင်းတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုဧရိယာဟာအနည်းဆုံး2ရန်ကီလိုမီတာ2000အထိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: ဘုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေခက်ဆစ်စိတ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းအချိန်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့အာလာပိုင်တွေကလုံခြုံရေးအဆင့်တိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ညကနာရတီဝတ်ပတ်တနီနဲ့ရလာပြည်နယ်တွေမှာစနေတကျအချိန်ကြီးတိုက်ခိုက်မှု50ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။စတိုးဆိုင်တဆိုင်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရရုံးတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာ၊ဘုံးခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
4: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။တိုက်ခတ်မှုတွေတွင်အရသာ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနှင်းလာနေမှာပြောကြားပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမယ့်တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်စင်တာမျိုးကိုကြိုတင်ခံမမှုကမလွယ်ကူပါဘူး။မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိရေးအတွက်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလိုဂျမ်ဘတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ9000ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: တခြားလူတွေအတွက်တောင်ပို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်မလို့နေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကို့အတွက်လည်းတောင်ပို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီမှာတကယ်တောင်ပို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်ပို့ရှိမှတောင်ပို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါ

0: ตาบงลีนี่ กาย
1: ပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။ခဏလေးတော့ကျမငိုခဲ့ဘူး။ကိုမြတ်ယူခန်းချောက်သွားပြီ။အားရပြင်းတော့မယ်။ဒီပြမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်။ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့။တိတ်ကံနေသေးတယ်တော့မှာဒီချင်းပြတာပဲ။ငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တိမွေးထားပါတယ်လို့။
2: ကျောက်သွားတယ်။ဘယ်ကြီးဆောက်ဆက်တော့ပါသွားတယ်။အေးဒါပေမဲ့တော့

ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

now.

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချက်မစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်ဒဝဲမာရေးကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တင်ပါဝင်ခြားတင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့တမောအစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီအုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တရားဝရီခန့်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တအားဆုံးစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်5ခုမှာချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစီအုပ်စုကဂျိုင်းကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိ

ကြောင့်ယသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က၄ချောင်းကနေ၂ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပြက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေးချမ်းကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါပါတယ်ရှင်စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူး ARD ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အာရခတ်တတော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ1အမှတ်1မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်းနကလာနဲ့ဆောင်းကုကလာမှာစီးရဲအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထူစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် ARD တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စည်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်1မှာပါတဲ့အရီတာအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမာနေရပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ကြံဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။တို့သူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပဒေထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ကြစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆက်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်ရင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှိမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်
Now, the ring are all the way my easy.

0: တောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအိမ်ရင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့တဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်နိုင်တိုင်းတဝဲဒေသတဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တဝဲဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ကနေစတမလာ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတူဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြူတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့တဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေး Federal Unit အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေး Federal Unit အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်လှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆမ်နမူနာပြစတဲ့မှုတွေနဲ့ရှောင်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနဲ့အတိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒေါ်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရဲဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ဒေါ်လင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်ဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လာမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်ဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပက္ခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေမြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမတ်စစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမြန ဤနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်ဆောင်တွေကလမ်းမစားဝဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အော်တိုဘာလ6ရက်မြန်ကွေမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကြောင်တချို့မှာယာယီနေရာချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နယ်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖန်စီခံရတာနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့စန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစည်းရင်းတွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်စိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေအဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်ရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်မျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများအပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လျင်တီလဝစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုင်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်၊ဈေးဝကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျပ်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေ၊မလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနေပေးတာ၊အရေးယူလာတဲ့နယ်မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာ၊လက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာအကန့်အသတ်လှုံ့ဆော်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကန့်အသတ်လာမဲ့အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်အတိုင်းလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမေအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမေအောင်လိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရှိပါတယ်။ အနာသိန်းဆက်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုလဲလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးစော်အသံထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပြီးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါလို့ရှင
2: ်။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်သက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မြို့ကစုပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန့်ယာဖာကန်ကာလန်ပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတဲ့တူပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန်မြို့နယ်စူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန့်ယာဖားကန်ကာလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတမမှုကဖားကန်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိခိုက်သိဆုံးသူတဦးက KNDPC ကော်မတီတာဝန်ခံဦးစောအောင်ကချင်အမည်ဒရုန်းစောအောင်ဖြစ်ပါရီအစိုးရစုပေါင်းရုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်ရီအနေငယ်ကဖားကံမြို့နံမဖြစ်ကြေးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါရီဖားကံမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကံမြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါရီအစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန့်ယာဖားကန့်ကားလန်းဟာဖားကန့်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်မှုကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါရီကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိန်တယံဇာတထွက်ရှိတဲ့ဖားကန့်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ် AB လနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန့်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29ဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေအများအပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန့်ဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယံဇာတအရင်မြစ်တွေအနံအဓိကကျတဲ့တယံဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိန်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန့်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်မြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ viewer ချမှတ်ကလုံဆောင်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေတွင်းတွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန့်ဒေသ၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည် KI ကထိုင်းနယ်ဆက်ကတဆင်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအစရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန့်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လို့ဆိုရဲမိကွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်မြို့နယ်တွေကကျေးရွာတရွာမှာလက်နက်ပုအကျွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကကျန်းငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုတလင်ပကဖတ်ရဲဘော်2ဦးဟာတပရင်မြို့နယ်မူကန်ကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးသွားတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်ကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူကြိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတာဝန်ခံဖြစ်သူက အကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လန်ခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျံပြစ်ခတ်တက်ဖြက်ကငွေကြေးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လန်ခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျံတက်ဖြက်ခဲ့သူဘူချာရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတာဝန်ခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတက်လက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့တိုင်ပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေရဲ့ကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားလှုပ်ချန်တက်ပြမှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းရဲ့ကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့တရားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပစ်ခတ်မှုလှုပ်ချန်တက်ပြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်တွေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါချိုင်ကြီးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားသတင်းတပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူချာရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ကန်လို့ဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDFကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာခနှန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေခနှန်းအနေငယ်ကနေရာခနှန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမဲ့တီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းဆုံးအညာဒေတာအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေတာရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မြန်မာရေးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မြင်ွက်မြန်မာစစ်ကောင်စားမလေးရှားခီးစင်နဲ့တန်တမန်ရေးအရွေ့အမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအရွေ့သဲလွန်စအော်တိုဝါရှင်းနဲ့တရင်တွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားတွေပေါ်တန်တမန်ရေးအရွေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကတရင်နှစ်ပုဒ်ကမြန်မာလူလူမြန်မာတရင်ပြည်သက်ကိုအံ့အားသင်စေခဲ့တဲ့တရင်တွေဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပဲရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားမရောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြား
3: ຫນွေຮູ້ຈິດດູຕົ້ນລັນປີດູຍາຂະຍາກົດກາເມິດສັດເບີຈິນນາກໍຍມາປີຣິນກາສະເບີຊောင်ປີດູລີແນປິນຍາຍີ້ຖောက်ປູກຸນຍີນາຍີ້ຜິດပါລະ MCDM ກາອະບັດສິນຕິນສັດນີແດມောင်ລູມ້ວຍກາຕູ້ຍແກໂກຣິມຽພິນກາສະເບີຊောင်ຕໍ້ຈ້ອງສຍາລີແຍຍົງກັນມູລີແນສະເບີເດຈ້ອງນາກະລີດຶງແກລີມີບາປີດູລີແຍບໍວະລີຈີນີລີກູປະຣິດັດຕິຍາອອງຍີຕາປູເບີນີດາຜິດပါລະກູລູສະເບີເດປິນຍາຍີ້ແນလူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလွခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ကဲဒါကြောင့်အောက်တိုဘာ9ရက်နဲ့10ရက်နေ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်အတွင်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်စားမင်းအောင်လှိုင်နဲ့စစ်ဆိုးရအဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာ ကိုယ်တိုင်မတည့်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့မှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ်အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသေး၍နိုင်ငံရေးယာတူးရယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းအဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမ္မတယာရုရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တနိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့ကကနဦးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးအဆိုပါနိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားတွေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ကျင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရခေါင်းဆောင်တွေကိုတပ်တမင်ရေးရဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ3လနိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်5နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လန်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်ထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလစံခိုင်ရေးကြီးဆိုတဲ့အလွတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခန့်ဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမ္မတနဲ့အစိုးရဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်အတည်ပြုပေးပြီးနောက်အိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်စားမရောက်လန်ကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံအလားတူဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဆန်းမှာမြန်မာစစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်ဧခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ဘဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်တည်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလဆန်းမြန်မာရေးစစ်တပ်ဆိုရကိုအာမနာတဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့အရင်တစ်လျှောက်လုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားမရောက်လန်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဧခံတယ်လို့ခီးစင်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်စားမရောက်လန်အစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတိမှတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့လေရှားနိုင်ငံနေနဲ့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားမြန်မာချုပ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ထားရှိတာပါခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်မလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရင်းဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူ့ပြည်တွင်းမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူ့လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသမဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလို့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်ပေါင်းချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲပြည်တွင်းစစ်တွေလေရင်နဲ့ဘုံကျက်တက်ခိုက်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအာဓမစစ်မှုတန်းစုဆောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကောင်းဆောင်တဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြစ်ရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာရှီတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေအထားပါရိဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိစ္စကိုမထိတွေ့မကင်တွေ့နိုင်သည့်တိုင်ရိဟင်ဂျာမဟုတ်တဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးကိုအခုခီးစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လက်ခံမဲ့တတိကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံသား1456ဦးကိုမြန်မာဘက်ကစီးရီရီတွေနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမိခင်နိုင်ငံကလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းအရမြန်မာနိုင်ငံသား36,000ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သူတွေဘလောက်ရှိသလဲတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောပါ။နှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်တော်လှန်ကြတဲ့ NUG ပါဝင်ခြားသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုပြည်ထောင်စုဆက်ဆံမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကောင်းစာမေးရလရဲ့အစိုးရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ de facto အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ရှင်းနေ့မှာ မြန်မာဆစ်ဆူရနဲ့မလေးရှားအဆူရတို့ကြားဆက်ဆံရေးခြင်းပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အန်အားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတထရန့်ဆူရဖွဲ့ဟာလက်ချောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်၅နှစ်ကျော်၆နှစ်နေပါတွင်ပထမဆုံးသောအမေရိကန်ဆူရရဲ့စစ်မြေတာဝန်ရှိသူကအနာသိစ်ကောင်းဆောင်နေတဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆွေရရဲ့လေယာဉ်ငယ်တစ်စီးနေပြည်တော်လေဆစ်ကိုဆိုက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ငယ်ဟာအမေရိကန်သက်တမန်ဆွေရအဖွဲ့ကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလေးရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်ကအမေရိကန်ဆွေရအဖွဲ့သုံးလေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေဆစ်မှာပြပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတဲလိုကိုပြန်လွှတ်ပြီးပြည်နယ်နယ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြန်မာပေါ်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်၃-၄ခုထပ်မင်းကိုအတည်ပြုပြီးဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်လှမ်းရေးနဲ့သုတေသနဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန့်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းတွေနှိမ်နင်းကိစ္စရေရှားတပ်ထုတိုင်းကိစ္စတွေထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတော့မြေမဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်စောင်းတွေကိုအမေရိကန်ထရမ့်ဆိုရအနေနဲ့ဟဲချင်းမထားပဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်အမေရိကန်မှသမ္မတဘိုင်နဲ့တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမ္မတဘိုင်နဲ့တက်တန်လေးနှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ပဲသမ္မတထရမ့်အာဏာရယူပြီးနှစ်နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်လေဆိပ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒမ်ကန်စတဲလိုဟာသမ္မတထရမ့်ရဲ့မဂါအမေရိကန်ပြန်လည်ကြီးပွားရေးအယူဆကိုမကန်ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်ဆိုရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှလော်ဘီငှားရေးကိစ္စမှာလည်းဂျာကဆက်သွေးပြီးသူတဦးလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ Trump ဆိုရဖွဲ့ဝင်ချုပ်နဲ့ယင်းနေသူမကအုပ်စုတွေကတဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကယ်ဆယ်ဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလား။ဒီလမ်းကြောင်းကနောက်ဘယ်လောက်ထိဆက်သွားမလဲ။ဘယ်အခြေအနေကိုဥတည်သွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ခင်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်လေးခုနီးပါးဒီမိုကရေစီရေးဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ဂျမ်းမာရေးကြောင့်တက်တက်ကြွကြွမလုံဆောင်နိုင်ခြင်းအမေရိကန်ဆွေရအနေနဲ့မြန်မာရေးမှာအမေရိကန်ဂျိုးစီပွားတစ်ခုတည်းကိုသာကြည့်ပြီးခြားသောရှုထောင့်တွေကိုလစ်လျူရှုထားလိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Trump လက်ထံအမေရိကန်ဆွေရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမမှန်ဆနိုင်လောက်အောင်ထပ်အောက်စောင့်ထိုးမှုများဖြစ်နေခြင်းမြန်မာရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးလူခွင့်ရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အမေရိကန်စစ်မြေကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသတင်းတွေကမြန်မာနေဦးတော်လည်းရေးဆီယနာရှင်စနစ်စန့်တင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုံခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တရားမှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့နွေဦးတော်လည်မှာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါဝင်တော်လည်ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပြီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တွင်မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတဦးအပါဝင်2ဦးတိဆုံတပရင်မှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်စွမ်းသူအပါအဝင်နှစ်ဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအေးအေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလို့သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငွေဥတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRI ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လည်ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ငွေဥတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRI ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါအဝင်တော်လည်ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအထွန်းရင်မူမော်ပါမာဦး ABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRI ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညီလာခံမှာ SRI ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစိုးရကံစာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှန်ထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး1နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး2တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ SRI တပ်ပေါင်းစုကိုစည်ရေးတည်တတ်မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ဆရာဇော်မှုကျွလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစာရီတပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တည်ဆုံမိုးပြဲမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တန်းကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံချဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အရှိတ်ဘက်ပေါက်တုံးမြို့နယ်တဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာအရခတ်တတော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ။အော်တိုဘာလ8ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကော်မရှင် Navy သင်္ဘော2စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပြီးမြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို speed boat တွေနဲ့အသေးခံကန့်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါရီ။စစ်တွေမျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သင်္ဘော6စီးအမြန်ရေရင်ဆယ်စီးကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိတ်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပြည်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလည်းအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က90ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မိုးပြဲနမ်းမြခုံလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖဲခုံမျိုးကနေထွက်လာတော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်ညှို့လင်းချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ တဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စခန်းတစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမှန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Y-20 နဲ့အသေးခံ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရာကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါသည်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါသည်။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းချေးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Direct Set ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းချေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းချေးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပိုင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနစ်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်တအူးနဲ့အဖိုးဦးတအူးသေဆုံးက3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကာပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနစ်ရွာတွေကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝီယန်ဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9ကောင်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့စီးကန်းတဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးမြဲယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနစ်ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါရီပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇုံးကြရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်၄ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၆ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကျေးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ကမ်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တရချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ချောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအူးကိုတပ်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအူးကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါပြီ။ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မတ်ချက်အရမြိတ်တဝဲခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအူးကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။အနာဒိန်စစ်တပ်ဟာသူတို့အနာတီမြေကြီးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရရက်ဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီစစ်တပ်ဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလည်းတရချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးဘာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတအူးတီဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်အနာဒိန်စစ်တပ်ဟာမကြံသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းတည်းကလောင်းလုံရေပြူတဲ့ရဲ့ချောင်းစားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးပုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော်DNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္လာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြည်ဝ33တို့ကတတိပေးထားပါရီပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိပေးတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစင်းမြင့်နေပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အော်တိုမလာရှေ့ရနေကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖန်စီထိန်သိရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညင်ပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတာမန်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းမဖက်အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေးကမ်းမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းစေအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတာမတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံကရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တာမတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထဲပို့ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသတ်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လေကုလဆိုင်ရာတာအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့၃ဘုံ၂ဘုံကျော်ဟာဆင်းရဲမွေးတေမှုတန်ဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲမွေးတေမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစည်းအဝေးခန်းစာကနေသတိပေးလိုက်တာပါ UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွှာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအစည်းအဝေးခန်းစာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့18.6တန်းကျော်ဟာပတ်ပေါင်းစုံဆင်းရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ 19.5 တန်းကျော်ဟာလည်းဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေရဲ့ 32.6 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့လူပေါင်း 18 တန်းနီးပါးဟာဆင်းရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ 19.5 တန်းဟာလည်းဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စင်းရဲမွေးတေမှုတန်ခံနေရသူဒါမှမဟုတ်စင်းရဲမွေးတေမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအကျဉ်းရေးမှုချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်နီဝစ်နာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိစင်းရဲမွေးတေမှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစီးရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝစ်ကနာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါ။လူတိုင်းရှုံးနေနေရတာပါ။နိုင်ငံရဲ့အထက်အင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်တော်စု 9,463 စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကြောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်။စီးရဲနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတက်မှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစီးရဲနွမ်းပါမှုအညွန်ကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အစင်ကန်စာအရာဆင်းရဲနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာချိုးတက်မှုတွေတဲက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့ သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတင်းလျော်သောအင်ယာတန်ရှင်းသောတောက်တုံးရီမိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပရိပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာရီတိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနယ်ရေးကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လီတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစားနပ်ရိက္ခာဖျက်တောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြမ်းကြမ်းလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတီကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြူစောတီတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတီတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတီအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်ဒဏ်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦး HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစေအုပ်စုလောက်ခံဒုရယရဲအုပ်တဦးဟာစေအုပ်စုရန်တရားကိုဆုံးလို့ပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ hathingot.dat.pdf ကအော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ် HOD PDF တပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အကြံပေးစေအုပ်စုလောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်အလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုးလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီကျူစုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်အကြံဖက်စီအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြားဖို့ကိုလည်း harbinger.death.pdf ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် harbinger.death.pdf ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခိုက်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခိုက်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းအောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖန်စီအရေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတက်သေးကန်လက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖြတ်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်းနေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှ Surat Giri ကပြောပါရီဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင
4: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မ ဒီပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
5: တို့အကင်စနစ်တဲ့ဆောင်ရွက်ရာမှာပွဲစားတွေကတအူးကိုဘတ်9000ကနေတက်တောင်းကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့သတင်းထွက်နေပါတယ်။ယခုတည်းကျရင် CI လုံးရမယ့် Bad Edit လုတ်ထားသူ၄သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖိုးနဲ့ဗီဇာကြေးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကခောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကြမ်းစည်းရဲ့အတော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါတယ်။စီရင်ဆောင်ထုတ်ပြီးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖြန့်ချင်နေတာဖြစ်လို့မြန်မာအလို့သမားတွေအနေနဲ့ CI မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ဤဖြတ်ပူချွေးနေစာတွေသဲပူပူမှာအငွေပြန်မရတော့ဘူးလားဘဲကောင်မှဘဲကောင်ကလူမပီစပါလေပညာတတ်အောက်တန်းစားယထာတစ်စင်းလုံးကုံသွားပေါ့လေတဲကအိမ်လေးဟာလေတဲပါသွားပြီရှာနှစ်ခွရဲ့အဖျားမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့ခံရသူတွေလောကရဲ့ခြေချခွင့်မရသူတွေမိခင်တို့တောက်ဆို့ခွင့်မရသူတွေစော်ကားခံရတဲ့အသက်ဂုံးဝါးတွေဖြက်စီးခံရတဲ့အဆက်တွေချနှင်းခံရတဲ့နှုတ်ပြူမှုတွေမရင်းကျင့်ခံရတဲ့အုံနှောက်တွေအစိတ်ခတ်ခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝေးဝေးကအိမ်လေးဆွေးနေုံပဲတပ်ပြအကြီးလှဲနေသွားပြီလူအမတ်တဲ့အိမ်မက်မှာဘယ်သူကမင်းသားလဲလင်းလက်ຫນွေဦ
7: းညာရီတု AI နီးပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝိခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစစ်ရုပ်တွေကိုအခချင်းဝင်ယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်ဆောင်ဖို့အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာမတ်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေသင်ယူခွင့်ရပါတယ်အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ် အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တနေအခြေဆိုင် Appen လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယုခဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ် Appen Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရုပ်ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်
8: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ထီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နယ်လူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမြနာပြင်နဲ့လွန်တဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးသည်ထန်ရင်တဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးသည်ထန်ရင်ကတ်တရာလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်

ရခိုင်ငါထက်ပိုမိုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်းနေကြတာစစ်ဘေးမင်းဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ရင်ကြောင်းရာတကူလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေစားတောက်ဆိုင်ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုမှတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတရက်အကျိုးသက်ရောက်မှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရက်ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထန်စေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိမ်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖျက်တော့ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဘက်ရန်ကုန်တိုင်း ERI တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အခြံမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းကြီးရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့တိုင်မိုးတဲထန်စွာရာသွန်မှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာရေကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကကြေးရွာချို့မှာမိုးတဲထန်ရာသွန်ပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြေးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွန်ရေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လည်းဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပီအန်ရေကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေဘီယာနဲ့ရပ်ဝင်တိမ်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကီရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပြင်းထန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိကိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေတာတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်ဆင်းရေးဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခဖို့ဒုက္ခထက်ဆင်းခံစားရတဲ့အနေအထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲရုံထားကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံပြူမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ပြုတ်ကျင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနေတဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရကကဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်သဖွဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပံဝင်ကျေဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပံဝင်ကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပံဝင်ကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတစ်ကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝပီးရည်နယ်တန်ကိုခန်းစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်စင်ရတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံရေးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နေနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝပီးရန်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်ဆင့်ခန်းစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝပီးရည်နယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: คริสโตเฟอร์ฮาပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကတည်းကအမေရိကန်နိုင်ငံ Nashville မြို့ကဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်တွေကတနင်္လာနေ့အထိသူ့အုံနောက်တည်ဆုံသွားပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့ရှင်တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန် Miss Pike ဟာအင်္ဂါနေ့ကသတိပြန်လည်လာခဲ့ပြီးစကားနှင်းငယ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီ။ Miss Pike ရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တည်တံစီရင်မှုထောက်ထားတွေကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးပြီးနယ်ဆိုးရွားကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Pike ရဲ့ရှင်တွေကတရားရုံးကျမ်းစာပွဲတစ်ခုမှာဒီမှတ်ချက်တွေကိုပေးကြတာဖြစ်ပြီးပိုက်ကိုဆေးရုံကရင်မှာလက်ထိတ်မကပ်ဖို့တရားသူကြီးကိုအမိန့်ချမှတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့အမှုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးကိုတုံ့လောက်စေခဲ့ပြီးတည်ထန်စီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငြင်းပွားမှုတွေကိုလည်းပြန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အသက်50ရွယ်ပိုက်ဟာတန်နက်စီပြည်နယ်မှာနှစ်နေရအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တည်ထန်ပေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။1995ခုနှစ်ကအသက်19နှစ်အရွယ်ကျောင်းပေါ်ကိုလန်စလန်မာကိုညင်ပတ်နှိပ်စက်ခဲ့ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုမှာပေါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တည်တံချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုက်ဖာပန်တိုဘာဘီတယ်စီတည်စီနိုင်တဲ့ပမာဏပေါဝင်တဲ့စီရိုကွန်ရက်မှု2ကြိမ်ကိုခံယူခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဒီဆိုရင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆေးရုံအမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိုက်ပြည့်မှုပေါဝင်မောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကွန်ရက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်တန်နက်စီပြည်နယ်မှာတည်တံပေးကွန်ရက်မှုတွေကိုယခုနှစ်ကုန်အထိရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။အချိန်ထဲမှာပဲတက်ဆက်ပြည်နယ်ကရှေ့နေတွေကပိုက်ပြည့်စီးတို့ကွက်မြတ်မှုမအောင်မြင်ခဲ့မှုကိုထောက်ပြခဲ့ပေမဲ့တည်တံကြောက်ခံထားရတဲ့အခြားကျင်းသားတို့ကိုကွက်မြတ်မှုကိုတော့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်စစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွေယူရဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-9133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ဆိုရဲယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွတ်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC Geneva Party ဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းအတာနဲ့အဆင့်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူ့ဘက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ Geneva မြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုဂျာနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလို့စိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လိုဆာမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ဂျားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျိုးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငြင်းကြီးတဲ့ ပက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုးစားမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအဆိုတာအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့အဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွစ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွစ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်ဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်။ကင်ညာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးတွေကိုတင်းကျပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ကင်ညာနဲ့ယူဂန်ဒါနယ်စပ်ကမာလာဘာနယ်စပ်စခန်းမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကခီးတဲ့တွေကိုအပူချိန်တိုင်းကင်မရာတွေနဲ့စစ်ဆေးတာနဲ့ကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်တွေကိုလိုက်နာမှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်သက်မပြတ်နှံ့အောင်တားဆီးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကုန်တင်ကားသမားကတော့အတော်လေးစိုးရိမ်နေပါတယ်။ကွန်ဂိုနဲ့ယူဂန်ဒါမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ကြားရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းယူဂန်ဒါနဲ့ရဝန္ဒါဘက်ကိုဖြတ်သွားနေကြတာပါဒါပေမဲ့ဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးနေဆက်မှာဘလို့အီဘိုလာစစ်ဆေးမှုကိုမှမတွေ့ဘူးသေးပါဘူးတာဝန်ရှိသူတွေတောင်းတာက yellow fever ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လက်မှတ်တစ်ခုတည်းပါပဲဒီကိစ္စကိုပေါ်ပေါ်ဆဆမလုပ်ဘဲအစိုးရအနေနဲ့ပိုပြီးအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒီရောဂါသာနိုင်ငံတည်းဝင်လာရေးကြီးမားတဲ့စိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မာလာဘာနယ်စပ်ကိမှာအီဘိုလာစစ်ဆေးမှုမှာရောဂါနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကွန်ဂိုမှာအရင်ကနေထိုင်ခဲ့ပူတဲ့ကင်ညာနိုင်ငံသားတူဟာယူဂန်ဒါကနေတဆင့်ကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ဘွန်ဒီဘူဂရိုမျိုးကွဲကူးစက်ခံရတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစီကူတာမှုခံရင်းတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုမေလလယ်မှာတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီထက်လအနေငယ်စော်ပြီးစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကအလယ်ပိုင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာရှာပါတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကြောင့်ရောဂါကူးစက်ခံရသူ 8,000 ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ 4,000 ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီရှင်။ခုနှစ်အစောပိုင်းအသက်48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်တရုတ်ဆောင် James Bender Picker ဥမာကြီးကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကအတွင်းအတော်လောက်ကပ်ခဲ့ပါတယ်။ Black Panther ဆက်ကားရဲ့တရုတ်ဆောင် Chadwick Boseman ဟာလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့ခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအသက်50အောက်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသာတိုးပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟပ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်အရပြည်ထောင်မှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိတသာမြင့်တက်လာနေပါတယ်။စီဂျီကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2000ခုနှစ်ကစပြီးလေးစားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဦးမကြီးကင်ဆာ၊ကြောက်ကက်ကင်ဆာနဲ့သိအိကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်စားမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်ရွယ်အပိုင်းခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးနေသာလန်မှာတော့ကင်ဆာ4မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။Queen University Belfast ကတန်းကျင်တူတူက The Guardian သတင်းဌာနကိုပြောကြရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုက်ဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးတိုးမြလာမှာအသေးချပါလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြလာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့်လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစားအသောက်အလေးထားမမှန်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုပ်လာနိုင်တာတွေကလည်းယောဂါတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်ဆာယောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ King's College London ကလည်းတက်လက်ပိုင်းတွေကြောင့်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူ2သိန်းခွဲပါဝင်မဲ့သူတေတနာစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။
4: ပြည်ထောင်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ရဲ့ပူရဲစစ်ဘက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့လေ့ကျင့်စင်တာကိုလာအိုနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့တရုတ်ကောက်ွယ်ဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံပြင်ပမှာပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဒီစခန်းဟာဘီယန်ဂျင်းမြို့တော်အနီးကဘန်ကူလေရင်ကွင်းမှာတည်ရှိပြီးလာအိုလီတက်ရဲ့လေယာဉ်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးဖို့အဓိကအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်စစ်တပ်ကပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်တွေကြားလက်တွေ့ကျတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတွန်းမြင့်ဖို့နဲ့ဒေတာရင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်ရည်ရာဖြစ်တယ်။တတိယတနိုင်ငံကိုဥတီပြစ်မှတ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းတရုတ်ဘက်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်။စ င်ကူအခြေစိုက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသုတေသီတို့ကတော့ဒါဟာတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပအရှိတောင်အာရှဒေသအတွင်းပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာဖို့များတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်ဒီစကန်ဟာအရက်ဖက်စီးပွားရေးတုံးတာမှမဟုတ်ဘယ်နိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းတွေကမှအတုံးပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဒါဟာလာအိုလီတက်နဲ့တရုတ် PLA လီတက်တို့တီးတန့်အတုံးပြုမဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းအရန်များပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားအကျိုးစီးပွားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံသစ်တွေအများအပြားဇက်တိုက်ပေါင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပါတယ်လို့လုံခြုံရေးသုတေသီကပြောဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ဒီလီယင်ကွင်းကိုတရုတ်စစ်လေယာဉ်တွေစီးဖြင်တာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့တာအပြင်ထောင်လိုင်းရင်းနဲ့ကင်းထောက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပါအခြေစိုက်အသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့လည်းလုံခြုံရေးသုတေသီကသတိပေးထားပါတယ်ရှင
0: ်ဘူရူနီကချီလီနိုင်ငံစန်တီယာဂိုမြို့မှာ2080အတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးမိုးရွာသမှုကြောင့်ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာအခြားဒေသတွေမှာတော့ရေရှားပါမှုကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။သီးလင်္ကာနိုင်ငံမှာလာပေါင်းများစွာမိုးခေါင်နေပြီးပုံမှန်ရာသီအလိုက်မုတ်တုံမိုးကိုမှီခိုအားထားနေရတဲ့လေယာဆိုင်ပျိုးရေးလုပ်ကန်သူတွေဟာရေရှားပါမှုတန်ကိုခံနေရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာအန်နီညိုကြောင့်ရေကန်တွေထဲမှာရေမရှိပါဘူး။စပားဆိုင်ပျိုးဖို့ရေမရှိပါဘူး။နွားတွေအတွက်တောင်ရေမရှိပါဘူး။တကယ်ကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်ဒီအချိန်ဟာမကြခင်ပိုလို့တောင်ဆူရလာနိုင်ပါတယ်ဒီအန်နီညိုဟာ1950ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားပြီးဒီဇင်ဘာမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒါပြင်နိုင်ငံတကာငွေကြေးရမုံငွေဖွဲ့ IMF ကလည်းဒီဖြစ်စဉ်တက်ရောက်မှုတွေကိုခံရမဲ့နိုင်ငံတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီနေ့မှာပိုပြီးအင်အားပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာနေတဲ့အန်နီညိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့အလွန်မင်းစိုးရိမ်နေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အန်နီညိုဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအလဲပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာလေထိုက်ခတ်မှုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ရေပြင်ပူနွေးလာမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်အန်နီညိုကြောင့်တောင်အမေရိကတိုက်မှာဝိုးဘူရွာသွန်းနိုင်ပြီးအာရှမှာတော့ဝိုးရွာသွန်းမှုရောနေနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလအထိဆက်ဖြစ်ပုံပဲလို့ခန့်မှန်းထားပြီးလူသားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းထပ်ပေါင်းခန်းစားရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမျိုးသမီးဟာပလေယောဂာနဲ့တည်ဆုံးတာမဟုတ်ရင်ဘာယောဂာနဲ့တည်ဆုံးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာဆိုက်ဘီးရီးယားတက်ခွဲကန်းဝန်ထမ်းတူတည်ဆုံးခဲ့ပြီးမှတစ်ကမ္ဘာလုံးကထက်ခါတလဲလဲမေးနေတဲ့မိကွန်းပါအသက်28နှစ်အရွယ်ဒါရီယာရှစ်ပလိုဗာဆိုသူအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းဟာတခွဲကန်းဖန်ပြွန်တစ်ခုကွဲသွားပြီးရပ်ပိုင်းကြမှာအဆုတ်ပလိယောဂါနဲ့အော်တိုဘလ2ရက်နေ့မှာတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတခုကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့ဒါဟာကောလာဟလတွေနဲ့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့ဒီတခွဲကန်းဝန်ထမ်းတည်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြသိနိုင်ဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းဟာအန်ဒီအလွန်ကြီးတဲ့တက်ခွဲကန်းတစ်ခုမှလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပါဒီလိုတက်ခွဲကန်းတွေဆိုတာဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီးပင်းစည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားမှဖြစ်တယ်လို့ဒီယောဂဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထုတ်နယ်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါကျွန်တော်ဘက်ကဒါတွေကိုသိကြနေတာပါဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စကိုဘက်ကပုံပွင့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်လဲခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပုံမဖြစ်ပွားနေပါတယ် American Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand Paul က Fox News ကိုပြောကြားရမှာရုရှားဟာပလေယောဂါကိုလျှို့ဝှက်ဇီဝလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့လုပ်ကင်တာမျိုးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။1980-80ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာရုရှားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသူတို့ဟာပလေယောဂါကိုလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတာပါလို့ Rand Paul ကပြောဆိုပါတယ်။ဗိုလ်ဒူနီကအင်ပြူတော်မှာတမရထရန့်ကိုဒီပလေယောဂါကရုရှားရဲ့ဇီဝလက်နက်လားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူး။မကြခင်မှာဖြေကိုသိရမှာပါ။သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောဆိုဖို့လည်းရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိရုရှားဘက်က WHO ကိုပြောကြားထားတာကတော့သေဆုံးသူမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ200ကိုတီးခြားခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတက်ခွဲကမှလုံလုံတဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတူကလည်းအဆုတ်ရောင်ယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်း WHO ကစုံစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: 1989နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ကေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျဉ်းနှက်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အင်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစ조사ခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အင်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမတက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအင်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစံကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အင်ငါခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအင်ငါခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီမင်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လဆာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အင်ငါခတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတက်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပြက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအကျက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အင်ငါချင်သူများပြီးငါးဆရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အင်ငါခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွားတွေအတွက်ရက်တိုအင်ငါစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအင်ငါသူတွေအတွက်အင်ငါခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအင်ငါစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အင်ငါရန်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။
3: ရှီမင်းနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်။အီရန်ကျောရောနောက်ခံဟူသီတပုံတွေဟာရှီမင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလူစိတ်ဖြစ်တဲ့အီရန်လေစိတ်ကိုဗုဒ္ဓဘုရားကဒရုန်းတီတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျာနိုင်ငံကခင်းကလစ်လေစိတ်အာဘာလေစိတ်နဲ့
2: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။ဗမင်မူရှိန်လေတက်စကန်ပြင်းမှန်သုံးခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဟူတီတွေကပြောပါတယ်။ဆော်ရီယာရေးပြဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတချို့ကိုပြန်တွန်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဟူတီစစ်သွေးကြောအဖွဲ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကြီးတစ်စင်းကို React မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာကြားပြတ်တားဆီးပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆော်ရီမဟာမိတ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှီမင်းအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကမကြသေးခင်ရက်တွေတွင်ဘတ်အမန်ဒက်ဂျီလက်တာနဲ့ပင်လယ်နီကန်ယူရန်ဒေတာတခြားကအရေးပါတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့်မော့ခါမျိုးကန်တွေကတော့ဒါကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်။ရန်သူကျေးဇူးစစ်သားတွေဒီနေရာကိုရောက်လာပြီးဆိုပြီးမီဒီယာတွေမှာဖျက်နေတာတွေကမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပဲရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုစောင့်နေပါတယ်။သူတို့ကျွန်တော်တို့စီကတနက်နေ့စီးကြတာကလွယ်လို့ဘာမှမရနိုင်ပါဘူးလို့ပူတီလောက်ကဟိုဒိုင်ဂါရေဒီယိုဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ရီမင်နိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိတ်ထုတ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးအတန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့မြို့ကိုလက်ရှိမှာအစိုးရဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီဒေသမှာဟူသီတပ်ဖွဲ့တွေစီးရီးတိုးတက်လာမှုတွေရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမကြခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်လူ290လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြကြပါတယ်ရှင်။
0: လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ရှိတဲ့ Odyssey အိမ်ပြန်ဇာတ်လမ်းတပုတ်လို့ပါပဲ။ဒီကတော့ကဘာတပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါလေ။ကဘာတပတ်ခြေလင်ခီးကီလိုမီတာ5000ခီးနှင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလမ်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။အခုခမရတို့မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပါ။အသက်58နှစ်အရွယ်အရင်ကလေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါ။ချီလီနိုင်ငံပွန်တိုအာရီနက်စ်မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘဲသယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမှမသုံးဘဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ရှိရာဟူးကိုရောက်အောင်ခြေကျင်သွားမယ်လို့ကြေညာပြုခဲ့ပါတယ်။သူ့ခီးစဉ်ကို ဂိုလီယက်စူဇန်ရဲ့ခရီးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ခေါ့ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ရေလည်းမကူးတတ်ပါဘူး။ရေချိုးကန်နဲ့ပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်လကောင်ရေကူးသလိုပါပဲ။ရည်စရာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်ကိုဆိုးတာပါ။ကောင်းဟာသူ့ရဲ့ကဘာတစ်ပတ်ခီး